хүсэлнээр дүүрч байлаа. Гэтлэн хүүгэн Вайминийг ихтэс очив. Төвний хэлж байх энэ хүүхнийг хэн болохыг тэр бүр мэднэ. Юудилан авахтайгаан хоёул ийм бодол орно гэж түүний зүудэнд нь жорсонгүй. Энэ явдлыг хүүхний тус биенч тэр, эцгэнч тэр яасан ч өвшөөрөхгүй. Яг түүнийг ингэж бодлогулж байтал Юудилангийн тэрх зол жаргал шумбусан шивнэх дуун Вайминий чихэн хажууд сонстов. Та энэ авахыг бараг олж үтсэнгүй ба. Тэр миний хүсэл санаатай яад нийцсэний бүмэд. Төний төрсөн шинж төлөв байдал нь яг зургийн дотроос алхан гарч ирсэн хүүхэн юм шиг шүү. Таны мэдээжээр би дундад улсын уран зургийг олон харин үтсэн. Би дундад улсын эмэгтэйчүүдэд аль хэдийнээс гүн гүнзгий хайр сэтгэлэгтэй болсон шүү. Таны дундад улсын хүн чөм Японы эмэгтэйчүүдийг нам дүлгэн эйлдэг найрамдуу Япон эмэгтэйчүүдтэй ураг холбол тон зол жаргалтай гэж ярьдаг. Ийм үзэлтийг би бүрэн зөвшөөрөхгүй. Миний уулын эхнэрийн эйлдэг зөөл нь хөтөрчсөн. Өөрмчөө зан чанар гэж өчүүхэн ч үгүй шүү. Миний үйлсэд ямар ч хавсарамж үзүүлж чадахгүй. Төвнийг аз бусаар нас барснаас нааш би дараа нэг дундад улсын хүүхэнтэй гэрлэхий сансаар ирсэн юм. Миний шаардах нөхцөл бол юуны өмнө дундад улсын эртний утгал захиалын мэдэх хэрэгтэй. Дээдлвэл дундад улсын эртний сайхан хүний өнг зүс байх хэрэгтэй. Би энэ санаагаан авгад гаргаж хэлсэндээ эхэндээ тэр явж өвшөрөхгүй байсан. Хожим нь арга бус өвшөрч гсэн бөгөөд нэр хүндэт хүн Луюн чигийн нэг гоё авхай байна. Нэр нь Лүүшүүж байна гэдэг. Тэр эртний хэл нэвтрэх юм өртөн эрдэм чадвал хослон би чиг зөрөгт авьяастай өнгөз усан чи олноос хэтэдэж олдош үгэ гүн гэрийн авхай юм гэн. Тэр хүн ирж надад зуулчлуулна гэсэн. Аавг энэ явдлыг дурдаад эми утсангүй. Япон манжин клуб байгуулагдсан тэр үдэрэ би энэ авхайтыг улсан шүү. Та хэлээчтэй. Тэр гоё төрсөнгөө юу? Эрдэм чадал орноос хэтэдсэн үгүй юу? Аа, тэр чи яренгүй шүү. Та түүнийг ингэж өндөр үнэлж яхаар үзэхэд та бас гэж Юди Илангийн хасар нүр нулайгаад үгэн хэлж гарахгүй болов. Та хэлэх хэрэггүй. Таны санааг би мэдлээ. Бид нэгэнтэй найж болчихсон юм чинь үнэн сэтгэлээр ханьлах ёстой. Би ерөөсөө хүнд хэлээгүй байгаа сэтгэлийн гүндэх үгэн танд хэлж өгье. Дундад улсын эртний үгэнд байдаг хүн хэмээгч өвс мод биш атал хэрхэн хайр сэтгэлгүй байж чадах хажээ. Тэрчлэн Лүүшүүж навхайч өнг эрдэм хосолсон сайн хүүхэн юм чинь би яаж үл мэдэгч байж чадахав? Гэвч таны мэдээжээр би бол нэг ядуу багш. Дуу авахтын гэртэ үүд өрхт нийцэхгүй. Дундад улсын зан датхлыг та сайн мэднэ газар дээ. Үүд өрхийн хоорондох уугаа ихэж өрөөн бидний хооронд давш үгүй гүн нөхөй малтчихсан шүү гэж хэлв. Юудилан толгой дахин үнэмшив. Гэвч нэн чухал нь үүнд байх бишээ. Тийм үү? Тэгээд юунд байх юм? Миний хобби энд бий. Би ойрын хэдэн жилийн дотор ураг холгүй гэж санаж үгүй. Юунд? Та нэгэнтэй 30 шахсан хүн. Гооний үзэлтэн биш байтал. Аа, миний шалтгаан тон дөхөмх. Ариун чусаар бялдагдсан эх улсынхаа нутгал эсхэр дээр би ховийн зол жаргалт жижиг гэр бүлийн байгуулах дурггүй. Тэр хүүхэн ялалт олох тэр өдөр хүртэл 15 жил хүлээвэл яах юм бол гэж хэлв. Юди Илан хөмсгийн хоорондон атриулан Вайминий ширтэв. Вайминий нүгэн үргэлжлүүлэн миний дараагаар нь хэлэх гэж байхыг та бараг бодоод олчихсан байхаа.

таны мэдж байхаарэ. Луавахтын гэр өхсөө бол хэдэн үеийн бичгийн хүнээ алдарт үүд өрх бөгөөд Луунчигийн тус байын нэнч нэр хүндэтгөө. Тэрэ нэр төрийг амь наснаасаа илүү эрхэмэлдэг шүү. Иймээс тэрэ хэрвээ хүүхнэн Юджиш мууи найны ач хүүн болох чамд өхөт хөрвөл нийгэмдээр яаж ярилцсан нь гэж хэлв. Таны үзэхээр яаж ярилцсан даа? Түүнийг эрх сүртэй аялдан дагаж ийг нү. Эсвэл хүүхнэн худалдан эрхэм нэрийг хөөцөлдөж байна гэнү. Тийм шүү. Бас унас ч хэцүүгээр ярилцаж мэднэ. Тэгвэл одоо явал дээрв. Би энэ хүүхнийг яахан аргагүй тоочихсон шүү. Надад хэрвээ ийм аваггүй юм бол хэчнээн сайн байсан бэдэ. Та миний шууд хэлхий уучлаа. Та хэрвээ ийм нэг аваггүй юм бол луу авахтын гэрийн хүүхэнтэй ургална гэдэг нь бодлогон чинч орохгүй юм шүү гэж Вайминий хэлэхэд Юди Илан гэнэт толгойгоо гэдэж дээр дуунаар Таны ингэж хэлэхээр би бүрч авганхан эрх сүрт өртэн хүний хүүхнийг гээд хоолын цэцрэн үгээд утуу хэлв. Таарэ тэгж бодсонгүй байж мэднэ. Гэтэл бодот явдал хүмүүсээ ингэж сэтгүүлэхгүй байж чадахгүй. Учир нь за болжээ. Дахин хэлэх хэрэггүй. Таны үг чинь даанч аймаар байна шүү. Би гэснэн тэрэ гэнэт араншаа хандаж ханан дээрх хос ясат мэлхийн зургийг ширтэв. Ваймин чэ дугуй сууж Юджи Илангийн араас харна. Юджи Илан баг утасныхаа дараа гэнэт нэг сандал авчир тавин дээр нь өсрөн гараад хос ясат мэлхийн зургийг авч хаяв. Тэгээд тэрэ Ваймины эсрэг талд сууж өөртөө сүрс алдан нам дуунаар Танда талархаж байна. Таны өвчин хэдий байрэ надад зэрэлт өгсөн болооч. Миний сэтгэлийн гүндэх нэг хэсэг цэвэр ус болныг хавсарч илрүүлжээ. Би өнгөрсөндөө авгаа дагаж муу хэрэг үйлдэж яасан ч болохгүй. Ингэвэл эцгийн гэрээсээс мөрмөсөн тарсэлж дундад улсын иргэний эсрэг тал зогсон элгэрл үгүй хөвгөн уян уйдан ялтан болоход хөрнө. Иймээс би Танд талархахаар барахгүй. Тан шиг ийм сайн багш дотн айжтий болсондоо омогшиж ийна гэж хэлв. Танд талархаж байна. Найж минь. Та дахиж ярьж хэрэггүй. Та бол миний хамгаас хүндэтгэн биширдэг Япон найж мөн шүү. Та бас хүчний хэрэгдэн дундуудын иргэдийн илүүхэн хавсрахыг би чин сэтгэлээсээ хүсэж ийна. Тийм ээ. Би лавтай чадлын хэрээрэ чармайна. Гэвч зарим явдлыг санаа байвч унаа хүрэхгүй байгаад байна шүү. Тийм үү. Ямар явдал болохыг та надад хэлээд өгнө үү. Жишээлбэл өцөгдөрөө би авгийн тэндээс нэг том бачим тулгам явдал сонссон. Таны өвхамт намын удирдсан Тамбайгийн партизан ангийг чинь Фантиан их туслагчин дагуулсан шилдэг цэргээ тамилан уст халахаар өсөгдөр сүний байлдааны төсвийн жившигч гсэн. Би өнөөр та нарын төлөө санаа зовн шүү. Гэтэл энэ цэргийн ажиллагаа юм чинь ямар арга байна вэ? Гэд урт сүрс алдав. Ваймин энэ чимэг сонсон мөгч дотроо ихтэс очсон бөхөөд суух сөөргүй болон бачимдна. Тэр өөр бас чухал явдалтай хэмээн шалтаг хэлээд Юджи Илангийн жижиг атраас салж сүүх машин цуугаад нангаангийн цэцэрлэгийн зөөлийг шууд чиглэв. Энэ гарагийн өдөр бол Ли Ханчо болон Ши Ифан хоёулын хуримлсан 6 жилийн ойн дурсгалын өдөр болно. Ши Ифаныг харвинд ирснээс нааш одоо болтол Ли Ханчогийн ажил даанч яруу болохоор тэд хоёул нэг удаач наадахаар гараа үдивлээ. Уунде Ши Юфан бахан урам муутай байлаа. Ши Юфан бол яалач гэсэн жаргац зэнгэхийг хөөцөлдөдөг баян гэрт төрсэн бөгөөд 30 хүрээвдийн залуу өхнөр болохоор эрэм хоёулын янах хайр болон оюун санааны

0: амьдралд бүрээ өөрийнх нь хүсэл шаардлагатай байдаг. Гэтэл энэ хүсэл шаардлага нь олон удаа хийх хоосон болсон болохоор Шифан заримдаа бас уурлаад уруулга зайлган төдгөндөг байлаа. Үүндэ Ли Ханчо өрөвдөх сэтгэлэг төрөгддөг болгооч цаггүй юм чинь ямар арга байхав. Энэ удаа Ли Ханчо харин овоо зориг шуутжээ. Тэр Шифантэйгэн хоёулан Шоочогон дагуулан Таяндо арал дээр гарч Эрим хоёулын хамгаас дурсах үштийн өдрөн баяртайгаар өнгөрөхөөр тогтов. Төрөө оройн Ли Ханчо энэ төлөвлөгөө эхнэртэй ярьсанд Шифангийн баярлтныг юу нүгүүлэх ажээ. Гэтэл нэгэрийн гурван хүний дотор хамаг илүү баярлсан хашил хүүхэн нь Шоочо билээ. Тэр орон дээрэн хөвтөд нойр хүрхгүй байж дэн унтраад хэдий удсан байтал бас маргааш би ямар хувцас өмсөх вэлээ? Ямар гэзгийн оройлт орёнов? Таяндо аралд очиход ямар тэргэн суунов? Таяндо арал хэдий их байдаг юм? Гэж Шифаныг нүдэн нээж чадахгүй болоход тэр сая асуухаас огсож унтжээ. Дараа үлэн тэр үүр цайхаас өмнө сэрчихэд яаж аргалсан чи унтахгүй. Цонхон дээр илэгдэн хөвтэй зүүн шин харж нар гарахыг хүлээв. Өглөөний хоолой чи дэмий хэдэн ам идсэнгүйгээр яран шинэ хувцсан өмснө гэтэл гэзэгний оройлтон оюун гэн. Шифан нэгэн тэгүр хүүхнээ чимэглэн нөгөө талаар бие засаж бас Ли Ханчог өмсөл зүүлгэн. Гурвулан ингэж мөнгөнж байтал зохиолч Сайшан Шогнет урамгүйгээр орж ирэв. Тэдний энимэтэ засаж чимснийг үзээд Гой, та нар чинь ямар их өдөш хуралд орлоч нэгэд ингээ засаж чимж байгаа юм бэ? Ли Ханчог хариул амжихаас өмнө Шоочо хэдийн Аавэж өнөөдөр урах холбнаа. Бид гэрээрэн Таянда арал дээр очноо гэж хэлв. Шоочогийн үгэнд урвуулаа пүс хитл нэлцсэв. Сайшан Шоньесээр Шоочогоос Оо, яагаад бас урах холбох юм бэ? Тэгээ чи яах билээ? Гэж асуусан дэ. Шоочо гүн гөгч нэг амсгаж яваад Би аавэжийг дагаж урга холвна. Тэд юу хийвэл би бас юу хийнэ гэж хэлв. Үүнийг сонсоод гурвуулаа дахин инээлцв. Сайшан Шо юу шиинийг эрнэгээд гарч явлаа. Сайшан Шог сая гартал Мужи намын хорооны холбоочин Шаожан яруу сандруугаар гүйн орж ирв. Тэр холбоочинтэй хоёул нөгөө өргөнд орж доор дунаар ямар нэг явдал зөвдснийхээ дараа гарч ирэхэд засалын хувцсаа тайлаад юрийн өмсдөг урт дээлэн өмсчээ. Шифан үнийг үзээд өнөөдрийн явдал бас л хоосон болсны барагцаалж мэдээд доотор нь бар хийж явлаа. Ли Ханчо түүний бодлыг мэдээд яран доор дунаар Би нэг чухал учиртай болохоор хурдан очиад ирье. Шоча та хоёул надыг хүлээж бай. Өнөөдөр яасан чи тойрхоор очноо, лавтай. Ингэж хэлэхин зэргээр Шаожаныг дагуулан гараад явлаа. Шифан үүкэлэх завч олсонгүй алмайрж байтал Шоча харин дуу тавин уйлж Авдаа очноо, авдан очноо гэж хасгирч гарав. Уйлах дууныг Ли Ханчо хэдэвээр ол сонссон болгоч гэдрэг харалгүйгээр хүрийн үдэр гарч явлаа. Өлгөр цаг 12 цагийн үед тэр сая сандруу мандруу гүйн орж ирэв. Хамаг биеэс нь хөлс гарч өмссөн дээлинк нь ангир далан бүр дэвтчихжээ. Гэрт орж ирэнгүүтэн Шифангийн өөд чарай дүрэн инэмсгэлж Йос хэтл бэй мөхэйгээд Эрхэн янзэг удаан хүлээлгсэн дүрэ Үчөөхөн эндээс ёсолж амай гэж хэлээд бас дахин газар сөхөрөн мөхэн ёслов. Шифан түүний энэ мэт амьсгаа дээртэн хүлээртлгүй ирснийг үзээд өөрийн эрхгүй сэтгэл зөөлрөн тэсгэлгүй пүс хитл инээд алдаад яран дотор үргэндэн орж хүйтэн усанд альчуур дэгтэн авчирж өглөө. Энэ үед Ли Ханчо яг Шоочогийн тэвэрэн үнсэн талж байлаа. Шоочо түүний газрын цааш төлөхгийн дагуу. Аву хангүй, аву хангүй, аву шоочаган хая дутаа чихсан гэж орлон хасгирч байв. Аву нь одоо дутаахгүй шүү. Аву нь дээлэн солж өмсөя. Дээлэн солж өмсвөл таяндад очия. Үгүй, аав надыг худлах хэлж яана. Аав нь худлах хэлэхгүй. Саяхан бол чухал учиртай болоод явсан шүү дээ. Хажууд нь байсан Шифан удас хийгээд бас чухал учиртай бол яанав гэж тэсгэлгүй асуув. Тэнгэр нуруучи, би чамтай цуг тосж байгаад очина. Үгээ идэхгүй бол болчихна. Ирээш очо, ээж нь үрич нь угааж үгэй. Тэгээд багсага юм идсэний сүүлээр. Үгүй, идэх хэрэггүй. Таяндад очиж идий. Одоо дөрөнгөн хоцсоо солия. Ингээд эд урвуула яаран мөнгөн жорлаа. Дээл хоцсон өмсөө сая үүдэн зүг алхатал, үүд төрх итл нээгдэн, нэг хүн үүд тогссон ч үгэй, чимээ өгсөн ч үгэгээр мөндөн сэндэн орж ирв. Энэ хэн билээ гэвэл хүлсэн машин тэргээр нисгэмт акул ирсэн Ваймин байлаа. Юрдан ясархаг лавдун энэ хүний ийм байдлыг үзсэн Лиханчо болон Шифан тун сочив. Уг асууж амтчихаас өмнө Ваймин Лиханчогийн ханцайхаас татан. Явъя, зүүн таслан дороод хэлье гэж хэлхийн дагуу эргэж хандан Шифангийн зүг толгойд ахив. Ваймин Лиханчог чангасаар зүүн таслаганд норж үүдийн пас хийтлэх ав. Үүд хаахын дагуу Шифангийн зүрх нь төг төг цахилна. Ваймины байдлыг үзвэл ямар нэг хүмсэх шатам бач мөчртэй ирсэн байдалтай. Ямар учир болчихв? Намын дотор нарай учир гараагүй биз дээ. Энэ үед зүүн таслаганы үүд нээгдэв. Лиханчо өнөөхөн өмссөн евро хувцсаа тайлаад самс өмссөн байлээ. Тэр Шифангийн дэргэд яаралтайгаар алхан ирээд, Ифан, чамд яаж хэлвэл захгүй билээ? Өнөөдөр нээрэн болжээ, хэллэггүй гэж Шифангийн чарайн хужийн уруулан татвалцаар, би чамаас нэг л үг асууя. Ямар нэг их учир гарчихгүй үгүй юу? Чамд аюултай болов уугүй юу? Учир нь те их учраа гэв чи надад аюулгүй, чи санаа амар бай гэж Лиханчо түүний гарын натхаж нам дуунаар хэлээд Шочог тавирж байгаа Ваймийг зааж, Имин энд байгаа, чи хэрвээ таяндод очивол тэр чамтай сүг очиг гэж хэлв. Болжээ, энэ удаа очихгүй, хожим очи. Чи төргөн яваад хурдан ирээ. Хэрсүүлхийл бүү мартада. Лиханчо толгой дахин цааш хандаад бушуулан алхаж хүрийн үүдийг даван одлоо. Имин, чухам ямар учир гарчихв? Та хуулийн байдлыг үзээд баахан айдас гүрээд байна шүү гэж Шифан Ваиминаас асуув. Бергэ, цагийн завдхал чухалтай нэг учир гэдгийг чамд хэлье гэд үгэн өөртүүлэн, ахас сонсоход өнөөдөр чин тануусын ураг барилдсан дурсахлын өдөр болохоор таяндод очихоор байсан гэв нү гэж асуув. Очиж чадахгүй бол очихгүй яамай. Та нар амар төвшин бол юунаас ч дээр. Яг энэ үед Сай Шанша болон Юшийн хоёул гаднаас орж ирв. Хоёулаа маш олон боодол баглаатын юм авчирсан бөгөөд багалсан цааснууд нь тосон навчигдэж гөлтгөнөн харагдж байлаа. Сай Шанша орж ирэнгүүтэн Шифангийн зөв. Ой, та нар чинь ягаад үдээ болтол яваагүй юм бэ? Ханчо хаана очичхов гэж асуув. Ваймин үгийн үлгэн авч, саяхан гарсан уудлаггүй харж ирэх байхаа гэж хэллээ. Би үзвэл Лав Чи түүнийг ухаалж байгаад явуулчихсан байхаа. Өөр хүндээ тийм чадлаггүй гэж Сайшан Шоу хэлхийн дагуу цагаан үзээд. Нэг цаг болох гэж энэ шүү. Одоо харж ирлээч гээд таяндод очиж чадахгүй болжээ. Тэгэхээр миний өргөнд орж бүгдээрэн гар хөдлөн ногоо зууш базаагаад ханчаа харж ирсний сүүлээр хамтдаа сууж хэдэн хундаг ууй. Өнөөдөр ханчаа Юйфангийн баярын өдрийг тохиолдуулж миний сэтгэлийн бохинд улаан багаж хийсэн арилгая гэж хэлэв. Болно, явцгаая гэж Шиифан Сайшан Шоу нар Шоучоган дагуулж бодол баглаатайгаа аваад гарахад Юшиян та нараа өрдөр явжээ. Би иминтэй хэдэн үхэлэлцээ гэд хосров. Тэдний явсны сүүлээр Юшиян үүдий хааж Вайминий дэргэж ирээд нам дунаар Имин, чиний танилцуулж өгсөн юба тон чадвартай. Наадтай бас тон сайн хамжилсан ажиллаж байна шүү. Бид одоо нэгэнтэй Японы эсэргүүч хэвлэлийн баг дугуйлан байгуулсан. Үүнд 5 хүн оролцсон. Өсөгдөр бид дугуйлан байгуулагдсан төрөө удааны нюс хурал хийсэн гэж хэлэв. Хаан хийсэн юм. Мажагу цэсэрлэгийн сэлүүнэг модон сүүдэр дор хийсэн. Юбогийн хэлэх хөг тон идлэг. Ихэл жарингуутай маны хэдүүлийн улс гэрийн төгшүүрийн төлөө тамчих зориг сэтгэлгээ оргилуулчихсан. Сүүлээр нь бид нам дунаар Япон залхийг устхан эх улсаан сэргээхийн төлөө өөрийн альваа бүхнээ зариулан ань насан өргөдүүлэхээс ч халширахгүй гэж тангараглсан. Хамаг сүүлдээ Юбогийн дурдлагаар олноороо надыг дугайлангийн дарга сонгосон. Игээд би хүлээж авсан. Болж ээ. Би чамд баяр хүргэе. Болж ээ. Би хариуцд илэхгүйгээс зүрхшэн шүү. Хойштай чи намайг илүүхэн хавсардаа. Угүй. Чи юботи илүү харцвал таарна. Бид уулздаг юм бол ярилцхаас бишээ. Энгийн байдалд ямар нэг асуудлын төлөө надыг эрэх хэрэггүй. Чи одоо өнгөрснэгтэйгэн адилгүй болсон шүү. Тамчилгийнх нь нуус чанарын мэдэх ёстой. Эдгэрийг юба чамд ярьсангүй юу? Ярьсан. Гэхэд зарим учрыг чамтай зөвдөлчүүл сая лавдун шиг бодогдоод байна. Өнөөдрийн нэг учраар авч хэлвэл өнөөдрийн шиг ингэж уулзвал ярьж болно. Юрийн байдал доор эрэх хэрэггүй шүү. Мэдлээ. Тийм бол би тэр учрыг хэлье гээл Юшиян хэлж гарав. Хятадын жалхайчуудын шиг эсэргүүчэн хоригдлахын төлөө бид Лаосыг багтаасан бүхэд өчхийн бүлхмийн гинтэй холбоолж байгаад өрлөгийн төлөөний өрлөг гэдэг зорилттан илтгсэн захиад бичиж сонин дээр илэр нийтлэе гэж бодно. Ийг үл бүх харин хотоорон бүр манай аврын мэдэж чадна. Мэдэх хүн олон болоо. Япон залгууд бас тийм амархан гар хөдлөж чадахгүй биш юу? Гэтэл манай зарим нэг нь ингэж хийвэл хэтэрхий ил болж манд ашиггүй гэн. Би бодход энэ үг бас таарах адил тул яахан ч олохгүй болж шүү. Юбаны санал ямар байна вэ? Тэр манайг дахиж бодлох хийлж үз. Би бас бодлох хийлж үзье. Бодлох хийлж байгаад болый гэсэн. Бодлох хийлж байгаад болый гэсэн нь түүнтэй зөвдөлчж байгаа тогтоно гэсэн үг болохыг Ваймин барглав. Ваймины бодхоор одоохонд ийм захиал бичид нийтлүүл ашиггүй. Японы эсэргүүч хэвлэлийн баг дугуйлан байгуулагдаа дэми удаа үдээ. Тийм хүчинтэй болж чадаагүй болохоор гүн цахилтыг даад чадахгүй. Ийм захиалын нийтлэх нь дайны тунхаг зарлалтантай адилаар жүжигхэн бүлхмийнхэн нэгэнтэй бүлхэмд нь нэгдэж эсэргүүчлэл хийж байгаагаа дайсна мэдэгдэж байдал гэнтэн хувиралттай болох болно. Ийхийн оронд нюсаар олон тооны хүний татан авч тэмчил явуулах нь ашигтай. Гэвч ийм бодлоон тэр Юшиянд ярьсангүй. Учир нь тэр бас Юботи зөвдөлчж байгаа сая тогтооно. Иймээс тэр Юшиянд энэ асуудалд болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Юу боож өчхөн бүлхэнд байх болохоор хоёр зүйлийн саналыг бүр ойлгоно. Тэр зөв магадлал гаргах юм. Чи түүнтэй зөвдөж үзээрэй гэж хэлв.
1: Хүндэт сонсогч тав, сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харбин гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүнээ залхамчийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дуу бол дуртал дим булаг юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу ха юм дурслал мөнхрөх суврг юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайр юм а
1: Only thing boom, short next to the door.

Хоёр цагийн хоорондох хамгийн богино зам шулуун байдаг шиг хоёр хүний хооронд хамгийн ойр зай нь чин сэтгэл. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Хөтлөгч Буян Хэшиг дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийнхэн дугаарыг эхлүүлж байна. Өнөө үйлжийнхэн нэвтрүүлгээр Хонгор Монгол сургууль, Хөөхөн залуу, Дуу хөгжим, Хүслэн, Нохөрлийн дуу, Чамаагаан үгэлэн, Хүүгэл гэсэн үйд гэх зэрэг дуунуудыг хүргэн. Хонгор Монгол сургууль.

Хэрхэм сонсогчдоо, дээрхээр дуунуудаа хүрглээ. Яг над шиг хий гэж байгаа хүнөөс би юу ч сурдаггүй. Надтай хамт хий гэж хэлдэг хүн л бидний жинхэнэ багш байдаг. Энэ дугаарыг нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хашиг. Хянагч урт насан, ерөнхий хянагч бүрэн

аялах яруухан ихшиг дуугаа сонсон жаргаж уран бүтээлч эрхэм зочдтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

За архим хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мөндөө хүргэж манай нөтрүүдийг эхэлж байна. За өнөөдөр тэгээд сайхан мөрөдлийн аялагнууд олон байгаа. Өнөөдөр бол айдоны өргөө шууд нөтрөлгөө уртнаас нь концерт хөтлж байна. Тэгээд ягаад гэвэл өнөөдөр одоо яг 100 болсон тий. Сургууль сурт эхлээд бас хүүхдийн 6 сарын юм бол одоо эхэлж эхэлсэн тамирын хөтөлгөөн зэргүүд эхэлсэн болохоор өнөөдөр хөтлөх цолн нь бол одоо хүүхдийнхэн тэр баяр наадамд хамт байлц гэж төлөөлсөн. Тэгээд өнөөдрийн хэд айдоны өргөх таахынтыг уртнаас нь ганцаар өнгөрүүлнэ. Гэхдээ ганцаардахгүй. Өнөөдөр нөтрүүлэгд байна одоо олон холорийн сонсогчд байна. Гой сайхан одоо айдугаан хөргөж манай нөтрүүлэгд одоо оролцож байна. Эхлээд өнөөдөр бид бас дуугаар цалигсан айдуу болохоор хөгжим татаж бас явуулсан олон одоо сонсогчд маань авьяаслах хүмүүс байгаа. Үнийг бас завсраар та бүхэндээ бас хүлэн байрынхоо орчмын шинэ уран бүтээлийг бас та бүхэндээ танилцуулан хөргөх болно. Тэгээд та бүхэнтэйгээ одоо нөтрүүлгээ эхлүүлэхэд бүлэн болж байна. Та бүхэн манай одоо хүлэн байрын одоо хамжуутрын төвийн Монгол хэлний нэрэн гэсэн хараажгийн одоо сайхан уучаад холбоог илүү хүн намжуулаад хамтдаа олох байх уу гэд та бүхэндээ нэгэн сайхан дуугараа одоо бас залгаж байна ортсон. Игээд манай нэрэн харагч манай одоо хөгжмийн зохиолч манай төмний уран бүтээл болсон мөрөөдлийн айлгуу гэдэг сайхан дуу байдаг. За энэ нь бас дуу бас манай өвөн хүч уран бүтээлтэй малчин зохиолчийн одоо дуу байгаа. Тэгээд таамалтнаас нь дуусаа. За энэ дуугаар таахндээ нөтрүүлгийн эхлэлтийн аялгыг одоо хаглаж өнөөдөр таахндээ хол ариун зочдынхоо сайхан дуу хөрөхөд бүлэн боллоо.

За архын хүнд сонсогч та өнөөдөр тэгээд мөрөдлийн аялал гэдэг нь сайхан дуугаар манай нэвтрүүлэг одоо ингэж эхэлж байна. За энэ дууны үгийг бол сая би давхан дээр дэлгэцэндээ бас танилцсан нуу бадраа гэдэг нэртэй хашрмалчин өвөн гүндсний өртөнд сухшууны эмин сонны билүүд гачаар нутгтай хашрмалчин одоо зохиосон. Аялгын бол одоо манай дунд улсын дуу хөгжмөчдийн нийгмийн гүшүүн Хүлэнбэр дуу хөгжмөчдийн нийгэмлэгийн бед төрүүлэгч Сарнаа Шагналдаа зохиогч Томон одоо давхны мэдчихээр бол одоо дуугийн минь дуулаасай эсхийн үнэртийн шараа бие малчин хүн зэрэг одоо сонгодог сайхан уран бүтээлтэй хөгжмийн зохиолч аяыг тааруулсан. За энэ дуу одоо дангуурт наснаас дуулсан. За энэ дуу их сайхан одоо хөгжмийн найруулгыг хийхдээ бид чинь бас тийм их одоо яарсан сэтгэл хэрэгтэй ба хань нөхрөө одоо төр үеийн одоо ахмад болсож байгаа тийм ээ мартигаал одоо очиж хайр сэтгэлээ илтгэн мороорол ардын дууны одоо хөв данжтай дууны шүлэгчтэй тийм ээ өндөр хээрээ унлаа өдрийн замыг тоолно да уламжийн сайхан чим илэг зүрхнээс уяа тийтэй ажил амьдралын хантанд байсан ч гэсэн яг зэнийг өдр өнөөдрийн чи үе чатар сайн байна уу хаана байж гэнэ гэдээ ярихгүй ч тийм ээ харин тэгж санаж явдаг тэгээ тэрнийгээ бас захтлаар юм уу тийм ээ очсон ч гэсэн хөлгмөр хараал одоо дахиулж очих тийм ээ ийгэд одоо ийм сайхан одоо ардын дууны хөв данжаар бичсэн дорны сарыг чиглэнэ гэж дур хүсэлтэй хөтлөж дорны сарыг чиглэнэ гэсэн одоо хатандаа явж байгаа ч юм уу тийм ээ бас нугаараа ингээд сартэс нэр ус нэг альчлаад ороод гарах юм уу гэсэн чиг бас тийм сайхан хайрын тийм нүдхэн өгөө байж байгаа тийм ээ. Антоны шилгийг үлэх гоё сайхан ардын дууны

амжир битсэн аяг ч гэсэн одоо тийм сайхан яарсан сэтгэл хандан яарсан хүний сэтгэлийн одоо яс болсон учраас тэгэлээрээ морины одоо ус гүйдэл дээр тийм аль нэг өдөр чамдан одоо дахиудад хөрөөд очиндоо гэсэн сэтгэлийн оргилуулж ийм сайхан одоо аялга төрсөн болохоор бид бас энэ хөгжмийн талд ч гэсэн яхан энэ хүний сэтгэл тийм нэг яг морьтой хүн дуулж байгаа юм чиг тийм хүлгийн одоо гүйдэл дээр дуулж хайр сай хайраа илтгэж байгаа ийм нэг зураг таны сэтгэлд энэ дуу харагдаж байгаасай л гэсэн санаагаар энэ дуу одоо ингэж амлалт дуусан юм л да. Дууны хөгжмийн найрлагыг ч гэсэн хөгжмийн зохиолт тод сайхан маш сайхан одоо найруулж ингэж шингэсэн байгаа. Морин хуурын бас аялгуутай гой сайхан хийсэн шүү дээ. За игээд та бүхэнд өнөөдөр хөлөн борихоо нэг сайхан уран бүтээлэр залгуулж манай өнөөдөр одоо малчин дүм маань бас гоё сайхан одоо хөгжмөнтэй айдоны өргөнд мэн ингэж гоё сааддаг шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр та бүхэнд одоо бүх өдрийн ажлын эхлэлд бас өдрөөгээ сайн гэд сонсогчдынхаа сайхан бүлгийг одоо бариулнаа. Өнөөдөр бас харь нутгаас олон хүмүүс одоо оролцсон байгаа. За одоо өнөөдөр би гарацсараа ингэж бас үзэд өгнө. Өнөөдөр л одоо манай компьютероос жаахан гэл оройхон нэгдсэн болохоор таахан дэв хийгээд үдчихэд гарууцнаас үдчихэд танилцуулаад өгчнэ. За өнөөдөр бид баруун сүнд шугар нутгатай малчин гэрэлт үл энэ электрон лимб гэж одоо өнөө ус үе чадар гараад их одоо цахилгаантай хэсэг тийм ээ. Электрон лимб бол одоо бас их хөөрхөн дуутай, сайхан дуутай, зовх сурахад амархан их амьсгай юм юу одоо их одоо яг холсон юм шиг тэгэж яахгүй шүү дээ. Үлээгээд л дарчдаг энэ үл. За энэ хөгжмөр бол Монгол айсан дарсан амьдын бурхан ээж гэдэг сайхан дуу хөгжмөдөж манай нэг төрүүлгээр айдоны өргөгөөр дамжуулж бүлэгэрлээ.

хөгжмөж байна. Та бүхэн одоо дарамын тоо шагнал өгөрөө. Дарамын тоогоор одоо хөгжмөж гэрэлтүүдээ нутгийнхэн нас үзэж байна уу те. Гай сайхан хөгжмөж байна. За энэ хөгжмөж сурахуд бол одоо их амархан шүү дээ. Зайхан глэм би юм уу тийм ээ. Зайхан энэ хоргоор наад хөгжмөж одоо мэдсээр. Их амархан энэ лэмбнэс амархан амьсгалыг одоо амьсгал хэрэгэлдэг учраас одоо ахмадууд бол их энийг авч хэрэгэд татж байгаа. Тэгээ өнгийг нь бас сайжулдаг. Заалгаан тачид дармын тагаа нэмж баяр хүргээрээ.

За, их сайхан дутлаа. Танд баяр хүргэж байна. Өнөөдөр одоо сайхан сайхан хөгжимчд бас олон оролцож байгаа. Танд одоо баяр хүргэж байна. Хэрвээ энэ би сонсон үнгийн бас салж болдог гэдэг тийм ээ. Тэгвэл нэг бадгийн нэг үнгээр нь татаад хөгжимдээ дахиад хөгжимг татах мөрөглөө болов. Яхан гоё болгосон, улам гоё болно. Та маш гоё дарддаг болсон юм байна. Хашир одоо хөгжимч болсон юм байна. Одоо танд баяр хүргье. Уул нь бол лим бинтер гоё айснуудыг одоо хөгжимжсэн байх л да гэж би таамарлаж байна. За, баярлалаа тавхандаа. За, ингээд бас нэгэн сайхан дууга улам барийнхаа дууг танилцуулъя. Дуулахын дуу гэж нэгэн сайхан дууг тавхандаа танилцуулах гэж байна. Учир ягаад гэвэл одоо яг явагдаж байгаа тийм ээ Үр Монголын уянгийн клубын одоо Мурицэнд сарын манглам одоо Мурицэнд бол дуулахын дуу гэж Хөлбөмбөр нутагт өрөө мөтел минь оролцож байна. Тэгээ энэ дунд байна тавхан яруу наригч оргил сайхны шүлэг за хөгжмийн зохиол жалдар дуучин сугрын аялгау нэгэн сайхан дуу явагдаж байгаа. Учираас та Хөлбөмбөр цут маань тэгээ тавхан аялагдуудаа хайртай хүмүүсд байна. Нансалмагийн дуучин одоо манай адил мөрөглийн дээд сургуулийн багш. За энэ сайхан дуу тавхандаа бас одоо өргөе энэ дууг сонсгоё, бас танилцуулъя. Одоо энэ сард одоо энэ дуу маань Хөлбөмбөрөөс одоо уянгийн клуб энэ одоо Монголын оруулах хөрөлдөөн одоо манай хараанаас төсөлсөн дуу юм. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэгч одоо нэвтрүүлгийгч одоо тавхан сонсож байгаа ихэнх та бүхэн бас манай энэ дуунд бас ихэнх манайгаа үрээ гэсэн хоёр бадаг асуулъя. За, маш сайхан дуу. Яг дуулж байгаа та бүхэндээ л зориулсан дуу. Дуулахын дуу гэж байгаа биш үү? Тэгэхээр яг дуулах дуунд дуугаан дуулах гэж ямар сайхан юм тийм ээ? Сонсоход ямар сайхан юм? Хүлийн авахд ямар сайхан бэ?

Зэнд бол одоо харган халтай яруу найрагч оргил сайхны сахан шүлгэж байна. Тэгээд энэ дунд ингэж дуулууд хүмүүр батгад байж байна. Дуулахад дунд тань дуртай дуу байдгаа. Дуулах тусмаа хайртай дуу болдог юм. Хайртай дуугаа хандан дуули хамгийн сайхнаа илгэн дуули да. Наргач суухад минь найрын дуу төрдгэ. Найрын дундас найрал дуу өсдөг юм. Найрал дуугаа хамтдан дуули найзын сэтгэлээр хөндлөн дуулъя гэж байгаа.

сайн дууны дуучин бол Нансалмаа гэж Гудамбайр нутгийн одоо залуусуудын дуучин байж байгаа. Тэгээд улсын 3 дахь сарын тоглогч Шинэ Орон зүүнгийн Ганжир сумар нутгатай дуучин байгаа. За энэ одоо Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн урдын дууны магистр цол хамгаалсан одоо сайхан докторийн чиглэлээр одоо суралцж байна. Адлын мэргэжлийн Гудамбайр дээд сургуулийн урдын дууны одоо багш. За таван тансаг найрал дууны бүлгийн бас дууны багш аргад ажиллаж байдаг. Садан залуу юм.

юм да. Сайханч дунд нь сэтгэл зэргэдэг юм. Санс нь бүхнэ дэлгэж дуулъя да. Саруул орчлонд хамтдаа нь дуулъя гэж дуулж байна эрхэн сонсогчдоо. За ингэж баярлаа. Та бүхэндээ бас хөлөн борийн гоо сонгодог сайхан шин уран бүтээлүүдийг бас завсарт танилцуулж байна. Ингээд залгаа нь манай сайхан сонсогчдийн маань одоо энэ сансан бүхнэ бидэнтэй зориулсан сонсогч төмөндөө зориулсан сэтгэлийнхээ нэг шиг араараас бас ирж байгаа учраас та бүхнийг орон зайг бий бас альтдахаар сонсогчдийнхээ одоо хамгийн түрүүнд одоо дээжилж өгөхөд бүлэн болж байна. За хоёр дахь дуучнаа та бүхнийг одоо сонорт эргэе. Хоёр дахь дуучин өөрөө нэрээ хэлсэн байхаа.

Авах хошигоор нутагтай уртын дуучин буян цэцэг дуулж байна. Миний нут. За, маш сайхан дуулсан танд баяр хүргэж байна. За, алдарт дуучин буян дэлгэр багшийн одоо үлж дуулан үлдээсэн сайхан дуу өнөөдөр бас хорхоо нэг удаагаар танд миний нут гэдэг дуу. Энэ бол зохиолын дуу чинь хөлөн барийн зохиолын дуу шүү дээ. Зохиолын уртын дуу гэсэн үг л дээ. Тэ. За, энэ сайхан дуу бас Өөр Монгол байгуулсан одоо 10 жилийн хаяд бас дуулагдсан юм сайхан дуу байгаа. Энэ бол одоо юу Томфуугаан одоо уран бүтээл Минтай гэж уран бүтээлч шин сайхан дуу байдаг. Нэг нутгийн одоо хоёр уран бүтээлч байдаг та одоо 15-ны сар зэрэг одоо нэг бол одоо Аражу. Энэ бол Аражу хөгжим сайхан гэдэл Аражу хөгжим бас сайхан гэдэл бас дуу байдаг тийм ээ. За тэгвэл одоо Нэгэн нутгийн баян цагаан нутгийн одоо нэртэй алдарт өдөлчдийн дуу зохиолын дуунууд бол яг ардын дуу шиг хүний сэтгэлд өдөө шингэсэн дуунууд байдаг ч тийм. Шанхай хийстэй бандуудын энтергээд сайхан дуунууд байдаг ч тийм ээ. За баярлалаа таныг оролцоход маш их баярлаж байна. Ингээд дараагийн дуучин хоёр бол ямар дуучин бэ гэж танилцуулъя. За одоо өнөөдөр Жарууд нутгаас бол хорчин ардын дуучин Бовжин цай гэдэг дуучин бол Дөнгөрма гэдэг сайхан дууган өнөөдөр сонсогч алныгаа сонорт гайхуулан дуулах гэж байна.

За баярлаа, маш сайхан дуу байла. Ингээд яг үе нь бол одоо тодорхой за бич завдаагүй би. Гэхдээ бол одоо ойлгосноор л тийм улаан баглаатай энэ тамхины гаан очирт яваг нь бас нэг чин татая. Татчи хоорондоо бол одоо ордор болсон явдлуудыг бол чамдаа одоо ярьж үгүй яа гэсэн. Ямар гоё. Одоо яг амьдралын тийм нэг жирэм ардын дуу, орчин ардын дуу тийм шүү дээ. Гоё одоо их олон яруулык тийм үг байхгүй болов шүү. Яг амьдралын нэг үгээрээ нэг сайхан ардын дуу тийм нэг бор амьдралыг одоо тэгээд дуусгасан ийм гоё сайхан дуунууд өнөөдрийн жан ярма гэдэг дуу бас тийм шүү дээ, тийм ээ. За ингээд яг сайхан, маш сайхан дуулаа. Та дараагийн нөтрүүлгээр бас сайхан ардын дууган дуулаж оролцох гэтнэ. Хөсөн орж байна аа. Аа баярлсан шүү. За залгаад дуучнаа орья. Бас нэг хөгжимчин Сэчим Баатар оролцлоо.

0: За. Аа ингээд төгсгөлөн болоод яхан сандрахын төгсөж энэ Батэг төгсгөл яг болоод сайхан одоо манай шингээлт хийж явуулж байгаа чанар чан цавлас их сайхан болж байна. Бүр хүндлэнгэр гэсний одоо бүр ойлгомжтой боллоо. Хүндлэнгэр бол бүтэн гарч байна тийм аа. Яг миний одоо энэ дэр гарч байгаа дэлгэцийн дүр шиг гарч байна шүү дээ. Та бүхэндээ баярлалаа. Хамтын дуу ч гэсэн одоо Өвөр Монголын арааж үгийн бас нэг сайхан хөдөлгөөн болох гэж байгаа орон байгуулагдсан 80 жилийн ба тийм аа. Энэ дэр бол одоо сайхан дуу шүлгэн явуулаарэ гэж бол нилэн эрт одоо мэдгдсэн байж байна. Аа ил нутгийн хата аймгийн арааж үгэнхэн одоо бид бас хүлэн авч та явуулж өгөх юм өргөтэй учраас сайхан буурлын бомон уян гэдэг тийм ээ энэ уралдаанд бол одоо таахан бас орон байгуулалт 80 жилийн хойдод зориултны туслахаа хөдөлгөөнд таахан идэв хүлэн оролцоораа. Жишээлхэд одоо өнөөдөр бас нэг сонсогч явуулсан юм нэг олонны хамтын дуу явууллаа. Яг энэ ястаа
1: тасгийн Монтин дэнги нотра өйдин таяс жаролдан өйдин намри өрөөрөө өстөн нога өргөн мэя.
0: Чэ, ягатай юм.

За сайхан байлаа. За өнийг бас манай дандаа манай нэвтрүүлэг оролцдог одоо Ахмад настан маань явуулсан би одоо яхан явуулсан одоо их бод болгоом байна. Ягэд хадгалж байгаа тавьж өгч байна. Өнийг явуулж өгч байгаа учраас ямар гоё шингэлтэн их сайхан хийж байна. Одоо ингээд хөрвөө юм 80 жил дүүл дууныхаа шингэлтийн чанарыг сайхан болгоод тийм ба зогсож яг хувц сонор үлгэр сайхан байж штэ тийм ба зур шингэлтэн сайхан болгож байгаа ингээд найруулвал улам сайхан болох байх оо гэж би та

0: найди. За ингээд залгуулад бас бид манай дуунууд бас олон байдаг. Ингээд дараачийн одоо дуучнаа уран оролцуулахд бүрэн болж байна. Тэгээд таахандаа бас сайхан танилцуулаад оролцуулъя. Сүнэг зүүн хушвар нутгатай туяа өвийн хэсгэрэд дамжиж одоо манай нэвтрүүлэгт сүнтэй бутрагдаг сайхан дуугтай оролцож байна. Ахмадын ган айдог сонсогчтой хөргий.
1: За би сүнэг зүүн хушвар нутгатай туяа байна. Дуусахдоо сүнтэй бутрагдаг.

0: Цаа би сүнцэн ушаанд нутагтай туяа байна. Дуусахдоо сонтын модар.
1: За сүнтэй модар гэдэг дууга маш сайхан дууллаа. Та яг ингээд яг одоо ингээд ой шингэлтэн хийгээд дараа чинь нөтрүүлэгт оролцох. Тэгээд яг цаана харааж тавьж байгаа юм уу, телевиз тавьж байгаа юм, бас нэг жаахан дуу ороод байх шиг антер тэрийг жаахан зэрлээд бол яг л ингээд болоход ихэд тотхондоо хөндлөнгөр маш сайхан байна. Баяр хүргье. За залгаад бол одоо манай нэвтрүүлэгд бол бас нэг сайхан дуучин оролцох гэж байна. За энэ дуучиныхаа тав хүнтэй алдаршуулбал зүүн зүнчин хошуугаар нутагтай живсэн гэдэг сонсогчвол ав ээж хоёр гэдэг дуудуулаа. Гуланбаар нутгийн алдартай дуудуулах гэж байна.
0: Дүн үжимжин гашуун ээ, хөрөөснөр сумны харганд хатаа малчин дуудын төвснөөс дуулах дуу. Аав ээж хоёр бүгд маань өөрөө дараа дуурал болно.

За хөгжмөнд дуулжгаад татчихад дуулжхтай хаа бас уртын дууны гоё нуглаа орж байна тийм ээ. Их сайхан. За энэ ду шингэлтэн дээр жаахан харамснуу татчихаа хүний гар жаахан салганаад байна. Тэгвэл одоо хөгжмийн дуунах дуучныгаа хоолыг өнгөд ахан дарчлаа. Энийгээс үлд анхаараа.

Жаа баярлаа. Оо бүр гоё цайхан намаягаан хүртэл оруулаа те. Шоо гэтла авчэнтэ. Гоё цайхан дуулж байна те. Та хөгжмөрөн жахан дарчлаа. Тэгээ сүлд дуулахдаа жахан хөгжмөнгө дууг нам болгоод дуулахдаа маш цайхан дуулдаг настан байна да. Гоё цайхан дуугаараа сонсогчтой байсгаж байгаарэ. За баярлаа. Дараачаар бол одоо авах шөнийн Эрдэн туяа гэдэг сонсогч өн хөөрхөн борлог гэдэг сайхан дуутай ирлээ. Хөгжимчнтэй хавсарлагтай.

Баярлалаа. Маш одоо сайхан бэлтгэлтэй. Лимб баян хоорын одоо хавсралтайгаар хөрхөн борлог гэдэг сайхан дуудсан эрхэн танд баярлалаа. 60-р хушугаар нутгтай Хасбаатар оролцож байна. Өнөөдөр одоо алдар дуучин Оюун Билэг өгшин миний нутгийн бараа гэдэг дууг бас сайхан уран сайхны уран сайхан чинь одоо хөгжмийн хавсралтайгаар манай нэвтрүүлэгтээ дуулан өргөж манай нэвтрүүлэгт дамжуулж үеийн холгоороо холбоогороо за ингээд холбогдсон нь бол одоо олон сайхан сонсогчдгийг оролцлоо. Та бүхэн мань хүлэн аваарай. Хүлэн мөрөнгөө хараажуугар.

Аа, ямар сайхан дуулнаа. Ус мөрөгдлөр сурж исэн хүн байхаа гэд мэд бол таавар бодогдож байна. Тэгээ оюун билэг багшийн намайг бол одоо өнөхөр авч энэ дуу бол одоо шимтэй сайхан дуулдаг дуучдын нэг муу юм байна та. За энэ дуу бол одоо алдартай гавьяатай хөгжмийн зохиолч алдарт сайхан дуунуудыг зохиолдог. Шилэл одоо миний нутгийн бараа гэдэг энэ дуу төлөөлөх дуу штэ. Тэгвэл дахиад нэг сайхан дуунууд бол туулын урсгал зөндөн сайхан гэдэг дуу таавах юм өгөх байх тий. За тэгвэл одоо антарарен тэрэрэн тэрэрэрэ үсэрэрэ хоо ор ус уучсан мо саасрын багшийн дуулдаг тийм ба. Гэх зэргийн одоо сайхан дуунуудыг бичсэн бат төмөр гэдэг алдартай хөгжмийн зохиолчийн сонгодох бол одоо дорнын цагаан сара шунжин дуулж хоно гэх зэргийн цахан алдартай дуунуудыг бичсэн хөгжмийн зохиолчийн уран бүтээл юм да. Цахан дуунууд нь ард түмний сэтгэл зүйн

За багцхан дуулаа хүлээж аваарэ. Эндос хний зохиол үзээ дор бичээс төдөв бичж болно шүү. Бас нэг алдартай хөгжмийн зохиолч анхны уран бүтээл юм да.

Баярлаа, дэлж мэгтэй баярлаа. Шинэ зөвхөн бас сурагт нар аяат та бас хичээлээ ороод яруу яж хах шинэ бас ээж юм баярт зориулсан сайхан дууны шингэлтийг явуулсан байна. За баярлаа. За ингээд өнөөдөр бол одоо олон оролцогч сонсогчдын хаа сайхан бүлгийг та бүхэнд өргөд хөрөгд дууслаа шүү дээ. Ийм л одоо сайхан байдаг. Сонсогч маань одоо бас хараач сонсож байгаа та бүхний маань зураг тарааж юу болж байгааг сэтгэлтэй нь одоо бас сайхан цэнгүүлж өнөөг өдрийн ажлыг их гой сайхан дуутай хуртаа эхлэх гэдэг нь бас сайхан байдаг аа. За ингээд дараа нөтрөлгийн сүлжээр та бүхэнд нэг сайхан дуу болдгийм аа гэдэг сайхан уран мэдээлэлийг танилцуулан хөргий. За энэ дууны шүлэгч мөн яруу найрагч Оргил сайхан аяг бол Улаанбаатар манай Хөлбөмбөр нутгийн цан бас шилдэх сайхан залуу уран мэдээлч нэг аа. Тэгээд өнөө сайхан зун болж байна. За ямарваа нэг сайхан юмд одоо та багтралтай байгаа бол болдгийм аа гэдэг дууг сонсч байна. Танд ухаарлах арилах энэ шинэ уран мэдээлэл. За ингээд энэ дуу бас даамал уртнаас нь ч дуулсан. Тэгээд энэ дуу их их тоодох сайхан дуу. Үнд учрал хайрлсан ийм дуу байгаа. Ардын дууны донжтай. За ингээд энэ дуу та бүхэндээ бүлгвэрээд нөтрүүлгээ айдоны өргөө шууд нөтрүүлгийнхээ сүүлчийн дуу хурж байна та бүхний сонорт.

давааны амьдрал олон байдаг ч шаналж бодоод явах юм бэ те. Шаналж бодохын оронд санжил явбал бүтдэх юм а гэсэн тийм ээ. Амьдрал гэдэг уулыг бол өсөж байж л таньдаг учраас арга хэлдраад явах юм бэ. Амьдрал жил явбал болдго юм а гэдэг юм сайхан ухаарлын жил дуулагдаж байна а.

Үнэхээр тийм шүү дээ, тийм ээ. Амьдрал гэдэг бол үнэхээр олон арван даваатай гэж бас хүч бэрхшээл тулгарх юм үед үнэхээр нэг ямар нэгэн цайхан дуу дуулахад таны сэтгэлд ухаарл таавханд зоригийг одоо ирч өгдөг шүү дээ, тийм ээ. Орчлон гэдэг чинь ууж гэдэг чинь олж алдахын одоо жимбл хамт орчтой үчиртэй, тийм ээ. Тэгэхээр энэ л бүхэндээ яах юм хэрэггүй шүү дээ, тийм ээ. Тэгэд өвлжил явбал бүх юм бол бүтнэ гэж. За заяа гэдэг хүний одоо гэдэг бол хүний зан хүний орчлонгийн одоо байдаг учраас үл зангараа болдгоо нь хараа зовж дүдээд юм шиг хэрэг байх уу, тийм ээ. Зоргоороо л сайхан байвал бүх юм одоо сайхан болно гэж, бүх юм сайхан болно гэдэг нэг бас хүний сэтгэлийг зөөслөөсөн сайхан үг байдаг, тийм ээ. Бас гоё сайхан үг. За ингээд таавахндаа болдго юм аа гэдэг ан сайхан амьдрал гэдэг уулыг бол өгсөн байт таньдаг арга алдарч болохгүй бохондолтой амьдрахыг таарахгүй те. За ихлээр амьд явж байгаа юм чи алтан аягнаас уусах өдр байна. Амьд явж байгаа юм чи аливаа сайн сайхныг бас мэдрэх тийм ээ, амьдралыг туулж л байж тийм ээ. Жаргал зовлон бол хамт очих дүүсрээс гэдэг ийм сайхан зөөлхөн гэшин аялган дээр дуулагдах өнөөдрийнхээ сайхан дууны гаргачиг дээр өнөөдрийн нөтрүүлгээ жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаас хямагч Урансод Ерөнхий хямагч Бүрэн Баяр та бүхэнд эхэлж байгаа сайхан зунаа сайхан хэлтүүлээд амьдралын аль бас сайн сайхан бүхнийт нэн хүсэн зүгнээд нөтрүүлгээ инхүү уянгруулан өндөрлүүлж байгаа шүү. Баяртай.

0: Хяндан аймгийн хамзуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын жилээс нааш Улан хот их байдгийн давлагдаа суурлан онцлогт тэжээн үржүүлэх ба онцлогт тарж оруулах үйлсийг хамтад нь хөгжүүлэхээ айлхуулж олон ишчилсэн аж үйлсийн хөгжилтээр олон төмний орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах дотоод хүчнийг урамшуулан хөдөө тосхны бүх талын хөгжилтэд тасралтгүйгээр шинэ хөдөлгөх хүчин хангаж байна. Улан хотын сэргэн одоо үеийн тариалгын хүрээлэн тойргийн жиншин тосхны Хөөчан гэр бүлийн тариалан мажлын талбайн малын пэнтэ алшин өхөр тавти идэшилж байлаа. Манайхан 180 гари алшин өхөр тэжээж бордоо зурх машин зэрэг төхөрөмжтэй болсноос мал тэжээхэд амархан болж бордооны тохируулалт бас шинжилгээ ухаанч байж орлог улмаар нэмэгдэж байна гэж Хөөчан гэр бүлийн тариалан мажлын талбайн хариуцлагатан Яндын итгэл дүүрэн ярьж байлаа. Зэрэгэн одоо үеийн тариалгын хүрээлэн тойргод нийт 9,000 гари өхөр 3 том 8,000 хон тэжээж 1,200 өрхөд тариачны тарж тэжээх аж үйлсэд оролцохыг дайжлан тэжээн үржүүлэхийн хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах тулгарлал болгосон байна. Улан хотын Улан хад балгасны хүүх жимсхэн тарж оргуулах суурин газарт тариачд ойн тумд сүлжилдэн түүх сонгох хайрцаглах зэрэг явцаар дамжин хүүх жимсхэнэг тухайн газрын дэлгүр болон гадна газрын худалдаачинд хангахын хамт сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлгээр дамжин бүх улсын эд газарт борлуулж байна. Ойлгосноор тус хүүх жимсхэнэ тарж оргуулах суурин газрын хэвчээ 140 мөтгөрч нийт 2 том 1,000 суур хүүх жимсхэнэ тарьсан байна. Улан хот их байдлын давлгаа үргэлжлэн бадруулан тарж тэжээх онцлогт аж үйлсийг хүчлэн айхулж тариалгын үйлсийг хөвчөөцсөн, баримжаатсан, одогчлсон тийшээ тасралтгүй хөгжүүлэн аж үйлсийн хөгжилтийн үр ашихаар хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах Улан хотын хариултын хуудсыг хүчлэн бичгэлж байна.
1: Тунгли хотын хамзуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойртой Тунгли хотын хин хаврын үлрэлийн ногооруулалтын шижир алтан цаг үлрэлийг амжин чих мод нөхөж тарих болон ногооруулах тусгай зүйлийн дээшлүүлэх ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж их хөвцөгөр тарьж нарилгажуулан арчлан хамгаалахаар дамжуулан хотын ногооруулалтад өнг бодог нэмэртлэн хотын ардын орчин амьдрахад тохирсон амиахгүй гой сайхан бөгөөд тааламжтын орчин нөхцөлийг бүх хүчнэрээ бий болгож байна. Бүх хотын нэгдэлтэй байрлуулалт ёсоор Бээжингийн Жэнкун арчлан хамгаалах бүлгэллийн тунглаохын хуваар компани 3 ээлжийн бүх орон бүсийн өдөр тутмын чих мод нөхөж тарих ажлыг Лавдун Баттай өрднүүлжээ. Ногооруулалтын хөвчөн хотын тойргийн 102 гол дэд зээл гудамж 42 төрлийн чих модны төрөл зүйлийг хамарчээ. 105 суурь ургалтын байдлаар буурай, торг модыг засаж хайчлах, бордуур оруулах хамааралт хамгаалалт хийжээ. Зээл худамжийн ногооруулалтын дутагдлыг бүх талаар нөхөрлөв. 3 гулд 4 хүндлэн олон зангилгын чиг 1 цэцэрлэгээр зугаацгаа тусгай зүйлийн дээшлүүлэх инженерингийн зэрэгээр ахиулж. Замын ногооруулалтын үзмчийг шилдэгжүүлэн ардад духам үзүүлэх ногооруулалтын зангилгын чигийг бий болгож. Асрамжийн замын бүслэг зугаацлын хүрээлэнгийн өөрчлөлт байгуулж 5,525 суурь торг мод 15 түмэн суурь бод мод 23 чиг 6 түмэн суурь цэцэг өвс 4 чиг 92 түмэн тэгштрүүлжин метр өвс тарихаар төлөвлөж бий. Одоохонд бод мод тарих ажлын нэгэнт бүхний дуусгаж бүхэл цогцоор дээшлүүлэх инж дарангийн 5 сарын 20-ны өдөр дуусгахар байна. Тухайн үед цонхоо нэмэгч ногоон өнгийн олж үзэх үүдээр гармагч

0: цэцэрлэг төхөрөх хотын ногоорлолтын барьцлыг бүрдүүлэх болно. Тунгалай хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчоогийн хотын хамаарлалтын салааны дарга Жиан Юэн сурвалжлаг хүлээхдээ торгомодын шилжүүлэн тарих цэцэг ухаар тарих зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан Жэнгу хойт зам, Шармөрөн их зээл, Чинлүншан их зээл зэрэг долоон голдлогын замын хэсэг, Жэнгу замын жижиг цэцэрлэг зэрэг 30 гарын голдлогын чиг, Асрамжийн замын бүслэгийг зугаацлын хүрээлэнд үзмжийн ногооруулалтыг дэсдэвшүүлв. Замын ногооруулалтын газарт суурмад дутдагдах, бүс тасрах, үзмж тэгшгүй байх зэрэг довойм асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлэж, Зээл гудамжийн ногооруулалтын үзмжийн дэс давхаргыг элт нэмэгдүүлэн хотын замын амиахын суур өнгийг нэн хэнчир сайхан болгоно гэв. Энэ жил Тунгалай хотын хаврын улирлын ногооруулалтын хөвч давалтад маягийн нэмэгдлийг баялуулж торгомод нүхэж тарих тоохимжээ жилийн эхэнд төлөвлөсөн 2242 суур байснаасаа 9659 суур болон нэмэгдэжээ. Бодмод нүхэж тарих тоохимжээ жилийн эхэнд төлөвлөсөн 26.74 түмэн суур байснаасаа 70.93 түмэн суур болжээ. Хоёр зүйлийн гол болох ногооруулалтын тарих хэмжээ өнгөрсөн жилүүдийн өнгийн нүхэж тарих хэмжээгээс их хэмжээгээр дээшлэн хотын ногооруулалтын хөвчөөг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийн нэмэгдүүлэх талаар ээлтэй үр бүтөмж олсон байна.
1: Улаанхад хотын хамт зуучдын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Зүмшан тойргийн 11-р баг сургууль, Зүмшан тойргийн Шаньян зээл гудамжийн Мүүкө нийгэм тойргийн хамтран гаргараа холболцсон боловсон хотын хамтар бүтээн байгуулах гол сэдэвт боловсны үйлдвэрлэлийн ажиллагаа өрнөсөн байна. Сургуульд нийгэм тойргод хүрч боловсны тухай ухуулга хийх ба бодтыг үйлчлэх хангаж бодит ажиллагаараа боловсны ойлголт хүний үйлдвэрлэлийн Улаан хатын боловсон хотын бүтээн байгуулахад залуу насны хүчин чадлаа нэмэгдсэн байна. Ажиллагааны анхны талбайд Бич хаан сайн дурцууд нийгэм тойргийн боловсон үйл ажиллагааны сануулгын хуудсыг суугаад ардд тараахын хамт өдөр тутмын боловсон үйл ажиллагааны журамчлалыг хөлцөнгүйгээр нарийн ямбай тайлбарлан суугаад ардын боловсон татгалыг бий болгож сайн сайхан гэр орноо хамтар бүтээн байгуулахыг уриалсан байна. Сургуульд бас нийгэм тойргийн боловсны үйлдэлгэд оролцож нийгэм тойргийн суугаад ардыг санаачилгаасаа хавсран эмх журамгүй зогсоосон цахилгаан хөдөлгөөн үр дүн дугуй тэргийг тогтоосон оронд нь байрлуулан тавилсан байна. Сүмшан тойргийн 11-р баг сургуулийн сургууч Жөөдсөж шихэлэгтээ дураараа хог новш хаяггүй газар сайхгүй нюламгүй байж хог новши хаягтаа төрөл хувааж Хүрс сэргэлдэгийнх нь хоорондоо харилцан хавсралцаж, харилцан хүндэтгэн, харилцан хайрлж, боловсон үг яраг эрхэм мэдвэл зохино гэж ярьж байлаа. Зүмшан нийгэм тойргийн 11-р баг сургуулийн улс төрийн хүмүүжлийн газрын дэлгэрэгч Гов Мөнмөн хэлэхдээ манай сургууль гаргараа холболцохоор ачаалур болгож боловсон ёсолтын хүмүүжил сургуулийн хүрээний орчин тойрны цэгсэн засах сайн дурын үйлчлэг зэрэг ажиллагаа өрнөлөн сургуучдын хөтлөмж одоодж боловсон хөв суртлыг дэмждүүлэн Гэрийн Ахмадын дайчлан боловсон гэр суртыг хамтар зохицуулж бий гэж танилцуулж байлаа. Зүмшан тойргийн Шаньян зээл гудамжийн Мүүкө нийгэм тойргийн намын үрийн шүүжи Чхэвэн Жүү хэлэхдээ Хойшид нийгэм тойргийнх нь үргэлжлэн сургуулийн нягт хамтарцж, гэр бүл сургууль нийгэм тойрог хамтар хөдөлсөн хамтар урагшилж, боловсны цэцгийн нийгэм тойргийн үнчиг болон болгонд дэдгэрүүлнэ гэлээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхуумэй, анхны хянагч Шинжган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуул, Мэрэгжилтэн Жүудаан.
1: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэсгийн аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлэлтээ

0: Бүжиглэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавий.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцхан өрхөм сонсогч таа. Хүлэн барихад тийм хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогийн нутаг нутгийн цаг нөтрүүлэг зоршилёсоор сонсогчд та бүхнийх амрыг алдхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Эрхэм сонсогч таа. Энэ цагийн нөтрүүлгээр өнгөрсөн ээлжийн нөтрүүлгийн залхамж хэсэг болох номын цагаан буйныг дэлгэрүүлэгч Малчин бүсгүй Алтан гэрэл гэсэн шингээлтэд сургуулилгын доод хэсэглэлээс сонсох кор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи сонсноо.

0: энэ намын дээр халуун дээр болоод олон нарти зохиолчнууд байна, сэтгэлчнууд байна, эрдэмтэн багш нар байна. Өнгийн намд багтай унцгч нар байна, сонсогч нар байна одоо. Зөвхөн тэр одоо нам сонсож байгаа хүн бол бүх орны хөвчөөр бүр байхаа л гэж бодож байна. Одоо бид нам унчиж явах үед ч гэрвэж одоо үргэлжлэн нам унчиж явал унцлогд орох хүмүүс нэрээ мэдүүлэхээр нэг л хүн хуваагаад өгчих нь. Чи одоо нэгдүгээр хэсгийг унчвал чи хоёрдугаар хэсгээс гуравдугаар хэсэг гэдэг юм уу? Чи одоо нэгдүгээр нүрээс тавдугаар нүр рүү, чи зургаагаас аравдугаар нүр гэдэг юм уу? Игээд игээд игээд хэсгэлээ чамд тогтоогоод өгчих нь. Өөрийн сонголт байхгүй. Тэгээд одоо нэг хүн нэг удаа игээд нэг дугаар гаргаад ирэхлээрс нь олон хүн шинэ игэж эргэж ийжээ. Одоо өнөө үнэлсэг сэтгүүлийн үл байхгүй да. Бид нэг хүн нэг дэвтэр өгжээ. Тэгээд тэр дэвтэр дотроос ши өөрөө дуртай уулгаа сонгоно. Чи энэ сонгосон уулга шинэ нэг өдөр байна уу? Хоёр өдрийн уулга байна уу? 10 өдрийн уулга байна уу? Чи тууж сонгоно уу? Уулга сонгоно уу? Яруу найраг сонгоно уу? Тэр нэг л дэвтэр дотроос өөрөө сонгоно. Тэгээд одоо сонгосон гацгаа наад өгөөл. Би энэ унчлагыг хэдийн өдөр унчнаа гэдгээ хэлвэл би энэ бүх унчих нарыгаа гээд нэр мэдүүлсэн тэр зохиолын суглуулаад өдрийг би тогтоож өгнө. Эхлээд бол унчих өөрөө 5 минутын уншлаг авсан ч болоо. Тэр нэг өдрийн өргөөг үстгэв. Унчих хэрвээ 50 минутын унчлаг авсан ч тэр болоо. Тэр бол өөрийн консентор явсан. Бид нэг намаас игээд хувааж явах үед бид яаж хуванда? Уулгаар нь бодол хэлдэг. Нэг уулгыг нэг хүний дуу хоолойгоор гаргах гэсэн. Тэгэхээр бол одоо уулга нь ойрхон газар гарахгүй нөхөд бол оотхон таардаг. Одоо гэл уртхан таарч хоёр өдрийн унцлах тохирох хүн гарддаг. Уртхан уулгыг нэг хүн унчвал сонсогч ойлгомж тийм үл гэж ханддаг.
1: Тий, тий.
0: Би бол одоо уулын шигтэй нам уруулах дуртай байсан. Тэг хүн гэдэг юм чинь амархан уурна. Энэ WeChat холбоо одоо WeChat-ийг болсны гойтой. Энэ уулнууд холбоо байгуулаад холбоон дээр нам унчин. Яхнаар би тэрийг сонсоод явдаг. Тэгээд бас энэ олон авчингуудын нам унтрий бас игээд тулуур үнтэй, тулуургүй тэгээ сонсдог байлаа. Тэхээр бол энэ өдөө бол одоо араажууны дахиум уу? Далгаа юрдаг хөдөө одоо муу шүү дээ. Тэхээр олонтын өлнөд ажил хийх өрөндүүд одоо гар утасгүй араажиг орнуулж байгаа. Тэхээр одоо юм хийж байгаа тэр яа шатгүй шүү дээ. Гар усаа нэг нэгээр хөдөлгөн шатгүй шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ тавчин дээр гарсан номоо игээд нэг дарчихлаад ирсэн цаашаа унчаад явж байлаа. Энэ бол одоо нам сонсох хүнд бас их дөхөм. Игэж бодоод бид надаа тавчинтэй болъё гэж их шармайсан юм аа. Тэгээд бүгдээрээ хамтраад одоо нэг компьютер аваад тэгээд хамтын тавчинтэй болсон юм.
1: Таны холбоон дотор бас олон одоо их сургуулийн багш нарууд байж байна. Ямар ямар багш нарууд байж байна?
0: Миний мэдээж яхаар манай хулан байртай сургуулаас ажлын амралтаа авсан мага юм багш байна. Хулан байртай сургуулаас ажлын амралтаа авсан Сэрэн Бат багш байна. Хулан байртай сургуулаас ажлын амралтаа авсан Дагуна багш байна. Хулан байртай сургуулаас ажлын амралтаа авсан Хастуя багш байна. Одоо тэгээд манай хулан байр сэтгүүлийн найруулагч Алмас байна. Университет сэтгүүлийн дугаан найруулагч Наминдай байна. Чалман сэтгүүлийн найруулагч Халяа байна. Зохиолчнууд нэн олон байна. Одоо университет унчснаас хойш бол олон зохиолч нар орж ирсэн. Дахиад Үр Монголын их сургуулиас ажлын амралтаа авсан Сөтгөн Баяр багш байна. Баяр Форум багш байна. Бэди их сургуулийн профессор Дулаан багш байна. Одоо зарим нь бас санаанд орж игүү магадгүй гэдэг нь хэлэхээр.
1: Аа тийм ээ. За эдгээр багш нарууд бас одоо энэ уран бүтээлч энэ жохолнуудыг бас одоо жадалж өгдөг.
0: Тий. Тэгээд энэ багш нараас игээд цаг сулгаа үзөө сонсон зохиолгоо тоорн зарлал хийх нь авч ирэх бол наад авч ирэх нь бол одоо яг л их сургуулийн хүрээнд ашиг нам сонсож байгаа шиг. Сүлээт ярилцааны үдэгдэлтэй би их дуртай. Олон юм ал сурдаг.
1: Тийм.
0: Төрөлөө ярьсан ч задлалт хийсэн ч эхлээд нэг зохиолыг хүн болгоны унчаа тэр олох төрөлөө адилгүй. Хүн болгоны ойлголт хараас бүр адилгүй. Тэгэд нэг зохиолыг нэг удаа унчих ба хоёр дахь удаа унчихад бас ондоо болох шиг ийм байдалтай шүү дээ зохиол гэдэг шин. Тэгэхээр өөрөө унчаад би игээд бодож исэн гэж яхад дахиад нэг багшныгээ тэгээд задлалт хийх үе улам гүнзгий ойлгоно. Хараагүй талаа олж харна. Мэдээгүй талаа олж мэднэ.
1: Тий.
0: Тэгвэл багшид түрэгдэж байгаа түрэгдэл хэн энэ холбоонд хэн ч сүлээд игээд ярьсан түрэгдлээ ярих үед энэнийх нь дундаас нь юу нэг нь бас олж харагдана. Ийм сайхан талтай. Яг сүлээд ярилцаа бол бас манай холбооны гялс шиг гэж хэлж болно.
1: Тий. Ер нь одоо эдгээр өрдөмтөнд багш нарлууд өөр өөр их хараасаас одоо энэ тэлгүүрийг шин бас зарим мөтгөө зүйлүүдийг бас одоо хүнд мөдүүлж.
0: Тий. Намын дэвж халуун үл талын халуун сэтгэлд хүмсийн дэмжлэгийг бол бид ихээр хүртсэн. Тэгээд энэ олон халуун сэтгэлд хүмсийн сэтгэлийн хариуд бид бас 100 оноочтой сайн үнчи гэж манай бүх хүн чашиж хармайдаг. Бид нус одоо хүн төгсөө араар нь зураад эгэд сүдэрлээ тэр унчилгын хамтрын холгоон дотроо тавина. Тэгвэл тэр харгалзсан хянагч багш зүүн анарчтай дуудлага эхэлж өгнө. Одоо намын дэж холгоон дээр шууд унчин. Тэгэд унчих үед одоо бараг эргэж унчинаа гэж бодоод асуугаагүй байна шүү дээ. Тэр нь бас алдаа гарч ирдэг. Тэгвэл хянагч багш биднээсээ одоо унчсны дагаж сонсоод за тэр хэдий сакон дотор ямар үе яаж унчсан байна гэдэг одоо яг зааж өгнө. Тэгвэл одоо дахиад эргэд манай шингэгч байна шүү дээ. Харгалзсан шингэгчтэй одоо зүү анартайгаар дахиад нэг удаа унчнаа. Хоёр дахь удаа унчин шүү дээ.

0: бүхэл 3 жилийн гадна одоо 2 сар гарсан болжин шүү дээ. Тэр өн урт хугацаанд бол нэг өдөр туухаагүй ажиллагаа бүр хийсэн. Ансхой одоо ажлын хараагаас яруу юм уу одоо хүнд бас ямар нэг үсэр таарч болно шүү дээ. Тэгэд өдөр нь уучи шатаагүй оройн ирээд унчдаг юм уу? Өглөө дэргээ хүний унчлагын дараа нь юм уу? Одоо ий гэж унчсан бас нэг ховорхон гарч өнгөрсөн. Гэхдээ ийм байдал бол тань сонхон байдаг. Олон кин бүр их хариуцлах тий унчдаг. Унчлагдаа бүр их дур бахтай. Тэгэд энэ унчлагаа бас их чухалж үздэг. Ном унчдаг. Хамтран унчих нартаа баярлалаа. Амийн төлөө хадва ном унчлах хийж эхэлснээс нааш яг 30 гэд удааны сүлөт ярилцсан хийсэн штэ. Энд бол удаа болгоны сүлөт ярилцсан. Зохиогчтой уран хайрал, зохиол бүтээлийн задлж одоо төрөгдлөө ярьж унчих нартаа уран хайрлж унчихсан нарыгаа алдаа оноог засаж залж өгдөг. Оюун багш бол нэг удааны сүлөт ярилцаа тасарч өнгөрөөгүй. Тэгээд оюун багштай солон хүндгэл төвшүүлж байна. Би уулын эквадад энэ үйлчлэлтэй босны хойтой Монгол улсын бичлэг нүүд энэ бас олж үзэдэг. Их зохиолч нар бичлэгийн улнууд ихтэй. Тэгэхээр жирийн малчтайгаа ойрхон энэ цогтой ярилдаад энэ төрсөх сайхан богд энэ шингэлтийг утгуутгу тавьж байна. Тэгээд их бахархдаг. Монгол улсын тэр малчдын үгсийн сан нь ямар ч баялаггүй. Тэр их бишхийг өннөтэйг сухта суугаад ийгэд яриад байдаг. Ямар гоё юм бэ гэд хүн бахархдаг байсан. А өнөө одоо манай намын дэж халвааг нь өнөө үндсэн шатны сайртай гартын малчд бас ихлэд үлдэнхэн байдгийг их сургуул юм. Профессор хүртэл бүгдүүлэн холбоондоо суугаад нэг зохиолын тойронд бүгдээрээ сүлэтэй ярилсан. Энэ бүрээ их бахархдаг. Тэгээд бүх юм манай номын дэж холбоон дээр байгаа эрдэмтэн мэрэгэн багш нар манаастаа ийгэж их нүмер болж тэр номын тойронд маш нарийн задлалт хийгээд зохиолын гол санаа нь юу юм, зохиогчийн үсэл санаа нь юу юм, бичлэгийн арга барил нь ямар байдаг, үндэн толтор бүр дэлгэрэнгүй сайхан ярилж өгдөг, задлаж өгдөг. Бүх сүлэт ярилцаанд оролцсон багш нартаа маш их талархаж байна, баярлж байна. Та нарын ажил бүр туйлын их яруу шүү. Бичлэгийн ажил хийдэг хүн ажил чинь одоо их шаргуу хөдлөмөрч манай буян хөдлөмөр хийдэг улдтэд адилгүй одоо үнэн их ядраатай тийм цаа яруу саг үед тийм соёлоогоо нутгийн балчдаа гэж холгоонд байгаа залууны үеийн зохиол бичих санаас тийг гүмстэй тусдан болохын төлөө цаг зайгаа гаргаж гад нэг зохиолын задалт хийнэ гэдэг чинь бас их цаг орон шүү дээ. Ийм сайхан ажилье одоо ямар ш үн төлбөргүйгээр номын дэж холбооны бүхэл сонсогчид сонирын мянааж байгаа бүх эрдэмтэн багш нартаа баярлан талархаж байна. Дахинтаа талархаж байна. Талархлаа гэж хэлэхэд үнэн багдна. Тэгэхээр ямар нэг сайхан үгээр хэлээгэхэд одоо миний чадвар хүрэхгүй байна. Үнэн баярлаж байна та нарт. Тэгээд бүх холбооны сонсогчид хамтран унчагч нар бүгдээрээ та нартаа баярлж байна гэхэд бүрэн итгэж байна. Бүх холбооны хүмүүсээ төлөөлөөд та нартаа баярлан талархаж хасаа тэлээ итгэе. За тэгээд сүлэт ярилцааны өдөр болохоор бол байхгүй та байнга сайхан орон нутгийн гадуугийн дуулж холбооныгаа сонсогч нарын урмыг сэргээж дуугаараа оролцдог дуучидтай баярлалаа. Уртын дуугаа сайхан дуулдаг нутгийн буурал суттай хүндгэл төвшүүлж байна. Та нартаа талархлаа. Номын дэж холбооны бүхэн сонсогч нарт баярлалаа. Одоо намаа уншаад айдаад одоо ямар хаашаа ном уншиж ханднаа гэж бодож ичээ би. Ном сонгох гэдэг нь
1: Тий.
0: Одоо нэг хэсэг нам уншаад одоо дахиад энэ шиг газар орногоо зохиолоо уншиж бараад одоо Монгол улсын өргөлгийг бас уншлаа. Тэгээд чи одоо Төмөр Шангзыг унших юм уу? Одоо Лүшний зохиолоод шарах юм уу? Дунд улсынгаа орчин үеийн зохиолчдын зохиолбот унших юм уу? Юу уншихаас одоо бодож болохгүй. Тэгээд гаш ярих үед ярьжээ би. Одоо бид ямар зохион уншвал таарна бэ гэж тгсэн хэлж байна зохиолч. Та нар сэтгүүл унш. Нэг хүний зохион уншихаараа сэтгүүл уншвал одоо шилдгийн шилдэг бас одоо цагийн манай орныгоо олон зохиолнуудын мэднэ. Игэд бол одоо шархугаан сануулмжаар мөн ч эдгээр олон хүмүүсийн бас шархугаа танилцуулж өгсөн. Тэгээд одоо үнэр сэг сэтгүүлтэй халуудлаа. Дахиад цолмон сэтгүүлтэй, булмбар сэтгүүлтэй харчулнаа. Одоо тэгээд энэ сэтгүүлнуудаас бүр сэтгүүл олоод одоо игээд хуваагаад игээд унших үед бол биднүсээ одоо энэ сэтгүүлнууд шин шилдэгийн шилдэг зохиол бүтэл гарч байгаа юм чинь да. Олон сайхан орн нутгийнга одоо үеийн зохиолчнуудыг танилцлаа. Бас энэ суужгаа Шинжаангийн байдлын газар усны байдлыг ойлгоч. Энэ зам датх уран зохиолоос чинь тэр газар орны зам датхал гарч ирнэ шүү дээ. Үг яриа хэлдэг. Алгалах гэж бас олоо сонсчихын. Энэ одоо маш сайхан санагдсан. Сэтгэл танилцуулж өгсөн шархуу байх хэрэгтэй бол их өөр талархдаг.
1: Тий.
0: Энэ мөн ч олон зохиолыг олон газар орны ойлгох болсон.
1: Тийм байт.
0: Тэгээд бүхий олон сонсогч нартай хандуулж эхлэх нь номдоо арихан байя. Тэгээд ном хамгийн сайн найз гэж хэлж болно. Ном хэдийгээр одоо уран зохиолын тэр үлгэр тууж ярьж байгаас энэ хүн энэ зохиол дээр ийм асуудал таарахад ихс юм байна. Тэрвээ наад ийм асуудал таарвал би яадаг вүлээ гэх юм уу? Энэ бас ном ариун унцсаар асуудлыг хандахад бас одоо илүү яхан сэтгэх юм орон зайтай болно. Тэгээд номын тухай олон сайхан эрдэмтэн мэрэгдэн хэлсэн байдаг л та. Тэгээд тэрний бол би өнөөдөр давтаж ярихгүй. Гэхдээ бол бид ном унших татгалтай болё. Ном уншаад яг үед бол тайвшрал болдог. Ямар нэг ушир явдал асуудал тулгарх үед тэр асуудалтай багсаа үсэж өнгөрсөн нам мом дээр байсан бол тэрэн дээр тэгж тэр хүмүүсийн асуудлыг яг шийдвэрлсэн байлаа. Хэрвээ би тэгж шийдвэрлүүл яадаг бол гэхэд бас нэг их төрт зам хангадаг юм уу тэргээ сандгий. Эхлээд бүгдээрээ намд дайрах юм байя.
1: Тий, тий.
0: Та яг нам усэл гэж зэрэглэж тэр хургуул өөрийн буя шаардаа илүүхэн ном үзэж бас илүүхэн ном сонсож байхыг хүсье. За тэгээд 3 жил гарын хугацаанд хамтдаа ном уншсан одоо хамтран унших нартаа бол туйлын ихэр баярлагаа. Тэгээд энэ өртөмтөн маргам багш нарыг нуур нуулгаар тоостыг тартагтайгаа госгүй дагаж хормайдоод өнөөдөр хүрсэндээ бол хамгийн их баярлаж байна. Бүхий л хамтран унших нартаа баярлагдах шүү. Тэгээд бүгдээрээ улам сайн, улам олон сонсдог номыг тавчин дээрээ гаргая.
2: Сая та бүхэнд номын цагаан буйныг дэлгэрүүлэгч Малчин бүсгүй Алтан Гэрэл гэсэн шинхэлтэд суруулгын доод хэсэглэлээс сонсголоо. Иймхүү номын цагаан буйныг дэлгэрүүлж яваа Малчин бүсгүй Алтан Гэрэлд нэн олон шилдэг уран бүтээлийг сонсогч та сонортуулахыг хүсэд нэвтрүүлгээ чархая. Манай энэхүү ээлжийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг сургуулжилж найруулсан нь гоё юу? Нэвтрүүлсэн нь Балчмаа. Анхны хинөгч Гавра, хинөгч Урансад, ерөнхий хинөгч Бүрэн Баяр. Дараачийн нэвтрүүлгээр баяртай цолхъя. Баяртай.
3: хайр халамжаар халигн салгиж хөөрмөн баясаж явъя.
4: Инээд башлаар бялхаж асхран хөгжилдэн инээлдэж

0: Авь.
1: Шавжижгийн ертөнцөөр аялж, сургамж үгийн ойлгыг.
0: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлий.
2: Юмрлэг ертөнцөөр аялж, ёс суртахуйн тунгаая.
1: Тайван гамгасан инээд хүртээ амьдрал дандаа та бидний дэргэд.
0: Бид хэлж өгч чинь нэвтрүүлэг эхэлж байна.

0: За сайн байцгаана уу? Ярих юм үзэгч сонсогч та бүхнийх өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан золгож байна. Одоо маний хорооны ээлжийн дугаарыг бид жүжигчийн нэвтрүүлэг маань тогтсон цагаараа эхэлж байна. Би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан.
1: Сайн байцгаана уу та бүхэндээ өдрийн сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлээ сайхан цун шиж байна уу. Бид жүжигчийн нөхрөлөг маань гариг бүрийн гариг нэгний 10 цаг хагас 11 цагийн хооронд явагддаг нэгэн сайхан нөхрөлөг маань бас зорчийн сороо эхэлж байна. За ингээд
0: нөхрөлгийн ихний дугаартаа бас нэг зүйлийг үзэг сонсогчтой дуртад хэлэхэд илүүдгүй байх гэж бодож байна. Манай нөхрөлөг бид жүжигчийн нөхрөлөг маань саягийн манай хөтлөгч зулын хэлдэг шигээр гариг болгоны гаригийн нэгний үдийн өмнөх 10 цаг хагасаас 11 цагт явагддаг бол уламжлалт арааж нөхрөлөгөөрөө бол давтаж нөхрөлөг хийдэг. Тэгээд энэ цагийн байдлын бас манай сонсогчдод тодруулж хэлье. Цаг нь бол давтаж тавих цаг нь гаригийн 2-ны үдийн хойнох 18 цаг. Мөн гаригийн 6-ны үдийн өмнөх 10 цаг хагас үдийн хойнох 18 цагт тус тус давтаж нэвтрүүлнэ. Мөн одоо яг тус өдрийнх нь яг өнөөдөр гаригийн 1-ний орой 18 цагт бас давтаж нэвтрүүлнэ. Эхлээд бол 4 удаа давтаж нэвтрүүлнэ. Одоо гар утсан дээрээ үздэг маний үздэг радионы үзэгч бол хэрвээ дахиж энэ нэвтрүүлгийг эргэж үсгэхэд хөрвөл бас боломжтой. Манай шууд хүлэн байрын одоо Монгол хэлний хамзууч дүрийн энэ ерөнхийсэн радиогийн тусгай тавцсныг нэгэд тав хүн эргэж үсэж болно.
1: Харин тийм ээ, ингээд үйдүүд дугаараа анхааран болгож байгаа шууд нэвтрүүлгээ хүлэн авч үсэж байгаа эрхэм болон үзэгч та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. За ингээд бид жүжигчин энэ сайхан нэвтрүүлэг маань өнөөдөр та бүхэндээ бас нэгэн сайхан уран бүтээлчийг танилцуулахар онцлохоор түүний бүтээл танд хамтаар ингээд бас жачин хомортой уран залсан байгаа. За ингээд бид тус сайхан уран бүтээлчээ та бүхэндээ танилцуулан хүргье.
0: Та энх нэвтрүүлгээрээ бид энх жочноо хоймордоо өрийн задаад нэвтрүүлэг хийхдээ миний хувьд бол их баяртай байгаа. Яагаад гэвэл одоо яг өрийн нутгийн дүүг сурах гэж байна. Би өөртөө бол Өвөр Монголын Хүлэн Борь хотын Шинэ Барга баруун хошуугаар нутгатай их одоо олонхи байнгын нэвтрүүлгийн халамжилж үзэж сонсдог түмэн мань сайн мэднэ антгүй. Гэхдээ өнөөдрийн Жочин хоймортой бол мөн манай Хүлэн Борь хотын Шинэ Барга баруун хошуугаар нутгатай насан урт дүүгийг сурвуулж ирэх гэж байгаа маа. Одоо миний одоо таньдаг насан урт дүү мань бол өөртөө хошуу нутгатай малжих соёлынхаа үзэж тэрх орчинд өсөж төрсөн одоо яг олны сайн мэддэг баргийн саруул нутгууд одоо өсөж төрсөн хөгжүүлээ. Тэгээд сүүлд бол нутгийнхаа их сургуулийг бол амжилттай төгсгөөд гадаад хэлний мэрэгчлэр явсан. Мөн одоо өөртөө урлах соёлд маш дуртай. Игээд бол гитар бариад одоо тэр хөгжимдөө дуулаад явчихсны сайн мэднэ. Одоо тэгээд сүүлийн үед дүү маань одоо нийгэмд олон ажил мэрэгчлэр гадагш дотогш явж олон юм хийснийг бас хүн зоноос сонслоо. Гэхдээ бид хоёр бол уулзаагүй бас нилээд жил болж байгаа. Тэгээд өөрийн хувьд ганц үзэгч сонсогчтой хөрөгдөд биш. Өөртөө бас ойлгоё. Миний нутгийн дуу одоо хаагур яваад байна вэ? Юу бүтээгээд юу хийгээд яваад байна?
1: Харин тийм. Яг ингээд та бүхэндээ энэ сайхан уран мэтэлч онцлие. Бид энэ дугаартаа бол дуу хөгжим гэрэл зурх, жуучлалын талаар дур бахтай цөлөөд сүйдэрлэгч баримтат киногийн удирдаач. Өвөр Монголын Хүлэн Борь хотын Шинэ Барга баруун хошуугаар нутгатай урт насныг танилцуулж байна. Тэрээр 2006 онд Хүлэн Борь дээд сургуулийн гадаад хэлний салбараас төгсөж өөрийнхөө ур ав ястаа дур бахтай хөтлөгдөн дуу хөгжим найруулгын ажиллах тасгатай байсан бол Баян Отор соёл жуулчлалын компани үүсгэн байгуулж бат залгаад Баян Отор гэр бүлийн малчлалын талбайн даамлаач баттай зогсож чадсан байна. За ингээд түүний 2017 онд найруулгын шингээсэн зэрэгэлдэй айлын хургал баримтат канон Өвөр Монголын 2 дугаар хугацааны залуучуудын 10 шилдэг охор киногийн шагнал хүртсэн нь өөрийнхөө кино найруулах удирдах шингэн үйлдэлд бол онцгийн гарамгай ур чадвартай гэдгийг танилцуулсан байна. Мөн энэх бүтээлээр кино үйлсэд хүл тавьсан тэрээр Бээжингийн кино дээд сургуулийн боловсрал Өвөр Монголын баримтат киногийн тусгай мөрөгжилтний боловсролд бол тусгай мөрөгжлийн боловсролыг хүртэж өргөлжлөн шинэ барга Баранхожууны барга Монгол үндэстний зан үйлийн баримтат кино. Орсын жуулчлалын баримтат кино, Монгол улсын жуулчлалын баримтат кино зэрэг олон олон кино уран бүтээл араараас нь найруулан бүтээж амжилт таяваа шилдэг сүдэрлэгч содон найруулагч хөлөн байрын шинэ барга Баранхожуугаар нутгтай залуу уран бүтээлч уртнаас нэг онцоллоо.
0: Зайгаад сайн нь манай хөтлөгч зулын танилцуулгаар би уул нь бол нотхын хад үз сайн мэдэн сайн тань нь дахинта таньсан шиг боллоо.
1: Тийм ба. За ингээд энэ сайхан залуу уран бүтээлч, найруулагч, удирдаач уртнаас нь тагаа бүгдээр танилцъя.
0: За.
1: За сайн байна уу? Сайн явж ирсэн үү?
0: За ингээд цагийн сайтанд цагийн сайхан цаатлаггүй. Удирдлын сайханд учрын золгож мөн яруу цагаараа ярилцлага өгөх болсонд манай нэвтрүүлэн гэмнээс нутгийн төвдө баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ юу юм нэлтгэж байна.
1: За ингээд баярлаа. За ингээд найруулагч урт насан маань олон сайхан үзэгч олон сайхан сонсогчтайгаа мэдчилэн золгоно.
2: За сайн байна уу? Юуны өмнө өөцөгч сонсогч таахандаа өнөөдөр сайхан мэнд төргий.
1: За.
2: Тэгэд нэвтрүүлгийн хоймрт ойрын залсанд байрлаа. Тэгэхэд хөтлөгч бас глох тэгэл цаггүй удаан жил боллоо. Тэгэд найс цолтойгоо бас өмнө нас хамтар халдтай байсан. Тэгэд та бүхэндээ өнөөдөр сайхан мэнд өргөн төвшүүлээ.
1: За, баярлаа. Сайхан байна. За ингээд бас өөрөө бол уран бүтээл, дуурлагт багтай, тийм ба дуу хөгжим гэрэл зурх, жуулчлалыг бол одоо бол хослолж явдаг байсан. Одоо бол кино урлагт бол маш амжилттайгаар хөл тавьсан байна. Танд баяр хүргэе.
2: За баярлалаа.
0: Ер нь би сая нөтрүүдгийнхэн хэлж байсан. Өөртөө дуу хөгжим орлог дуртай байсан гэвэл сайн мэдчихэйн. Сүүлийн үед жүжигчний одоо жишээ бол удирдаачин ажил хийсэн гэж байгаа. Тэгээд уран бүтээл бас гаргасан гэсэн. Би бол тэр уран бүтээлийг бас үзье гэж их бодож
1: байна.
0: Бэлтгсэн байхаа гэж бодож байгаа. Тэр яг гэвэл энэ удааны нэвтрүүлгийн жочныг манай хөтлөгч зул бол харилцаж одоо бүх юм нь холбогдож ямар талаар яаж бэлтгэнэ гэдгийг бол хамгийн хүч оруулсан нь манай хөтлөгч зул шүү.
1: За
0: бид энэ сайхан уран бүтээлийн нутгийн ахын болсон би мөн одоо манай арааж байгаа сонсож байгаа мангар уцаа үзэж байгаа манай үзэгч сонсогч хүмүүс мань бас сонирхыг гэж бодож байгаа.
1: Харин тийм байх. Тэгвэл тэрээс өмнө бас урт насныхаа сэтгэлийн дууг бас чагнах ёстой болов гэж бодлаа. Тэгвэл хурш зэрэгэлд айлын хурх гэсэн баримтат киногаа бол та нэгэнтэй шингэн уйлдаж олон түмэндээ бас хөргсөн байгаа тий. За энэ киног та ямар сэтгэлгээр дэхэц уйлдаж шингэснээр та бас нэг сайхан тайлбарлаад өгнө үү?
2: За. Энэ кино 2017 онд шин Баранхошуунда сүйтгэрлэж арталийн ажлын дуусгаад тэгэхэд 17 он 18 он гэдэг та киноны наадам уу тэгээд олон тавсан дээр тавьжсэн. Тэгээд бол яг дахиж нутгтаа буцаж ирсэн нь бол 25 оны 12 сард Улаанбаар хоттой анхны нээлтээ хийж. Тэгээд 26 оны өнөө жилийн оны эхний сард Баранхошуунда энэ киноныхаа нээлтээ хийлээ. Тэгээд бол одоо кино одоо ихэлж шингээгээд одоо хүмүүс бас одоо
1: танигдсан
2: баг одоо 9 жил болж байна.
1: За. Хөрөөлөл хэр сайтай байна. Хүмүүс одоо ямар сэтгэлгээр хүлээж авч танд бас ямар хариу тусгаал хүргэж байсан бэ?
2: Хөрөөл хариу тусгаал бол

0: зүгрийн одоо нэг каноны хүмүүс олон өнцгөөс суусан. Хэрэгжлийн хүмүүс суусан, нутгийн зоолн том өнцгөн. Тэгвэл энэ каноны яг тухайн цагт нь хийж бүтээж яхад хажууд маань байгаа хамаатан төрөл садан найзууд бас үзэн. Тэгтээ хүмүүсийн үзэх сонирхох өнцгөн одоо. Тэгээд хариуд осгол бас өөр байдаг.
1: Сонирхоод байдаг нутгийн анхны усны хувьд ер нь уул нь сургуулаа төгсөөд л алтан мад болгосонтэй бол хоор хөгжим оролдоод л дуудуулаад л явж исэн гэдэг юм аа. Яагаад юм нэг баримтд хилдэм билдэм оролддог болчваа?
2: Яагаад
1: удирдахчин ажил хийх болчваа? Энэ одоо багаасаа мэдээж одоо баргын сарул нутаг мал аж ахуй малжих соёлтой өссөн хөгд. Энэ хийсэн уран бүтээл таны өөрийн үсэд төрсэн нутгийн одоо үсэд сансан зүйл өөрийн одоо үсэлт бодол тэрнтэй холбоо байна уугүй юу? Энэ талаас нэг яриад өгөөл.
0: За, шууд холбоотой. Одоо хөгжмөө кино зорглаач бол багасаа дуртай. Тэгээд их сургуулийн мэрэгжил англи хэлний мэрэгжилтийн.
2: Тэгээд
0: сургуулиас орсон мэрэгжилтийн бас шууд холбоотой.
2: За.
0: Ягаад ихэр бол англи хэл сорхын дагуу одоо гадаадын уран бүтээл. Тэгээд ер нь бол гитар тоглолтын хамтлагийг одоо ер нь бизнес нь одоо 97-98 яг анх том сургууль байхаас аваад одоо гадаадын урлаг уу яг тэр үед одоо яг чинь хамтлаг орлогодын
2: яг
0: тэр цагаар юм байсан. Тэгээд бас тэр үеийн залуучдын адилхан л бас л
2: хөл
0: тавьж эхлэв. Тэгээд бол баримтат кинод бол одоо бараг сонирхох кино дотор хамгийн миний дор бахтай. Тэгээд өөрөө одоо ажмаар оролдоно. Ер нь кино хийхс гэж ярахаас бол өмнө нь бол одоо олон баримтат кинод бол бахтай. Тэгээд олон кино уусан. Одоо тэгээд дундас нь одоо би энэ юм хийвэл одоо яг миний дур бахтай намаас хашаа хөдөлдөг. Тэгээд нэг татаж явахтаа мөн үгүй л арт талын ажиллаа хийгээд энэ киногасаа олон юм би дэ шингэж олдгийл. Мөн ч миний өөрийн хувийн амьдрал руу одоо хүсэл мөрөөдөл олон юм бол би киногаас дамжиж баримтат киногаас дамжиж олон юм бас сорлаа. Амьдралын бас хөдөлж явлаа. Тэгээд бол ажиллах өрөө эхэлж байгуулснаас хаад одоо өөрөө зорглаач. Тэгээд баруун хөшөнд даа нутгтаа олон энэ нутгийн зон том уу одоо энэ малжих соёл уу уламжлал уу бас олон юм бидэн тэрий ойлгож сурах хэрэгтэй.
2: Тэгээд
0: дээрэс нь бол энэ шин цаашаа соёлоо дамжуулах бас нэг тавцан уу тий бас төрөл зүйлийн урлагийн нэг төрөл байдаг. Тэгээд бол анх ихэлж одоо баримтат кино өгөх нэг төрлийн урлагтыг тайлцаа. Тэгээд тэрээрээ бас өөрийн уран бүтээлээ хийж хамгийн одоо чухал нүрийн гэсэн уран бүтээлтийг болох одоо олон кинод бас оролцож яваа, зурглаачаар хадлж яваа. Хамгийн гол нь өөрийн гэсэн уран бүтээлтийг болох бол хамгийн надад чухал бол бас амьдрал.
2: Үнцэнтэй.
0: Тэгээд хамгийн үнцэнтэй мөртөөс одоо дараагийн хожимын одоо дараа дараагийн уран бүтээл бүр сайхан суур тавьчих өөрөө тэгж бод.
2: За ямар сайхан
1: байна те. Өнгө насныхаа нийгмийн дагаад тийм үү. Тухайн үед бас миний сэтэлж яхаар сургалт өгсөд байхад яг тэр цаг эрдэнд үл үнэхээр бас энэ тэнд одоо хамтлагийг олон байсан цаг
2: тийм үү.
1: Тэгээд л тэр олон хамтлагууд бас захан нүдэ болсон байх тийм.
2: За
1: мөн одоо үл дүү маань бас л 45 авах гэж байна тийм үү.
2: Давцсан
1: байгаа. Тэгэхээр бол ер нь нас нам бас сууж байна. Тэгэхээр яа харахгүй баримтат фильм оролдох тийм үү. Яа тэр нас намныхаа ямиг бол оролдоод явж гин гэж би бас хааж унас нь таны ярилцлагаас
2: ойлгосон.
1: Өөртөө баримтат фильм оролдох бол өөрийн одоо үсэд төрсөн нүлээ нутгуурны орчин тойрны нүлээ гэж ойлгож болно. Өөрийн үзэл бодлын нүлээ гэж болно. Анх ямар баримтат фильмийг үзэж их суудлал төрж тэрнээс улбалаад одоо оролдох төрти болов.
0: Яг баримтат фильм гэж ярил одоо бүр багасаа тэр үед одоо бид нь ямар орлогийн төрөл кино ямар дундаа олон төрөл
2: хуваалттай
0: тийм багасаа бид нэг одоо яаж тэгээд бол одоо бол би одоо 80 оны хөвгд гэж ярил бидэнд баг айл болгонд одоо зорус үдрийг тэр альбом сүдрийн нэг жоохон жоохон дөвтрүүд байдаг шүү дээ. Тэгээд тэнд дотор бол одоо гэрэл өнггүй өхний одоо зорус үдрүүд өө ер нь багаас бол энэ юм их дуртай. Тэгээд бол зорус үдрүү юм юм бол одоо хизээтэй төөхөн хуудсан дүүлтэн тэ гэрийн хүмүүс нь одоо хамаатан садна дорс. Алын юм дээр бол одоо үлддэг юм байна. Гэртээ бол багасаа тэр дөхний зургсууд тэр их үзэх дуртай. Тэгээд бол одоо Монгол гэрт одоо манайхын шинэ хайно айл болгомор гэж жаастай байдаг. Тэгээд тэр жаасан дотор бол одоо энэ айлын төөх тий. Тэгээд одоо насти томоотон тэр тэгвэл зарим нь бол одоо 20-ныхаас өдрөө хүүхдийн одоо бага насны анхны зургсууд өдрөө гэдэг олон. Тэгээд энд бол их дуртай байдаг. Тэгээд бол яг анх баримтат кино бол бидний баг байхад одоо гаригийн 6-нд гаригийн өдөрт гадаадын кино тавьдаг нэг тийм цагаг байдаг. Тэнд бол яг ихэнх олонх нь бол тэр одоо гадаадын тэр юуны орон сайхны кино тавьдаг. Бүр сонгодог бүтээлүүд үү. Тэгээд домд нь нэг тэгж нэг одоо атаар ярихад бол одоо баримтат кино төрөөд бас мэдэхгүй. Аа тэгээд бол их одоо анхаарлы татдаг. Одоо янз бүрийн баримтат кино байна шүү дээ. Амтан ургам болоо түүхийн талын хөө. Тэгээд одоо энэ төрлийн урлаг дуртай. Одоо ихэл зурхад телевиз одоо айл болгонд бараг одоо орж ирсэн тэр цагаас эхлээд бол одоо 1-2 сувгад баримтат киноны сувг байдаг. Одоогоор ярихад бол одоо CCTV-ийн баримтат киноны сувг байдаг. Тэгвэл 82 дээр яг тэр нэг зурагт үзүүлдэг тэр хэдхэн сувгаа үзнэ. Яг тэгэхээр бол цаараасаа
2: дор бахтар
0: байхгүй
2: тийм. Юу дуртай вэ? Юу хөтлөөд л байдаг болохоор тийм. За ингээд бас өнөө сайхан бас өөрөө уран бүтээлтэй байх сайхан гэж тийм. Өөрөө онцлсан болохоор бид бол яг ингэж өөрийнх нь төлөөлөгч яг энэ уран бүтээлээрээ танигдсан зэрэгэлдээ айлын хураг гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг бид бас нэг хэсэг үзэгдлээс сонирхоод авъя гэж бодлаа тийм. Тэгж барсны дараа энэ юуны тухайд бас сайхан яриа дэлгэрүүлье. За энэ бол өөрөө шингэж найруулан бүтээсэн тийм үү?

амралтын айлын хурх. Баримтат кино. Найруулагч Урт Насан.

0: За, энийгээ та тайлбарлаад эхлээд явна уу?
1: За. Арон долооны хавар төлийн ирнээр эхэлж татсан кино.
0: За.
1: Одоо төрөөд би бас

0: Одоо ингээд цаг явах үедээ төл төсөөд бас адли яруу. Ер нь тэгээд нэг зав цөлөөрөө бас өөр юм ээ. Одоо арихгүй л дур баха амьдралтаа цогтаалаа авч явах гээд.
1: Сүдэрлээд яваад байсан байна.
0: Тэгээд энэ хурс айлын хорог гэж одоо киноны нэрс бас бүтээгүй.
1: За.
0: Тэгээд манай хурс айлын адуу манай хөдөнгөри адуу юу мал одоо төлөө ирэн дээр ганц юу болгот манай нутгууд баян болох барихад гэж яг нэг гацааны нэр яг болгийн нэрээр үүсгэсэн байгаа. Тэгээд болог дээр болгийн ихэн дээр хөдөн айлын малууд тэндээ одоо бас өмдлөн. Тэгээд нэг өдөр яг болог дээр нэг одоо манай ахын шинэ хорглан хурс айлын байна. Атуудыг савчгатаад өгчих. Тэгээд одоо цаашаа одоо лав хургаах гүлэн тэх хэрхэн одоо хонсоно майлаад одоо
1: хургаа
0: бидэрнэ. Яг тэр нэг майлах тэр дуунууд амийн зүрхэнд бас нийлэн одоо
1: гүн туссан байна.
0: Тусаад тэгээд хурс айл маань мэдээд өрийн ихэр хургааныхаа нэг хургийн ата ирж өгөөд тэгээд ханда ахуулаад тэгээд би энэ нэг хурс айл гэж ярихаас бол манай хурс айл одоо 60-тай хашаатан кинон дээр гардаг цагаан хөөж манай өрөөг 60-тай хаж манай хурс айлын ах тэгээд бид нөхөдөө одоо шүн айл одоо би өсөн сургууль соёлын бүрийн хөөгөөд одоо усна 10 хэдэн жил хөдөнөө одоо гараагүй. Тэгээд 10 хэдэн жилийн дараа хөдөнөө ашгаад хурс айл маань сайхан одоо ухтаж аваад тийм өдгүй шатгүйгээ зааж өгнө. Дөнгөж хөдөө гарч байгаа болохоор шин одоо хүрэлцэхгүй юм асарж өгнө. Одоо ах маань бүрэг маань их сайхан ийгэж дэмжиж авч явдаг байхаа. Тэгээд энэ хоргоны энэ явдлаар би дахин нэг одоо нуусан сэтгэв юу ороод за энийгээ би залгаад татрах ёстой юм байна. Яагаад ихэр бол хурс айлын бэбинэ халамжлах, дэмжиж туслах яг одоо ийм хайр сэтгэл бол одоо жинхэн олдчихгүй нандин юм. Тэгээд нэг киноос өргөлжлөн татна. Тэгээд хургааны одоо үлгэрээс авахлаад хурс айлын энэ хайр сэтгэлийг гаргасан ийм л сэдвтик кино. Одоо хурс айл гэж ярихаас одоо би бараг дэлхийн нийт хаан шүр бүр хурс айл байдаг, хурс гүрэн байдаг тийм. Дундаа одоо би хаваалцах, бивэнийх одоо ийм дэмжих тийм.
1: Халамжлах.
0: Аа нөгөө альтан байхгүй юм бол манайх байж бол одоо дэмжих үү
1: тоглох.
0: Ер нь бол одоо нэг жижигхэн хоргоны үлгэрээс дамжиж бивэдэх ямар сэмий бол хуваацах ёстой. Тэгээд энэ киноостай сүлд нь одоо энэ кинодо ямар нэр өгнөө гэдэг хоргоороо хурс айлын хорог гэдэг. Тэгээд яг хурс айлын хорог хэр сүлд нь бас манай одоо кинонд гардаг гол хүн цаан хөөдөх одоо хоёр айл яг үндэ хорог нь бол ижилхэн шүү дээ. Тэгээд бол нэр нь яг хурс айлын хорог ихээс яг үндэ нэг л хоргийг зааж нь.
1: Тэгэхээр
0: дахантаас нэг кароны нэрээрээ дамжиж бас нэг ямар шиг бол бидний шинэ миний гэж яхатгаж хуваах юм те дундаа хуваалцах юм бол гэдэг хуваалцсан. Энэ хайр сэтгэл ийдэх гол сэтгэл санаатыг кино. Тэгээд кинодо юм нэр өгөхөд хамгийн сүүлд нь одоо бүрэн бүтэн нэг уран бүтээлийн хэлбэрээр тэгэд олонтой
1: танигдсан байна те. Хурс айлын хургаараа бүлхэмдэж нягтрах, хувинда туслах тийм ба. Дэхнээсээ аваад л нүүдэлчин хүмсүүд нүүдэл ирж байна л гэдэг бас тийм. Манай малч хүмсүүд манд бүр тэгж сайхан ингээд бэвнэ ухтаж, бас сайхан ингээд халамжилж, сайхан туслалцж явж байсан үлгэр төвхтэй болохоор яг л энэ таны энэ баримтад кино бол фильм бол тийм. Яг ингээд хөдөөний ахуй амьдралыг та олон сайхан тусаж хөдөлмөрч хүмүүстээ за амтан голтныхоо тэр сайхан сэтгэлийн дуунаар их оруулцгаад тэмдэглэсэн энэ баримтат кино гэж ойлгож болох уу?
2: Нэг онцлог нь үлгэнд тайлбар одоо үсгээр гарахаас биш. Энд одоо ямар нэг хийдэг сурвалжлах юм уу, ямар нэг хүний яриулах юм уу? Эсвэл өөртөө ороод тайлбар ярих гэдэг байхгүй. Тэгтээ энд бол шууд бодот амьдрал дээр байгаа

0: хэдэн бормочрал даардлах шууд сургуулгасан. Тэгэл энэнийг үсэж байж хүмүүс өөсөөсөнтэй яг одоо манай чочин хаймар сууж байгаа насан урт дүүгийн мань хэлдэг шигээр хүн хүний хараас ондоош удаа гэж энэ охор фильмийг үзээд хүмүүс өөр өөрийнхөө харасаас өөр өөртөө яаж ойлгоно. Тэгэхээр мэдээж одоо саяны манай дүүгийн ярьдаг шигээр үлээ энэ их охор фильмээрээ дамжуулаад өөртөө үлээ малжих соёлын хамгийн суурын суурна бол малжих үйлдвэрлэл энэ одоо Баян Булаг гацаа юмтийн одоо энэ хүдэй газар байж байгаа энэ нэгэс нь болсон малчин хүмүүс шүү дээ гэхээс энэ томтой эвнээр тийм үү одоо хамгийн гол нь бол манай усад яваас энэ бархын сар унтахд байгаа малчтуудыг бас хэлдэг шүү Баян Бар гэж хэлдэг. Гэхдээ би нэг ахмадаас сонссон байгаа тэр ахмад над хэлэлтэй Баян Баргийн баян гэдэг нь эд баянтай баяныг хэлээгүй сэтгэлээр баян хүмүүс
1: баян
0: сэтгэлээр баян хүмүүсийг Баян Бар гэдэг юм аа гэдэг шиг одоо яг энэ одоогийн цагт бол бидний эй нэр бэбинт уучлал өгөх бэбинийг багтаах магадгүй өрөөлш нь зүв байж магадгүй буруу байж магадгүй гэхдээ тэрний бүгдийг багтаах хэрэгтэй. Өрөөлө зүв бог нь ялгаад өөрийгөө бас зүв буруу ялгаад нэг олон зүв буруу ялгаад байдаг хорвоог бид өвөр нэгтгэе гэдэг. Сэтгэлээрээ нэгдэе, өвөрөө нэгдэе гэдэг. Ийм сайхан санааг ивэл бол энэ орх фильмд үзүүлэх гэж
1: байна. Тэр харуулсан байна тий.
0: Ер нь 9 жилийн өмнө их уран бүтээл юм байна.
1: Тий.
0: Одоо 26 он болж байна.
2: Тий.
1: Нийтдээ бол хэдийн хугацаа, хэдийн минут байна?
2: Кино хийж бартны дараа одоо арт талын ажил тий. Тэгээд 24 минутын кино. Тэгээд дондаас адил бас юм тавцсан дээр тавих учраас бас хэдийн янзаргээд найрсан байгаа.
1: Хасалтын маруулаад тий.
2: Зарим нь хасна. Тэгээд киноны тэмцэн оролдоо мөн киноны найраар явход алийн явуулна тий. Итгэл бас чинийгээ бас англ хятадхэлээр бүр орчуулсан байгаа. За англ хэлээр ихээр одоо осын дотоод гадна ямар энэ киноны найраар явход өөр англи хэлтэй байх энэ одоо ёстой. Тэгээд ингэж хийгэн байгаа.
1: Хэдэн хэлээр орчуулж үйлдэсэн тийм. Ямар сайхан юм.
0: За яг одоо бид хамгийн манай хүндэтгэлтэй уламжлах хөгжүүлэх ёстой соёл маань бол малжих соёлоо яхаггүй. Тэгээд малжих соёлын маань үндэссэн болсон эзэн болсон хүмүүс бол малчин хүмүүс байгаа. Бид бол өөр өөрийнхөө ажил Франц дээр өөр өөрийнхөө мэрэгчлэрээ ажилдаж амьдарч байгаа боловч бид бол суртал ухаалгаар дамжуулаад дууралгаараа дамжуулаад тийм үү?
1: Уран бүтээл, кино, телевизээрээ дамжуулаад
0: соёлоо дэлхийд мэдүүлэх нь бидний үүргээ гэдгийг одоо энэ сайхан уран бүтээлээс бас бид үзэж харж байна.
1: Олж харлаа, харин тий. Тэр сэтгэлд нь ноогдсон бас үндэснийхээ зан уулийг олон сайхан хүмүүсөд амьдрал ах байгаа олон сайхан ингээд дэлхийдээ таниулж ойлгуулах үүдийг бас сайхан бодож явцгаа, найруулгач, удирдаач урд насандаа баяр хүргэе.
2: За, баярлалаа.
0: Дахинтаа үзэж сонсогчдын өмнөөс уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүссэн зүгнэж байна.
2: За, баярлалаа.
1: За ингээд үүнээс одоо гадна бол өөрөө дуу хөгжимд бас багтай. Тэгэхээр бас одоо дараачийн ажлын одоо төсөв боёо одоо яг яг гардаж хийж байгаа ажлаа та дөхөн бүхэнд нэг минутын хугацаа үлдсэн байна.
2: Тэг. За одоо яг ерхэл хийж байгаа ажил бол яг одоо бах одоо баримтат киногараас голж ин тэгээд одоо айл цуутлын компани хадгалж байгаа.
1: Аа за.
2: Тэгээд одоо орны дотор гадна тий гадаад улсаас айл цуутлын хүмүүсээ бас явуулж байна. Тэгээд дахинтаа нэвтрүүлэгт оролцуулсанд баярлалаа. Тэгээд баримтат кино таахын бас олон илүү энэ төрлийн урлагийн олон баримтат кино бас үзээрэй. Тэгээд би бас уран бүтээлээрээ дамжиж олон олон сайхан уран бүтээл хийе гэж бас зорж байна. Тэгээд та бүхэн уран бүтээлээрээ бас та бүхэнтэйгээ сайхан цолохноо гэдэгтээ итгэлтэй байна.
1: За.
2: Тэгээд нэвтрүүлэгт оролцсон танд бол тайхантай.

0: Тухайн сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
1: Си Цзиньпин Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай Жунгнан хайд бах хөвчөөний хэлэлцээ хийсэн.
0: Хүнэн сэтгүүл ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн бодит чогчин аж ахуйг хүч хэрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж бужгааруулъя гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн.
1: Ли Чанг төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулсан.
0: Чолоджи Гүйжүүд байчаан судлалт хийсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авчаа сонсно.
1: Тубара жүгэн мэдээ. Улсын төрөглөгч Си Цзиньпин 5 дугаар сарын 15-ны өдрийн өмнө Жунгнан хайд Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай бах хөвчөөний хэлэлцээ хийсэн байна. Жунэ ихэр Жунгнан хайд модон навчсаны горж өвс ургамал сахлаг ургажээ. Трамп хүрэх үед Си Цзиньпин халуунаар ухтаж авсан байна. Хоёр улсын төрийн төрүн сэлүүчин жоогдож хүрээн доторх идрүгэн ургах эртнээ мод болон өнгө болялтсан сарнай чичгийг байн байн сонирхож жогсон. Си Цзиньпин жахтан ерөнхийлөгч Трампийн энэ удааны айлчлалт бол нэг удаанаа түүхэт чанартай, бэлэг тэмдгийн чанартай айлчлалт юм. Бид хамтар Дундад Америк хоёр улсын бүтээлч чанартай байлдах хөдөлгөөний тогтун харилцааны шин барьж огсолтыг тогтоож, аж ахуй харилцааны харилцааг тогтвортой байлгах, эл чар хүрээнээ боддог хэмэлсэн хамтын ажиллагааг өргөтгөх, хэн альнахан анхаарч байгаа чухал асуудлыг тогтоож шийдвэрлэх талаар чухал жийлд санал нэгдэж, олон улс ба бүс нутгийн асуудлын талаар ойлголч бааж огчулгаан чангатахыг зөвшөөрсөн байна. Айлчлалт нь ойлголч байгаан ахиулах итгэлцээгэн гүнжгэрүүлэх, хоёр улсын ард түмнээ буян жаргалыг нэмэгдүүлэхэд ашигтай юм. Энэ нь Дундад Америк хоёр улс харилцан хүндэтгсэн суурин дээр наримдлаар жирэгчин оршиж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрчээ, зөвөр харилцах замыг нээх нь хоёр улсын ард түмнээ эрэлх хүсэл ба дэлхийн ил улсын хүсэл мөрөөдөл болохыг дахин та харуулж байна. Ерөнхийлөгч Трамп Америкийг дахиад агуулж болохыг хүсэж байгаа бол би Дундад улсын ард түмнийг дагуулж Дундадын үндэстнээ агуулж сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр чармайж байна. Дундад Америк хоёр тал хамтын ажиллагаан чангатахаар дамжуулан өөр өөрсдийн хөгжил бандлаан ахиулж болно. Хоёр талаараа биднээ санал нэгдсэн чухал зүйлийг сайн найдваржуулж ер босоор олсон одоохны сайхан хамт шан нандгинж чиглэлэн эжимдэн харш саатыг арилгаж, хоёр улсын харилцааны тогтун хөгжилтийг ахиулбал жохно гэжээ. Трамп илэрхийлэхдээ Жунгнан хайд уржиж очилсан тэргүүлэгч Си Цзиньпинд маш их баярлж байна. Энэ удаагийн айлчлалт маш амжилттай айлчлалт болж, дэлхийн нийтийн анхаарлыг татаж, мартагдаж үгүй үйл явдал боллоо. Хоёр талаараа аль олон чухал зүйлд санал нэгдэж, олон ихлэлчээр тогтож, чөөн бос асуудлыг шийдвэрлсэн болохоор хоёр улс болоод дэлхий дахинд бүр маш ашигтай юм. Тэргүүлэгч Си Цзиньпин бол миний хуучин найз. Би тэргүүлэгч Си Цзиньпинг маш их хүндэтгэдэг. Бид ах сайн харилцаа байгуулсан юм. Америк Дундад хоёр улсын харилцаа маш чухал байдаг. Лавта явах дутман сайн болно. Би тэргүүлэгч Си Цзиньпинтэй үргэлжлэн үнэнч гүнжгэ харилцах дуртай байна. Би тэргүүлэгч Си Цзиньпинг Вашингтонд ухтахыг халуун сэтгэлгээр хүсэн хүлээж байна гэж. Хоёр талаараа бас зарим бус нутгийн халамжил асуудлын талаар санал бодлон солилцсон байна. Цай Чи, Ван Йи, Хөлифэн нар эдгээр ажиллагад оролцжээ.
0: Товараа жоо гэмтэй. 16-ны өдөр хөвлөгдсөн 10 дугаар хугацааны хүнэн сэтгүүлд намын төв хорооны хөрөнгө шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн бодит чогчин аж ахуйг хүч хэрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж бужгааруулъя гэсэн арчхтай чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. Хэнвэл ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн 2016 оны 12 дугаар сараас 2025 оны 12 дугаар сар болтлох хугацаанд нийтэлсэн чухал өгүүлэлтийн хэсэглэл болно. Өгүүлэлт чухалчлагта бодит чогчин аж ахуй бол нэг

0: улсын хаж ахуйн үндэс суур хөд хөрөнгө хүүдэн бүтээх болго улс орон хүч хэрэгжихийн чухал тулгуур болно. Аж ахуйн хөгжилтийн хүчилчин бодит шогчин аж ахуй дээр тавхийг баримтлан хөх баялах үйлдвэрлэлийн элементийг бодит шогчин аж ахуйд төвлөрүүлэх, төрийн бодлого хараг хэмжээх бодит шогчин аж ахуйд ашигтай байлгахыг ахуулж, бодит шогчин аж ахуйн хажлын өрчмөн чангаруулан шинэ хөлбөрийн хаж үйлдвэржилтийг лавдуунаар ахуулж, бодит шогчин аж ахуйг тасралтгүй хүчээр хөгжүүлэн шилдэгжүүлж бужгааруулах хэрэгтэй гэжээ. Хөвгөлөлт жаахта хүйлдэн бүтээх хаж эсвэл бодит шогчин аж ахуйн суур болно. Хүйлдэн бүтээх хаж эсвэл чанарлах хөгжилтийн нэн товын байранд тавьж, хүйлдэн бүтээх хүчирхэг улсыг хэрэс говшгүй байгуулах хэрэгтэй. Хаж эсвэл суурыг дахин тавих хинж нойрон ба чухал их мэрэгжил тоногдох хөрөмжийн жангалгийн мэрэгжлийн хинж нойронг хэрэгжүүлж, хүйлдэн бүтээх хаж эсвэл дээд жандааны болгох, хоёунчлах, бохирдлого хөгжилтийг хайхуулах хэрэгтэй. Ханхнай хүүдэлт шинчлэлт ба жангалгийн гол мэрэгжлийн талаар бомт шувталхан чангадгаж, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээх хаж эсвэл хөгжилтийг төрөгтгэж, тундад улсын маягийн ходоогчлолтод хүч хэрхэг их хэд бодос мэрэгжлийн суурийг бий болгож өгөх хэрэгтэй гэжээ.
1: Өгүүлэлт жаахтан одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулж бодит шогчин аж ахуйн суурийг бэхжүүлэн бужгааруулах хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд ирэх биш, гажир орныхоо байдалдаа тохируулан шин чандрын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх явдлыг байлдах хөдөлгөөний нэн товын байранд тавьж, уламжлалт аж үйлсийн хэлбэрэн ховруулан дэсэ дэвшхийг бүх талаар ахиулахыг баримталж, шинээр хөгжсөн аж үйлсийг ид өхөтэй хөгжүүлж, ирээдүйн аж үйлсийг урдчлан байрлуулахыг зэрэгээр чухалчлах хэрэгтэй. Дабуулаг аж үйлсийн төрөвнөө байр суурийг бэхжүүлж, амар төвшин хөгжилтөд холбогдох чар хүрээнд дутагдлаа түргэн нөхөрлөж, байлдах хөдөлгөөний чанартай шинээр мандсан аж үйлсийн уусалчин хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Чанарлаг бөгөөд өндөр бүтөмжтэй үйлчилгээний үйлсийн шинэ системийг байгуулж, өндөр бүтөмжтэй бөгөөд ялгам шулуун гүйлгээний системийг байгуулж, одоогчлсон суур бэлтгэл төхөөрөмжийн системийг байгуулах хэрэгтэй гэж. Өгүүлэлт чухалчлагдан мөнгөн гүйлгээний бодит шогчин аж ахуйд үйлчлэхээр үндсэн жоролтон болохыг баримтлах хэрэгтэй. Бодит шогчин аж ахуй бол мөнгөн гүйлгээний үндэс суур, мөнгөн гүйлгээ бол бодит шогчин аж ахуйн амин судас мөн. Бодит шогчин аж ахуйд үйлчлэх бол мөнгөн гүйлгээний дархан үүрэг болох юм. Манай улсын мөнгөн гүйлгээ эрх хүши бодит шогчин аж ахуйд үйлчлэх үүрэг хариуцлагаан сайтар сахиж чанарлаг хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Яасан ч боддойгоос салж хийсвэр юм болгож болохгүй гэж.
0: Товрааж үг юм дэ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 15-ны өдөр төрийн явдлын хорооны банкны ажлын хурлыг хэрхэн хуралдуулж, төвийн хотын ажлын хурлын байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулсан ба хотын шинчлэлтийг хэрэгжүүлсэн хайхчин байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож, хотын шинчлэлтийн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэг хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны одоогчлолтыг төрөгтгөх 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг ханин зөвлөж батлан, хүн амын хөгжилтийн хамаатай ажлыг судалж, суур сургаан хүмүүжилийн хөөрчлөлт хөгжилтийн хамаатай ажлыг судалсан байна. Хурлаас жагтан төвийн хотын ажлын хурлаас нааш хөл гажир орон салаа мөчрөнхөн намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнжгийг тоошлуулж, хотын чанарлах хөгжилтийг хайхуулах хайл олон хараг хэмжээг тогтоон хэрэгжүүлж, хотын ажил шинэ хайхчтай болжээ. Одоохонд манай улсын хотын хөгжилд тоо хэмжээг ихээр хөрөгдгөж байсан шатнаасан ходоогийн байгаагаа чанарын дээшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхээр гол болгох шатанд шилжиж байна. Хотын шинжилэлтийн товын байранд тавьж, хол өрийг хуйлдуулахыг баримталж, голдлгийг товойлгон хэлжүүлийн ажлыг хүчтэй мөртөн хөмөг журамтай ахуулж, хүүдэлт шинжилэлтэд хоршин суухад тохиромжтой, үжисэглэн цайхан хуян хатан чанартай половсон мөртөн хоёунчилсан ходоогчлсон хардын хотыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Хотын шинчлэлтийн гол үүргийг сайтар найдваржуулж, хотын хөгжилтийн шинэ хөдөлгөх хүчийг байжуулан бужгаруулж, чанар сайтай хотын амьдралын хоромжийг бий болгож, хотын хамар төвшнээ хуян хатан чанарыг чангатгаж, хотын жасан чигчлэх чадварын хэр төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хотын шинчлэлтийн хэрэгжүүлэх тогтчийг төвлөрдүүлж, төрийн бодлогын дэмжлэгийн системийг төвлөрдүүлэн, хотын шинчлэлтийн тогтвортой хөгжилтийн хөлбөр завхурыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ.
1: Хурлаасаж ахтан, хөдөө аж ахуй хөдөө тусгахны одоогчлолт нь дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүх талбаа чанар чансаатай холбогдож байдаг. Хөдөө аж ахуй хөдөө тусган малчин тараачны ажлыг голдлогын голдлого болгохыг баримталж, суурийн тасралтгүй бэхжүүлжийг хөгжилтийн яс чанар үр ашгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Жим ёсыг мөрдөж гажир орныхон байдалд зохицуулж, хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлж, ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлын үр бүтээлийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөж, ам будааны хангалгын амар түвшнийг батлах ба их их хвчээр дахиж ядуурахгүй байхыг наад жахын хорон шугамыг ямхад чанга барих хэрэгтэй гэж. Хурлаасаж ахтан, хүн амын хөгжилтөд тулгарж байгаа шинэ нөхцөл байдалд зохицуулж, хүн амын ерөнхийлөх боловсролыг хүч тавин дээшлүүлж, зохистой үржилийн төвшин болоод хүн амын хвчээг баталж, хүн амын чанарлаг хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Үржилд ээлтэй нийгмийг шалбдан байгуулж, үржилийн үйлчлэг батлагааг чангатгаж, нялхах хүүхдийг харж харгалжих үйлчлэгийг бүрэншүүлж, гэр бүлийг ерөнхийлөн дэмжих төрийн бодлогын системийг байгуулж бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Настайчууд олширох байдлыг идэх хөтөлбөртэй аргачааж, настайчуудын нийгмийн батлагааг чангатгаж, настайчуудын асарамж үйлчлэгэнэ чанар чансааг дээшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хүн амын байршилийн тохируулалтын тойронд гажир шорон хангалга эдийн засгийн шилжүүлэн өгөх гэж иргэгийг хүн амын нэмэгдэл хасагдалтай холбогдуулах тогтчийг бүрэншүүлж, олон нийтийн үйлчилгээнэ их баялагийг хамгийн санаар ашиглах хэрэгтэй гэж.
0: Хурлаас жаахдаа 2035 он болоход сургаан хүмүүжилийн хүч хэрхэг улсыг тууштай бүтээн байгуулах харалт үүргийг мөрдөж, хард олны сургаан хүмүүжилийн тухай шинэ хүсэл өрөмжил болон хаж ахуй нийгмийн хөгжилтийн шинэ байдалд нийцүүлж, суур сургаан хүмүүжилийн яс чанарыг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Цоор сургаан хүмүүжилийн их баялагын нэгдэлт төлөвжүүлэн тохируулахыг чангатгаж, дагаж нүүсэн хүр хүүхдийн банк сугаг ажиртан суур сургаан хүмүүжилийн хөрх тгшэр хүртэх төрийн бодлогыг найдваржуулж, хөдөө тосхнай гэртэн хочирсан хүүхэд хүчирдэлд тулгарсан хүүхдийн халамжилан хайрлахыг чангатгаж, хот хөдөө хорон бүс сургуулийн хоорондох ба хадл бус чар хүрээний жөрөөх алхам алхмаар багсгах хэрэгтэй. Хүн хүмүүжүүлэх харах хэлбэр, сургууль эрхлэх хөв загвар, хамааралтын тогточ ба баталгааны системийн хөрчлөлтийг идэвхтэй ахиулж, сургууль эрхлэх хамжирлын хүчийг нэн сайн хөгжөх хэрэгтэй гэж. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
1: Төвөрөж үг юм ээ. Дундад улсын өвхөмт намын төвөрөөнө улс төрийн төвчөөнө банкын хорооно гэшүүн. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооно дараагаар явуулж, 5 дугаар сарын 13-наас 15-ны өдөр болтол гүйжүүд байчан судлалт хийсэн байна. Тэр сухалчлагтан Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгохыг баримталж, нам төрийн гол үүрэгтэй нэхт уйлдуулж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын үүрэг чадвах үүрэг хариуцлагад суурлж, элжвэлийн ажлын хууль ёсоор эмх дэглэмтэй ахиулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайтар хэрэгжүүлэх ба дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтыг ахиулахад хөв нэмрүүлэх хэрэгтэй гэж. Жаулэжи урд хожид Чаннан Жоу Гуйян хотод хүрч, ардын төлөөлөгчдийн харилцах тасаг, аж ахуй айл, хөдөө тусгам ба тараачин өрхөд гүнжгэрэн ардын төлөөлөгчд ба олон түмэнтэй саналаан солилчиж, 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4-р хуралдааны зориг санааг туушлуулан найдваржуулах ажлын тойронд ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлыг сайн хийх тухай байчин судлалт хийжээ. Пинтангшаны ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба Можийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын албан байгууллагад дөрвөн албан байгуулгын байгуулалт Шэн Шан 2

0: Ардны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хугацаа солих сонгуул, төсөвд хяналт тавих зэрэг ажлыг ойлгож, албан байгууллагын кадрчуудыг эргэж үтсэн бөгөөд ярилцах хурлыг эрхлэн хурлдуулсан байна. Жаулэжи Жахтан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг хэрэгжүүлэхийг батлахтай хуйлдуулан ардын төлөөлөгчдийн их хурлын үүрэг чадахын үйлдэлийг сайтар бадруулах хэрэгтэй. Өндөр хэр төвшөнтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян дааж хүчрхэгчхийг түргэтгэх, гадар орны байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх ба аж ахуйн бүтцийг шилдэгжүүлэн дисциплинэвшүүлэхийг ахиулах зэрэг чухал их үүрэгтэй уйлдуулан хуул тогтоох ажлыг ахиулж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлт, аж үйлсийн дэмжлэг, эдийн засаг гайл татвар ба мөнгөн гүйлгээ, бохирдлгүй нүүрстөрөгч баг хадгалжлуулах зэрэг талын хууль чааж дүрм тогтоолыг бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж чанарлаг хууль тогтоолтоор чанарлаг хөгжилтийг батлах хэрэгтэй. Зөв хяналт тавих, бүтэмжтэй хяналт тавих, хууль ёсоор хяналт тавихыг хэрэгжүүлж хяналтын хандлагт чанар, бодтой бүтэмжтэй чанарыг тасралтгүй чангаруулж аж ахуйн нийгмийн үргэлжлэн эрүүлэр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Чолгожи жахта бүх явцдах хартын арчлалыг хүлдлэгжүүлэхэд хойронд хартын төлөөлөгчдийн хурл болон хард олны харилцаах нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Бүх явцдах хартын арчлалыг биелүүлэх чухал дүрмдэх хартын төлөөлөгчдийн хурлын дүрмийн хачаалуурын үйлдлийг бадруулж хард олны хэрэл хүсэл дагуу хүрэх хариуцлагаан гүйцэтгэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж хард олны бачим хүчээр хүсэн хүлээж байгаа асуудлыг хууль ёсоор шийдвэрлэхийг хайхуулна. Байчаан судлалд хийхэд бодит хүр бүтөмжийг хэрхмэлж, хүндсэн шатанд гүнжгэрж, холон томны дунд гүнжгэрэн, хардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын нэн сайнаар холон томнт хойртуулж, хардын байдлыг ойлгож, хардын хоёун ухааныг нэгтрүүлж, хардд ашиг хүртэх хэрэгтэй. Часуур оруулсны дараах төлөөлөгчдийн хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлж, төлөөлөгчдийн ажлын чадварын байгуулалтыг чангадах нь. Намын төв хорооны байрлуулалтын ханамхай туушлуулан найдваржуулж, хүүрэх хариуцлага ажлын хуваарлал ёсоор хошуу шин сум шан хоёр шатны хардын төлөөлөгчдийн хурлын хугацаа солих сонгуулийн хамаатай ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэж. Чолгожи чухалчлагта часхийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгох ба хүлтлэгжүүлэх суралчлал хүмүүжлийг лавдун баттай өрнүүлж, хардын төлөөлөгчдийн хурлын ажил ба намын байгууллалтын чанар чансаах тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Намын удирдлага хард томон хэжин сууж хөрхмөдөх хууль ёсоор хулсан засгийг хоргоногоор нэгтгэхийг баримталж, суралчлал хүмүүжлийг хөрнүүлэх явдлыг дөрвөн байгууллагын байгууллалтын шаардлагатай холбож, хуулаар тогтоосон хүүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэхтэй нэгтгэж, часхийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг хүнэнхүү сайтар бий болгон сайтар хүлдлэгжүүлэх хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогт нийгэм журмын үжил санаах хүргэлжлэн гүнжгийн суралчин ойлгож, үжил санаа улс төрийн төвшин ба хууль ёсоор үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дэвшлүүлж, бодит ажиллагаагаараа хоёрыг тогтоосныг хүрээлж, хоёрыг хамгаалхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Хүннийг баримтлан бодтой өрхмлэх суртлыг бадруулж, бодтойгоос хүүсхийг баримталж, чим ёсыг мөрдөн ажилж, хөлжилийн ажлаан лавдун баттай гүнжгийг хийж, бүх талаар намаан чанг засаг голч хогчийн хариуцлагаан гүйцэтгэж, ажил хийж хүйлс босгох сайн сайхан орчныг бий болгох хэрэгтэй гэж.
0: Төвөрөөж үг юм дээр. Гадаадын хөвөл мэдээллийн сурвалжлагч хэлэхдээ дундад улсад би ирээдүйн нийгмийн хөгжилтийн дүр байдлыг олж харлаа гэж. Гадаадын хөвөл мэдээллийн сурвалжлагч дундад улс болоод дэлхийг холбох холбоос болсон хөвөд дундад гадаадыг нэвтрүүлэх чухал бэлтгэлэн бадруулж байна. Тэд дундад улсад ажиллаж амьдарч өдрөөс өдөрт шингэн хувирж байгаа нээлттэй багтаамжтай дундад улсыг үнэнхүү ойлгон мэдэрж байна. Өнөөхөн сурвалжлагч Бээжинд суугаа гадаадын хэвлэл мэдээллийн 3 сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэдний дундад улсын их газар дээрх ажиглалт болоод ойлголтын ойлгосон байна. Хасакстана аж үйлсийн сонны ерөнхий найруулагч Сэрик Карумбаев

0: хэлэхдээ амжирлын хүчнээр бэлгсэн дундд улс өөрийн жамаараа лавдуунаар урагшилж байна гэжээ. Хазакстаны ажвэлсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарик Карымбаев 2001 онд анх удаа урлагаар дундд улсад айлчилсан юм. Үүнээс сүүлээр том хотоос Бойд бүглөө Шам балгас хүртэл ажвэл дүр тарайлангийн гаралтын орноос үүдэлт шинчилэлтийн төв газарт хүртэл Карымбаевын улмөр дундд улсын хэдэн арван хотод тархжээ. Энэ хугацаанд тэр дундд улсын эрдэмтэн, ажилчин, тариачин, аж ахуйлалтан, инженер, сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэрчлэн жийл гудамжинд санамсаргүй тохиолдсон танил бус хүмүүс ихч сурвалжилсан байлаа. Дундд улсын нийгмийн өрнөнгөө хөгжилт болоод ард түмний чог бадрангаа урагшлан давшсан оюун санааны дүр байдал нь түүнд гүн соогдол үлдээжээ. Тэр хэлэхдээ дундд улс бол яг нэг ном шиг, хуудас болгонд нь оюун ухаан ба рид шиттэй байдаг. Тэндээс би ер нь элвэг баялаг ололт түрэгдэлтэй болдог гэжээ.
1: Карымбаевын хажиглалт болон тэмдэглэл нь Ходовгийн дундд улсын хөгжилтийн дүр байдлыг хамтлагаар тусгажээ. Тухайлбал Бээжинд түүхийн уламжил болон Ходовгийн боловсон гүнжгийн хуусалч нь хөртнөө Боргожуун жийл гудамж болон Ходовгийн хотын тойрог хаяж хөгжилтэй хамт оршиж хөвөрмөч татуу хүчинтэй хотын оронжийг хамтаар чогжилжээ. Шанхайд хоёунлаг чадвхийн мэрэгжлийг хажуулдуурын хөгжилт ба хотын жасан чөгжлөлтөд бүх талаар хэрэгжилж чанарлаг хөгжилтөд хүч хэрэг их хөдөлгөөн хүчин нэмрэлсэн байна. Хинант хүжигсгэлэн цайхан хуул усны өнгөжмж хөнг ялгарсан хүндснээ жан иргэншил ба хотын одоохчлөлт соловчин хүн жан нь хөх байгаалтайгаан хэйж хөгжилтэй жирэгчин орших журх хуудсыг жургалсан байна. Карымбаев сэтгэл хөдлөн хэлэхдээ миний нүдэндх дундад улсын маягийн ходоогчлолтын хөгжилтийн хүлтлэгвэл холон өшт бөгөөд хэлбүү баялаг юм гэжээ.
0: Карымбаев хэлэхдээ би Хасакстаны хөдөө тусханд төрж өссөн учраас хоосон үг хэлээд хөдөө тусханыг хөгжүүлж чадахгүй гэдгийг тодорхой мэднэ. Дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажил нь төг түмэн хүний амьдралыг үнэнхүү хавруулж чадсан агуу их үйлдэлэг юм. Тэрн гажир орныхон байдалд тохирсон арга бодлого мэрэгжлийн төгөөмөлжөлт хөдөө аж ахуйн бүтээгдүүнийг боловсруулах ба бодсын гүйлгэний системийг сайжруулах зэрэг арга замаар тарачидыг идэж өмсөхдөө жовхгүй амар төвшин аж төрүүлж байна. Үүний улмаар нэн олон хүн хөдөө нутаг дан үлдэн аадал биелэлс босгож жах дэлгүүр дээр өрсөлдөх хүчинтэй шилдэг бүтээгдэн үйлдвэрлэх хөдөө тусахны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг ажил биелэлс эрхлэх боллоо гэжээ. Тэр үжигтэн дундд улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлын арга туршилгын дэлхийн эл улс онцгойлон хөгжиж байгаа улсуудад эрхэм нандин лавлалт болох ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр үжигтэн ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлаас чанарлаг хөгжилт хүртэл үүдэлт шинчилэлтээр хөдөлгөөгөө хүчин болох гол алс хэтийн төлөвлөгдөх хүртэл дундд улсын хөгжилтийн байдлах бодлого маш эрчимтэй бөгөөд тодорхой байна. Дундд улс одоо амжирлын хүчнэр бэлхаж өөрийн хөгжилтийн жамаараа лавдун урагшилж байна гэж.
1: Яжуу тийм пирамид суврэг сонноо дэд ерөнхий найруулагч Сами Каму Хави хэлэхдэн та хэн нутгийн хөрсөн дээр хурц хэрхүү чамд лавтай хайл бус төрөгдөл хөх болно гэжээ. 2015 онд Сами Каму Хави Яжуу тийм пирамид суврэг сонноо банк сууга сурвалжлагчийн хуваар дундд улсад иржээ. Дундд улсын бүх улсын хоёр хурал Японы эсэргүүцсэн дайн ялалт олсны 70 жилийн ойх турсхан тэмдэглэх чиргийн жагсаал шалгав үжих ёслол жиргийг мэдээлэхэд хоролцсон байна. Сами Каму Хави бас 12 муж орноор хүрч дундд улсын ядуугаас хангижруулах жангилгийн ажил хардын амьдралыг сайжруулах ба хөдөө тосхны хот балгасжилтийн хөгжилт зэрэг гол сэдвийг хамарсан мэдээллийг мэдээлж өнгөрсөн юм. Сами Каму Хави хэлэхдээ дундад улсад манай баялуулхад бэрхтээ гэж хүжиж байгаа чон бус харалт бүр баялагдаж байна. Дундад улсын түүхийн уншиж дундад улсын ходоохны байдлыг хажгалахаар дамжаад миний үчгээр сая хэлсэн үгэл дундад улсын тухай хамгийн тохиромжтой төрслөл мөн гэжээ. Сами Каму Хави илэрхийлэхдээ дундад улсын хөгжилтийн хүр бүтээл яг дэлхий даханд ашиг хүртэж байна. Дундад улс хүн төрлөختнөө ховж яана хамтын човчи байгуулахыг хідэв хитэ ахуулж бүгд дэлхийн харилцан ашиг хүртэж хамтаар хамжилтад хүрэхийг ахуулж байна гэжээ.
0: Каму Хави хэлэхдээ нүдэндээ үзсэн бүхэн сонссноос илүү үнэмшилтэй байдаг гэж байлаа. Тэрээр өөрийн төвдийн уулын тосгонд нэг өрхөд хийсэн мартагдаж үгээ сурвалжилгаан эргчүүлж хэлэхдээ засгийн ордны дэмжлэгээр тэд банкин жиллэгийг ашиглан аж ахуйлалтай хамтран ажиллаж дээдсийн хуучин гэрээ ардын гэр буудал болгон өөрчилсөн нь үе олон жуулчдын анхаарлыг татаж тогтун орлогыг авчирсан бөгөөд тэдний гэр бүлийн амьдралыг ч ихээр сайжруулсан байна гэж. Ойрын жилд Камухави дундад улсад олон удаа ирсэн байна. Гар утсаар тоочоо хийх чахим худалдаа зэрэг тоочлсон хувьсгалын урсгалаас бохирдлгүй аяллийн үйлс өдрө ирэх үе төгөөмлжих хүртэл тэр дундад улсын хөгжилтийн хурдчийг гайхан биширж байлаа. Тэрээр дундад улсын маягийн одоогчлолт бол тооны нэмэгдлийн нэг л хөгөөр хөөчлөдөх биш, харин танчуртай хөгжилтийг эрэлхийлэх зам мөн гэж үздэг байна. Тэр дундад улсын хөгжилтэн хүн жон нь их байгальтайган ээж өгчлөлтөйгоор жирэгчэн оршихыг чухалчилж, бодсон боловсон болоод оюуны боловсны хамжилчин хөгжихийг ахиулж байна гэж.
1: Нийтний 5-р сард Камухави Шинжаанд болсон 2025 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүдийн хөвлөлт мэдээллийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтад оролцсон байна. Тэрхлэгтэн Шинжаангийн сөрлөг сайхан байгалийн хөнгөжмч хэлбэг баялаг хүндэснээ соёл хүндэснүүдийн хайж очилтойгоор жирэгч оршиж байгаа нь түнд гүн суугдал хүлдэлээ гэж Камухави хэлэгтэн. Тэрээр дундад Хасгастан хоёр улсын хорхсын холын улсын хил хажгарын хамтын ажиллагааны төв газрыг тойрч үзээд нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах том төсвийн доорх гадаадаас оруулах гадаадад гаргах харилцааны хөрөнгөгүй хөгжилтийг биеэрэн хойлгосон байна. Энэ нь дундад улсын гадаад нөлөөтэй тасралтгүй хөргөтгөх харилцан ашиг хүртэн хамтаар хамжилт төдгөрхийг баримтлах хамлалт ба ажиллагааг Куичэд харуулсан байна гэж.
0: Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Максим Дешампас хэлэхдээ ирээдүгийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болж байна гэж. Машин тэрэг автоар тэрэгэн жогсоолыг ялган таних зам шугамыг төлөвжүүлж жогсоолд орж аянчд тэрэгнээс бууж хамаг сүулд жогсох болтол бүхий л явч шууд шулуухан байлаа. Гондунгийн шинжнээ нэгэн гажир доорх тэргэн жохсоолын гажиртай авто мэрэгжлээр машин тэрэг жохсоохыг бэйчлэн ойлгосон Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч 8 AM бүлэглэлийн ахлах гүйцэтгэгч тушаалтан Максим Дешампас маш сэтгэл догдолж байлаа. Тэр хэлэхдээ дундад улсад ирээдүгийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болсон байна гэж. Дундад улс бол нэгэн банк айлчлахад банк шинэ савун байдаг гажир болно. Дундад улсад очих болгон намайг ихэд догтлуулдаг гэж Дешампас сурвалжлагчид ярьжээ. Өнгөрсөн нэг жилд тэр хоёр удаа дундад улсад хүрч олон хотоор сурвалжилж, адил бус чар хүрээнэ дундад улсын олон аж ахуйлынхантай ярилцжээ. Дешампасын үчигээр ийм догтлол нь нэн гүн давхаргын тогтвортой бүхий л шогчийн төрөлдлөөс гэрэлттэй гэж. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол тасралтгүй урагшилж байгаа болс мөн хүчрхэг их хамтын хүчний нэхтрүүлж хөгжилтийн тодорхой жорог төлөвлөгтэй байж ирээдүгийн аж үйлсэд системтэй чанартай байршуулалттай байж өндөр бүтөмжтэй хэрэгжүүлэх чадварыг илрүүлж байна гэж. Тэр шууд хэлэхдээ тэр дундад улсад итгэлтэй, үүдэлт шинчлэлтэй, чөхрөшгүй сүвгчлэлт хийх ба нээлт хийж хамтаар эдлэх дундад улсыг олж харсан байна. Тэр Европт болоод дундад улсыг харилцан нэвтрүүлэх хөөрөг болж дундад улсын үлгэрийг нэн олон хүнд ярьж өгөх дуртай байна гэж. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туя, Буян Тагши, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
2: Манай бөмбөрчөхт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь устыг өөрийнх нь шээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтэд тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөөн үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулж байна.
3: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төв радиогийн тавхан мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тагаан жолгож байна. Би Хунчин Агчин байна. Нөтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараар дүүнартаа үлгэрийн ордон болон болоод авьяаслаг хүүхэд гэсэн хоёр болонг тохируулла. Дүүнэр минь араа жугаасан холтгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Гэтхэн ээжнараа тав мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Үлгэрийн ордон болонгийн энэ удааны дугаараар бичхэн найз нартан өвөр Монголын Алшаа аймгаар нутагтай алдарт бөхчин Шалбингарсд болсон бүх Шалбингсэн хүүхдийн жүжигөөс сонирхуулгын хамт тус жүжигийг найруулж шингээсэн тухай Алшаа баруун хошууны 2 дугаар хүүхдийн цэцэрлэгийн дэд захиралт Метахтай хийсэн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэдэг. Дүүнэр мань арааж угасан холтгүй байгаарэ.
1: Шалун бол Манж Чингийн тэнгэрт тэтгэгчийн үеийн Алшаагийн бүхэн юм. Удамчлаар уулын Алшаа хүсүнэ Бадаан Жирм багт одоогийн Алшаа баруун хүсүнэ Явраа уул орчинд төрсөн мэт. Тэрбэр тэнцгүй их ид хүчинтай, тэвдэшгүй их бүхэн овстай, үнэнч шодрох замтай, эрх сүрээс халирдгүй хүн байжээ. Алшаа ардын дунд бүх шалмангийн тухай дом яриа үлэмж олон байх бөгөөд ундралт Төхөм Явраа зэрэг газарт эдгөөл хүртэл түнэ овоолсон хадасах, тулгын чулуу, хөшөө чулуу зэрэг байдаг бөгөөд аврах хүчтэй үлгэр домгийг чимээгүй хүн хөөрнж байдаг юм.
2: Хэжээ, 9 маягийн хүүхдүүд надыг хамт давсан явъя гэж байна. Би тачуурам уу одоогороо явлаа. Миний хүүг хулааж агаарэ. Юмтай куна омгон нэг ялтай хүүгдийн өрөлхөн их эдгээр сах 9 баян хүүгчлэн хүн олондан хүч төрөж гэдэд миний хүүгийг дээрхэлдэг болооч миний хүү бүү асруултаж гар хөдлөгөөрэ. Миний хүү мундаг тангатай болохоор хүнийг амархан шарахтуулчих би чээлэрэ.
3: Мэдсэн ээжээ за би явлаа.

0: нөгөө шалтангийн дуудсан нөө. Төвний дуудхай байж болно уу? Нөгөө муу ядуу хүүчин тэнгэрдээ мөртлөө дуугаа гар өдөр зарагдаад манууст амар юм да. Ха ха ха ха ха ха ха ха. За за ёо. Хөөй, миний дашуур яла. Хөөй, хөөй нэ. Магасын хамаг дашуур бор энэ доор дараатай байхыг үзээч.
1: Үнэх юм байна.
0: Унна бүх шатан мангуусыг чадах гэж инка байлгүй. Одоо явуул сайн байна. Бид хитчэн 9 сайн ер гэж байгаад ганц хүн төрхгүй аа. Тихэц байлгүй. Мангуус хүний дэнтуу намхалцад хэтэрсэн байш юу. Нэг зам хүнэр байдгаа авахгаа хийлгээд адагтан сайн өсгөө. Бас хараах ванд. Тэр хийсэндээ дассан антон хүн байсан бол манай кеди нухсаж чадах юу аа?
2: Аха, та манши ташуурын гагад чайрах болоо. Муха юм болоо. Манайши өсөлт доо.
3: Омог ихтэйгэр чатал ихтэй л баймаар. Иймд

0: Харгуун өмсөд байсан юм уу? Хөрхиш. Тэгээд хүнжилхэн хэрэг хөлөөнд идэг болоосаа тахна. Сайхан байна. Бид өнөөс хойш тахит танта хатх бай. Утаах яаш контент коллеж оно. Тахит таны гондох ядуус тахиж хийгээ. Заавчтай сүрэн авцгаа. Төмөн үеийн дуртал болж мянган малын нэмэр болж явдгүй.
1: Тэнгэр төгсгчийн гоцлуур онд алсаа өлтгөл шинэ гурвуудаар үеийн болсон ноё. Бусын дорц чимээнгийн эрхэлсэн алсаа бүсүнэ мөсний найр дээр ихэр хашиг багийн бөгчин салан олон арван аврах чулыг өөдөгч хараах үйлч. Хошуунахан бүхий мөнлад тодорч. Бөгч салан хэмээн алсч.

0: чи яг хана бүхэл байж ёо? Минийгара бат бармаскаар байж ёо? Ажвано?
1: Ах юу гоё болоо ДЖ гэл болсон. Альтаар үзүүл мэдэндээ.
0: Тима, гоо хантуу агнал боллоо. Хэрэг алдсан наснаа боллоо. Чөлдөг чөлчөө. Хэрэг алдсан чөлхгүй. Гэж хүнэ хатархай чах кристал ёо. Ашоо гэж алдсан байна уу гоё? Дахаа гуруудууд гарч ирэхгүй бол оочнаа бодош ёо.
2: Байна байна. Чичин дулаам уу? Санаа бас ачгчин гүрэхгүй бол баг. Манай халах яриар дусангүй. Дахан дахан уруулж ахаар санаа залсан биш. Бухан тавай, бухан тавай, бухан тавай.

0: Нэ бүчгүүд гэдэг чинь бүхэн жирэм мэддгүй амтад байсан юм уу? Нэгэнт 7 хүн гараа өнгөрсөн юм чинь боллоо үз. Бас цаанаас ингэж гарч ирч байдаг чинь даан жасгүй хэрэг шийдж байгаа шүү. Гэтрэх юм уу зэлэгч хий. Бүхэн жирэм юм байдаг гэж аль ичих чинь зааж өгсөн.
1: Ахшана бүх шаруу ханаан. Чиний нэрээр хонд марцчихад чамун гэж бичнээс асаа бүх ялангуч халах даяа зэрэглэх боллоо. Хүнээр нүтхан нэрээ нүх танд явдаг юм аа. Үтгсэн асаагийн нэрээ айн бүх шинтан бид бүхэн байлах ёстой. Үнээр хой хий өсөн нэрээ.
2: Чадвангийн мэрэгч лоос олноос гэдэг чинь дотоод гадаад Монголын олон нутгаар явж алдар нэрэн Монголын тал нутгад дуурсуулж хожим нь хаанаа хүчит бүхий шоройтуулснаас алан хорлоос бутаан байлж тэнүүл амьдралыг эдэж яваад эцэст хүнээ нутгад ярьсан тавьсан юм. Чадвангийн шуумд хөргөн ардын домогдох гэрэн үрж мастай ээжийн дунд нь суулгаад бүхэн уралдаанд оролцсон гих домгоор сэтүүлж бүтээгдсэн. Тэр нь ээж минь хав байвал гэр минь тэнд байна гэсэн санааг гаргахгүйгээд алшаан ард түмнээ илүрл журмыг эрхэмлэгч эрхэм дээд зориг санааны тусгал болсоор ирсэн юм аа.
0: Ээжээ, би хаанаа бөгчтэй барилдаад бүгд бөгчний бүгдийн унгаад алшаа бөхшөлн гэж даяар дөргөлдөх болов. Одоо бас надыг үрж найрын барилгаанд оролцох гэж байна.
1: Миний хүү болж байна. Бусгийн хаан ардрыг мандуула. Барилдаан дансаа оролцож байгаа ирээрээ.
0: Ээж хоёул хамт явъя.
1: Чамай дагаа тээш олохоор би энэ дан сууж байя. Чи санаа амар аваарэ. Ээж нь өвчин зорн дарагдаад хол зам явж чадахгүй болжээ. Нутгаан сахуу чолсруул чамдаг чамар наддаг чамар.
0: Таныг нь тайчаад би юу хийх вүлээ? Үйж гахцаардуул юм. Өвчин зовлон гэхэн асран.
1: Хүнээ өмнөх зам харангүй болохоор хаа хүрхийг хэн мэдэх вэ? Их мэд явж ясан цагт тэнгэрийн хязгаарт хүрсэнч кян хөргөлж хэдэх бидаа. Хүмийн сайн яваад сайн ирээ. Ээж нь долоон бурхандаа өдөр бүр зарилуулж бай.
0: Төрсөн ээжэс төрөн бурхан надад байдаггүй. Ээж минь хав байвуул гэр минь хав байна. Ээж бид хоёрт бие хордох газар лав олдноо.

дуугаар хамт заяасан ангар ургаан хэмд үсгөх буянтай төрсөн атор кэрин ангал мөмчгэн өнөр чингсэн алаа хөрхөн үрэн дум хэтгэл байсан.

За тэгээд бас бүх шалгуун гэдэг хүүхдийн үлгэрт жүжгийг бичсэн Алшаа баруун шүүнэ 2 дугаар хүүхдийн цэцэрлэгийн дэд захирал Мядагийг сурвалж ирсэн шингээлтийг та бүхэндээ сонсгохоор бэлдэж байна.

0: За ингээд бүх шалган жүжигин одоо тайзны тоглолтод шингээлтэд одоо бүгд цэцэрлэгийн хүүхдүүд энэ зохион байгуулж оролцуулсан. Ингээд энэ жүжигийг бичсэн тухайгаа мэддэг багш ингэж ярьлаа.
1: Бүх шалууныг манаас 2017 онд 6 сарын 1-нд тоглолцод зориулж хаад нэг үлгэр чичиг зохиоёгаа тэгээд гол сэдвийн сонгогдсон бол манай тэр баруун шүнэ их талаа дээр байгаа бүх шалуунгийн шүүмлийг энэ бүх шалуунгийн одоо сэдүүлж хаад тийм үлгэр чичиг бичээ гэд тэгээд одоо өгсөн юм аа. Тэгвэл тэр үеэр бол манус бараг энэ бүх шалууны тухай яг нарийн тодорхой мэдэж байхгүй. Тэгвэл бол өөрөө бас нэг харин материал олсон бас шалуунгийн тухай эсвэл бүхчнээ тухай шалуур бүхийн тухай бас нэг харин судалгаатан мэрэгчлэнтэй бас очиж сурулжилж одоо үүний тухай бас яхаа ойлгож барих гэсэн юм аа. Тэгээд хамгийн сүүлд нь одоо манай цэцэрлэгийн хөөсд тохиромжтой шиг бас үг хэл нь бас хөөсүүд бас ойлгомжтой шиг ярь чадмаар шиг иймэрхүү хөөсүүд одоо тохируулж хаад энэ үлгэр чичиг нь одоо зохиож бичсэн юм аа. Одоо 6 сарын 1-нд тоглолт эхлэх жиртэй. Тэгээд түүнээс өмнө 1 сарын гэртээ манай сурдаар хурал хийдэг. Одоо энэ 6 сарын 1-нд одоо ямар тоглолт хийхээр байна. Тэгээд бол тэр үсээр сэдвэн тогтооно. Түүнээс өмнө бол би бас манай цэцэрлэгийн хаан цэцэрлэгийн дуу эсвэл бас багш нарын тийм үлгэр чичгээ бас бичиж ийсэн. Бас зохиож ийсэн. Тэгэхнам бол одоо надад энэ үүрэг хариуцлага ирсэн шүү дээ. Тэгээд одоо бүх шалууны тухайн үлгэр чичиг бичээг ингэж өгсөн. Тэгэхнээн бол би тэр үсээсээ ойлгож мэдэхгүй болохоор нь бас олон харин хүнээс бас асууж сургалж яаж ном материалыг олж яаж тэгээд хамагсууд нь өвнөө тухай ойлгомжтой болсноо ардна. Одоо сая эхэлж бичсэн. Бичээд бараад хамаг урдаар мөн хүүхдүүдээр урдаар тэр үлгэр чичгийг ингээд үгийн чэжлснээр ардна урдаар шингээлтийн хийсэн. Шингээлтийн хийж хаад үгийн шингээж авч хаа тэгээд дахиад хүүхдүүдэд нийлүүлж зохион байгуулж хаад нэг хоёр гариг болж үгүй. Тэгээд сая боссорж гаргасан байна. Тэр шүүмүүдийн тухай манус бас мэдэн штэ. Манай баруун шинэ хүн баг бүр мэднэ. Тийм ба их талд нэ. Тийм ба их талд ийм нэг шүүмэл байдаг. Энэ хүнээ нэр юм бол бүх шалуун гэдэг. Яг түүний жинхэнэ боттой үлгэр түүх юм бас хүүхдүүд яг ингээ ярахаар бол бас зарим утга үг одоо тэгээ гуулга нь одоо тийм сайн тохиромжгүй. Эсвэл одоо бас одоо хүүхдүүд одоо шууд ярих уу бас хэтэрхэ урт байна. Тэгэхнам бол манаас энэ үлгэр чичгээ бичдэг учир нь бол дарын энэ зөвхөн энэ гурван онцлогоор нэгдүгээр бол дарын бөгч нь бөгш шалууны тэр аварга хүчтэй гэсэн энэ мэдүүл нь хоёрдугаар бол дарын ягаад бөгш шалуун гэсэн нэр олсон. Гур дарын ягаад бөгш шалуун гэсэн нэр олсон. Гуравдугаар нь одоо энэ бөгш шалууны хам их онцлог бол дарын энэ ээжтэй ачлалтай энийг л бол харуулахын тулд тийм энэ гурван дөрвөн уулгаар ингээд ойлгуулад хүүхдүүд өөрөөдөө тэр үгийн эзэмшэд ингээд яриад ирэхэд бол сая бүх шалуун гэсэн хүнийг одоо нэлээд суугдталтай болчихно.
2: Тийм. Тэгэхээр тухайн жилийн шингээсэн шингээлтийг бас харсан хүүхдүүд их хөөрхөн жижигэлцсэн байсан.
1: Тийм. Манай хүүхдүүд бас тэр үсээр үг хэлдэг нэлээд гарамгай шиг ахаа тэгэхнээ яг үг хэлэн бол миний шаардлагаар болох хэлэхтэй бол танаас одоо өөрийнхөө үгээрэн чэйжлээ гэдэг яг тийм өхмөл чэйжлэх хэрэггүй гэсэн байсан маа. Тэгэхээр манай хүүхдүүд бас сүрхээ гайгүй сайхан ярьцсан байна.
2: Тэгээд 6 жилийн дараа дахиад нийтийн хэлээр шингээлт хийсэн.
1: Тийм яг энэ жил
2: өнөө жилийн 6 сарын 1-нд.
1: Тийм. Одоо манусын бүх улсаараа бүр нийтийн хэлийг одоо их чухалчилж хэрэгжүүлж байна. Манус эрдээ сурах ёстой хэлэх хэл сурах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол манай энэ сургууль бол эхлээ бол Монгол цэцэрлэг байсан. Одоо дан бол бүр нийтийн хэлээр ингэ зааж сурж байгаа цэцэрлэг юм болохоор нь бас манай хүүхдүүдийн сурсан эзэмтсэн байдал одоо тэрийг бас тусгахын тулд бас нөгөө талаар бас энэ бүх шалууны үлгэрийн бас уламжлал залгамжлахын тулд энэ юугаан бол жижигхан бол дахиж нийтийн хэлээр шингээсэн байна. Хоёр удаа най шингээлтийн шингээх үсээр бүр цаг нь бүр нэлээд охорхон. Учир нь би тэр үгийг нь бичиж ятал баг нэлээд цагийн уулцсан. Тэгээд хүүхдүүд яг ингээд өөрөө нэжимшээд өгөх юм бол нэг гариг юм уу? Ийм л охор цаг дотор тийм.
2: Их урд юм байна.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр бол хүүхдүүд нэг талаар чэжлэнэ. Хоёр дагаад бол чи тэр энэ шингээж барсны ард бас өөрөө тоглоно. Охон. Тэгэхээр бол цагийн талаар нэлээд бач юм. Гэвч бол хүүхдүүд бас нэлээд хурдан эзэмшиж Ага, өөрө шингээж ингэж ярьдгийлсэн бас нэлээд над хэлэл нэлээд амгшилтай очино.
2: Тийм.
3: Чаваадагжийн дүүнэрийн мань хавьяас бэлхэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Таван өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
4: Бичгэн анжинара, сая үлгэрийн ордон болонгоор бүх шалвэн гэсэн хүүхдийн чөчөх сонсохлоо. Бүх чин шалвэнгийн нөлөөгөр ашаа нутагт бүхэн соёл их хөгжиж, бүхэд

0: Тэгээд одоо бас нэг талаар хөл бөмбөгтэй сайн дур бахтай. Одоо гурван төрлийн бөмбөгийг бүр нааж чадна. Одоо сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, өдөн бөмбөг бүр нааж чадна. Тэгээ одоо ирсэн тэр хугацааны хам одоо сургуулийн бөмбөгийн дугуйланд ороод одоо дээд жилийн хушуна хундахт уралдаанд төрүүлээд аймгийн төсийн уралдаанд орохоор бэлтгэж байна.
1: Ер нь бас тамиртай их дур бахтай.
0: Тийм
1: нэг тамирын хөдөлгөөнд оролцох дуртай.
0: Тийм.
1: Тэнгэн сая бүхний тухай өөрөө бас ярьсан. Тэгвэл өөрөө сониучилж асуув. Тэгээд тэр цагаан хүү гэдэг алдартай бүх одоо танаа дээдүүл байсан. Чухам ямар шиг хүн байсан юм бол тэр хүний тухай үлгэр домог над нэг яриад өгөөч гэ. Тэгжээ өв. Тэр тухай
0: ярьсан. Тэеш мэднэ. Одоо манай цагаан хүү өвөг одоо энэ залуутан байхад энэ барилдхад энэ шилэн хүзүүн тэр тэгш байсан гэж мана төрлүүд хэлдэг байсан. Миний эмэг бас хэлдэг байсан. Тэгээ уралдаан болоход ингээд сандра хөөрө хөксөө ингээд дайраа гарах юм гээд тэгвэл тавиал гарахлаа дороол барилдаал буугаар. Тэгээ ард нь болоо мана өвөг очивол шанли шууд өгчдөг гэ бас зарим нь хэлдэг. Барилдахын хэрэггүй шууд өгчдөг гэсэн бас. Тэгээ би их гахтыг мана өвөг ийм сүрхэв гэж би яа уу чаддаг ингээд их багтаа их сонирхолтой байсан. Тэгээ одоо том болоод ухаарсан чинь одоо аа хүн өнхөрдгөө манай үг нас барцаа ингээд тэгээ мэдсэн.
1: Тэгээ зургс өдрийн үзчихв үү? Байна хуучна тэр
0: зургс өдөр одоо Изнара юу музей дотор байна. Тэн дээр одоо их шин тэн хадгалж ясан зодох шуудгийн ингээд сайхан тава тэр хайцхан дотор. Эсүүдэн ингээ бичээтэй нэр мэр нэр тайлбарлуулсан бүр бичээтэй байсан. Тэгээ би одоо жил болгон бүр очдог. Жил болгон очих нь үсчтэй.
1: Тэгээд одоо өөрийг чинь аав нь хэлсэн. Одоо бүхэн сайн барилдана шүү. Энийг сайн уламжил, залгамжилна. Хэрвээ сайн барилдах юм бол одоо 6 дугаар үеийн одоо бөгчин болноо гэдээ тэгээд хэлэхдээ чамд ямар санагдлаа их
0: бахар сайхан байсан. Тэгээ Дэви багтаа ингэж учраас одоо энэ пицаа сайн байлнаа. Тэгээ багтаа байхад чинь хизээд төрүүлээд байдаг болохоор нэг удаа унаад үйлээ бол гимшин штэ би яагаан үнцэн ингээ. Тэгээ миний хамаагүй бүх чинь унж усаж бүх болно гэна 7 удаа ярьдаг. За бүх хоёрдгээд одоо заавал ойлгоно. Тэр нэ уутаг уулга яаж барилдэн тэгчээ Зал мих ур мэрэгжлийн бүсэн ойлгохгүй бол энэ бүхий сайхан барилдчихгүй гэж би бодчаа. Энэ бүх гэдэг юм бо чадлаа дийхгүй харин овс мих утсаас юу гэж бодчаа.
1: Тэгээд бүхэн уралдаанд юм уу барилдаж явахтаа бас нэг ямар мартагдашгүй тийм нэг өнгөрөлт байна уу?
0: Байна одоо дээд жил хондоо найраар одоо би тэгээ манай сургуульд хэдэн нэр гараагүй байсан. Тэгээ Сандра нэр дуудахад Сандра 3 дээр барилдаа. Тэгээ хамгсуулд төрүүнийг булаалтахад Сандархан байцсан. Ингээ ороо баярлаа. Ингээ сууч чадсан байгаа. Тэгээ эхлээл дэврэл олоо кул гараан сан ингээч одоо халахын бөхшийг ингээч суумоо сандахшаа чүмсэн сулхаа тэгээ одоо очоо одоо дээж ната барилт тэр төрөний булаалдаг хүүхд одоо өн дунд сургууль орсон тэр нь надад надаас нэг толгой өндөр тэгээ би одоо гар атхаас өмнө бодож исэн одоо энэ яаж унганаа гэж бодож исэн тэгээ би Арийн атгаж явал нэг хасарсан ирэхээ тий уна тэр үед одоо хүн болгон тэгээ төрүүлж бүр баярлаа штэ. Тэр үед одоо би унаач хамгийн түрүү ач түшиж босчихгээ хөөшөн хараад багш нартай гар атгачээ. Миний нүлмэс өөрийн ирэхгүй унж ирээд аав очиж тэр авсан. Тэгшгээ очоод саагшаа тэрж яваа баах үйлсэн.
1: Яагад гэсэн бол
0: одоо уралдаанаас өмнө одоо би 3-4 сар өгтлээ болсорсон. Би 80 кг араас эцээ 70 кг. би барилга гарснаа бодсон. Энэ удаанаа болсоролдоон би гомдчихгүй. Энэ удаанаа

0: энэ босрол чинь өөрийн биеийг өөрийн биеийг шилгуулж байна гэж би бодож байна. Тэгэл би нөлөөс бороо орж ирсэн асгартал үйсэн. Тэгээ үйлж ороод одоо зодгоон тайлаад одоо энэ анх дунднаас нээс олон байна. Тэгээ эдүүс чинь наа гарч ошоол тэрээд аваа сүүдэр татаа. Тэгээд тэр хугацаанд сургуулдаа нэр гараа. Манай гээ ахмад бас намаа хөөрүүлээ. Манай авраг илээ гэ. Тэгээ баярлаа. Тэгээ одоо үйлж. Тэгвэл одоо би одоо нэг төрүүлж ярьсан одоо ёсоо тэгэж сандар өгснөө. Энэ нүдрүүс өөрөө ирэхгүй унаад байна. Уйлхгүй гэж тийсэд ярьсан унаад байна. Тэгээ одоо дээр жил өхөн уралдаанаас өмнө бөмбөгийн уралдаан хийсэн. Манус нийт 6 удаа өшөглсөн. Тэгээ хамгийн сүүлд мөн төрөүний буралдаг дээр ороо манус 40 минутын уралдаан. Манус нийт 40 минутын нэг бөмбөгийн ороог. Тэгээ хамгийн сүүлд одоо гэнчүү өшөглөхөр болоо. Багш намаа би өнөө хуулахтаан сонжтой. Тэгээ багш надад итгэлээ өгөө. Намаа үүд харуулаа. Тэгээ би эднээ 3 бөмбөгийн гарга явуулаад тэгээ хамгийн сүүлд манай сургууль хонжсон. Тэгээ тэгхтэн манай сонгоо гараа барьчгаа кинагч багш нөгөө тал тэгчээ нөгөө талын багшд нь очиж талархтан. Талархаа уснаа би мөн үйлсэн.
1: Гэхдээ энгийн чагдаан бол бүчэр авдал таарах юм уу? Тэгээ нэг зовх юм уу? Багсаг юм атлаа байлгүй шүү дээ.
0: Тий.
1: Тэгэл ийм нэг догтлолтлаар чинь өөрөө ирэхгүй асгарч.
0: Тий.
1: Өөрийн чинь мөрөөдөл юу вэ?
0: Миний мөрөөдөл одоо бүхэн сайхан уламжлал жаваад одоо бүхэн удмаа бүхэн сайн сураа одоо эснаа шуудан хараа одоо миний ууган сургуультай очиж багш уулын очиж бүх юм багш тамрын багш уулын гэж очив.
1: Тэг яхта энэ аймаг дээр ярас сурцсан юм чи биээр эмтхэн багш уулчих гэж боддог.
0: Энэ нутгатаа харуул одоо манай төрлүүд одоо бүр эзнээд байна шүү дээ. Одоо яг манай эзнээд одоо бүх юм багш муу манаа сайн багш үлдсэн байна. Тэгээ би одоо энэ бүхэн сайн сураад номоо сайн сураа багш сайхан сургуульд очиж тэгээ хайж ирээ. Одоо эзнээд хараа бүхэн багшаа сургуулаа залгаад тэр сургуультай очиж багшаа болгиж очиж.
2: Хайртай дуунараа Төвбарачуугийн 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар өнд хүрээ дундрлах боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртайж болгоё. Энэ удааны нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгчийн хүнчин Хяногч Утхан дүүнэрийн хаан хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
3: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
4: Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
5: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогч одоо саний мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэх таны хэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялот байна. За энэ чахта өртгөн жаасах орноос шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйг чанарлаг хөгжүүлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийг тогтоосон. Манай орны судалгааны бүлгэн ингэн сүд хуурмагд хайлхыг шалган байцааг мэрэгжлийн хүчирхэлийг шийдвэрлсэн. Манай орн үйлдвэрлэл борлуулгын хэлхээг шолоотгож давуулыг онц гаралтыг шин соргог орн бүх улсын хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа зэрэг мэдэнүүдэд сонсхон араа зугаас олдохгүй энэ чагийнхаа дэлгэрэнгүй агуулгыг бүлээн сонсоорой.

Тэнгэд мэдээгээ сонсъё. Ард өртөн жаса хорны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхим жирэх 10 салаа мөчөр хамтарч Өвөр Монголын өртөн жаса хорны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйн хөллийг чанарлаг хөгжүүлэх 2026 оноос 2028 оны 3 жилийн ажиллагааны төсөв

төслийг тогтоожээ. Төсөлд нарилаг онцтой 19 жилийн аргыг ордож, шатаж чанартай хөгжүүлэх, шинийг үүдэн үйлчлэх, үр бүтээлийг олруулах, мөнгөн гүйлгээгээр дэмжих, орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх зэрэг таван талаар шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйг хөгжүүлэн, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд тохиромжтой шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйн хөгжилтийн системийг байгуулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хийгээд аж үйлсийн шинийг үүдхийг нэгтгэйлдүүлэхээр боллоо. Төслөөр 2028 он болоход шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн болон шинийг үүдэх хэлбэрийн донд байгаа аж ахуй хөллийг 6300, дээд шин мэрэгжлийн аж ахуй хөллийг 2300, хэвчээ жилэс дээших дээд шин мэрэгжлийн аж ахуй хөллийг 1300, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жишээч аж ахуй хөллийг 50 байжуулан шинэ нэрэг, шин материал, одоо үеийн химийн аж үйлдвэр, тоочлсон аж ахуй, хиймэл оюун чадвар, тарэлэн мал аж ахуй, амьд бод үйлдэл, авар шороо жирэх, голдлоготой аж үйлсийн хүрээнд өрсөлдөх хүчинтэй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлуудыг байжуулж, мэлэг тэмдгийн чанартай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээл гаргах болно. Өвөр Монголын Тэрэлэнгийн их сургуулийн содлогын бүлхэм төрөөхөн ингэн сүд хоормогд халахыг шалган байцааг талаар чухал үр бүтээл олж хамаатай өгүүлэлээ. Алуу улсын эдэнэ шинжилгээ ухааны эрх сүрт сэтгүүл болох эдэний хэмт нийтэлсэн байна. Энэхүү содлогын анх удаа химэл оюун чадвар болон гэрэл жагслын мэрэгжлийг ойлдуулан уламжлалтай шалган байцаах аргын алхам дараа нь бодлоонтай явж нуудаа үлгэр эдийг амархан эвддэг хуурмаг юмыг бах хэлхийг ялган танихад бэрхтээ жирэг хүчир асуудлыг шийдвэрлэн цагаан эдний ас чандрын ханалт хамааралтад нарилаг оновчтой баримжаажуулах төсөл хангаж юм. Судалгааны бүлхмэн тоо баримтыг шийдвэрлэх, үнэн худлыг магдлах, байчаалтын дүнгийг уншин тайлбарлах бүрэн бүтэн мэрэгжлийн төслийг гаргажээ. Үүнд тэдний судлан нээсэн халмаг загвар нь хуурмаг юм хэлсэн эсхийн магдлах оновчийн хэмжээгийг 195-21 байснаас 198-6 болтол дэвшлүүлж, агуулгадчаар маш доор хэлчихч байчаан гаргаж чадах бөгөөд ус, уурга, өөхтэй холбогдох жангилгын шалган байчаалтын үр дүнгийг тодорхой илтгэж чадах болжээ. Урмагдийн агуулгадчийг шалган байцааг талаар содлогын бүлхмийн үүдсэн загвар нь хамгийн багадаа 100 грамм бүрд тэгчиг тэг 2-5-аас тэгчиг тэг 6 граммын урмагдийн халчийг шалган гаргаж чадна. Энэ нь эдэний хуурмагд холсныг шалган байцаах ханалт хамааралтын баримжаанд бүрмөсөн нээж байгаа юм а. Манай орон үйлдвэрлэл борлуулгын хэлхээг шулуутгаж давуулыг онц гаралтыг шин саргагаар нь бүх улсын хэрэглэгчдэд хүргэж байна. 2025 онд манай орны чанар сайтай малын ашиг шим тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ жагдэлгүүрийн ижлэг харьчил тогтооноор нэмэгдлээ. Үүнд 22 талбай дэлгэн борлуулах ажлыг эрхэлж 500 гарын аж ахуйлийн 30,000 гарын жилийн чанар сайтай малын ашиг шим тэрэлэнгийн мөтөгтөнд ерөнхийлсэн үйлчилгээний тавчин хангаж, ахуй талбайд 8,000 түмэн төгрөгийн бараа борлуулж 66 дуншуур гарын төгрөгийн арилжааны гэрээ тогтжээ. Нүүдэл дэлгэн борлуулах тэнхмэр бүх улстай тайран борлуулах ажилгийг 26 талбай өрнүүлж, ахуй талбайд 280 түмэн төгрөгийн бүтээгдэхүүн борлуулжээ. Арын жилд манай орон малын ашиг шим тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ сан хөмрөг бараа гүйлгэний байрлуулалтаа шилдэгжүүлэн Шанхай, Гуанжу, Чэнду, Шиян, Чэнжу, Хайнан зэрэг бүх улсын 6 том төвлөрүүлэн тараа хоронд Өвөр Монголын малын ашиг шим тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ нийтийн хөмрөгийг байгуулсан бөгөөд манай орны Жүн, Дунд, Баран хэсгийн гол гаралтын оронд түргэн хөргөлтийн бараа явуулах 3 хөмрөгийг байгуулжээ. Түүний зэргээр нийтийн хөмрөг, бараа явуулах хөмрөгд сойрсон аж ахуйлалд хөмрөгийн нөхөрийг олгож, аж ахуйлын бараа гүйлгэний өрийн өртгийг бууруулахын зэргээр тохируулан хүргэх цагийн байгуулсаж байна. Айрд дундад улсын жорог төлөвлөгийн шагналт Өвөр Монголын 2-р хогч хааны малын ашиг шим тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ боодол баглаагийн жорог төлөвлөгийн уралдаа Хөх хотод эхэлжээ. Тус удааны уралдаан нь боодол баглаагийн жорог төлөвлөгөөс гардаж дундад улсын жорог төлөвлөгийн шагналын бүх улсын эрх сүрт тавчин түшхилж Өхөр хоннай мах, чагаан эдэн, алмаг ам болон ончлогтой хөдөө аж ахуй бүтээгдэхүүн, Монгол хятад эми материал зэрэг 4 их давуулыг аж үйлсээр голдуулан орон нутгийн

үеийн шинж тэмдэг бохирдлгүй ам ахуйн ойлгохтхоныг одоо үеийн зураг төлөвлөг шин материал шин урлалтай нэхт уйлдуулан олон жилийн хадгалсны сор дээр ширсжүүлсэн болон электрончлсон одоо үеийн бодол баглааны ишээс чимээг үүдэж бүтээгдэхүүний өөрийн өртгийг буруулан төрөл тэмдэгтийн өвөрмөц хандлагыг тодруулж тагтэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг чангаруулах зорилготой юм. Зураг төлөвлөгийн бүтээлийг 7 дугаар сар болтол элсэн 8 дугаар сард хянан шалгаруулна.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэлхэд нэ альва шилдэг боловсны үр бүтээлээр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэлхэдний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлөлтийн жавгуртай адил босож шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэлхэдний боловсны хэлбэр маань.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг. Эр хүнтэн алдуулвал хийх. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай өөдрөг.

Манай орон урт хон жасах орны голдлогтой ажилсын сүрэг жилийн тойронд ажлын байрын хэрэгцээ шаардлага, мэрэгжил чадварын боловсрол, мэрэгжил чадварын үнэлэлт, ажил олголтын үйлчилгээг нэг цогцоллох төсөлжүүлсэн боловсролын жагсаалаар хөдөлмөрлөгчдөд чанар сайтай ажил олгож байна. 2025 онд урт хон жасах орны хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн бадлагын тэнхим, эдийн засгийн тэнхим, Өвөр Монголын урт хон жасах орны мэрэгжил чадвараар үйлсэж жолоодуулах боловсролын ажиллагааны хэрэгжүүлэх төслийг нээлж, ажил олох болон боловсролд оролцох хүсэлтэй малжиг тариалах орны хөдөлмөрчид, сургууль төгсөөд ажил олоогүй оюутнууд, ажил алдагсад, ажил олоход хүчирхтэй хүмүүст хандуулан 3 жилийн их хэвчээний ажил мэрэгжлийн ур чадварын боловсролыг эхлүүлж нэг жилийн турш Алан Саламжир хамтран ажил мэрэгжлийн ур чадварын боловсролыг 13 түмэн хүн удаад хүртэлсэн байна. Урт хон жасах орны хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн бодлогын тэнхим 2027 оны сүүлч болтол бүх оронд 40 түмэн хүн удаана ажил мэрэгжлийн ур чадварын нөхөрийн чанартай боловсролыг өрнүүлэн дээд ур мэрэгжлийн чадвартай харьцлыг 135 орчим болтол дэвшлүүлэхээр бий. Жилийн эхнээс бүх орны хуучин хэрэглэгээний жилсийг шинээр салхаараа гойчлон мэдүүлсэн өртгөн нийт 1.22 6,000 төмөн төгрөгийн борлуулгыг ажилж, төрийн бодлогын ашгийг хэрэглэгийг ахиулах, нэмэгдлийг тогторжуулах бодит үр бүтэмж болгон хувирулж, цагаан ардын хэрэглэгээний шаардлагыг хөгжөөж, жагдэлгүүрийн гол чагчин ижигнэлтийг тогторжуулжээ. Урт хон жасах орны эдийн засгийн тэнхим нь урт хон жасах орны хөгжүүлэлт болон өөрчлөлтийн зөвлөл, бодлооны явдлын тэнхим зэрэг салам үчиртэй хамтарч, төвийн ба орон нутгийн хамаатай бэл мөнгийг нэгдэлтэй төлөвлөн, нөхцөлтэй аймаг хотыг зөргөжүүлж, оновчтой төрийн бодлог хэрэгжүүлэн, төрийн бодлогын хамрах хүрээ хөвчийг өргөтгөж байна. Авдугаар сарын 15-ны өдөр бүх орны чагалхаан дугай төрөгнэй жамаарлчааны амар төвчний хамааралтын тусгай чигчлэлд эхэллээ. Энэхүү ажилгаан 6 сар үргэлжилж чагалхаан дугай төрөг борлуулах болон өөрчлөлт ухсрах дэлгүүрийг бүх талаар байцааж, уул басаар өөрчлөлт ухсрах, нийлүүлэн ухсрах болон тагтаалоос жирчин хордчиг түрэгтгэх зэрэг ажилд чанг цохилт өгч, улсын баримжаад нийцгүй төргийг тагтаалоос жирчин борлуулах ажилгийг чанг байцааж бий. Өнөө жиргээр эрт оройн жамаарлчааны оргил үе, баяр дурсгал амралтын өдөр жирэг жангалгийн чагт, хад тойргийн гол жам, худалдааны тойрог, сургуулийн хүрээний эргэн тойрон жирэг, голдлогтой жамдах чахалхаан дугай төргний хамааралтыг хангадгаж, түргэн хүргээгч, дахиалгын хоол хүргээгч зэрэг ажил төрлийн хүмүүсийн дугай унах явдлыг дүрмжүүлж байна.

Ард худаа ажихуй хөдөө тосхны аймны 2026 он хөдөө тосхны ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн туршилтын жардан нийтлэх хугацаа дууслаа. Үүнд Баянур хотын хангай хайд хошуу манай орноос тос удааны туршилтад орсон чорын ганц хошуу боллоо. Туршилт нь 2 жил явагдана. Энэ удааны туршилт нь ардыг баяжуулах хөдөө тосхны аж үйлс, хаачилсан хөдөө тосхны бүтээн байгуулалт, хөдөө тосхны чадвартны хүмүүжүүлэх, үндсэн шатнаа хөдөө тосхны засалт зэрэг дөрвөн их тогтчийн шинжилгээлтэд хүчилж, орон нутгийн төхөөрөмжит хөдөө аж ахуй, онцлогт тарж тажих үйлс, соёл жуулчлал зэрэг дагуулах цорьлон дуурайд дэлгэрүүлж болохгүй ч бор тохойн хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах дуурайлыг цогчлох болно. Ард аж үйлдвэр болон мэдээж ангжилалтын яамн төрөв бүлгийн улсын донд баг аж ахуйлийн олон нийтийн үйлчилгээний жишээ үзүүлэх тавчин буюу суурны үүдэн байгуулсан нэгж нэрсийг нийтлэлээ. Манай орны Ордос хотын донд баг аж ахуйлийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин сонгогджээ. Энэхүү тавчин нь ахуй талбайд үйлчлэх чонховч сүлжээ, WeChat-ийн олон нийтийн дугаар, жижиг програм, үйлчилгээний халамжил утас зэрэг 5 жилийн үйлчилгээний аргыг уялдуулж дунд жижиг аж ахуйлалд үйлчилжээ. Одоохон болтол 10-р түмэн аж ахуйлалд үйлчилж, улсын дэлхийн тос хай шилдэг онч шин 4 аж ахуйлал, өртөн жасах орны дэлхийн тос хай шилдэг онч шин 123 аж ахуйлалыг байжуулсан байна. Ард сургаан мөжлийн яамн 2025 он ангийн ихтэй сургуулийн бүрэн мэрэгжлийн ангийн тосгай мэрэгжлийг данслуулсан ба анин зөвшөөрсөн үр дүнгийн нийтлэлээ. Манай орны 17 ихтэй сургуульд 53 бүрэн мэрэгжлийн ангийн тосгай мэрэгжлийн чиг нэмэгдсэн байна. Үүнд байгаль техник, аж үйлдвэр, тэрэлэн, өмнө мэлгийн тосгай мэрэгжлийн 43 чиг, бачим хэрэгсэг тотогдож байгаа тосгай мэрэгжлийн 24 чиг багтаж, манай орны хоосон байгаа хэсэг тосгай мэрэгжлийн чигийг өгүүлсэн байна.

0: Шижинпингийн алтан сургал.
1: Шижинпингийн алтан сургал.
2: Хөдөө тосгоны оюуны боловсны байгууллалтыг чангатгаж, хууль жилийн хүмүүжлийг чангаруулан хэв заншлыг өөрчлөн засахыг ахиулж, малчин тариачдын явдал гүйцэтгэх гэд хуулийг дүрмлэх, учир явдал тохиолдвол хуулийг эрэх, асуудлыг шийдвэрлэхэд хуулийг ашиглах, зөрчлийг шийдвэрлэхэд хуульд төшөглөхийг хөтлөн жолоодож, хөдөө тосгоны дүрм тогтоол ба ард улсны хамтын сахилхийн ухамсараасаа журамлах болгох хэрэгтэй.
3: Дэдэг нар гарахаар байгаа сэргэж ном уншихаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
4: Миний мохоха пар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж өсчихэн тарчтай.
3: Мэдсэн юм да.

Эли одоогийн аюунч эрүүл мэндийн хөндийн онц эмчилгээний олон чадамжтай шимтгэлийн үйлдэхүүнийг төсөвшүүлэх болон таачилсан аюунч ажилчлалтын жишээ үзүүлэх төсөл болоод уургийг нарилаг ичүүлэх шимтгэл эрүүл мэндийн ажилчлалыг уялдуулан хөгжүүлэх жишээ үзүүлэх төслийн ажил төрөхөн эхэллээ. Энэхүү төсөлд 25 дуншур төгрөг оруулж улсын дотоодын онц эмчилгээний эдэн амдан болон дээд дэсийн сүүл саалын түүхэн материалын хоосныг нөхөрлөх болно. 5-р сарын 14 ба 15-ны өдрөд Дундад улсын Наалуурын хотын 3-р хугацааны Ямаа Наалуурыг чанар дэсээр нь шагнан дөхөрлөх болон Ордос хотын Арвас Наалуурын ямааг адилтхан шалгаруулах хурал одоо хошоонд явагдчихэ. Шалгаруулалтаар нутгийн ухан, үйлдвэрийн ухан, нутгийн ямаа, үйлдвэрийн ямаа гэж дөрвөн дугуйлан хуваан шалгаруулжээ. Авгай талбарт анчлагт малын ашиг шимийн дэлгэн борлуулах трейлер мал аж ахуйн машин механикийн үүдэлтийн үзүүлгийн тойрог гаргасан байлээ. Ард Өвөр Монголын сүнэд тэмээний үйлсийн Амьд Бодисын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компанийн ингэн сүүгийн бүтээгдэхүүн Өвөр Монгол тэмдэгтийн гэрчлэлийг олжээ. Энэ нь энэхүү аж ахуйн бүтээгдэхүүний яс чанар, өөртөө засах орны нийтийн хэрэглэгэний төрөл тэмдэгтийн баримжаад хүрсэн ба сүнэд баран хошууны онцлогт аж үйлсийн чанар сатыг хөгжилтийг харуулж байна. 5-р сарын 15-ны орой 2026 оны Өвөр Монголын өөртөөн жасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн холбоо туралдаа Хөх хотын биеийн тамрын талбай дээр хэлжээ. Нээлтийн ёслолын дараа анхны талбай уралдаа явагдаж Хөх хотын анги эжин талбайд Улаан хатын анги жочин талбайд уралдалаа. Уралдааны дунд Улаан хатын анги 2 харчиг 1-ээр дээр хогчааны манлай Хөх хотын ангийг ялжээ. Дөрвөн түм 2000 гаруй үжигч ахвай талбайд уралдаан тоноргсон байна. 5-р сарын 15-ны өдрөд 4-р хугацааны өртөн жасах орны залуучууд багчуудын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үдэх уралдааны шийдвэр туралдаан Хөх хотод эхэлжээ. Уралдаанд 12 аймаг хотын өндөр жиргэний дунд сургуулийн 76 дугуйлангийн залуучууд багчууд оролцож байна. Эрен хотын хилээр оруулж гаргах хилийн хамгаалалтын байцаа хөртөний бүртгөлөөр 5-р сарын 14-ний өдөр болтол Эрен Момтор орж гарсан хүмүүс 100 түмэн хүн удаад авж нэдэн найд хугацаанаа хасаа 104 гараар нэмэгдэж түүхэн шин тэмдэглэлийг үүтжээ. Энэ жил Дундад Монголын хил алсаасан жуулчлал, судлан суралж аялал, хилийн арилжаа үргэлжил нэмэгдэж хилээр орж гарах хүн, машин тэрэг, барааны гүйлэх төрөг нэмэгдэж бий. Чагийн хэчгараас болоод манай энэ чагийн нөтрүүлэг юм хөө өндөрлж байна. Нариула ханагч үзэсгэлэн ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын арайжууд телевиз хорооны Монгол арайжуугийнхаа дараагийн нөтрүүлэг нүүдийг бүлээн сонсоорой. Маргааш та баяртай жолгоё.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртара уулын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Өргөнө хот Амиахын амар төвчний халахвч бэлчүүлэн бохирдлгүй чанар санти хөгжих шин замыг хайнс өгчлсэн.
2: Жийн чэн орчооны өртөнд тасах ус хүнд гүнзгэрэн холдлогтын ажлыг байцаан судалсан.
3: Хөдөмбөр хотын гэл газрынхан үндэсний бүлгэмтэл давшилтыг ахиулах хуудыг бүгд талаар суралцсан ухаж тууштуулан. Жишээч өртөнд тасах орныг үргэлжлэн сайтар бүтээн байгуулах ажлын гол сэдвүүдийн нягт уйлдуулж олон хэлбэрийн ухаалгын ажиллагаа өрнүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Арын жилээс Өргөнө хотын кан Амиахын хамгаалалтын ямагт хөгжилтийн гол байрны 50 Амиахын засалтын хариуцлагыг гүнзгий гүйцэтгэж байна. Манай улсын Умрагтын Амиахын амар төвчний халахвч бэхжүүлснээр баггүй. Нэгтээ Амиахыг төрөн тавих бохирдлгүй чанар сайтай хөгжих шинэ замыг ханьс өгчлсэн байна. Өгдөө өртийн өргөнөгийн нуух газар жаахан жихэн болгуучи Бээжингэс ирсэн жан авгай аль хэдийн сүдүлэх маш

0: чинээ тохируулан тавьчи. Нуу газрын усны хөвөнд нам жимхэн сахин сууж байлаа. Би тусгайлган хун галууг сүдүүлэхэр ирсэн юм а. Энд дэх хун галуу хүнээс айхгүй. Энэ нь амаахын орчин нөхцөл өнөхөр сайн байхаг харуулж байна гэж жан авхай. Машин дотороохоо гэрэл зургаа эргүүлэн баярт ихэлж байлаа. Жилүүрийн 3 дугаар сараас 5 дугаар сар болтол умрааш нүүсэн хун галуу өргөнөгийн нуг газрыг Сибирид очихаас өмнөх хамаг сүлжээ өртөө болгож энд амс хийж хүчин чадлаа нөхөрлөдг юм. Энэх гой сайхан үзмжин гэрэл зураг татах дуртай олон хүмүүсийн анхаардыг татаж гэрэл зургаар энэх нуг газрын амнасны охорхон бөгөөд ховор нандин цаг мөчид тэмдэглэсэн байна. 14-5 жилийн төлөөжүүлгийн хугацаанд өргөн хот амиахын шилжүүлэн өөхөх бэлбүмкийг нийт 4-5 тоншор төхрөг олж амиахын бүтээн байгуулалтад өдөмч элбэг өрөвтөл олжээ. Тоо баримтад илрүүлснээр өргөн хотын айшуухын бүрхцийн норм 1:72.33-д хүрч нутаг үлчээр ерөнхийсэн ургамлын хутчилгын бүрхэц 188.5 хүрэн. Энэ хоёр зүйлийн гүйцэтгэл тончм Хүнэмбэр хотын Думдаж хэр төвчнөөс давсан байна. Агарын яс чанар шилдэг сан өдрийн тоо 100-д хүрчээ. Газар дээрх усны чанарыг жил туршаа 3 дугаар төсөлдөөс байлгахыг баталсаар иржээ. Амаахын гарамгай идэрлэрэн өргөн хот өртөн дасах орны дэсийн амаахын боловсны байгууллалтын жишээ үзүүлэх орнтой амжилтыг гарсан гурдан өртөн дасах орны айшуугийн хотын яруу алдрыг хүртсэн байна. 2025 онд өргөн хотын 595.45 түмэмүү байгалийн ойгоо хамаарч хамгаалдах 8.6 түмэмүү айшуугийн өвчин хорхон хөнөөний сэргийлэхээр дамжин 10.3 түмэмүү нууцсан нутг билчээр эсэргэн 12 түмэн суур албан журмын мод тарьж амиахын системийн бүрэн бүтэн чанар болон тогтуурт чанарыг мэдэгдэм чангатгсан байна. Өөний хамт амиахын их байлгийн нэг зураг нэг торийн ерөнхийлсэн хяналт хамралтын тавцны бүх талаар ихлен хэрэгжүүлэн амиахын их байлгийн нэг дансын хамралтыг биелүүлжээ. Хохомтөг ногоон өнгө үзмжээр умраатын хилийн хамгаалах амиахын системийг байгуулдан ойшгийн нутг үлчээрийн өвдөх хуулиас зөрсөн ажилгыг бүтэмжтэй хоригласан байна. Хин цагуугийн амиахын хамгаалалтын нэн өндөр шаардлагын өмнө өргөн хотын кон оюунчилсан тоочилсан засал тийшээ хэлбэрээ хориулахыг төрөгдөж байна. 2026 онд өргөн хотын кон амиахын амар түвшний халхавчийн нэг зураг нэг торийн ерөнхийлсэн жолоодох тавцныг хотын ерөнхийлсэн жолоодох тавцанты бүх талаар залгуулсан. Гүнзгий усалд сулж шинжилгээ мэрэгчдийн арга барилаар амиахын орчин тойрны засалтын чадварын одоогчлэлтийн түвшнийг бүх талаар дэмжүүлэхээр төлөвлөж байна. Өнгөн талбай өндөс сурвалжийг зэрэгээр засахыг баримталж, 3 умраатын инженерийн бэрхшээлд би шийдвэрлэх дайныг өргөжлөн сайтрхийн 10 түмэмүү айшуугийн өргөжлөх эзэгнэлтийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Тоочилсан 10 байдлын ашиглан байнгдсан урт хугацааны бүтэмжтэй хамаарлыг бийлүүлэн амиахын удаан чухмыг хүндэхгүй байхыг батлана. Амиахыг гоё сайхан болгохоор баггүй бас ажилсыг хөгжүүлнэ. Өргөн хотынхын амиахын бүтээгдэхүүний өртгийг биелүүлэх тогтсон идэх үетийн сүгчлэн нүрс төрөгч хуруулах хөгжилтийн гол гогцоод анхаарлаа төвлөрүүлж шинжилгээ ухаанчаар нүрс төрөгч хуруулах хэмжилтийн төвлөрдсөн хянан хэмжих системийг төргөн байгуулсан орон бүсийн онцлогтой нийцсэн айшгүй ус үлчээрийн нүрс төрөгч хэмжих загварыг судлан гэж нүрс төрөгч хуруулах их байлгийн төрөл зүйдийн нөөцлөх хүмүргийг төвлөрдүүлж төрөв бүлгийн айшгүй нутаг үлчээрийн амиахын бүтээгдэхүүний өртгийг хойруулах туршилтын хөвчөнд оруулахар чармайж байна. Өөний хамт элбэг дэлбэг айн хормын их байлгийн давлагтаа суйрулж хус модны шүүс зэрэг айн хормын бүтээгдэхүүнийг ажилтсчүүлэн нэн хөгжүүлэхийг төрөгтгөн ахиулж амиахын давлагыг хөгжилтийн давлаг болгон хойруулан хохомтөг ногоон уул усыг өнөхөө ардын байжуулан орлогын нэмэгдүүлэх алт мөнгөн уул болгон хойруулна. Ирээдүйд өргөнөхөд системчлэн хамгаалах ба шинийг үүдэх чанартай хөгжилтөр дамжин амиахын гол сайхныг хотын өндрийн суурьнг болгон хөнгөйгэд байгалийн эзэг цэлтийгээр хамт орших яруу хуудсыг үргэлжлэн бичгэх болно.
1: Манай хорооны мэт 5-р сарын 11-ний өдрөөс 12-ний өдөр болтол хотын намын хорооны дэчүүч хотын дарга Жиюмчэн орчны хөртэл засах хошуунд гүнзгэрэн голдохтын ажлыг байцаан судалсан байна. Даян чуулгасны Сэпин Шан тосхонд Жиюмчэн өндөр баримжаат тариан газрын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт гоё шигүй тариалгын жүрчлийн шийдвэрлсэн байдлыг нарилга ойлгосон байна. Тэр хэрэгтэй өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын ясч нарыг чангадахч төрөл зүйл бүтээн байгуулах шалган авах хамаарч хамгаалах тогтчид төлөвлөржүүлэн эзэгнэлтийн загварыг шилдэгжүүлж тариан газрын төхөөрөмж хийгээд хаврын тариалах үйлдвэрлэл онцлогт таримтын гүнзгий уцуцлыг ахиулан газар шорын ашиглалтын үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Ойшгүй тариалгын жүрчлийг хууль ёсоор Лавданбаттай шийдвэрлэн зургалдааны үндэс сурвалжийг бүх талаар эмхэлж ажлын төстөд нарилгажуулан төрийн бодлогын тайдамж ба үзэл санааны жолоодлогын сайтар хийж ойшгүй тариалгын хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах хэрэгтэй гэлээ. Бээжин Өвөр Монгол хамжилтсан хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах аж үйлсийн хүрээлэн тойргод Жиюмчэн Фуши Амтос Жинлууны зөвсүү үйлдвэрлэлийн тасгад хүрчээ. Аж ахлаадын хариуцлагатантай саналаа гүнзгий солилцож үйлдвэрлэлийн чадвар гаралтын хэмжээ зах дэлгүүрийн борлуулахын байдал зэргийн нарилах хянамгай асуудал авдаж олны зоригжуулан Бээжин Өвөр Монголын хамжилтцах аз дэхиолдыг нандингэж тус газрын их байдлын давлагдаа суурлан онцлогт тариалгын бүтээгдэхүүний нарилга боловсруулж хөдөө аж ах үйтийн холбоолон хөдөө аж ахуйг дайчлах үйлдийг бадруулж аж ахлалын үр ашгийг нэмэгдүүлэх олон төмний орлогын нэмэгдүүлэхийг биелүүлэн аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахар хөдөө тосгоны бүх талын хөгжил мандлыг дайчлах хэрэгтэй. Нийгмийн хариуцлагын идэвхтэй гүйцэтгэж аж үйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлэн гол ажлаа товилгож үнэн ч итгэмжтэйгээр адал үйлс цогцлон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийн үүдэх ба судлал нэх бодлолтын эрчимээ чангадхан голдох өрсөлдөх хүчнээ дэмждүүлэн орон нутгийн аж ахуйн хөгжилтэд илүү хүн хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Жимчэн тухайн газрын сургууль болон эмнэлгийн хороогоор гүнзгэрч засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх сурцдах хүмүүжил жичээ олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялцрын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгсэн засах ажлыг хянан жолоодсон байна. Тэр чухалчлагта ард түмний дэдлхийн ямагт баримтлж ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгохын үйлдвэржүүлж олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялцрын асуудлыг төвлөрүүлэн

0: олон төмний хүртэмжийн төрөлтийг дэмжлүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Орчооны ан анлын соёлын музейн дутуу зогссон барилгад хандуулан Жим Чен тухайн талбарт албан ажил эрхлэн барилга сэргэх төслийг жолоод нь судалж, засгийн ордны бодлоготын төрөл зүйлийн сул тавигдж байгаа асуудлыг бүгд татар жагсаан байцааж цэгсэлэн сайжруулан төрөл хуваан төрийн бодлого хэрэгжүүлж үлдсэн барилгыг дуусгаж сул тавигдж байгаа эд хөрөнгийн үр ашихыг хамгийн их хэмжээгээр бадруулах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 5-р сар бол бүх орны үндэсний төрийн бодлогын ухаалгын сар болно. Хөдөнбөр хотын Илгасрын кэн үндэсний бүлгэмтэл давшилтын ахиулах хуудийг бүх талаар сурчин ухуучид тоцдуулан жишээч өртөн дасах ордныг үргэлжилэн сайтар бүтээн байгуулах ажлын гол сэдвүүдийн нягт уялдуулан одон хөлөрийн ухуулгын ажиллагаа өрнөлсөн байна. Морин дава давар үндэсний өртөн дасах хошуудны үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сарын ажиллагааны тухай талбарт төрийн бодлогын тайлбарч албан журмын эмчилгээ, хууль саасын лавлага, тариалангийн машины боловсруулалт зэрэг үйлчилгээний тойрог гарган үндэсний төрийн бодлогын ухуулга болон ардд дүгэм үзүүлэх үйлчилгээ уйлдуулж үндэсний бүлгэмдлийн гүн цузаан уур амьсгалыг хөдөө тосгоны 1-р франтад нөвчүүлсэн байна. Гэгэн гол хотын кэн олдны зохион байгуулж Алгуя Наран хотод хүрч электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгийн тасгийг тойрон үзүүлэн айн хорбын бүтээгдэхүүний дэлгэрүүлэх шин загварыг ойлгуулж ардын зан үйдийн соёлын уламжлалын төвд өөрмөц онцлогтой соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүний сонирхон анрийн үр ухуулн тайлбарлагч үндэсний бүлгэмдлийн амьдралын ойлгогдхүүнийг системтэй тайлбарлаж ярьж тухайн тайлбарын хүмүүс нарийн ямбай сонссон байна. Манжур хотынхан гоё цайхан уран цайхны тоглолтоорон үндэснүүдийн ахтунаар харилцсан дотн чилж сахин барааж харилцсан хавсралцах гүн зузан хайр сэтгэлгий дамжуулжээ. Ягш хотынхан үндэсний төрийн бодлогыг цэргийн хуваарнд хөрөх ажиллагаа өрнүүлдэн удаан мөчрийн тоглогчид уран цайхны тоглолт гаргах болон ном бичих хөрөх хэлбэрээр үндэсний төрийн бодлогыг ухуулсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ морин дава давар үндэсний өөртөө засах хошуу шижир алтан барилгын хугацааг амчин эл том голлогтын төрөл зүйлийг бүх талар эхлүүлэн ажлаа сэргэж төрөл зүйлийн хурдцаа төрөгдхөн бох хошууны аж ахуйн чанар сантын хөгжилтэд хүчин чадал хурамдуулж байна. Одоохон тус хошуунд нэгэнтээ 57 төрөл зүйл ажлаа сэргэж нийт 3 доншор 1400 төмөд хөрхийн боловсролтыг биелүүлжээ. Өвөр Монголын зүүнхэсгийн хөдөн байрын морин дава давар үндэсний өртөд засах хошууны Баушааны 35 кВт-ийн цахилгаан хөргөх хүчтэй өөрчлөх инженерийн төрөл зүйлийн барилгын тухайн талбайд ажилчид яг төмөр суваргын дутуудлын нөхөх эрэг шургыг бэхлэх ажил хийж дараачийн цахилгаан хүчний дамжуулгад батсуур тавьж байлаа. Тус төрөл зүйлийг 2025 онд эхлүүлэн үргэлжлэн байгуулах төрөл зүйл болгож жишэлтээр энэ жилийн 9-р сард дуусах нь төрөл зүйлийг байгуулсны дараа Бовшан ордны 6,000 шахам өрөх суугаал ардын цахилгаан хүчтийн ясч нарыг дэжтүүлэн амьдралд хэрэгдэг цахилгаан болон цахилгаанаар дулаалах асуудлыг шийдвэрлэх болно. Хөдөнбөр хотын Юэньи Тариалан Малажахын хязгаарт компанид морин дава дагуур үндэсний өөртөө засах хошууны үхрийн мах болон дагалт бүтээгдэхүүний эдшүүлэх жижиг тоочлсон одоо үеийн тариалан Малажахын оюунт үүлэн дэлгэрүүлэлтийн суурны бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл тогтунаар ахиж одоохонд 2 үйлдвэрийн байшингийн нэгэнд бүтээн байгуулалт дуусгаж тоочлсон одоо үеийн тариалан Малажахын оюунт үүлэн дэлгэрүүлэлтийн суурны гол зохицын төрөл зүйл жижиг ижбүрдсэн төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг яг шадвдан байгуулж эртхэн ашиглалтанд оруулан үйлдэл чадварыг бадруулахар чармайж байна. Тус төрөл зүйлийг 2025 оноос эхлүүлэн ерөнхий бодруулалт нь 7,000 гарын төмөнд хүргэд хүрч энэ жилийн 10-р сард ашиглалтанд оруулахар төлөвлөж байна. Ашиглалтанд орсны дараа үхрийн махны бүх ажилсын хэлхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн үхрийн махыг нарилаг боловсруулах ажил өрнүүлж өндөр нэмэлт үртэг бүхий үйлдэхүний судлал нээн. Үүний хамт улсын дотоодын хэд нэрт ихдээд сургалтын холбоолон Өвөр Монголын Можийн дэсийн шинжил ухааны судалгааны газрыг байгуулж, альд нэдлсний дараах хаягдмал улсыг эргэлдүүлэн ашиглахыг айхулж,

0: бохирдлгүй эргэлтэд мал аж ахуйн тариалгын хөгжилтийн загварыг байгуулна. Уэлфэн амьд утсын мэсийн шинэ материалын хязгаар компанид ороход морин дава давар үндэсний урд засах хошууны 100 түмэн тон шарборчхийн идэний шааруг эдшүүлэх төрөл зүйлийг яг бүтээн байгуулж байлаа. Бохир утас шийдвэрлэх үйлдвэрийн тасгийн барилгын тухайн талбайд мал дур машин яралтын ажиллан шорой тех ажлыг эмх журамтай айхуулж хөрөөдөн тойргийн замын барилгыг шалгуудан барьж урчид нь шийдвэрлэх үйлдвэрийн тасаг, боодлох үйлдвэрийн тасаг зэрэг олон газарт зэргээр ажиллан газар болгонд цаг мөчид завдах бүтээн байгуулалтын уур амьсгал бятгаж байлаа. Төрөл зүйлийг 2025 оны 7-р сараас эхлэн бүтээн байгуулж, жишээлбэл энэ жилийн 11-р сард бүгд талар ажил дуусгаж, 2027 оны 3-р сард жинхэнэ ашиглалтанд оруулах болно. Төрөл зүйлийг ашиглалтанд оруулсны дараа тариачин өрхийн амбуудаа худалдах хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн бас 120 ажлын байрыг шинээр нэмэгдүүлэн онцлогт аж үйсийн хөвчөөг үргэлжлэн бузгаарилж аж үйсийн ёсч нарыг дэжлүүлэн ураашхийн нэмэгдүүлэхээр хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад бүгд талар хүчин нэмрэлэх болно.
1: Манай хараны мэдээ. Томдод осын хүйтний туйл гэгэн голын ойшгоо дэ цэлхэн сайхан бугын урамдах дуу дуулдан жидийн нэг удааны цаа бугны төлөх өдрөл тогтсон цагтаа хүрч ирэв. Нялх бугун нэлгэр ойшгоод амжилтын хүчин нэмэрлэн бугчин эвэнкийн үеийн үйтэй сахин хамгаалж уламжлан залгамжилж байгаа үжигтэй ярьж байна. Гэгэн гол хотын алгуя эвэнк үндэсний шамд амьдарж байгаа бугчин эвэнкцүүд бол манай улсын цорын ганц үеийн үед цаа бугт хийж байгаа үндэстэй юм. 1100 жилийн туршид тэд ойшгоог даган нутгалж бугаар хань болгож уулын ойгоор гэрээ болгон цаа бугтын амьдарсаар ирсэн байна. Одоохон цаа бугт төрлөх зангилахын хугацаанд байгаа болохоор бугт хийжэгч аюуша эх бугу болон ялх бугыг арчлан хамгаалж цаа бугын сүргийн тогтуунаар үржин байчгийг бүх хүчээрээ баталж байна. Аюуша хэлэхэд энэ жил бараг 15 төрлөх болно. Цаа бугын ерөнхий тоо бараг 50 хүрчэд ийлнэ гэжээ. Өдөр тутмын нарийн ямбай хамаарлт хамгаалалт болон шинжлэх ухаанчаар хэдхий сэргийлэн хамгаалснаар энэ жилийн цаа бугын үржилтийн байдал хүний баярлуулан байлаа. Одоо болтол аюушагийн цаа бугт хийж газарт нэгэнтэй 7 ялх буг тосож нэг нэгээр бүй бялдар чирэг байдал нь маш сайн байна. Бугын сүргийг эрүүлээр тэжээж үржүүлэхийн төлөө аюуша өнгөрсний уулын ойгоор арчтан тэжээх уламжлалт арга мэйга хуйруулж нарилагжуулан хамааран хамгаалахыг хэрэгжүүлэн вакцины хэчхий сэргийлэх ажлын өргөлжилэн байжуулах явцад туслалсан байна. Шинжилүү ханч арчлан хамгаалах арга маяг нь цаа бугын халдвар төвчин үүсгэхээс бүтэмжтэйгээр зайлсхийн нялх бугны ондорлтын нормын тогтуунаар дэслүүлжээ. Олон жилийн турш тухайн газрын кан цаа бугын сүргийн үржүүдэн байжуулах хэжиг өвчний сэргийлэн хязгаарлах болон шинжилүү ханчаар тэжээн үржүүлэхийг үргэлжилэн айхуулж анчны чигийн тэжээн үржүүлэх нөхцөлийг шилдэгжүүлж өрмөц онцлогтой цаа бугын соёлд түшигдэн соёл жуулчлал бугын бүтээгдэхүүний эдгшүүлэх зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлэн цаа бугын сүргийг сахин хамгаалахар баркгүй нэн олон тосгоны артыг дайчилж орлогыг нэмэгдүүлж байна. Ойлгосноор жилүүрийн 4-р сарын дундчаас 5-р сарын сүүлч болтлох хугацаа бол цаа бугын төлдөх хугацаа байж энэ жил жишэлтээр 300 гарын төлөлж ерөнхий тоо нь 1800 гарын болох болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэй, анхны хянагч Шинжиган, хянагч соёлтой ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн уран гэрэл баясгалан мэрэгжилтэн Жүдан.
1: Хөдөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэ сонсогчдоо та бүхэн амар сайн байцгаана уу? Хөлөн байрын дуудлын нэвтрүүлэх тань малчин миний жаргалах юм их сайхан уянгийн дуугаар эхлэн цорьянтж байна. Тус дуугийн шүлгийг гээ шарах уу? Аялгыг сайн цогцохож анар дуулан өргөнө.

Ирхэм сонсогчдоо. Соргогийн дуулах шин нэрний хорон хэмх сайхан уянгийн дуугаар манай нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Таалан сонирхоорой.

Хүндэ сонсогчдоо сая та бүхэндээ гочлол гоёхан дуунуудыг сонирхуулан хүргэлээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчд мань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?
2: Хөднүрийн хэн сэтэний явуулсэнээ суулор шишэн ван. Чардны ихтүүди дуудаж арын ордноо сэхэн хүмүн юэйн чалатавад ирэгв. Тими удад төссөнгүй хөдний ихтүүд чан юэйн эдрдэн дагуулаад гүүн ордноо дотор оржирий хэн үсөө чан юэйн а. Хүнэг ачирий иржээ. Хөл асрын хүнүүгээ гашигдж ирээгаа юм тулдан хүмсүггүй гар болнида. Гүүнөө бүхий жослоод бүхий хүн өмсөг болгоо хийн үсүү шишэнаа бээтэл дүрбаагийн үзгүй сүү бешимдэж байх бээтэл дээ тулдан өгөр өшөөжээ. Юэйнга шивүүнрүү бешимдэн шухолдэж ий болхуай суудалдан сүүгөв. Чангвэйн суудалдан суугаад шишэн вангий төгшинэг баран хараад үзгүй өршөөсөн бээтэл нэмэ билэрхээ. Чимс чээйн хирогий үртивээ хэн хоорондо яугүй даатав шишэн ван. Мүшшөөн инэгээд асуж байна сэхэн хүмүшин нэгэнтэ санаа шууд бүү. Чангвээйн хэлж байд сэн үгий үргэн үргэн хөлмөөрий үвэна миний сэтгэр болвол нэгэнтэ шуудчээ. Хөрвөө миний бодит тогтоосноор болгоо хуй болбол бүй ханшаан болгомагдгүй кинэ түү шишэн ван шахшин гэхлаа шүү. Юэйнгийн бодлог хаваат үнэгэн та тогтосон толдайн шишэн ван дотроон боджээ. Өний үнрүй эрбэн жобад бяшимдулаад ювэна. Сэхэн хүмүүши сэтгэлэн сулаад хэлбаа өрөхгийн өдөр болбол мүүш гуурбэн мянган ширгаар. Чиний бүйий хүргөлгөөжээ.

өшигчийн өн хөмөндөр явуулан Ошролон яна хийнэсүд жангвейн сонса суудлаа сайн шавтраад гүн бүхийгөөд ясэлжирээ. Үрши өлтээ вангээ үгэлжи хэлхи сонсэмөө. Уасын дэдэ олалэм үрүүл бэдэг ибол болоо. Таны ушёсны өгүрийдэн хэрулаад ивар хэби Өвдөг нуулын сүгдөөди тэргүн бүйжи мөрхэлээди Үжиж бээсээ шишэн ванг бас суудлаа сан сандыржээ Мүрнөөсэн ахтэнгээ хүйдөөшөн үргүн босгоожээ Чэнгжэрэгээ хатуу Чимэр төрсөн яин ши Чоолд тими бал хаа ши миний эс кавьяги югин хэрүүл хэмэ би хэри шэмэги хөдөн мэн гажри нүжрэс чабаж шисэн бага Алдиши басу хомо хин үсү чан вэйн содлда наш сова Чимси ширэги храга тарси ширэги арулат Нарван клан уулчи идлчи барнаасны сүүлөр арийн ордон дүр өргөлбө. Арийн ордон доон ирж чангвейн сэ сэтгэл агуудан болж тэр сүнэ гүнэ. Хуйшин хөтрэя баян шихсны сүүлөр хөвтөд нэр үрхвэжээ. Үрх кинүүдэрийн гүгөө тодор хийгий хүлөөсөр байгаад үх ээттай одны үстүүсом харамсэн нас түргэн үүжинний үүрж. Чивүнөм нас нарангэрлээ мандэж гар хэн үйлээ түргэн босчээ бүйгарийгий хавшилээж нүүрийгий ашиялан чивэрлэж басаннээ сүүлөөр. Шишэнуан Утголин хэрмэн дуур суулгаан гэжи бас иди вироди хийлгөөж чалуулба. Хэрмэн ширэндэн хүрсэнээ сүүлэр яс дүүрмий гвишөгөд өрсөлгүүлэн суугаад нэгэн шаги ширөө дасыгий хүртэжи. Энгэжи бэтл чи тэвүшэн дотохши оржирж шишэн вангдаан элтхажи бэна. Яваанин чаабрын сэн ясарвий гурмянгийн ширгогий бүлтхөгөд совтан соосор болгоо өргөл тээлтнээ жүйлий өлбэг абаа аббаа хэнвэ сүй. Шишэнваан ча тим болобол түргөн бүлтхө даридан мордонно хэнвэ сүй житөвшэн хэшио хорэнгарваа. Чангвейн хөтрэя байлсны ошидас итэж уугаад оронгжвэний да ихэвангээ үшиөдөг болбол чамн холой мий өртөхөн морд басуж витэ гэжээ орондөөрөө навалж хийнэсүд мүүн мүүн гэж хэнас

ke jal he jire ga dai len do strong gong til the alhana sam post lenin arin thal gur husr do hin jie alen nut ne ke gen den wa sen so at si gi le gi je he al singa jire hurtla arashi jukwe bol bo sha Агулын талда ортло алг нүдөр мор тулья Анам хи юргала тотмог весне харгагас Хөтхөн өдр болоод хоёр ян хи салын шууи Холоражири гатри хүргө шатхвэ болгоши Хадолиги тантл хэнаасын мар тулья Хатле гатла гатла хэвнэ бүрэн үдэнгөд Шишэн ван тагалдыжи ширгэн хөрөндөн гаржирли шу Бас кертин жандур суат чи төвшэн ширгэн дондан жангвэйнгэй абжэ Уврюнгэ ерд вэрж мэрэгэй ванжэ корм мэнгэн ширгэгэй тагавэлжэ Умэн уди тэмэршэ

Өнөөдрий сална гэдэг шин түүний харамсалтай явдлын шоу. Хайсан дүрэн жохсын шигэд хоёр нүдий сарвшин жиэ. Хоёх ширэг гурван мянган холин жамаар соборлоо. Хүргэж байгаа жангвээн ан хэмэн хэмэн хамгэн жиэ. Харва ертөм шин гажри болбол хулгэ дөрм чожай шоу. Хүшо чэнжи рэгаги хүргэ хэгар болни дээ. Ахтахтэ мэрне чалаги хүнтэржэ. Атгатхнэ елдэги барун гатан мүргэжэ. Айвулы болоа тэсни арбан хэмар хүшо.

Washra taxay yemas. Gülüxte haxime. Ön turldi irgit hejii.

бодлогы хөргөй шалсангүй халуун нэлм асуйгээ. Арэ наасэн үжин үжин амрах хүсэл

сэтгэл тэг урмын ширбүдээ цаг болоод үрхэлж сэлсэн хөшөлье. Каушан нолан гохтэн нүрэжээ гол болоод мөрнийг амсэлэр гэтлвээ. Улан дар бүлүм римэрэн жамэлжээ. Осимэрнэн дар бүл амсчаан.

3000 ширгүүд сэлэг батгүй сэхчээ. Чам өрөлжи хөшөөж ээ наа гэдэг болвши. Чи төвшэна. Чан үеиний үстэн тэр өдрөөс наашаанаа тэрнээ дотор төсхөлгүй нэг сонин бодлого төрөгдөж байсан юм аа. Санжээсэн санаагаар нь тошаагаад сэхэн үргөөж аваачгүй гэдэг шин урд энэ үеийн юрэл жиа бээс нэ шимөгөж гарчсэн өдрөө

хөлгөн унаад арилны тентаг жевна. Амрах халуу хүм бэдли бэм бэм елдхэн шоу. Алаг нүдний тусал тэнди астан шинэг бэдлдэ. Эрон мүн жангвээн бэдли баргай мэдлэ шоу. Үшүүнэ хан дотр исэн хэбар хэшүүчээ. Үлгээ хэлэн бэдл үмрүү сэнэн шоу хэн шоу. Үшиндэн болады ханэг ахээн үзүүдэ. Хүхшин хоэг шэргүүдэ хэра тэра дар дуадна. Хэдибар жангвээн шишэн осын чиргэнэр хүгээ гэдэг болуэшээ. Хүхшин гүмөр ширгүүдэй хэр гошаар жахтаанэ ширжээ тахт мэнэй шалгаажээ хэн болгоадий бууна. Чидэ үшэнэ чисэр санна чирлэг бадлэг зүрхийгэн бүрхэгод нэгэнта. Үбрин чорсандан хүрьёгэж хэдэбар санжээна гэдэг болгош шишэн улсэн гажастай ебжэх юм толдан. Хөрбо игод чибэргүй санаагийн үүсгэдэгэртэй болгон шишэн ван өдбүл бийда чих толог үлдхүй хөмжөө толна гэж баан байгаад хөшөөж явсаар байгаад шишэн улсын зүхэчгари үнэржигаллаю. Анан нэхтэй таргүй айлэн жүрхөм бүдүржээ одо бахсаагы хэшил бүл юннангүй жүүд оршигэн шуу. Хүсэл сансэм мүрөдлаады хурдан гүйшуу санвэшэ хуэх ширэгэ гурбан мэна сан хэтрэ югэр болгомжинжэ. Чисэр самуул санаганда жүрхэндэм бэдэгэ болгомжэ чалухшэн ширгүсэн чахан бахсаагыр олжэ. Нэг жамдан босцор байгаад бодлгий гүйшуу болбола борхан дөнгөрийн нийл үлсэний бошоод явалжи болнийгэ. Босуу мүний ингэж хүргөөгөө тушаасгүй намаа тушааснаар үшгэд өрөөгөө тэгэр нийл үл цэвлөгсөн юугөөж гэж санараа. Яг сэхэн уошэл тханийгий өрөө долхуэ бэжээтл самун урсгаал тэсаа исаан хөмөрний тулаадырлаа. Сайсан хэмэрэн гэдэ болгул түлийн гүүнэ урбалгаанте мэрэн галийн долдан. Чангвээн хамгэ ябжэ химмишин хоэр бөдөөрн хобалж болгаагаад би оңшиндэр гаржэгэ чангвээн тэ хоюл колин дуунда хонгал бүлжүйтэ. Баснес үлэр мэн табанжоан ширгийгийн болвол сайсан мөрнэ барын хөбө мэн табанжоогийн болвол чүүбөдэн гаргаачэ. Чи төвшэн өвриэн бүй нэг оңшо жангвээн баснэг оңшо хоэр оңши болвол сайсан мөрнэ дуэнд

энэ тунда хоёр онгийг хийний нуужээ. Юу онгийнэ татсан болгүй тахтаан хэнийг атдуулжээ. Чи төвшөнэ гариндор чарагдж байгаа хоёр ард байна. Чангвейн те хоёр эмгийн хоол бадааг бүлхөөж үгүй жардасаа. Хөвнэ тахтандан чи төвшөн жаладын суужи. Эрэг тахтан оочээ хоёр жардасыг жангдаржээ. За, чангвейн сэхэн өмөд бас чүмэр идгэний төргөн үргэж үгүй ба. Тэр хоёр жардасын ардууда амтаа те идгэн эрэг махиги болбол нүгэ онгшин дөрөн хүргэж үгчээ. Үргэж аваашаад телепул болчог юм толдан тэр хоёр хүмүн өргөж онгшин дөрөн ирчи төвшэнэ өмнө гар телевин жогсо. Тэр өдрийн нарны бэдл шиша хунганг дүр дайдэш. Кыгэ тасрэ мөлмин уйсу толдан чи төвшэн дотрон ботна. Өрөө сансэн санагаран ошидэвдл и бүтөө юх гэлэ үн хоёри жардас бас үхс юм биш юм шин. Сүдвигийн мөч чөхгөл болгомжлаад үн хоёри лүйсө шиг юх гэлэ ширгийн тоогоон бешаад болбол хэжмийн үдр их ял болно. Онгшина хөгөө дэв шиг гэлэ уршаашаа ябах онгшуугээ мөртөн. Үн хоёр чирэг дүр сөжгөлөг төсөөм болгом жилжээ гэн нэгэн чисрэ арээ самун бодлыгий бодж олба. Хийгэ жинэгад та хоёр бас миний мөндөр суу гэвэр. Тэр хоёр жардасын ардда ёмөн дүржээ ая тэчэн шаньээ бидний ямар аимшиггүй шиний жаасууд идэж болж болох кэн үсө чи төвшэн ай тийм бишээ. Хати баллахса ямын ордны дотор болвол төгөөдүүд ордууны ялгаал бэ асар. Эвэдл тал хөрийги ханжи хөсийги дурлиж холин жамиги хөөжэ химишин юунэ ноён бол тийм өндөр суугаад эдл дан идэ. Ча болвы ноён хол гэд үвэ хуя өндөр ич эрэг ба. Хоёр жардсын ардудаа яг ягчээ манэн тэчэнгшэн яадидий өшөөлтэй болсны мөтгөөгөл болтнасаар хэн шадны да хэжүгийн талд нь хүрж ир хинвэлэ тэр хоёр хүмүн дүр бас хундаг телевж үгж эрэг уугээ шагардаваа.

0: маань хогоод
1: гэвэл тай ядэржээ. Уан төж хөвтгөн хасж ирээн. Ож итгэн үйлээ да өрөөш гэж ам бэнэ да сэн сэн уажгаагэвээ. Уан дээгүрэгэй яңан хэлээ үлін дор хий жадаса хоэр хүм үнөөнэ да. Чи төвшэн хэдуда шагатхэлээ яхтэн нэгэш сэрсэн гэшүү. Чи төвшэн хэлжээна би та хоэрий санхэндаан бишээ буйон санхэндаанэ мо. Мини эрэг үхшэн хэн гуовол яг оржихгүй та хоэр хэн болж үлжгүй гэвэ. Тэр хоэр жадаса хэдүүдэн суугаад хэдүү ондой уугүтлээ хэдүүнээ жэргэн бүдүүрэ зүрхэн ихтэжээ.
2: Хамгийн үйл гүлгүнээр лайк бүлээ хасаар байгаад хоёр

지토우셨네 스파이랭게자 들쏜다네 허이로는 엉허이관제 원탄석도 소승가지다 삼보시칠라 사람의 다발 안 볼거야 스쩍 도름을 원소디래니 쇼달하 엉신디갈라 지토우셨나 세시키호모 원장외인인 딱나나샤니스틀라하쇼 장외인아 도트르바 한나와 버들때 의대우들의 함축단 자미기 호갓 배틀 돌비긴 나고야 바르글슨테 원통 내어르기지 베니야 허프트시 대성구에 라잉글 두프트루지 소지베바 төвтөр үжи сууж ятал дахнээр хөлли үргэд нүхүн орадырлө үжэг хэлэ чи төвшэна баан дотор чэг гэж чэжэн үссэн босо сүүнсэн сэрнээмар эйн сэшба айя чимар гэн чэнгшан ямар чуол яару ошири бэна хэн үйсу чи төвшэн хи гэж нэга Сэхэн өмөн ши мини бэтл дүлби баргэлжээгаад юүгін ба шилжүл жасу хима? Өдэй өдэр хад чухтан жаммиги хуугод нүгін-нүгінэн хашаарам баргэл бэш баргэлжі мүдэж болу хуя ёо. Бэ шини санаги дагжэ юйлхуэ болу бэн сангсэр тэнгэр намаги бурушагим толдан бэ шини сэтхэлэ мүдэж олад ирбэгэн. Сонснаран арин дондор мэншрик тоснэтл жангёйн нэгэн тайлмэрэжэ Яхкинаракуэ шэрэ облот кар утлих хэлэ Энар хуны эртл нэг өр хуны хушрэн гэж бэния Хэдэ хэдэ хамэг бүйин дагэжэ Ишэшэр хуангду хэлсэн асран Бүйнэрэхуэ Тагдивэхинусуд эроосарвега дилугамбалче нурунжуджасэн чидоушэнни ужаса Шот гариги сонгаач карамгээл налхэжирай Инэх дурвээ болбош инэдигаргага сэхэхэмэн уршиогад урэсэнгарна

хүмүүсээ шат сүнсэн гасэн эдлээ. Тэртэй хаан олхой болжээ, хэдийн өх шиг бодлаа шүүй. Цоггэд нэгэн жирэг осныэ сүүлөөр гэн нэг сээн урн арай болжээ. Чимэс гэтлийнэг чи төв шэнээ бардаасаа. Чимэрэгэн гүнэ чий югэж бишигнээ хүн. Их чирэгтэн байгаад өдий бэлэг бүдүлэгэж ангандаг юм а. Ямар ч нэг юм явдал дээр нэр нэхтаа хэнэмгээ бэ басу үн болвол үжилтэй бөгөөд өвтэй. Шивнөрөн хаврын үслийг ишөөг сайнсан болбол хөднүүгийн хэлжээ гад нэг нэгнээ хан урмигийн хөдөлгөж юм. Сүлүү ярилч суусны сүлөөсээ мэд бүсүү барба абандабан үн болбол түйлэн бэлэг бүдүлэг явдал билээ хэрэсу чи төвшэнэ байлэнгэ чай. Аяа сэхэ хүнэ би шиний сэтгэлий хөдөнэ хад баргалсан болбашээ. Хөлчи шассангүй хэдан гомдон бяшимдэж байжээ. Харин шиний санаа бас миний санаатай үгүй адил байсан нь өснөөс өмссөн болбол. Өдий өдрөви үгэндөө жангарж идэж уухан бэдү сэтгэлийн жабрал болнида. За хойлоорон үгийгий нэгэн жирэг хэлшиж басны сүүлөр хүслийгий гүйшөө сүгэгвэ. Хэрвээ сучанг вэйэн хэлжэна чи бидн күрдүмүн тэгэтл гаттээ дэнгстээ гэдгэр. Үн тахтмээ хэнээ дотар дураараан их дугаар хэлэл шиж болхуэн. Чарагдэжи бэгэ хоэр уэлсу сонсгүл хэжимийн үдрэ хэшим багаш өвгүй болон өмөртөн. Ши шэн ван дуур үн чимө осэннээ сүүлөр чини толог үгүй болно. Хүй төнгөлий андах хэрэг хийж байна. Хойлороо онгшны тэргүндөр очжээ. Далдалдан суужаад хэлшиг өв. Чи төвшэнэ хөлсэн үүрийгий сонсоод. Омонрийгэ мартхийгий хөмжөөндөр толжээ. Онгл жим байлаад. Онгшине тэргүн өтөн хөтлгээ. Онгшине тэргүнэ малганы тэндор осны сүлөр. Чи төвшэн хэлж бэн мөндор суужээ шилчиних кинэ түд жангүйн өндор бүтхвэ. Мөнэ болбол яхсэхэн намрин шагин үй толдан. Осны осгали үжижээ. Үшин селхэнний эмсхаж байгаад онгшинэ хөвөөдөөр хойлоороо суужээ ялшаа. Чиитэ үшэна ёлөө байлжээ. Гарнаас нь атахсэн нан келэхгүй онгшиндөөр ашиж хөвөөдөөр суваа. Хэжүүгэн талдан жангээээн сугаад Чахтаралат нэгэн жиригийн энэ амрэгийн үгийгий сэ үүсгөө жэлши гэтл жангээн бүлтхөл тэвээсн долдан. Абонидад хоэргагаараа үпшүндөөрөөсн хэшанан түлөхгийн үйсүүдий жиитөвшэн айогэш сандарсан үшиндан адахсны гурамшан бэрж жангээнгий Нэг гараран өнгөрдөөсін шагаад үсін дотар хайын хүмін туурлдан өндөв шүүйн. Чангүйөйн болад жиитөвшэнний хайын хүмін үсінэй дотар үн хасаан үрдэй туурлдэж бээсэн болгүш үсін дотар үнэвгэн өрэн эмэмнэй эмэн гархэгий бодэж гаргарийгай.

замны үжиж гарснаа нэ хэрлчин дотор ярэшижээ хэри хүмүн жангээн и хор хингжээ жи төвшэн хүлэг мэра гэдгээ шинөгөрн дотлжээ холын гажээр ишишээр хатан шигэл ябгаа ширгүүдээ Гормэгийн ширгүүдэ хөдөн салж аман синжамиг би хөтхөнгөр яаж хүргэж болно энэ хооронд нь үлгэрийн оширандан сэтэв үүсэж

Өсөн. Арван дабын үрхтэй нэг нэлрээ юу. Элендэрн хуашаан сүнөө. Хуашаан сүнэл нэгэн үрхөөс гарнаа. Тэр нэгэн үрх болвол хоёр хэн аман таа. Тэвэн насыг гартал ямаад үндэс жалгаагүр байшоо. Хүхшэн болсэн үрэм хайлараан. Архшижи хайлараан эмдэр жибэвай. За, өн хоёр. Ямар ажлы хийгээд эмдэр жээсэн юм гэвэл өн. Сай самрын дүр болвол жагас жар хэвэлдэн юм толдан жахчи ардын эмдэрлэгий хийжээжээ. Өн өрөм айнэ өрийн өрөм болвол хуафан өвгөн гэж хэлдэгэ. Нэг бүйнд сэхэн сэтгэл сэн бодлогоор явжээ гэдэг болов шээ. Өгүндэс жалгаа үрээшгүй үжосоог ингэж байж яа сүмэй өрөм хайлаад хэвж яагаад хогоод голи өвөгий түшгэлээд чаг гохтэж амьдэрж явшу.

өнгөн хүй ши сонсоо кинүүд өнөр яг антэсэ хэнэрэн дөр бийсэн тэ арийн осн төлөө сүргөө хийнүүд өнөрэн шуурш чиби тайл кэва аврын үрдэж ямар сэн төвдгөө зүуди зүудлөш одоо сэний ошир ман чөөхөн болсон тул дан юу зүудлөөс айлрагдаши жалуу үнийг биш хуа жанганна өрнөөрн хафан гэж хай би жалуугаасана ба зүудл сөнгөөгээр үл барн ертөмши хүн ийм сэн зүуди ол зүудл хүн төмнөө дотор нөхгүй гэн Энэ арын сонгодод дотроо бодно. Ямар зүуди зүудл шигэд энэ хүмүн дүрж намаад хэлж үнжээ юм дэ шигэлдөө би сонгодхоо гэн. Хуафан гэлж байна. Миний зүудл сэн зүудвэй. Би тойлоран хүрээн дунд жохсэж байтал. Барин зүгөөс нэг гэрд нэсэж очирээд хүрээн дунд абааж мөн суушгэж. Би яв яраггүй алхаж ошоод бэрээ дахвали тижүүбэр юм тийшиг ном ном хүн намаа төврөгч гэжээ. Тэр гэртнээ бэдл лаад үж бөөсүү. Алтан дуужин цолгоосын эдл нүд гэлсэн сээхэн үчийг үр бүрдөөд. Дуэн гану чин чабагдэж ятаг нясл сээн эдл сээхэн гэдийм толдан. Ая иримсэн юмсны би сонгосон насаар альд үссэнгүй гэж шамаад орж ирээд атхуулж ангиж зүүдлвө. Атхаад яада ши атхаж аваад энэ гэдэй үсэгийн елэв жилбөд өвөр дотроо хийж гэж зүүдлчтэй. Энэ үгийн сонсож хүүхшийн хэнаарын буруу андан нөвдөж гурв дүрвэн жир түй тайга налдэрж нөлөвжээ. Жалуугийн үйдөөн зүүдл сэнш болида. Чихтэй зүүдөө, сэн зүүдөө гэж хэлээ. Чэрэ аврий өртий шигөөд хүнээ уртээ дээж бүг аргаа шила. Чи ячин бэдэг юм болгүй жалуудан ямар. Чи яжи болхой асныда. Чэрэй шахсан хүн эл түрлдөөн бас ангаатэй болдаг юм агэж. Амаан битүүлөөжи буруу хандиш хөвтгээн үсүд. Хүхшин хуафан өгүн инөөгөө сэжээ махтээдээ үй махтээдээ бүйнээ бэдлан сэхэн бэшаа жүжээ. Чалу наснасан абад бидн. Чисэр саннаха явсэнгүй. Чүйлж үсмэн нэг үлэсэй. Үйсэн удаа гэд ега арсэнгүй. Чия болоад юргөл мэнда чучан бэдэг ибалгу хула. Уча суд хүхэн бас чия шэгдэг магадий юй. Гэдэр наснасан абади үмрүүш мүхө явсэнгүй. Үгээ дордуу элэн болгүш илгэл домгэж хэлсэнгүй. Үндэр тэнгэрэй үршагаад үрээш жиялгаан магатээ юу. Үтлөө бүйнэшин бэдлэн яхаджээна аху юу. Энэрна нөв юлүү хэлэн түржээ. Жалуугийн үйдэн шин аматээ шээвээн сүхөө байгаад одоо жэрээн шаад үнэм шээвээн хөмжон толжээ. Хүн шин үтлэг тумаан жалуугийн жүхтөөн өргэн гэд үнөөрэн нэмээш шуу. За хойлоран хүлши жибээн хэвшил бээна наргар хаан уртээ батлаа. Хуафан хэлж бээн би нэгэн та үндүүди дүүдл суудл үгээ бээх юм толдан өртөөхөн би авлаараа гарья. Хөөр гашихснээ сүүлөөр ши хүнтэгаан хөрлгий шиннэг үжиё гэж хурдан хурдан идээд өөш гох сөрөөгөө натгаж сайсан мөрнөөн чиглэж жагас сөрөө төр гарваа.

чуудан сэтгэлийн дотор 77 ивадлаа шоо. Сайсан мөрнөө сэвлэхсэн өшөө живгөг магди юу. Сэхэн сэтгэл үнэнч бодлогоор өнөөвөндөө явсимаа. Аугун барахны хормостаа тэнгэри хээрэн шиг магтэй. Өнтөрэм бододи урахши алхвай явсараа. Сайсан мөрнэ хөвөтэр хүхшинэвгэн хүржиржээ. Өвтэгадрин үжийвэгад өшөнөр хийбадживэн. Улан суул чахси үгэн ясар алия санжилвэн. Өдр өдрин эжлэнда чахс аллах эжл холдан. Өдл дүүгүрүүддар өсний хөвөгөр алахши бэтлэн. Гэнүүтэ шиний дотор хэн хүү давн сонсогдно эми авраа гэж яг байдлаа. Тэр дооны маягаар аажм маажм сэхэн чангаад лавлах гэрээ үжээсэ арин талд нь холоогүй шиг баргаасны дунд бэхэрж яг байдлаа.

0: Жангээний явдли ийнес нараас очжээ. Утлаа болсэн хайра үзүшгээ байжээ. Уудэри чагамжошин толодээн толдана. Утлаа нахнээ өбгэн намаад үнүүдэрэ олагад бахай. За бидэн болбол үндэс жалгаа үргээ үжасо ийнүүй толдан. Шэмэгэ тижожээ ийнөйж. Хэжмин үдэр шинэ модонд үдэр суойгэ сан шинэ датар ямар ахлэ жангээн а. Йогар байж. Хэдивар миний үрэг гэрд баса өчөг өг бээна гэдэг болгош улаан нэлэх түү хэжмин үдэр үсэж бээжад өөлээ баслээс үнөр үмаарагий тижож ялана. Би хоёр нахтан таныгийн хүндлэж ягаад чар чагийн айгэн дөөжигөө нүргэжээ эшлаали шингүй шүйөө.
1: Сонсогчдоо сая та нартаа байсуу хуурчийн өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үүнээ цалгамжийг мархашин үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

Бээжингийн цагаар 14 цаг. Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагийн өв соёлын бус нэвтрүүлгээр холбоо болоод ховсын аялгаас эрхэм та бүхэндээ толилуулан хүргэхээр бэлтгэлээ. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уран Сод байна. Урдаараа та бүхэндээ адуут нутаг гэдэг холбоог сонирхуулъя.

Жижиг машинууд нь жирвэлжинд Чөлгөрөөд ослон юм буучад Жижиг гүйчид нь буудганда Дардан сэхэн жамаран Төрөг хүссөн сабарлдан

ханда мэрлсэн жичгтэн сэханда малчин ардын сэтгэлн маргашин нүтэлтэн сэханда чивэр тунглах агаарин эмсэж явхан сэханда чөлгөр ногоон таллаарн алхо

гэхэн цайханда өлгөн томн нартнийн хэрийн хүртгэн цайханда аачлахын хөгжөөдл эмдэрлэн сэжирсэн цайханда амахын шинтөөдл эрчэн тэрэн цайханда хэм холво торлоодл сорг төргөн цайханда зам хэрэлч нөхтрөө.

0: Энэ ч жиж угаатган сэханда Норт бүрдийн уасанд Ногас галуутын сэханда Ногоон талын санганд Нэхгэг бэлтвэртийн сэханда Эээ хүвчин донда Олын шавуутын сэханда Варсмал болгийн хүвэлд Чахлаглаг жахстын сэханда Ганган бэгалын үджэмжин Гэхэж бишэрэд барнууда Жүйлін олын үжімдін Жүйрлі жүхүлөділ барнууды
1: Амбарийн хэлсэн хүндэд бахшимэн гэдэг холбоог сонирхуулээ.

Эрхэм хүндэт сонсогчдаа, NLG-ийн нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд ховс хөгжмийн гочил аяас хэдийг сонортуулж байна. Хамгийн түрүүн Түмэн Ачит Асар гэдэг ховсын гочил хөгжмийг сонирхоорой.

хүндэт сонсогчдаа. Энэ ээлжийн өв сайлын бус нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн уран сад найруулж хөтлж эрхэм та бүхэндээ хүргэлээ. Хянагч Туман, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр дараагийн нэвтрүүлгээр дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Хөдөнбор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн танд үйлчлэх 954 нөтрүүлгийн хүлээ сонсож байгаа эрхэм тавхныхэ энэ өдрийн амар амгалан айлтхан цолгож байна. Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛЖ-ийн танд үйлчлэх 954 нөтрүүлгийн амьдралын хани болонгар Хөдөнбор хотын Монгол өмнөгийн хорооны хүүхдийн салааны эрхлэгч Халлиме эмчийг сурвалжлан хүүхэд багчуудын амьсгалын системийн өвчний нэг зүйл болох харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн тухай ойлгосон ярилцлагаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хани болонда анхаартаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Өөр амьсгалын ховролт орчин тойрны нөхцөл болон зохисгүй амьдралын татхлыг дагалдан хүүхэд багчуудын амьсгалын системийн өвчин үүсэх норм дээшилсэн хандштай болсон юм. Үүнд өргөлж тохиолддог амьсгалын системийн өвчний нэг болох харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн өвчин нь харшлаас болсон өвчний дотор өслөх тоо нормоор илүү байж хүүхэд багчуудын бэсэтгэгчийн эрүүл мэндийг нөлөөлөхөөр баггүй өсөлт боожилт амьдрал сурчлагыг нөлөөлж байгаа юм. Эн тухай ойлгохоор Хөдөнбор хотын Монгол өмнөгийн хорооны хүүхдийн салааны эрхлэгч эмч Халлимег сурвалжлан харшимтгай чанартай хамрын өрөвсөл өвчний одоох байдал өвчин үүсэх нөхцөл шалтгаан өвчний шинж илрэл байцаан тодлох арга жич засаж совлох талд нарийн тайлбарж хэлгэсэн юм. Залгаад сурвалжлагын нарийн улгад анхаарал хандуулаарай.
3: Сайн байна уу? За үргэлдэх холтой хүүхдийн өвчний дотор яг одоо нэг болох харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн тухай ярихаар одоо энэ тухай ярилцлага өндөр болсон байна. Чигэд одоо энэ хамрын өрөвслийн тухай одоо байдал ямар шиг хүн байна? Өнгөрсөндөө ярилцлага одоо энэ том хэмжээний талд ямар шиг хүн ханддаг байна?
4: Бүгд осын юм бүртгэлийг өндөрсөлгөл шүү дээ. Энэ хүүхдийн нэг яг нэг харшлахаар болсон өвчин бол бол гурван донсөр хурж яана. Энэ дотор хамрын өрөвслийг багтааж яана гэсгүй. Гэвч гол тохиолдог өвчин нь бол гурва. Нэг дуурт мал аны өнөөний хэмжээг хамрын өрөвсөл. Энэ бол хагасаат дөшөө тоог үйлчилж яана. Өмнө одоо насаатай мал амьсгадах шавж хана гэхэн. Гурав дуурт мал арсны өвчин. Зарим өвчтөн бол харшмтгэ урвал гарах шинж илрэл бол хамар дээр илэрхүү арс хүртэл илэрх байна.
3: Тийм.
4: Монгол жахтнам мөн Монголд нүд нь улайх мөн Монголд гүдрүүн төр гарах ийм байдал байна. Монголд энэ өвчнээ хандаж бол 30 жилийн нааш болвол 3 дахинаар нөмөж байна. Ийм байдал тийм. Мон насны талаар бол хувьд өвчлөх юм бол улам нөмөгдөж байна. Мон газар орны талаар бол өмнөд орны бол өмнөд орноос илүү ийм байдал тийм. Мон хотын болвол хөдөөсөн илүү. Мон өвчлөг улаарлан болвол хавар боё намрын цаг бол илүү энэ хуарч чиг дэлгэрж байгаа юм нэг сайхан улаарлал бол юм өвчин хүндэнхэн бол энгийн цагасаа илүү байдаг юм байдаг тийм.
3: Умрад орны хүмүүс одоо яагаад өмнөд орнтой ярчлгүй илүү юм одоо хашигдгаа чанартай өвчинд нэр өгдөг байгаа юм байгаа юм.
4: Миний бодхоор нэг талаар бол умрад орны уур юмсгүй тийм ярчаа тийм хүйтэн хүртэн хуурэ юм нэг ба тийм болохоор амархан тагшир томоо олох юм илүү өмнө хамар бол хүнээ гадаад орчинтай шууд харьцаж байгаа нэг өрхтөн гохон жоно шууд хэрсэж байгаа юм чинь да. Нэ өвчлөх нь бол тий өөр чул сабаас өртн насан бол илүү нэр бүтэн илүү гэсэн үг. Мөн одоо манай уур амьсгалын онцгой байдлаас болоод хамар бол хамаа урдаар оногдох юм яриа нүгөө дөө. Өвчин орох үүднээс нэг болно хамар бол. Масаа мал хамар урдаар өвчилж хүндэрхэн бол яриа нүгөө энэ байдал тий өргөд нөгөө талаараа бол манай умраад орны голду нэг харсэж байгаа элементэн голгол дуунда мал шарилжаа өсөр
3: Шэрэлж өвсөр
4: өнгөд нүрлөлөгдөж байгаа. Нөмөр гол шил хана. Унаас тань яран идэж ууж байгаа юм өндөг мүү, сүү, чагаа. Монгол одоо зарим буу дэ. Энд бас гарч хүм бас

0: олон бай намно. Унас атан манай бүрийн төгөөр ирэн болсон моор нохой. Нэнэ усэндэн бас харцдаг хөвд бас олон бай. Им байдал тий.
1: Им
0: бай. Одоо нэг ерөнхийдөө тэлбэл өнөөний улс дээр энэ амьдралын чан татгал тий бас нэг таарчгаа тий гэсэн үг. Им байдал ба.
1: Тийм
0: үү. Манай умраад орон бол бас нэг юм ончлог тий өвлийн чаг гэдэг нь уртаа. Жиргаад олон сарын хугацаа ардд бүрт гадна гард ирхөө хөвд нэн илүү гадна гард ирхөө наран дээр явд ирхөө мөн одоо гэртэн удаан суун мөн дэж уухсэн төгсөр дотор халуунгараад лэн мөн одоо гадаад хүйтэнтэй амархан харшаад тагшир том орхон бос илүү одоо өнөөний хүнэний амьдралын жан дадгал гэвэл нэг таарчаа тэгэ гэж байна. Нэн чухлам миний бодохоор бас нэг уур юмсгын хавралд бүхлээр дэлхийн нэг уур юмсгын хавралд ихөө байна. Эргээд өнөөний амьдралын чанар чансагын нэмэгд хий тагандаа идэж уух жийл бас онн бодлоо тэ болсон тэ бас нэг таарчаа тэгэ гэж байна. Гажир шороо нэ божиртл орчин дээр нэ богиртл бүр нэг өвчний үсөө нэг далд муу шууд нэг юм нөлөө болж байна гэж бодож байна.
1: Тэгээ манай өмчөөс одоо энэ харшилтгай чанартын хамрын өөр үсгийн үсэг шалтгааны тухай бүр хөдөн талаас ингэж адил ярьсан юм байна. За манай багийн үйл бясар олон олон дээр шаранжаа ус байдаг юм байна. Гэхдээ тэр үст одоо яг энэ өвчин бага байсан юм байна. Таныг задлахаар бол одоо бас өөр өмсгөл бас хэвэрж байна. Идэм даны талд гэсэн одоо их хэвэрлтэй юм байна. Тийм болохоор одоо эмдэрлийн жаанд гэдэг нь бас их хэвэрл гарснаас болоод одоо ийм өвчин одоо дөлгөрж байгаа юм байна тийм ээ. За ягаад одоо энэ өвчин ямар тотом одоо ширж байгаа гэсэн юм бас өнөөс одоо бас өөрчлөж болох юм байна тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Энэ өвчин ямаас одоо яг шат хавааж ярддаг болов уу?
0: Өмчлөгөн дөрвөр гурван шат үе хавана. Эхний хугацаа дунд хугацаалаас сүүлийн хугацаагаар гурван шат үе хавана. Яраанг эхний хугацаанд лавтай өвчнээ шинэ жигэрл хөнгөн шүү. Олон хий өвчтөн гэрний ахмад өний бүр тагшир олж байгаа бодно. Харин энэ харшимтгэ чанартай хамрын өрөвсөлгөд ингэж бодох хүн байгаа. Учир нь нэг шин томнон голд нос гоож нэ тань хамар бүглэрн хамар захтнах яг тагширын шинттэй адилхан. Ингэж хутгалдэн шүү. Имасам албал энэ өвчин мал амархан удаашрч гэнэсэн. Эхний үетэн анхаарлаа тавьсан үеийн өвчин аяндаа дунд хөх чандаа орно. Дунд хөх чандаа орсноос болоод өвчнээ шинжил өнөөсөө таа шир ногоон үнтэн нөөс гоожн мөн хоолын өвдөн хатна хамар өвдөн мөн одоо талгай бас өвдөд байдал гарна. Мөн сүүлийн хөх чандаа хурснаас болоод нүн хүндрээд хажуудах өргөтөн нөгдс бүр нулалж болоод жишээлбэл нүдний нулаалн мөн одоо талгын нулаалн талг өвдөн мөл чихний нулаалн юм байтал олон болно. Тийм шүү. Босод өргөтний бас нулаалнаас өвчин олон хүндэрвэл шүү дээ. Мөн одоо хүндэрсэн байдал бол манай монгол анахан дөр өнийг бол хамрын ям өвчин гэхэрнэ. Хүмүүний өвчин үндэ бол өн өвчиний хамрын тагшрын өвчиндээ багтана. Хөдөөр хамрын тагшрын өвчнээс шилдэх нь олон зүйл байна. Одоо даарж янснаас болсон тагшр байна. Гэвч манай өнөөдрийн хэлж байгаа бол харшилтлаас болсон энэ хамрын тагшрын нэг зүйл.
1: На тийм
0: хараа өнөө чинь бас их удаан чанартай өвчин дан. Тийм тийм. Өртөө нийт засангад өөрт ирэх хүн үгүй шүү дээ. Энэ тагатай бяцаалт хийгээд ирэх хүн үгүй. Яа манай хөхөд носгож гэн, нэтаж гэн, харсж гэн үү яаж гэн үгэд ирэх вэ? Идэм бол өртөн гөртөн байгаа төр бэжиг болмор өмөрөн нэг болгоод шин тэмдгэн дараад л барчихно. Мөн хэссэн уучаан өрх хөхөд хаад өвчилж гэн. Хүн дгөө болохоор ажил амьдралын нөлөөсөө болохоор гэрн ахмад бол сэтгэл тавих нь бага имас өвчний удаашрлаг бас нэг нөхцөл болоод байна.
1: Тийм. Тэгвэл одоо энэ өвчний таа бас сайн ярьж байгаа юм байна. Ямар нэг тавшртыг бас өндөрж өгдөг нь босод одоо бас энэ хандлагах одоо ийм шинжилгээлэл гардаг үү?
0: Гарна. Гарна.
1: Тийм ба гараамаас одоо уусгын өрөвсөл гэж бас өндөрж өгдөг тийм ба.
0: Тийм ээ. Энэ өвчин удаашрлбол амс хатна. Анаа ханах молгол дуу хоорогоор ханах илүү шиг. Гэвч хамгийн сүүлд нь унэн дан хамаг хөндөө өгсөн болбол ийм нэг амс хатдаг өвчин боллоо. Шоу чон гэх нэ. Энэ одоо шоу чон болсоор юм чинь одоо жишээ бол намрын цаг хуарч шиг ямар тал дүрэн дэлгэрж байгаа ус гэдэг нь одоо надад тоглонгод тэрэн шүү дөгдөгөр тэр ус тэнэг орчин тарын дотор хуарч шиг тэрн орн орчин тарын дотор болбол энэ хуарч шиг нэ тоос бол өдөгч нь хамаг өндөр өсөд ийм нэг орчин чиг гэнтер осныс болоор амархан юм нэг эмс хатаг өвчин хөдөлгдөв нөө хоолын хэсэг усанд нь хавдна холын багалж өр хаагдна айл төвшөртэй шүү энэ юм асуу тиймээс энэ өвчин удаандаа зэхэн засвал хамгийн сүлдэн мал нэг эмс хатаг өвчин болно. Тэрсэр засаад нэн хүчээр болно. Эм насанд бас айл төвшөр авчирч болно. Тиймээс их юм орчин осч өгсдөө болгож авал амгажч байна.
1: Таваас ярьсан юм нэг хашилтгай чанартай хамрын өрөвсөлийн яг осны дараа ихний хугацаанд уусаар нь хамраас нусгоо чек гэн хамар хатаг гэн хамар одоо бөглөрөх тийм шинжилэрэг арддаг юм байна тийм ээ. Тэгвэл одоо жарим одоо манай гэрээ ахмад наар одоо бүгдгээ одоо хямарч тагшурч гэж бодоод өөрөө нь өмнөдөлгөрөөс очиж юм аваад одоо хямра тагшрын юм уугаад яг тийм өдөгдөн одоо өвчин сайн болсон тийм илэрэлэг арддаггүй. Буруу хүн зарснаас болоод бүгдийн нь хашилтгай чанартай хамрын өрөвсөн нэн одоо хүндрэг болох юм байна уу?
0: Тийм үү? Тийм үү? Энэ өвчнээс шалтгаанаа олсонгүй юм чин даа лаптай өвчин буруу засан шин дээ. Засал буруусандаа орно манай Монгол хаан өндөр. Имаас бол өмчлөгөө бол буруу дижиг өхлөнө. Үндэн өн өвчний харсан учир ёсын мөснээс үлөр гэдэг нь хандлах тэгэхээр ингэж өмчлөгөө юу нүсэрнэ. Тийм.
1: Тэгвэл
0: энэ өвчин одоо
1: яг
0: ихний хугацаанд болсоор амархан засагдаг
1: юм байна
0: тийм үү? Тийм үү. Өртөө өвчний аншилд ирвэл шидэ өртөө сэргэлэх гараавлгаан хийчихгүй да манаас анхаарал тавьчихгүй адилгүй чиглэл нь хөхөд сүнд ихэр харсан зэг авсан чи өдөртөө суу уулгахад болох уу яа. Тэгэхээр чи бэшалдаар дамжаад өний мөснөөс зүгээр суугаар нь хасах уу да. Суу уулгаа юм нэг уучраа. Бас гахуу да тийм байна шүү дээ. Муу надаа хуарч шиг ямар нэгэн хуарч шиг ширлжаад харшиж яг үгүй ширлжаа илүү гадир очиж чуглаж наадаж болох байх шүү дээ. Муу надаа очиход хөргөл одоо амууч юм уу тоогоо тийм маань аваад нэг сэргийлэх талар болсон их нэг бүрэн бэлгэ хэрэгтэй юм нэг байлаа.
1: Энэ өвчин одоо дэхэх боломж байна уу? Эсвэл одоо энэ өвчнийг үндсээс нь одоо ялгаачдаг тийм боломж байна уу?
0: Ан өвчин юу гэдэг нь 30 жилийн дотор гурван дахнаар нөмөг зинаас нь учир нь бол өтөр төргөн өссөн болохоор энэ өвчнээ тохиос содлогоо Европ өмнөлөгч болог манай Монгол ана ухааны нэг содлогооч болог латэ өвчнээ хөгжил тий дагад латэ дийлж өгөхгүй хажигдчих яг учир бол байна. Имаас бол энэ чинь бол охорхон хугацааны нөмсөн болохоор манасад ажилгүй өмжилгөө хийжээ. Өмж содлогод наад л энэ маш нэг хүчтэй төвөгтэй ажиллаа. Мөн одоо энэ тагатай содлогоо бол өнөөдөр юм бол яг өвчний угийн тасланд хэрдэлэх хүн үгүй.
1: Тийм үү. Тийм үү. Чичээг модны хог тава судлаг үзэд бас дахиж мэдэх юм байна. Тийм үү. Тэр үед одоо амчаа сайхан живж чичээг тоостэй гэж ирээд төвхөн очив.
0: Өвчний үдгээг нөвчлээ бидэн төвчд дийлнэ. Гэвч өвчний хүндрүүлэх мөн өвчнөө бидний чанаршид одоо үсэд нормын багасгасаар дандаа өвчин бас сэжиж болох магад юм магад байна.
1: Энэ дээр яг бас өнөө бүрийн тэр өвчний сүлжээг дарахлаа энтэр дээр бас хамаатай юу?
0: Хамаатай шүү. Ийм учраа энэ өвчний мөсн дараад нь бидний манай Монгол анаа ухаанаараа би жишээл ярьбал шүү. Мөн бол бүхэл чагцэд үжилээр отой өвчний засна. Хүний харин нэг л хэсэг хамар бол хамрын л үжилдэл өөр газрын анхаарах байж болох нь манай Монгол анаа ухааны ончлог биш ээ. Манай бол бүхэл талаар бол үжиж ирээд ямар уучраас хамрын нүл болсон энэ дотор дэлхийн хотодны учир бэ нүгүй юу? Уусгны учир бэ нүгүй юу? Энэ хуучны өвчин бэ нүгүй юу? Энэ өвчт нь. Мөн одоо төрөлхийн бие махбод ямар зэрэг байна? Манай Монгол анхаа ондор хүний өөрмөд чанар гэдэг төрлийн өөж аваасга тэр үсэд хүн хүний хорны нэг жирэв baina. Өөрмөд чанар, долоон өөрмөд чанар. Имас хүн өөрмөд чанарын эдлэг уусар хүнийн олон өвчнээ жийл бас эдлэггүй. Зэрм мараа махтын хүн бол амархан хөдн өвчин олох нь илүү. Тун шир дийлэнгүй юм өвчтэн бол тун чусан халам мөн мишэрийн өвчин олох нь илүү. Тэр бол хамраас нь чус гарна мөн. Бүртэж айж юм уу? Ийм нэг олон жил халуун өвчин олно. Болох нь илүү адилгүй. Түүн одоо халуун хүдний адилгүй бол хоорондоо өвчлөг чул садан бас адилгүй шүү дээ. Тийм ээ. Түүн хөгдөд ажиллах ходоод бол хамгийн буурай нэг садан багтна. Хөгд бол амархан өс юм өс нь өвчин олох шүү дээ. Бөөлж гэтэл суулгаж гээд идэж хар гэдэг ийм олон учир бол зөндөө таардаг шүү дээ. Тиймээс энэ нь бол хөгдний нэг ходоод нь галилд дорой ийм тагатай өвчин олох нь төлөний арван ийм нэг ончлогийг бол илэрүүлж байна. Тиймээс бол хөгдний өвчний ерөнхийд нь зас үүртэн бол ходоод энэ нь илүү анхаарна. Тэгвэр манай Монгол анаа ухаан дээр ялба өвчинний зас үүсэл ходоодыг бэр заснаа гэх хөл яга болгож хөгдөн дөр нь илүү анхаарах нь таарна. юм учир байна. Тимос бидний хөгтийн энэ өвчин олсон хөгтийн бидний задлан өсөд бол судлах хэл шивс мөрөд асууж үжих хөрлөж шинжиргөө өнөрөө дамжиж ирээд манас үнэн дээр бол тахирсан юм.

0: нэг өмжилгөө зарчим тог тогн хамгийн сайн хүн бүрийн бүр адилгүй байж болно. Хүн хүнээр нэг өвчин олсон шилтгэн нөхцөл бүр адилгүй байж болно. Тиймээс бол бидний амьдралгаар ингэж зарчим тогтоож өмжилгөө хийх юм бол нэн шинжлэх ухаанч авар гэж бодно.
1: Тийм. За тэгвэл яг энэ хар шилтгэн шинэртэй хавар өргөсөр болсоор одоо яг шилтгэн бол олон янз юм байна.
0: Тийм.
1: Гадаа шилтгэнээс болон бас өөрийн хэл бүйн дотоод шилтгэнээс болж ийм байна.
0: Төрөлхий.
1: Төрөлхий бас байна.
0: Төрөлхий учир бас байна. Тэгвэл ярим хөвд төрөлхий энэ хүнд нь баримжаан дамаа өрснө 5 жинч болоогүй 3-4 жин ийм ясаар өртөө төрсөн өртөө хүмсэн хөвд бол ултралтын төрөлхий хүний сар гүстэн хөвдөд лал төр лал бүйн тамирын талаар мах бүдийн талаар дутмаг тал олно. Тэр лавтай өөр тус өвчний багтаас нь өөр өвчин бас амар хон олон дөө. Тиймээс бол энэ бол төрөлхийн нэг мах бүд хүний бид өгсөн нөлөө хийгээс ахархан болохгүй. Эмээс им өвчтний ерөөсөө би оноодаа бол хөвөрлөө үсээс нь ирээд өөжин жирэмсэн үстний байдал хүртэл бүр сайхан асууна. Аа улам энэ тоотой чимээ сурагч улам ирэмүүд бол энэ өвчний засуу усад улам чамаад тусламж болно. Аа юм байдлаа. Бүх талаар ингэ задлана. Асуунь мэдэн харин өмж болсон өнөөдрийн байдлыг асуугаад мөртнөө байдлыг нэгч мэдхөө бас болох вэ?
1: Тийм болохоор одоо яг энэ хашимтга чанартын хамрын өргөсөлнээ одоо өмжилгөн донд одоо байж агарааг өмжилж тодлог арга болсоор бас олон янз юм байна. Олон янз бас тийш бодлог хэрэглэж хугалтай юм
0: байна. Тийм тийм
1: тийм. Өмжиж харна бас
0: байцаалт
1: хий.
0: Тэгвэл байцаалт нь талаарс тоо. Бид нар бас яг нэг Монгол анаа хоны нэг шин томдөгдөл баригдаад нэ тажин хамрын захтан дэн өнгөдөл өвчний олжиг хөлх юм бас аргагүй. Хамрын тагшир мууна гэвч хааш мэдгээ чинэртэй хамрын өрөвсөл бишээ байж болно яа.
1: Тийм
0: ээ. Имос онд харч мэдгээ нь учрын юунд харчиж байна, юунд хордогдож байна. Энэ талаар бол бэцад дилнэ одоо бүр. Өнөө болгон ёрын өмнөлттэй бол ойлдол таарна гэж би бодно. Тэрэн Тэрчин мөр цусны байцаалтар хийх юм чин да. Одоогийн шинэ мас нь тоног төхөрөмжийг бол сайхан ашиглах нь тарна. Ингээд байцаалтар дамжаад цусны байцаалтар дамжаад энэ юу нь харшиж яг тог тоос муу, одоо ноолор муу, ноос муу. Эсвэл идэж яг эдгэн ундааны талаар хий. Ямар нэгэн юмд хордогдож юм уу? Нуулалдгийч юм уу? Харшиж юм уу? Нэг бол бүр байцаалт юм нөө.
1: Харшиг одоо босчиг нь одоо бүр бие чаж гаргаад дийлэн юм
0: байна. Дийлэн дийлэн.
1: Манай энэ өмнөгийн хороо бас дийлэн.
0: Дийлэн дийлэн.
1: Тэгвэл одоо манай өмнөгийн хороогийн талаар одоо баран хөдөө энэ боссын талаас нь очиж юм гаргаад дийлдэг бол.
0: Манай энэ өнөөний хийжиг аа бие чадсан бол гадагшаа хөргөөж ин харбинт хөргөөж ирээ хийж байна. Баран тавн ажлын өдрийн хугацаагийн хөргөнө. Энэ хугацаанд зөв харуун гарч ирнэ. Бүгдлөрөө нийлээ нэг хараад Заху өчрөн болгоно нэг гадаад орчинд болоо эдгэн ундаан шиг Монго олон жил байсан шүү дээ. Тэр бүгдээ бие цад ирхөө шүү дээ. Монго одоо ердөө хүн төрлөлтөн нөлөө болдог юм нэг жилүүдээ бие цад ирлээ. Тэгээд тухаар юм хийсэн. Эдгэн ундаанаас сүү өндөг Монго одоо чоколад борчиг буудэ. Оргмол гол юшу одоо манай нэг хашу бас байж та манай хүлэн бэр чин манай хүлэн бэрнэн байдаг лэушу Яншу сэрэлжа өвчний ихэр хөдөлгөдөг нэг нөлөө уулга энэ учраа.
2: Эрхэм сонсогчдаа та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зарж энэ цагийн нөтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийг суруужилэн найруулсан сорна. Анхны хянагч гавраа, хянагч урансод ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Дараагийн дугаартаа харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн тухай ярилцлахын залгамж хэсгийн уулгаас хөргөх болно. Та бүхэн тухайн цагт нь алдалгүй хүлэн авч сонсоорой. Баяртай.
3: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За, архын хүндэт сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлмөр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнд шин уран бүтээл сонирхуулан хүргэж байна. Идэрхэн насны жаргал дууны шүлгийг яруу найрагч О. Оргил сайхан зохиож, Аягад Амал урт насны чин зохицуулан дуучин

Торгоны захыг шагалж урлаад тоосон дээлэг чинь ойлоогүй дээ. Гэрийн толгуур гэргий чинь болоод гэгээхэн хайранд чинь гэрэлтэж яваадаа. Хавсан дээлэг чинь хөөргөж бүслээд хангал хүлэгтэй мордлоодоо. Хантай гринкэн багнан болоод халуухан итгэлээ тээжил яваадаа. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал дэршүү дээ. Эрхмийн дээдэр амьдралан гойлоод эзэн ёсоор хайрлж явъя да. Өрийнхэн дунд сэтгэл хайлаад өхийн хайраар ивэлж жаргая да. Бурхны дайтай хүний орчлондоо буурлын буйнаар өсөж өндийлөө. Бурхан гринк хос баган шиг буян жаргалаа хамтдаа эдлий дээ. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал тэр шүү дээ.

За архын хүнд цанцгчтай энэ цагаар өвийн хорвоод хөслөн жаргасан идэрхэн насны жаргалаа уян хөлн дуулсан шин уран бүтээлийг цасгаан төлөөлж энхүү уян руу өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Орнсод, ирүүгээ хянагч Бүрэн Баяр.

0: багахан жилиг битгий мартаарай. Галын аюулаас сэргийлж байгаарай.
1: Бээжингийн чагаар 15 цаг.
2: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн тоолын жалгамжийх нэвтрүүлгийг. Гэсрийн тоолын улсын төсөөлөлт бодсон бол соёлын уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

Хайрын баярын тавталсара Өрийн горбын нэмгэн хүн ахтыгаан Ертөн болвол

гэжин бүгдээ хурааж авахар ирлээ шоу. Өвгөө өннөг чимээгээ болвол

дэлгүүл дөхө. Гэхэмсв титэн цаг юм бэ. Гараад л явсны тэр хоо хаа.

Хотом маяна. Аль хоёр нүднийх нь гэрхээг өдөгөө. Астанастан хүмүүстээ таарах байшоо. Алхаж гараад ирсэн чотом маяна.

Засын бай хотлолд явч өгч бай. Ажиглаад л сэхэн нут тэлөөхөт.

Но хурм махча хурвот лолла холгоне хэран Хохэнчи холтумусын цавагтлаа шаа

яна чадан найян бухан дээрэн жолгоод хөтлөч ахрагаа.

тэр нэг хүүхнээ дэргэд үлжээ. Төтхөд өргөд авхийн үйдэд

그네 떴던 빛을 가슴 쳤던 성룬대여 거래 왈츠와 얼른에 혼내야 돔다 벌벌 어떠 저등 아흐르지

0: өртний сайхан үдгийтэй.
1: Алтан тунгал хилмитэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Нэндин цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбатхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан Хүлэнбор нөтрүүлэгт та бүхнийх амрамглан айлтхан золгож байна. Сайхан зүсцгэж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранхүү байна. Энэ цагийн нөтрүүлгэд чөлөөт цаг болонга бэлтгэн найруулад шинэ баг зүүн хөшөөний өрөвлөг сумаар нүтгтэй үндэсний бэйн тамир Монгол бүхийн тавчин дэх гэрэлт од мянганы авраг алтан шагааг сруулжилсан шингэлтэд нөтрүүлгийг хөрөхөр байна. Та бүхэн маань нарийнулгыг таалан болгоно.
3: Санин юу вэ? WeChat-аар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
4: Танай дэргэд манай харандах чөлөөт цог халамжшил ярэ.
3: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Сонсогчдоо, халуун залуунаасанда ур ухаан ирж чадлаараа үеийн бүхчдийн дундаас цолгорож, олон барилдаанд одлож, мянганы авраг болон тодорсон алтан шагааг та бүхэн андахгүй тань гэдэгт эргэцэхгүй байна. Тэрээр хан гард хэмээх Монгол бүхийн клубыг үүсгэн байгуулад удаж байгаа бөгөөд орчмын жилээс Хөх хотод байнгын суурьшиж, бүхэн сургаачийн ажилдаа сэтгэл төвлөрөн залуу бүхчдийг хүмүүжүүлж байна. Түүний шавнараас түр сачрал давхар баяр зэрэг одоогийн залуу нэгэн үеийн хүчтэн нар тодорсон нь авраг алтан шагаагийн хичээлэг хүмүүдлийн өрөвтмжийг үнэн харуулж байгаа юм. Ард улны итгэл харийг татсан үндэсний биеийн тамирын тамирчин болсон алтан шагаагаас манай сүрүүлдлэгд бэлтгэл боловсрал эрүүл мэнд Монгол бүхийн уламжил ба ирээдүйн хөгжил зэрэг олон талаар сэтгэлээ дэлгэж ярьсныг хүлээн авцгаана уу.
5: Өнөөдөр энэ 90 цаг болтор манай монголчууд бол бүхөө барилдаж, бүхөө бахархаж, бүхөө хүндэлж байна гэдэг үл бидний ялчгүй одоо нэг ясч усанд байдаг халуун зориг тэр монгол эрх хүний сүнс бүлдүүл байсаар байна гэж би бодчих. Өнөөдөр одоо ахын дэвж ахэр их хүнтэй бэлтгэл боловсрал ямар шиг байна?
6: Бэлтгэл боловсрал өвөл бас нэг жараад хүн тийм одоо бол хаврын цагт бас арай цөөхөн 30 хүний наад цагт тийм байж нэлтгэл.
5: Бүр гоё ширгсэн залуучууд байна да.
6: Чиний яриан дээр нэг гоё юм ярий. Тэгээ нэг юм байдаг юм байна. Монголчууд улаасаал бүхөө хөнтлөдөг, сайр хөнтлөдөг гэж. Тэр энэ учир ухааны юу байдгийг би бас бодлоо. Юу нь бүхөө хөнтлөд юм? Юу нь сайр хөнтлөд юм? Тараа байна, тоосчлт нь өглөө одоо цахур төмөр гэдэг. Зөндөө олон сайн арчууд гардаг шүү дээ. Тэгээ бүхөөс гэл зөндөө олон аврагчтай хүн гэдэг бүхөө хөнтлөдөг. За энэний цаад учир нь юу байдгийгсэн чинь эрэгтэй хүн болоод эрэг хүн гэдэг тустаа. За өр хүн өдгөл яах юм гэлээрэ өр гормон маш өндөр байдаг. За энэ планы спорт ч юм уу мадам үндэстэн чи одоо сайхан өрийн гурван наадамтай өрийн гурван наадамтраа гүйлтийн спортоос уралдаа. Тэгээд харвалт хаад планы спортоос байдаг. Тэгээд планы спортын давалга юу гэхээр банк планы спорт оролцсон боё үзсэн хүмүүсд планы спорттын ард түмгүүд ч юм уу банк хийдсэн ард түмгүүд өрчүүд нэр болдго юм байна. Тэр өсөлтөөч тамир өсөлтгөн зүйлгэлгээний хардсан хүмүүс тэрэнд оролцсон хүмүүсийн өр гормон өсөлт юм байна. Өр гормон өндөр болонгод шүнсийн Иесус өндөр болонгод хүний хатрын яс өндөр болдог, шанаа бүдэн болдог. Юд гоё

0: догшин гэрэлтээ. Тэгэл одоо бүхтлийн хүмсэх энэ ясны төгөр болдог ч юм уу. Тэг бүх талаар гээд нэг жоохон юм болд юм байна. Өртөлтөө илүү хөгждөг юм байна. Төнгөн бүдэн болдог ч юм уу. Тэгэд өр гормон өндөр болонгууд гадар шинж бий тийм болно. Тэгэхээр үдгэдэггүй бий, үдгэж байгаа бий нэг тийм хөдөр гараа шүү дээ. Үдгэдэггүй бий хүн шудраг болдог. За ард түмэн хайлдаг, итгэлий боддог, багтамжтай болдог. Яв сууж гана, үр хөдлөн бүх зүйлүүд нь дахад өрөөс нь насднаа хүндлээд нялхаа хайрладаг. Тэр үеийг хорноо боддог. Утгуусаа хайрладаг. Ариунлын бодлоготой байдаг юм. Тэгэл тийм жинхэн өр хүнийг л бас хүндэтгэдэг байсан юм байна. Тийм болоосай гэдэг. Тэгэл монголчууд хүү төрүүл хаан бол, ноён бол, баян бол ирэх бүх болоод ирэх учир нь тийм байдаг юм байна. Сайн өр бол, өр хүн бол гэж. Тэгэд одоогод ярих чинь бас л тийм байна шүү дээ. Тэгээ манай Монгол одоо соёл амьдрал төрчхөрөл өр хүний өр хүн болоод тийм байна. Өмгтөө нэмгтөө хүн болоод тийм байна. Тэгэд одоо энэ улам жил одоо болт явж байгаа сүүлийн үед л бас хотцоод ирэх үед хүмүүсүүд царайн цавчгаа цагаан болж байна. Өрүүгүй шанаагүй болж байна. Занган жоохон хурцхур болж байна. Тэр л бас нэг энэ бас нэг байж болчихгүй зүйлийг батраа боддгийн. Тэгээд би бас эцэн дээр барилдсан одоо болт бүх юм бойноор өнөөдөр алтан шахаасан хүн ингэж явж байгаа. Бүх байхгүй юм өнөөдөр юм байхгүй шүү дээ. Тэгээд бүгдөө энэ сайхан соёлоо улам жилийн хөгжүүлэхэд улам жилийн энэ сайхан дүүнрээ заая. Бүх болгоё. Энэ бас үндэсний ястанд хаягдчихгүй. Монголчууд 1206 онд бай болсон тэрнээс хойшоо эцэн жил 800 гаруй жил ямар цаг үе юм гээд одоо болсон хаягдаагүй бидний бүрэн гэсэн энэ хаягдаг ёсгүй соёл юм байна гэсэн бодлоос энэ царай битгаар өгөөд явж байгаа.
1: Өөрөө таавал одоогоос өнгөрж очсоод 10 20 жилийн туршил үстэй цөөн хөшгөнд тийм ээ дөвжэг чимэж одоо олон үзэгчүүдийг бахархуулж гялцсан. Тэгэд одоо таавал бас дараа нэг залгамж үе хүмүүжлэх гэж их сэтгэл тавьж байгаа юм байна. Энд дээр их цаг зарцуулж байгаа юм байна та.
0: Ер нь тийм шүү. Нэг одоо эсвэл үндэстэнгүүд бүр өөр үндэстний спорттай. Тэгээд тэр үндэстний спортод бас нэг дундаа өсөлдөн шүү дээ. Олон зүйлийн үндэстний спорт байна. Монгол өгч юм уу, үндэстний бүч юм уу, сомооч юм уу одоо чөлөө чөлөө гэвэл зөндөө олон бүх байдаг шүү дээ. Тэнд тэр бүх ямар хүн өргөдгийг л тэрэ. Тэнд тэр маш их сайхан барилгантай ард түмний баярласан үзэгчдийн уяд авахгүй чудраг барилдсан хүмүүсүүд энэ бүхийг өргөдөг юм байна. Тэгэхээр миний бодолд бол Японы арлын сомогыг, арлын Японы сомогыг бол давуу дор даврах ч юм уу, даваа жаргал даврах ч юм уу, нэг оргид түрхсэн үндэсний бүхээс ухаа даврах ч юм уу, мэддгээс за манай бүхий баяр отороо авах ч юм уу, за энэ сахс бүлэн бүхээр одоо Марадона ч юм уу, одоо Жордан Мардын зөндөө олон хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгэхээр нэг энэ сайхан спортыг бас үнэхээр сайхан өрчүүд аврахчуд бас нэг тэрний ричдийн гаргадаг үнэхээр үнэхээр байна гэх юм. Тэр бодлоос бас би өөрөө одоо тэгээ энэ бүхэн үүрэг нь бас нэг юу гэхээр дархан үүрэг нь ард түмний байдлуулах болно. Барь бол хордаа үүснэ, бүх хөд өрөө үүснэ. Тэгээ эндээсээ кафе ард түмэн бас тэр бүхэн үүсчих хорхон цагата баярлна, өч хөтн ирнэ. Дархнаас бас тэгээ нэг бас нэг юм ялруулаад бас нэг өр гормоныг дэмждэг. Тэгэхээр энэ тал дараа л их л маш гүн ухаан тийм маш их юм байдаг юм байна. Тэгэхээр одоо өөрөд хийж дайчин барилдахыг хүсдэг. Тэгээд савнардаас сайдлах нь гэж хүсдэг. Бас сүүлийн үед бас нэг давхар баяр дүүгийн бас өөрөд их таадаг юм. Үнэхээр зоригтой хаач очсон бас ард түмнийг баярлуулж идэг. Тэгээд дүүтлээ бас яриад бүтгэлтэй авчирсан. Улам илүү бүлдж байгаа. Чадлын хэрэгэ шүү дээ. Ямар үр дүн гэх юм бэ гэхтээ. Үнэхээр бас сайхан болгоё гэж бүлдж байна. Дагуутнаас энэ сайхан дүү данги бүгчүүд бас олон жилийн турш төрчрөл өөрөө явлаа шүү дээ. Энийг бас ашиглаад бас дагууд нэг хийдэл байна. Тэгэл ийм айдлыг хийж байгаа хана.
1: Ер нь таны түрүү ярьсан зүйлүүд одоо ингээд өнөнгөрөхд яваад ирэхэд би бол яг өөрөө мэдэрсэн гэж бодож байна. Энд байгаа манай залуучууд бүгдээрээ их гоё даруухан дүлгөн амьртөө бол тэр боловсралд шатаж одоо тэнд өвдөж зовж бод усарж байгаа боловч гоё дүлгэн тайван та нарын хоорондоо харчиж байгаа байдлууд цаахан намхан өөртөө цаанаа тийм хүчтэй харагдаад. Тэгээд ер нь тааж гэсэн одоо үзэгчдээ зөндөө олон баярлуулсан, баярлуулсаар байна. Тэгээд миний үтгэрч одоо 80 дунд манай хүлэн байрнуудхаас бол базар гандаа урах 1000 мөх бүх явар болж ийла. Тэгээд одоо араас таус байна. Тэгээд мөнд баха. Та ер нь тэр жил мөнд одоо 1024 төрүүлснөө одоо хэр санаж байна? Ер нь сүүлд одоо дөч хөв болоод их хүнд барилдаан болсон уу?
0: Аа яг нутгийн орондоо тэгээд 1024 14 он залуухан тэгээд сайхан төрүүлсэн. Тэр одоо баярласаа. Олон би бодлоо шүтдэг байсан юм. Баган гурван бодлоо шүтдэг байсан юм. Бодлын хармаад барилдсан. Гадхаал өрлсөн. Бас уул усны юу их ханад бодсон.
1: Энэ бийг одоо эрч хүчтэй өрүүлж хийрэн. Бүр өндөр шаардлагатай тийм үү. Хүнийг давах юм нэг тулааны чиглэлээр одоо бийг ингэж бэлтгэж боловсгож зэгнэж авч явах бас их хэцүү ухаан байхаа. Та их бийдэ чанга шаардлага тавьд.
0: Харин хариуцлах тэгээ төсвөр гүмтэлгүйсэн байдгүй. Спорт яг л энэ спорт бол төрөл баг одоо
1: аюултай
0: бүгд л гүмтэлхэд л бүр ойрхон явж байгаа шүү дээ. Машин ч сайн адилхан, хүн ч сайн адилхан. Хамгийн өндөр ачаал дээр явж шүү дээ. Тэгэхээр бүртлүүл гарна. Гэтэ аль болохоор хичвэн. Тэгээ өөригөө би махуудыг олон одоо мин шингэн бүх зүйлийг шинэлэг ханаар л авч явна да. Болно. Бүртлийг өсөлтийг юм гэхдээ энэ тулаанд орчиход тэгээд бүртлөөс айгаад бас байж болохгүй гэхдээ хийх үедээ хийх. Хөнгөн одоо шинэлэг ханаар нөхөх юм нөхөн үеиг шүнгээ шингэн мөнгөн ч юм уу. Одоо жишээлбэл одоо энэ үеиг шингэн нөхтгөх зүйлүүд ч юм уу. Бусдаас алдаж байгаа юм. Тэгэхээр биэл өндөр ачаалттай бүртгэл хийдсэн байж гал бие бас нэг өнгийн хүний өрөөл биеийн шаардлага дээр аваачих юм шигтэй. Тэгэд идэл өрөөл дэлэн. Тэгэхээр бас нэг зүйлүүд нь өмнөлттэй байж хаал тэгээд ачаал нүдэж болохгүй. Голдоо бэлтгэлэл тэгэхээр юм чинь шатаж хийдэг юм биш ээ. Тэгэл төвчөөр өдрийг тоогоор л авна. 100-аад л салахгүй. Дотроо бодлолтой дороо суурт тэгээд саадгүй. Өдөр өдөр хийх юм хийгээл. Нэг жил хийсэн хүн болоод, нэг сар хийсэн болоод, 3 сар хийсэн хүн андаа, 3 сар хийсэн болоод гэж хийсэн хүн андаа. Нэг жил хийсэн мөрөөр 3 жил хийсэн хүн андаа. Юу н дагандаа уралцаад дуу чөлөндөө уралдах. Чул чөлөндөө уралдах юм жүрөөтэй шүү дээ. Тэгэхээр л энэ цаг хугацаа төсвөр төвчрөл шаард. Голн тийм л өгдөг.
1: Шин төжилгснээс юу н өнөөдөр чинь бас цаг үйлэрлээ. Яг одоо одоо махшул тийм ээ. Махшулаа өдлөөд ажил хөдөлмөр хийгээд байдаг цаг уу бас яхаа өнгөрч юм. Юу н шин төжилийн одоо өд гэдэг юм уу? Одоо ундаан талах. Энэ талаа юу н бас манаа үзэгч яхан ирэх гэдэг юу н тэр нь болдгоо ч их шиг хөөрүүлдэг юм ч их шиг.
0: Болдог бие юм байцаалт. Бие юм байцаалтаа зөв хийн. За яг юу дутчих нь дутхгүй байна уу? Тэгээд л бүтгэл хийгээд ирнэ. Олон одоо ер нь булчин гэдэг юм чинь яад нэмгэдэг ихтер булчингийн ширхэг гэдэг жирэв шамгий гэдэг. Хүн чинь нэмдэг булчингийн ширхэг гэдэг чинь бүтгэл хийгүүд ургадна. Тэгээ амралтараа нэг нүхжиж бүдэн болно. Одоо жишээлбэл миний аргалтараа одоо нэг яс ч юм уу ширмс ч юм уу бүртлэн үзэнгүүд барай болоод улам бүдэн байх болдог шүү дээ. Тэр энэ төр айлхан мэдлэх та. Тэгэл тэр чи одоо урсан бие чинь сайн унт амрах хэвээр. Тэгээд юм ч дан бай. Өндөн цахааны сайн уух хэвээр. Тэгээд олон зүйл юм байна да. Яриад яхад одоо эн чин тамхи татна. Арх цөөхөн хөргөл.
1: Багтна.
0: Энд тэр шада нуус усан тэргээл их л олон юм байна да. Нарийн ярих юм бол тийм
1: ээ.
0: Одоо ETP одоо энерги мэнэрг болно. Тэгэх юм хамгийн зүйл дээ. Их л зүйл байна. Бодлаарти энэ бас тийм.
1: Зөв хэрэг хэрэгтэй. Байцаалтай байна ч тийм үү? Сохор удаагаар энэ сайн тэр сайн гэдэг бутан төсөлт юм аваад идэдэж болох
0: уу? Үгүй шүү. Тэр одоо энэ уург муург битмэн бүх зэрэл харуул хэрэг хэвчтэй шүү дээ. Тэгээд хөтөрж болохгүй, дутж болохгүй. Ийм л юм шүү дээ. Хүн гэдэг чинь болол барин шүү дээ. Олон тийм юм да.
1: Үтж ямрах.
0: Он ч амрах чухалсэн. Спортын хүн чинь 6-8 цаг бол 24 цаг даваад байх хэвээр.
1: Унтахгүй шинэ үн болдгоо.
0: Зөндөө л болно. Тэр

0: Яхаа ихээр төмөдрийн ядраа. Гүдүү шинжийн кино ажил. Тэр төмөдрийн ядраа нөрөж бол бас зохицуулна да. Тэр ядарсан дээрээс л бүтгэл өгдөг юм чинь заавал зохицуулахгүй болохгүй. Хэн сайн хийсэн, хэн сайн бүх юм тэр бол байваа дий. Муруу яраа. Гэтэ сайн гэсэн үгний утгын болохгүй болохгүй. Жишээлбэл мөрөөр хэлий. Тэгэх юм бол хэн сайн бүтгэл хийсэн, хэн сайн уралд нэг сайн барилд нэг юм бол чи мориг 24 цагт тэр 20 цаг бүтгэл гээд яа тэгвэл тэр төрүүлчих юм биш нэ. Тийм биш шүү дээ. Заавал тохируулна. Хүн сайдлах.
1: Юу нэ бүх үзэх нэрэ таны ярьсан шиг тийм ээ. Хүн оргилж огшиж хормоон бадарж үлдэж байгаа хүн ч гэсэн тийм ээ. Энэ тархин дотор бас одоо нөгөө урмын нөөдмөд буудаг шүү дээ. Аа гоё. Хүн одоо үзэхтэй ус нэг өөрийн бидэ нэг юм нөмж оруулах гэдэг юм уу? А би чи миний нутгийн бүх тэр би нэг нутгийн бүхэд дэмжи гэдэг юм уу? Заавал нэг нутаг орны юм нэг дов жалгын үзэлтүүл үзэгчдийн дунд л явагдаад бай.
0: Тэр бол дов жалгын шлэгсээ ата гэдэг юм бол заавал байна. Бүх зүйлд байдаг. Гэтэ хар ата юу цагаан ата гэдэг юм. Нутгийнхаа бүхий дэмжиг нутгийн орноо бодох тэр зөв шүү дээ. Би үгүй зүгт бод. Одоо өөрийн бүхээ өнөхөр дэмжиж бол урам хайрлал сэтгэлээр дэмждэг юм уу? Болдгоор бүлэр дэмждэг юм уу? Яасан ч болно. Гэтэл хар хатад л орж болохгүй. Одоо өөрингөө бүхээ бодоод бусдын бүхий муулах юм уу? Бусдын бүхий харлах юм уу? Цөөрөг юм ярих юм уу? Тэр дэмжиг. Өнөхөр үсэлтийг бол үсэлтэн зав натаа орно. Гэтэл цагаан хатад тийм байх юм шиг. Би тэг боддог юм даа.
1: Хар цагаан уу тийм ээ? Бүгчд хоорондоо их нутаг аймаг хошуураа ингэж яхан ялгарх уу?
0: Өөр нь ялгарна шүү дээ. Тэр ялгарх зүв шүү дээ. Жишээлбэл одоо анаа манаа гэж ярьдаг шүү дээ. Буудаа муудаа ингэж одоо хэсэг буудааны хэлж би бүдийг хэмжиггүй батахгүй. Одоо өндөр чинь юм байдаг. Заан хамаан барилж өгөхөд доор даваан дээр нэг цааны хоёр бүт авчвал би бинд буудлын яранг үзье. Буцаар нэг л нэг нь гараад амрахсан гараад үзье. За хошоон борлох бол барилдахад доор нэг сүмний бүхий тавчвал дундаа нэг нь гараад үсэх нь зөв. Аймагт бол хоёр хошооны бүхий дунд нь тавчвал бинд гараад үсэх нь зөв. Гэхдээ одоо бусад хошооны бүх ч юм уу одоо оноолтон дээр их учир байна. Тэгэхээр одоо яаж оноо нуу? Аль үед боод юу? Энд чинь юу нөтгөө орно бодож байна. Нөтгөө орны нэг төрөл дурдуулна. Бүх өдөр чинь тийм л юм шигтэй байгаа юм
2: байна. Нарийн зохион байгуулалт.
0: Өөрийн ард түмэндээ байдуулна. Бүх өдөр юм чинь ганцхан бүх чинь хүний хувийн юм бишээ. Бүх Монголын үнд соёл бүрэнг. Бүх өдөр чинь бүх чинь хүний үүрэг хариуцлага орно. Оноолтыг багших үзэгчдийн удирдлагын бүгдлийнх юм орно шүү дээ. Тэгээд бүхэл хүмүүсүүд нээж гал энэ сайхан юм авч явна шүү дээ. Арай аль нь зүг байх юм бэ? Бүхний айдлыг хийж байгаа хүмүүсүүд сайдлах нь, хөө баримт цаа бүхчүүд сайдлах нь, ард үзэгчд сайдлах нь, удирдлагууд сайдлах нь. Энэ би олон жил явагдсан сайхан соёлыг өнөөдөр болохгүй байна гэдээ хайж үзэх юм шүү дээ. Бид өөр юм өөрөө л авч яана. Би л хийж боддгийн даа. Зөвхөн миний бодол шүү.
1: За, та хөрөө ямар нэг нөхцөл одоо 20-аа тахгүй байдлаар тийм үү мөнгө зоосч гэдэг юм уу цаг хөдөлмөрөө ботхгүй талд бол та одоо ер нь бүхий үйлсийнх төлөө ямар шиг юм хий гэж утдаг.
0: Би хөрөө боломжтой бол цайхан өрөөг хам шиг коллектив болно. Орны төвд бас нэг бүхий ордтой бол гэж боддог. Бүхийн үнсэн үндэстэнгүүдийн үндэсний спорт болноос төгтлөөс газар амьд орох гэдэг нь найр наадмаа хийдэг компани нөлч юм уу одоо ямар үйл ажиллагаа хийсэн байх ч юм уу тэндээ барилж идэг хүчтэй тэндээ гэдгээр хийдэг бүх юм тэгээд мөрөнгөс авсан хүмүүс очих нь бүхэн бүхэн болчтой би бол бүхэн өрөөтэй болж боддгийн тэгээд мөрөнгөлийн бүх зүйл аюутын бүх зүйл сүрийн бүх зүйл ажлын зүйл бүх
3: зүйл миний гол нь
0: Хатад байгаа монголчууд чинь Монгол яг амьдралаасаа сална. Би одоо миний хэлэр үүдэг. Хөөх, ер гормоноо л өсгөөд нь барилж. Би ер нь бодмоо цагаад Монгол хүн бий гэж бодсон. Тэр Хөөх, энэ гэр бодомчтой бол өөрөлтэй болоод тусгай

0: Шинэ сэдвийн хүмүүс.
1: Най
0: үеийн хүмүүс ч юм уу. Най үеийн дээд талын хүмүүс. Чичгэрт баярлаг өөрөө баярлаг. Бид сулцай гаргах.
1: Сайн. Би зүгээр харна уу.
0: Гүр манаа наснаас хүч хүрээ нэг бид хүний болчин жил 102-2 он биш. Мөнгө хатгалсан илүү болчин гай илүү хатгал.
1: Аа.
0: Тэгээд Монгол иймийн сайхан ертүүд
1: удаан
0: хөшрөв. Тэгээд тэр тухайд л адил их байх та.
2: Утаа батрад бүхэн өргөө гэж гой өргөө байдаг тий.
1: Тэр
2: шиг манай орны төвд үгүй юм бай тийм үү ингээд утаа
0: тэгэхгүй. Гэтэл сүүл бас нэг хасрын багнаах нэг бүхэн өрөө гэж хийдсэн байсан. Тэгээ үйл ажиллагаа цаахан явж чадахгүй байлаа. Тэгээд бас яг энд байгаа хүмүүсд бас орцмын хөдөнд илчмээс ажихан хамрал цаг зав бас бүйдээс гаргаж цавна бага болоод байна шүү дээ. Тэгээ амьдралдаа адил үйсдэг гэр бүлдээ цаагаагаад бие хаяад байна шүү дээ. Одоо нэг хөдөнд жирээс цаг сайхан болох ба энэ хамрал бас гайгүй болох үйд хатын монголчууд минь бие бодорой бидэн сахар гараа гэж
1: сэрээд аа
2: эрүүл хооллох хэрэгтэй. Та юу нэрд бас ямар сонирхолтой оролдож байгаа юм байна тий?
1: Эрүүл биеийн сарвал болох гэдэг.
2: Ааха. Ер нь таны зурагтай хөрхөн борц гарчээд явж юу?
0: Харин тий энэ бүгдтэй бүх өдөгчөнд төрсгөрэл нэг одоо урсгал юу нэ? Тэсчрэл нэг шинэ зодол юу яналддаг ба. Бөхчөдтэн дилий өөрөө том брэнд хүмүүс үздэртэй. Тэгээ энэ сайхан ливлангийн хүмүүс аваа чаашлаад зөндөө олон юм авцсан байдаг. Урцхал авцсан байдаг. Үйл авцсан байдаг. Тэгээ энэ юуч болдггүй. Пеншн дийдггүй. Тэг би бол бодсон. Хөө хатан дээр энэ коллаб хий. Энэ тухайн айдлаа алах уу. Дараа нь бас энэ сайхан бөхчтэй авцраад хамтдаа олон одоо буулдаан их болж байгаа ямар шалтгаан байна вэ? Мөн хүрээд байх юм бол хүн болгон дээ үл яагаад аав, яруу алдраа аав, нэр хүнд өөрийнхөө биендээ зүв юм авчирна шүү дээ. Тэхин тулдаа буулдаан багсна. Өөрөө л мөнхтэй болчих. Тэр мөхчүүдээ бас дагуулад, урайлаад одоо энэ ливлангийн ашхараад манай өвөр Монгол төр, төмөр адар дүү давхар байдаг юм биш. Хатад фэнтези. Тэгээд манай өвөр Монголын гол түүхэн материал нь одоо сүүц хайд, улаан цай байдаг шүү дээ. Тэгээд нэг тариад одоо иймэрхүү юм үү чи. Тэгэхээр би одоо нэг бүкс дээр дамжаад ургашаа. Хаттин манай өдөн болсон ба цэн мурга арын энэ цагт үүтэй болсон бодлоос хэл давхар байдаг гэдгээр нийлээд компани болсон. Өчтөн компани. Тэгээд энэ компанидараа одоо шинэ бүтээгт энэ бүтээл анхны бүтээгт борц гаргасан. Саяхан бас өрөмтэй тарга марга гаргасан. Тэгэхээр ийм үйл ажиллагаа явуул дараа л байж. Энийгээ бас болвол аажуу аажуухан да. Эхлээд сайн хийх чанартай хий. Бид эхлээд энэ замыг нөөчих юм бол энэ замыг бас нэг буруу буруу хийчих бодоол. Хэл лавдын хэжиндээ бас шадлын хэрэг дээр. Тэгэхээр энэ замыг эхлээд нөөчих юм бол дараа дараа хүмүүс гарч ирэх байх. Дараа үеийн бүхчүүд бас нэг юм хөөрдлээ. Бүтлэгтэй бүхчүүд арим болж ийн дүүнрүүд минь дагаад бас энэ ажлыг хийх гэсэн бодлоос хэлж хийсэн юм да. Одоо бас яг сайхан ахсэж дүү болтлоо. Бүтэгдэн гараад худалдаанд оруулаад бас болж байна. Эхлээд манай монголчууд цаанд өмчнө. Энэ TikTok ч урсгалт нь бас нэг хэсэг одоо энэ дугаар ч бас нэг туур өгөл ч юм уу одоо энэ фэнс дүн пам пам одоо бүх юм

0: Энэ юм өөрөө одоо бас урагшаа захтал өрөө нүй бодож байна. Удаандаа бас энэ тапийн хүч болно шүү дээ. Ер нь мах борц өхөс л одоо хүмүүсийг тараалаад байдаг юм биш. Хүмүүд илүү өөх мариа гэдэг юм биш. Бүх цөөхсөн спортын хүмүүс идэхэд бас бид ингээл хийж бас барилдаг шүү дээ. Энэ их сайн бүтэгдэн сайн идэв шүү дээ. Бид бас бүгд энэ сайхан болчонтой, сайхан хүмүүсүүд энэ идэхээр бас нэг хүмүүс өөх ойлголт нь ондоо шүү дээ. Тэгэхээр бас энэ их том гүрэн чинь өчнө олон бас залуучууд ч байна. Бас өрөөд бий. Энэ болчингийн хөдөлгч юм шиг. Тэр хүмүүссэн бас авч идэх байх тий. Тэгэхээр энэ зах төлбөрийн олж бодоод шаримааж байгаа маа. Тэгээ ийм айлыг хийж хэлсэн.
1: Сайхан дүүн рүүдээ бүлдэж таны ярддаг шиг том сайхан өргөө басгаж улам өндөр сайхан өргөн дөвжээтэй болыг үл ярэнгүү одоо бай ухаан хөрөнгө мөнгө тийм ээ алин ч яардаг шүү дээ. Тэгэхээр үл хэрэгтэй.
0: Тий би бол боддгийн одоо бас жоохон эхлээд бас нөтрүүдээр ярьжсэн юм а. Олны бүтэн даваа баснаа гэж. Гэхдээ одоо энэ тацуули үед болчихсон юм байна. Бүхээрээ одоо давдаа банжаа чийдэг. Сутхны нэг.
2: Тий, боогоод.
0: Аа. Тэгэхэд болчихсон. Тэгэхгүй л өндөө бас нэг хамтраа сайхан гоё бүхөөрөө байгуулаа. Тэгэхэд хамтараа сайхан юм хийвэл өндөө сайхан татхалыг одоо юм өндөө бас ухаа тийм монголчууд бүх адлинг хүмүүс ч юм уу. Бүх сайхан өрчүүд энийгээ сайхан барилдаад энэ ер нь л монголчууд урамдаад ирсэн салж болохгүй соёл энэ сайхан спортоо оронлуул энэ татхали байвал очих бүр өөрөө тий дараа үе үеийнхэн доороос манай үр хүүхдүүд гарч ирж штт энэ татхал байвал биеийн эрүүл мэнд өөрөөсөө энэ бүхөр бие боловсруулагч нэгэд тий бүх хүмүүс машин гууд хийжтэй байдаггүй тэгвэл тарих биеийг шахаад биеийг шаард явна штт энэ бол цаанасаа дуртыг хүмүүрийн монгол хүчсэнд нь байдаг барилдаг дуртыг одоо шүлэн ийн гэж үүдэг шүү дээ. Хүн өндөгчний ийн байна. Дүүбэйн, жүүжийн, яин гэдэг одоо тэрнтэй айлах. Энэ бол бас нэг барилдах тум ийн хөдлөн, юм сураад явна. Өөрөө дуртай. Тэндөө ачхараа биеийн ядраа тайлна, хүнс гарна. Баяр багтлаа авчирна. Хүн өндөртөн зовно шүү дээ. Энэ зовлонгоо тайлна. Тэр энэ татхалын бай болоо чадчих юм. Манай нэг үеийнх нь бас болохыг хараад боддог байсан юм аа. Бас татара бодсон бодлоо ярьтлаа шүү.
1: Тэгээд ер нь олон үзэгчийн одоо харь хүндэтгэлийг дааж явах ямар нэгэн мэдрэмж байдаг юм бэл.
0: Харин энэ хүндэтгэл гэдэг юм олж байна. Өөрийн хийжсэн адил үйлс дээр хүн шударга зүтгэхээр яхад бол зүтгэл идэхэл зүтгэл гурвыг гаргаад байхад бол
3: энэ сайхан хүндэтгэлийг олж бол хатгалах хэцүү шүү. Энэ хүндэтгэл хатгална гэж байна. Бүх талаараа
2: хааны
0: өсөж
2: хүний
0: харс сандар тусаад байдаг. Ер нь хамгийн амархан шударга л байх сайхан. Дагаараа байх. Босод дөрөөд үзэнтий. Дүр өсөх хэрэггүй. Өөрийнхөө л байна. Тэгэл шударга бай. Тэгээ бүх юм жоохон жоохон ухаан гарахаа залилаад дүр өсөхөд ядран шт завдахгүй. Юу л өөрөө дайсан дээр. Залуу байхад бас алж жил байлаа. Тэгээд явах тотмол одоо ингэж шударга дахи өсөж чинь өөрийн биед сайдлах дагаараа л байж бодож чинь бодсноо хий үе нас одоо
1: ер нь бүх гэдэг үг маань ус үнэн гэдэг юмтай ойрхон санагдах юм тийм байна би бодвол тийм байна бүхэнд их худал зүйл баг нэлээд цөө юм шиг байна тийм ээ хүнс худалгүй
2: бүх чинь мөхтэй шээ
1: за тэгээд манай өвтрүүлгээр дамжуулаад ийм олон жил одоо тийм ээ таныг хайрлаж ирсэн үзэгчдэд та юу гэж хэлэх вэ?
0: За юу их хүн болгон өөр өөр их амьдралтай өдр болгон баяр төр байгаад байж үсээ да.
2: Тийм ээ.
0: Тийм. Үлээ болгон нарны сахны харж өдрийн сахны ард нарны сахны өдөр болгон хүний сахнтай болж байгаа гэж.
4: Сонсогчдоо 90 цагийн шинэ өнгөнд үндэсний соёлын чухал төрөл болсон Монгол бүх маань эрүүлэр үсэн хөгжиж баян улсны торгон мэлмид бие тамирын явха золбоогоо үргэлжлэн харуулж байхыг эндээс хүсэн зүгнээд энэ цагийн нөтрүүлгийг өндөрлүүлж байна. Бэлтгэл найруулсан наран хүү анхны

0: хянагч Гаврэ, хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Бүрэн.
1: Бээжингийн цагаар 16 цаг.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртаар уулахын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Өргөнө хот Амиахын амар төвчний халахвчий бэлчүүлэн бохирдлгүй чанар сантын хөгжих шин замыг хайн сүгжилсэн.
2: Жиюн Чен орчооны өртөндөөс хүч хүнд гүнзгэрэн холдлогтын ажлыг байцаан судалсан.
3: Хөдөмбөр хотын гэл газрынхан үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг ахиулах хуудыг бүгдадаар суралцсан ухаж туушдуулан. Жишээч өртөд асах орныг үргэлжлэн сайтар бүтээн байгуулах ажлын гол сэдвтийг нягт уйлдуулж, олон хөдөлгөрийн ухаалгын ажиллаг өрнүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Арын жилэс өргөнө хотын кэн Амиахын хамгаалалтын ямагт хөгжилтийн гол байрны 50 Амиахын засалтын хариуцлагыг гүнзгий гүйцэтгэж, манай улсын Умратын Амиахын амар төвчний халахвчи бэхжүүлснээр баггүй. Нэгтээ Амиахыг төрөөн тавих, бохирдлгүй чанар сайтай хөгжих шин замыг хань сүгжилсэн байна. Өгдөө өртийн өргөнөгийн нуг газар жаахан жихэн болгооч, Бэйжингээс ирсэн жан авгай аль хэдийн сүдэрлэх машина тохируулан тавьж, нуг газрын усны хөвөнд нам жимхэн сахин сууж байлаа. Би тусгайлган хун галууг сүдэрлэхээр ирсэн юм а. Эндэх хун галуу хүнээс айхгүй. Энэ нь Амиахын орчин нөхцөл үнэхээр сайн байгааг харуулж байна гэж жан авгай машин доторх гэрэл зургаа эргүүлэн баяртай хэлж байлаа. Жилүүрийн 3 дугаар сараас 5 дугаар сар болтол Умраш нүсэн хун галуу өргөнөгийн нуг газрыг Сибирид очихаас өмнөх хамаг сүлжийн өртөө болгож энд амс хийж хүчин чадлаа нөхөрлөдг юм. Энэх гоё сайхан үзмжин гэрэл зураг татах дуртай олон хүмүүсийн анхаардыг татаж гэрэл зургаар энэх нуг газрын амнаасны охорхон бөгөөд ховор нандин цаг мөчид тэмдэглэсэн байна. 14-5 жилийн төлөөжүүлгийн хугацаанд өргөн хот Амиахын шилжүүлэн өгөх бэлмөнхийг нийт 4.5 тоншор төгрөг олж, Амиахын бүтээн байгуулалтад өдөмж элбэг өрөвтөл олжээ. Тоо баримтад илрүүлснээр өргөн хотын ая шухын бүрхцийн норм нэгэнтэй 172.33 төгөрч, нутаг үлчээр ерөнхийлсэн ургамлын хутчилгын бүрхэц 188.5 төгрөн. Энэ хоёр зүйлийн гүйцэтгэл тончм Хүнэмбэр хотын дундаж гэр төвчнөөс давсан байна. Агарын яс чанар шилдэг сан өдрийн тоо 100-д хүрч, газар дээрх усны чанарыг жил туршид 3 дугаар төсөлтөөс байлгахыг баталсаар иржээ. Амиахын гарамгай идэрлэрийн өргөн хот өртөн дасах орны төсийн Амиахын боловсны байгууллалтын жишээ үзүүлэх орнтой амжилттай гар сонгогдсон. Өртөн дасах орны Айшуугийн хотын яруу алдрыг хүртсэн байна. 2025 онд өргөн хотын 595.45 түмэм байгалийн ойгоо хамаарч хамгаалах 8.6 түмэм Айшуугийн өвчин хорхон хөндөний сэргийлэхээр дамжин 10.3 түмэм мууцсан нутг билчээр эсэргэн 12 түмэн суур албан журмын мод тарьж Амиахын системийн бүрэн бүтэн чанар болон тогтуурт чанарыг мэдэгдэм чангатгсан байна. Өөний хамт Амиахын их байлгийн нэг зураг нэг торийн ерөнхийлсэн хяналт хамралтын тавцны бүх талаар ихтэн хэрэгжүүлэн Амиахын их байлгийн нэг дансын хамралтыг биелүүлжээ. Хохомтөг нохон өнгө үзмжээр Умратын хилийн хамгаалах Амиахын системийг байгуулсан Айшуугийн нутг үлчээрийн өвдөх хуулиас зөрсөн ажилгыг бүтэмжтэй хоригласан байна. Шин цагуугийн Амиахын хамгаалалтын нэн өндөр шаардлагын өмнө өргөн хотын кон оюунчилсан тоочилсан засалт тээшээ хэлбэрээ хориулахыг төрөгдөж байна. 2026 онд өргөн хотын кон Амиахын амар төвчний халахвчийн нэг зураг нэг торийн ерөнхийлсэн жолоодох тавцныг хотын ерөнхийлсэн жолоодох тавцанты бүх талаар залгуулсан гүнзгий усалт суулж шинжилгээ мэрэгчлийн арга барилаар Амиахын орчин тойрны засалтын чадварын одогчлөлтийн төвчнийг бүх талаар дэмжүүлэхээр төлөвлөж байна. Өнгөн талбай үндэс сургуулж зэрэгээр засахыг баримталж, 3 Умратын инженерийн бэрхшээл сэдвийн шийдвэрлэх дайныг үргэлжлэн сайтрхийн 10 түмэн муу Айшуугийн үргэлжлэх эзэгнэлтийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. тоочилсан 10 байдлын ашиглан байнгдсан урт хугацааны бүтэмжтэй хамаардтай бийлүүлэн амиахын улаан чухмыг хүндгүй байхыг батлна. Амиахыг гоё сайхан болгохоор баггүй бас ажилсыг хөгжүүлнэ. Өргөнөө хотынхан амиахын бүтээгдэхүүний өртгийг бийлүүлэх тогтсон идэх хөтлөс өгчлэн нүрс төрөгч хуруулах хөгжилтийн гол гогцоод анхаарлаа төвлөрүүлж шинжилгээ ухаанчаар нүрс төрөгч хуруулах хэмжилтийн төвлөрдсөн хянан хэмжих системийг төрхөн байгуулсан. Орон бүсийн онцлогтой нийцсэн айшгүй өсвөлчөрийн нүрс төрөгч хэмжих завхурыг судалнад гэж. Нүрс төрөгч хуруулах их байлгийн төрөл зүйдийн нөөцлөх хүмүргийг төвлөрдүүлж төрөв бүлгийн айшгүй нутаг үлчээрийн амиахын бүтээгдэхүүний өртгийг хуваарлах туршилтын хөвчөнд оруулахар чармайж байна. Үүний хамт элбэгдэлбэг айн хормын их байлгийн давлагтаа суйруулж, хус модны шүүс зэрэг айн хормын бүтээгдэхүүнийг ажилсчүүлэн нэн хөгжүүлэхийг төрөгдөн ахиулж, амиахын давлагыг хөгжилтийн давлаг болгон хуваарлан, хохомтог ногоон уул усыг үнэнхүү ардын байжуулан орлогын нэмэгдүүлэх алт мөнгөн уул болгон хуваарлана. Ирээ үдэд өргөнөхөд системчүүдэн хамгаалах ба шиний үүдэг чанартай хөгжилтар дамжин амиахын гоо сайхныг хотын үнэтийн суурь өнгө болгон хөнхийгэд байгалийн эзэх цэлтийгаар хамт орших яруу хутсыг үргэлжилэн бичгэлэх болно.
3: Манай хурааны мэдэ 5-р сарын 11-ний өдрөөс 12-ний өдөр болтол хотын намын хорооны дэчүүжи хотын дарга Жиюмчэн орчооны өөртөл асах хошуунд гүнзгэрэн голдохтын ажлыг байцан судалсан байна. Даян Чубалгасны Сэпинг Шан тосхонд Жиюмчэн өндөр баримжаат тариан газрын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт ойшгүй тариалгын жүрчлийн шийдвэрлсэн байдлыг нарилга ойлгосон байна. Тэр хэрэгтэй өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын ёсч нарыг чангадахч төрөл зүйл бүтээн байгуулах шалган авах хамаарч хамгаалах тогтчид үлдэржүүлэн эзэгнэлтийн загварыг шилдэгжүүлж тариан газрын төхөөрөмж хийгээд хаврын тариалах үйлдвэрлэл онцлогт таримтын гүнзгий уцуцлыг ахиулан газар шорын ашиглалтын үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Ойшгүй тариалгын жүрчлийг хууль ёсоор Лавдан Батын шийдвэрлэн зургалдааны үндэс сурвалжийг бүгд талаар эмхэлж ажлын төстөд нарилгажуулан төрийн бодлогын тайлбарч ба үзэл санааны жолоодлогын сайтар хийж ойшгүй тариалгын хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах хэрэгтэй гэлээ. Бээжийн Өвөр Монгол хамжилтсан хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах аж үйлсийн хүрээлэн тойрогд Жиюмчэн Фуши Амтос Жинлүүний зөвсүү үйлдвэрлэлийн тасгад хүрчээ. Аж ахлаатын хариуцлагатантай саналаа гүнзгий солилцож үйлдвэрлэлийн чадвар гаралтын хэмжээ зах дэлгүүрийн борлуулгын байдал зэрэг нарилах хянамгай асуул авдаж олдны зоригжуулан Бээжийн Өвөр Монголын хамжилтсах аз дэхиолдыг нандингэж тус газрын их байдлын давлагдаа суурлан онцлогт тариалгын бүтээгдэхүүний нарилга боловсруулж хөдөө аж ахуйтын холбоолон хөдөө аж ахуйг дайчлах үйлдийг бадруулж аж ахлалын үр ашгийг нэмэгдүүлэх олон төмний орлогын нэмэгдүүлэхийг бийлүүлэн аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахар хөдөө тосгоны бүх талын хөгжил мандлыг дайчлах хэрэгтэй. Нийгмийн хариуцлагын идэв хөтлөгийг гүйцэтгэж аж үйлсэд анхаарал төвлөрүүлэн гол ажлаа товойлгож үнэнч итгэмжтэйгээр адал үйлс цогцлон шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийн үүдэх ба судлал нэх бодлолтын эрчимэд чангадхан голдох өрсөлдөх хүчнээ дэвшүүлэн орон нутгийн аж ахуйн хөгжилтэд илүүхэн хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Жимчэн тухайн газрын сургууль болон өмнөлгийн хороогоор гүнзгэрч засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх сурцдах хүмүүжил жичээ олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялцралтын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгсэн засах ажлыг хянан жолоодсон байна. Тэр чухалчлагта ард түмний дээдлэхийг ямагт баримтлж ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий

0: болгон үйлдэгжүүлжээ. Олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзралын асуудлыг төвдрүүлэн цагссан засгийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, ардад ашиг хүртэх бэлмөнгийн цалгаан өгөх, өмнөлгийн даатгалын суур мөнгийг хамаарах, сургаан хүмүүжлийн ажил төрлийн суртлыг хүмүүжүүлэх зэрэг хүрээнд чангадхан чанга хамаарч, ардын амьдралын захитал сурвалжлагын асуудлыг найрлах шийдвэрлэн олон түмний хүртэмжийн төрөлтийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Орчооны анхны соёлын музейн дутуу зогссон барилгад хандуулан Жиюн Чен тухайн талбарт албан ажил эрхлэн барилга сэргэх төслийг жолоодн судалжээ. Засгийн ордны бодролтын төрөл зүйлийн сул тавигдж байгаа асуудлыг бүгд татар жагсаан байцааж цэгсэлэн сайжруулан төрөл хуваан төрийн бодлого хэрэгжүүлж үлдсэн барилгыг дуусгаж сул тавигдж байгаа хэд хөрөнгийн үр ашихыг хамгийн их хэмжээгээр бадруулах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 5-р сар бол бүх орны үндэсний төрийн бодлогын ухаалгын сар болно. Хөдөнбөр хотын эд газрын кэн үндэсний бүлгэмтэлд авшилтын ахиулах хуудийг бүх талаар сурчин ухуучид тоочдуулан жишээч өртөн дасах орныг үргэлжлэн сайтар бүтэн байгуулах ажлын гол сэдвүүдийн нягт уйлдуулан одон клүүрийн ухуулгын ажиллагаа өрнөлсөн байна. Морин дава давар үндэсний өртөн дасах хошуудны үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сарын ажиллагааны тухайн талбарт төрийн бодлогын тайлбарч албан журмын эмчилгээ, хуульсаасын лавлага, тарайлангийн машины боловсруулалт зэрэг үйлчилгээний тойрог гарган үндэсний төрийн бодлогын ухуулга болон ардад дүгм үзүүлэх үйлчилгээ уйлдуулж үндэсний бүлгэмдлийн гүн цуцан уур амьсгалыг хөдөө тосгоны 1-р франтад нөвчүүлсэн байна. Гэгэн гол хотын кэн олдны зохион байгуулж Алгуя Наран хотод хүрч электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгийн тасгийг тойрон үзүүлэн айн хормын бүтээгдэхүүний дэлгэрүүлэх шин загварыг ойлгуулж ардын зан үйдийн соёлын уламжлалын төвд өргөн цонцлогтой соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүний сонирхон анрийн үр ухуулн тайлбарлагч үндэсний бүлгэмдлийн амьдралын ойлгогдхүүнийг системтэй тайлбарлаж ярьж тухайн тайлбарын хүмүүс нарийн ямбай сонссон байна. Манжур хотын хүн гоё сайхан уран сайхны тоглолтоор үндэснүүдийн ахтунаар харилцсан дотн чилж сахин барааж харилцсан хавсралцах гүн зузан хайрсад хэлхий дамжуулжээ. Ягш хотын хүн үндэсний төрийн бодлогыг цэргийн хуваарнд хөрөх ажиллах хурнилдан удам учрын тоглогчид уран сайхны тоглолт гаргах болон ном бичиг хөрөх хэлбэрээр үндэсний төрийн бодлогыг ухуулсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ Морин дава давар үндэсний өөртөө засах хошуу шижир алтан барилгын хугацааг амжин өл том голлогтын төрөл зүйлийг бүх талаар эхлүүлэн ажлаа сэргэж төрөл зүйлийн хурдцаа төрөгдхөн бох хошууны аж ахуйн чанар сантын хөгжилтэд хүчин чадал хуримдуулж байна. Одоохон тус хошуунд нэгэнтэй 57 төрөл зүйл ажлаа сэргэж нийт 3 доншоор 1400 төмөд хөрхийн боловсролтыг биелүүлжээ. Өвөр Монголын зөвхөсхийн хүлэн байрын Морин дава дагуур үндэсний өөртө засах хошууны Баушааны 35 кВт-ийн цахилгаан хөргөх хүчтэй өөрчлөх инженерийн төрөл зүйлийн барилгын тухайн талбайд ажилчид яг төмөр суврагын дутуудлын нөхөх эрэг шургыг бэхлэх ажил хийж дараачийн цахилгаан хүчний дамжуулгад батсуур тавьж байлаа. Тус төрөл зүйлийг 2025 онд эхлүүлэн үргэлжлэн байгуулах төрөл зүйл болгож жишээлтээр энэ жилийн 9-р сард дуусах нь төрөл зүйлийг байгуулсны дараа Бовшан ордны 6,000 шахам өрх суугаал ардын цахилгаан хүчтийн ясч нарыг дэжлүүлэн амьдралд хэрэгдэх цахилгаан болон цахилгаанаар дулаалах асуудлыг шийдвэрлэх болно. Хөдөнбөр хотын Юэньи Тариалан Малажахын хязгаар компанид Морин дава дагуур үндэсний өөртө засах хошууны үхрийн мах болон дагалт бүтээгдэхүүний эдшүүлэх жижиг тоочлсон одоо үеийн тариалан Малажахын оюунт үүлэн дэлгэрүүлэлтийн суурны бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл тогтунаар ахиж одоохонд 2 үйлдвэрийн байшингийн нэгэнт бүтээн байгуулалт дуусгаж тоочлсон одоо үеийн тариалан Малажахын оюунт үүлэн дэлгэрүүлэлтийн суурны гол зохицын төрөл зүйл жижиг ижмурдсан төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг яг шалгуудан байгуулж эртхэн ашиглалтанд оруулан үйлдэл чадварыг бадруулахар чармайж байна. Тус төрөл зүйлийг 2025 оноос эхлүүлэн ерөнхий бодруулалт нь 7,000 гарын төмөнд хөргөд хөрч энэ жилийн 10-р сард ашиглалтанд оруулахар төлөвлөж байна. Ашиглалтанд орсны дараа

0: махны бүх аж үйлсийн хэлхээд анхаарлаа төвлөрүүлэн үхрийн махыг нарилах боловсруулах ажил орнилж өндөр нэмэлт үрдэг бүхий үйлдэхүний судлан нээн. Үүний хамт улсын дотоодын хэд нэрт ихдээ сургалтын холбоолон Өвөр Монголын Мужийн Дэсийн Шинжил Ухааны Судалгааны Газрыг байгуулж альд нядалсны дараах хаягдмал улсыг эргэлдүүлэн ашиглахыг айхулж бохирдлгүй эргэлтэд мал аж ахуйн тариалгын хөгжилтийн загварыг байгуулна. Уэлфэн Амьд Утсын Мэсийн шинэ матриалын хязгаар компанид ороход морин дава дагуур үндэсний урд засах хошууны 100 түмэн тон шарборчхийн идэний шааруг эдшүүлэх төрөл зүйлийг яг бүтээн байгуулж байлаа. Бохир утас шийдвэрлэх үйлдвэрийн тасгийн барилгын тухайн талбайд мал дур машин яралтын ажиллан шорой тех ажлыг эмх журамтай айхулж хөрөөдөн тойргийн замын барилгыг шалуудан барьж урчидн шийдвэрлэх үйлдвэрийн тасаг, боодлох үйлдвэрийн тасаг зэрэг олон газарт зэргээр ажиллан газар болгонд цаг мөчи завдах бүтээн байгуулалтын уур амьсгал бятгаж байлаа. Төрөл зүйлийг 2025 оны 7-р сараас эхлэн бүтээн байгуулж, жишээлтээр энэ жилийн 11-р сард бүгд талар ажил дуусгаж, 2027 оны 3-р сард жинхэнэ ашиглалтанд оруулах болно. Төрөл зүйлийг ашиглалтанд оруулсны дараа тариачин өрхийн амбуудаа худалдах хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн бас 120 ажлын байрыг шинээр нэмэгдүүлэн онцлогт аж үйлсийн хөвчөөг үргэлжлэн бузгаарилж аж үйлсийн ёсч нарыг дэжлүүлэн үр ашихыг нэмэгдүүлэхээр хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад бүгд тадар хүчин нэмрэлэх болно.
1: Манай хараа нэмэдэ. Томдод улсын хүйтний туйл гэгэн голын ой шугай дэ цэлхэн сайхан бугын урамдах дун дуулдан жилийн нэг удааны цаа бугны төлөх удирал тогтсон цагтаа хүрч ирэв. Нялха бугун нэлгэр ой шугайд амжилтын хүчин нэмэрлэн бугчин эвэнкийн үеийн үедээ сахин хамгаалж уламжлан залгамжилж байгаа үжигтэй ярьж байна. Гэгэн гол хотын алгуя эвэнк үндэсний шамд амьдарж байгаа бугчин эвэнкцүүд бол манай улсын цорын ганц үеийн үед цаа бугт хийж байгаа үндэстэй юм. 1100 жилийн туршид тэд ой шугайг даган нутгалж бугаар хань болгож уулан ойгоор гэрэ болгон цаа бугтын амьдарсаар ирсэн байна. Одоохон цаа буг төлөх зангилахын хугацаанд байгаа болохоор бугт хийжэгч аюуша эх буг болон ялх бугыг ардчлан хамгаалж цаа бугын сүргийн тогтуунаар үржин байчхыг бүх хүчээрээ баталж байна. Аюуша хэлэхэд энэ жил бараг 15 төлөх болно. Цаа бугын ерөнхий тоо бараг 50 хүрчээд ийлнэ гэжээ. Өдөр тутмын нарийн ямбай хамаарлт хамгаалалт болон шинжил ухаанчаар хэдхий сэргийлэн хамгаалснаар энэ жилийн цаа бугын үржилтийн байдал хүний баярлуулан байлаа. Одоо болтол аюушагийн цаа буг тэжээ газарт нэгэнтэй 7 ялх буг тосож нэг нэгээр бүй бялдар чирэг байдал нь маш сайн байна. Бугын сүргийг эрүүлээр тэжээж үржүүлэхийн тулд аюуша өнгөрсний уулан ойгоор арчтан тэжээх уламжлалт арга мэйгээ хуйруулж нарилагчуудын хамааран хамгаалахыг хэрэгжүүлэн вакцины хэдхий сэргийлэх ажлыг өргөлжлөн байжуулах явцад туслалсан байна. Шинжил ухаанч арчлан хамгаалах арга маяг нь цаа бугын халдвар төвчин үүсгэхээс бүтэмжтэйгээр зайлсхийн нялх бугны ондорлын нормын тогтуунаар дэвшүүлжээ. Олон жилийн турш тухайн газрын кан цаа бугын сүргийн үржүүдэн байжуулах хэжиг өвчний сэргийлэн хязгаарлах болон шинжил ухаанчаар тэжээн үржүүлэхийг үргэлжлэн айхулж анчны чигийн тэжээн үржүүлэх нөхцөлийг шилдэгжүүлж өрөмц онцлогтой цаа бугын соёлд түшигдэн соёл жуулчлал бугын бүтээгдэхүүнээ идэвхжүүлэх зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлэн цаа бугын сүргийг сахин хамгаалахар баркгүй нэн олон тосгоны ардыг дайчилж орлогыг нэмэгдүүлж байна. Айлгаснаар жилүүрийн 4-р сарын дундчаас 5-р сарын сүүлч болтлох хугацаа бол цаа бугын төлдөх хугацаа байж энэ жил жишэлтээр 300 гарын төлөлж ерөнхий тоо нь 1800 гарын болох болно.
0: Энэ цагийн нөтрүүдийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэй анхны хянагч Шинжиган хянагч соёлтой ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нөтрүүлсэн уран гэрэл баясгалан мэрэгжилтэн Жүдан
1: Хөдөмбэрийн дамжуулах нөтрүүлэг төгслөө.

0: дуу бол дуртал
1: тийм болог юм хайрын ундраа юм
0: дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм а
1: дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм
0: дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а
2: Only thing boom, short neck rolled up.

Хоёр цагийн хоорондох хамгийн богино зам шулуун байдаг шиг хоёр хүний хооронд хамгийн ойр зай нь чин сэтгэл. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Хөтлөгч Буян Хэшиг дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийнхээ энэ дугаарыг эхлүүлж байна. Өнөө үйлжийнхээ нэвтрүүлгээр Хонгор Монгол сургууль, Хөөхөн залуу, Дуу хөгжим, Хүслэн, Нохөрдлийн дуу, Чамаагаан үгэлэн, Хүүгэл гэсэн үйд гэх зэрэг дуунуудыг хүргэн. Хонгор Монгол сургууль.

эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр дуунуудаа хүргэлээ. Яг над шиг хий гэж байгаа хүнөөс би юу ч сурдаггүй. Надтай хамт хий гэж хэлдэг хүн л бидний жинхэнэ багш байдаг. Энэ дугаарыг нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хашиг. Хянагч урт насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавын хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг айкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн бэрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ар түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шиний үүдгийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусахныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухааны сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав хүний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гүйж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагаурийн мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагаурийн хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн Мань хотын олон газруудаар цагаурийн байдал ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн юлтад Хянганы баруун хойно бай, хойно бай, зүүн хойно байэр борон цас холилдсон орно бусад газруудаар үүлдэе. Олон газруудаар 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүнүүлтэл Хянганы баруун өмнө буяар дум зэргийн борон орно. Хянганы баруун хойно бай, хойно бай, зүүн хойно буяар үүлдэе. Бусад газруудаар баг зэргийн борон орно. Энийх мөдөг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөс сүнүүлтэл Хянганы баруун хойно бай, хойно бай, зүүн хойно буяар борон цас холилдсон орно. Бусад газруудаар үүлдэе. Олон газруудаар 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүнүүлтэл Хянганы баруун өмнө буяар дум зэргийн борон орно. Хянганы баруун хойно бай, хойно бай, зүүн хойно буяар үүлдэе. Бусад газруудаар баг зэргийн борон орно. Хайлар орнд үүлдэе. 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Алтан эмэл баалгасан дүүлтээ 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс дээш 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 17 градус. Амгалан баалгасан дүүлтээ 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс дээш 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 18 градус. Баян хүрээ баалгасан дүүлтээ 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 14 градус. Баян тухай болгосон дүүлтээ 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 15 градус. Манжур хотын дүүлтээ 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 17 градус. Ягш хотонд борон цас холилдсон орж байснаа үүшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 12 градус. Лабдадын баалгасанд борон цас холилдсон орж байснаа үүшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 14 градус. Гэгэнгол хотонд борон цас холилдсон орж байснаа үүшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 15 градус. Аргол болгосонд борон цас холилдсон орж байснаа үүшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс дээш 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 19 градус. Жалан ал хотонд үүлтэй 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс дээш 2 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 18 градус. Нэрэг болгосонд үүлтэй 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс дээш 2 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 15 градус. Наажи болгосонд үүлтэй 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс дээш 3 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 18 градус. Хайлар орнд үүлтэй 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Гадны сэргэлэх мэдээ. Өнөөдрөөс маргааш сүнүүлтэл бүх хотын олон газруудаар гал гарах боломжтой. Дээрхээр цагаурийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Фушина Монгол Аржу хороо.
0: Хөдөмбөрийн Аражу.
2: Онле Аражу.
3: Чилийн голын Аражу.
4: Улахатын Аражу.
5: Өмнөд Гортлосын Аражу.

0: Хянган аймгийн хамзуучдын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын жилээс нааш Улаан хот их байдгийн давлагдаа суурлан онцлогт тэжин үржүүлэх ба онцлогт тарж оруулах үйлсийг хамтад нь хөгжүүлэхээ айлхуулж олон ишчилсэн аж үйлсийн хөгжилтээр олон төмний орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах дотоод хүчнийг урамшуулан хөдөө тосгоны бүх талын хөгжилтэд тасралтгүйгээр шинэ хөдөлгөх хүчин хангаж байна. Улаан хотын сэргэн одоо үеийн тариалгын хүрээлэн тойргийн жиншин тосгоны Хөөчан гэр бүлийн тариалан мажлын талбайн малын пент алшин өхөр тавтай идэшилж байлаа. Манайхан 180 гарын алшин өхөр тижээж бордоо зурх машин зэрэг төхөрөмжтэй болсноос мал тижээхэд амархан болж бордооны тохируулалт бас шинжилгээ ухаанч байж орлог улмаар нэмэгдэж байна гэж Хөөчан гэр бүлийн тариалан мажлын талбайн хариуцлагатан Яндын итгэл дүүрэн ярьж байлаа. Зэрэгэн одоо үеийн тариалгын хүрээлэн тойргод нийт 9,000 гарын өхөр 3 том 8,000 хон тижээж 1,200 өрхөд тариачны тарж тижээх аж үйлсэд оролцохыг ажиллан тижээ үржүүлэхийг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах тулгарлал болгосон байна. Улаан хотын улаан хад балгасны хүүх жимсгэнэ тарж оргуулах суурин газарт тариачд ойн тумд сүлжилдэн түүх сонгох хайрцаглах зэрэг явцаар дамжин хүүх жимсгэнэг тухайн газрын дэлгүр болон гадны газрын худалдаачинд хангахын хамт сүлжээндэр шууд нэвтрүүлгээр дамжин бүх улсын эд газарт борлуулж байна. Ойлгосноор тус хүүх жимсгэнэ тарж оргуулах суурин газрын хэвчээ 140 мөтгөрч нийт 2 том 1,000 суур хүүх жимсгэнэ тарьсан байна. Улаан хот их байдгийн давлгаа үргэлжлэн бадруулан тарж тэжих онцлогт аж үйлсийг хүчлэн айхулж тариалгын үйлсийг хөвчөөцсөн, баримжаатсан, одогчлсон тийшээ тасралтгүй хөгжүүлэн аж үйлсийн хөгжилтийн үр ашихаар хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах Улаан хотын хариултын хуудсыг хүчлэн бичгэлж байна.
1: Тунгли хотын хамзуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ард Тунгли хотын хин хаврын үлрэлийн ногоор үлрэлтийн шижир алтан цаг үлрэлийг амжин чих мод нүхэж тарих болон ногооруулах тусгай зүйлийн дээшлүүлэх ажлыг нэгдэлтийн төлөвлөн ахиулж их хөвцөгөр тарьж нарилгажуулан арчлан хамгаалахаар дамжуулан хотын ногоор үлрэлтэд өнг бодго нэмэртлэн хотын ардын орчин амьдрахад тохирсон амиахгүй гой сайхан бөгөөд тааламжтын орчин нөхцөлийг бүх хүчнээрээ бий болгож байна. Бүх хотын нэгдэлтийн байрлуулалт ёсоор Бээжингийн Жэнкун арчлан хамгаалах бүлгэллийн тунглоохийн хуваар компани 3 ээлжийн бүх орон бүсийн өдөр тутмын чих мод нөхөж тарих ажлыг Лавдун Баттийн өрднүүлжээ. Ногоорлуулалтын хөвчөө нь хотын тойргийн 102 гол дэд зээл гудамж 42 төрлийн чих модны төрөл зүйлийг хамарчээ. 105 суурь ургалтын байдлаар буурай, торг модыг засаж хайчлах, бордуур оруулах хамааралт хамгаалалт хийжээ. Зээл гудамжийн ногоорлуулалтын дутагдлыг бүх талаар нөхөрлөв. 3 гулд 4 хүндлэн олон зангилгын чиг нэг цэцэрлэгээр зугаацах тусгай зүйлийн дээшлүүлэх инженерингийн зэрэгээр ахиулжээ. Замын ногоорлуулалтын үзмчийг шилдэгжүүлэн ардад духам үзүүлэх ногоорлуулалтын зангилгын чигийг бий болгожээ. Асрамжийн замын бүслэгийг зугаацлын хүрээлэнгийн өөрчлөлт байгуулжээ. 5,525 суурь торг мод, 15 түмэн суурь бод мод, 23 чиг 6 түмэн суурь цэцэг өвс, 4 чиг 92 түмэн тэгштрүүлжин метр өвс тарихаар төлөвлөж бий. Одоохонд бод мод тарих ажлын нэгэнт бүхний дуусгаж бүхэл цогцоор дээшлүүлэх инж дарангийн 5 сарын 20-ны өдөр дуусахар байна. Тухайн үед цонхоо нэмэгч ногоон өнгийн олж үзэх үүдээр гармагч цэцэрлэгт хүрэх хотын ногоорлуулалтын байршлыг бүрдүүлэх болно. Тунгли хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөгийн хотын хамааралтын салааны дарга Жиан Юэн сурвалжлах үлэгтэй. Торг модын шилжүүлэн тарих цэцэг ухаар тарих зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан Жэнгу хойт зам, Шармөрөн их зээл, Чинлүншан их зээл зэрэг 7 голдлогтын замын хэсэг, Жэнгу замын жижиг цэцэрлэг зэрэг 30 гари голдлогтын чиг, Асрамжийн замын бүслэгийг зугаацлын хүрээлэнд үзмжийн ногоорлуулалтыг дэс төвшүүлв. замын ногооруулалтын газарт суурмад дутдагдах, бус тасрах, үзмж тэгшгүй байх зэрэг довэм асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлэж, зэр гудамжийн ногооруулалтын үзмжийн дэс давхаргыг илт нэмэгдүүлэн, хотын замын амахуйн суур өнгийг нэн хэнчир сайхан болгоно гэв. Энэ жил Тунлай хотын хаврын удирлын ногооруулалтын хөвч давалтад маягийн нэмэгдлийг баялуулж, торгомод нөхөж тарих тоо хэмжээ жилийн эхэнд төлөвлөсөн 2242 суур байснаасаа 9659 суур болон нэмэгдэж, бодмод нөхөж тарих тоо хэмжээ жилийн эхэнд төлөвлөсөн 26.74 түмэн суур байснаасаа 70.93 түмэн суур болж, хоёр зүйлийн гол болох ногооруулалтын тарих хэмжээ өнгөрсөн жилүүдийн өнгийн нөхөж тарих хэмжээгээс их хэмжээгээр дээшлэн, хотын ногооруулалтын хөвчөөг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийн нэмэгдүүлэх талаар илт үр бүтөмж олсон байна.
0: Улаанхад хотын хам зуучдорын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Зүншан тойргийн 11-р баг сургууль, Зүншан тойргийн Шаньян зээл гудамжийн Мүүкө нийгэм тойргийн хамтран гаргараа холболцсон боловсон хотын хамтар бүтээн байгуулах гол сэдвт боловсны үйлдвэрлэлийн ажиллагаа өрнөсөн байна. Сургуучид нийгэм тойргод хүрч боловсны тухай ухуулах хийх ба бодтыг үйлчлэх хангаж бодит ажиллагаараа боловсны ойлголт хүний үйлдвэржүүлэн Улаан хатын боловсон хотын бүтээн байгуулахад залуу насны хүчин чадлаа нэмэгдсэн байна. Ажиллагааны анх үе талбайд Бич хаан сайн дурцууд нийгэм тойргийн боловсон үйл ажиллагааны сануулгын хуудсыг суугаад ардад тараахын хамт өдөр тутмын боловсон үйл ажиллагааны журамчлалыг хөлцөнгүйгээр нарийн ямбай тайлбарлан суугаад ардын боловсон татгалыг бий болгож сайн сайхан гэр орноо хамтар бүтээн байгуулахыг уриалсан байна. Сургуучид бас нийгэм тойргийн боловсны үйлдэлгэд оролцож, нийгэм тойргийн суугаад ардыг санаачилгаасаа хавсран эмх журамгүй зогсоосон цахилгаан хөдөлгөөрт дугуй тэргийг тогтоосон оронд нь байрлуулан тавилсан байна. Сүмшан тойргийн 11-р баг сургуулийн сургууч Жөөдс Чихэлэгтэй дураараа хог новш хаяггүй, газар сайгүй нюлмгүй байж, хог новши хаягтаа төрөл хувааж хүрс сэргэлдэгийнх нь хоорондоо харилцан хавсралцаж, харилцан хүндэтгэн, харилцан хайрлж, боловсон үг яраг эрхэм мэдвэл зохино гэж ярьж байлаа. Зүмшан нийгэм тойргийн 11-р баг сургуулийн улс төрийн хүмүүжлийн газрын дэлгэрэгч Гов Мөнмөн хэлэхдээ, манай сургууль гаргараа холболцохоор ачаалур болгож, боловсон ёсолтын хүмүүжил сургуулийн хүрээний орчин тойрны цэгсэн засах сайн дурын үйлчлэг зэрэг ажиллагаа өрнөлөн сургуучдын хөтлөнд жододож, боловсон хөв суртлыг дэждүүлэн гэрээ ахмадыг дайчлан боловсон гэр суртыг хамтар зогцолж бий гэж танилцуулж байлаа. Зүмшан тойргийн Шаньян зээл гудамжийн Мүүкө нийгэм тойргийн намын үрийн шүүжи Чхэвэн Жу хэлэхдээ, хойшид нийгэм тойргийнх нь үргэлжлэн сургуультын нягт хамтарцаж, гэр бүл сургууль нийгэм тойрог хамтар хөдөлгдсөн хамтар урагшилж, боловсны цэцгийн нийгэм тойргийн үнчиг болон болгонд дэдгэрүүлнэ гэлээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баях Умэй, анхны хянагч Шинжиган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсгийн аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлэлтээ.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн араачуд хүчис нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн доорх харпин гэсэн орчуулгын бүтээлийг сонсгохоор бэлтгэлээ.

0: зохиогч Чэньхүй улсаа хайрлах оргилом халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэмдэд хариуцлага товроор энхүү романа төрбөн бичсэн юм. Романд голд 1934 оны үеийнх Японы зэрхэг дүрмхэтэн ба хуурмаг манжин дарлал дормжиллыг хамтал амсаж байсан харивны элитхэдийн давшингүй үзэл ухаамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгдөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
1: Аавгаа миний шаардлагыг янкнаар хариулахаас өмнө надад нэг асуулт ордов. Тэр надаас зөвний бүлгийн захин байгуулалт жишээлбэл Жиесуч аавгаа нөлөөгөр байгуулсан үүрийн хурал буюу шинэ хүмүүсийн хурал цаашилбал Орсын дэмжлэгээр байгуулагдсан Японы эвхэмт намад орсон үгүй юу гэж асуув. Ийм явдал надад огт байхгүй гэж би тасархай хариулсан юм. Аавгаа миний хариултад тон ханамжтай болж миний гурван шаардлагыг ёсчлан гүйцэтгэж өглөө гэж хэлв. Вай минь энд хүртэл сонсоод язгаарлаж үгээ сэтгэл хөдөлж орноосон босон зогсоод танда баярлаа. Үнэн сэтгэлээсээ баярлаа. Таны өөрийн байдлаа үнэн чудрагаар тоочин ярьсан чинь талархахаар өрхгүй. Өнгөрсөн таны миний бие, миний сурагч болон найжи хамгаалалт тусалсанд гүн талархаж байна. Өнөө би таны байдлыг ойлгосноор барахгүй, таны бүх гэрийч ойлголоо. Та хэрвээ надыг олохгүй бол би таны анхдагч дундуудын найж ч нь болъё гэж хэлв. Энэ үед Юджи Хилан шафан дээрээ сүсрэн босоод Ваниминтэй чанга тавирлдэж их сайн боллоо. Би тань шиг ийм дундуудын найждий болсондоо хэчнээн баярлж байхыг бүү мэдээ. Би бас танд нэг явдал хэлж өгье. Хайрт найж минь. Тэр Ваниминий хажууд ирд няалдан суугаад чихэндэн. Хой. Би бас нэг дундад улсын хүүхний буулган авч эхнэрээ хин гэж байна шүү. Хэцүү гай хүүхэн шүү. Үгүй. Авахыг гэж хэлвэл зүйтэй байх. Эрдэн мэдлэгтэй гүн гэрийн хүүхэн юм чинь. Хэрвээ баярын явдал бүтгэд хөрвөл би сайн найж таны ган залж хүргэн дагуулъя гэж хэлв. Юджи Хилангийн үгэн дотор зол жаргал болон ирээдүйн тухай сайн сайхан хүсэлнээр дүүрч байлаа. Гэтэл энэ үгэн Ваниминийг ихтэс очив. Төвний хэлж байх энэ хүүхнийг хэн болохыг тэр бүр мэднэ. Юджи Хилан авахтайгаан хоёул ийм бодол орно гэж төвний зүудэнд нь орсонгүй. Энэ явдлыг хүүхний тус биенч тэр, эцэгч тэр яасан ч өвшөөрөхгүй. Яг түүнийг ингэж бодлогулж байтал Юджи Хилангийн тэрх зол жаргал шумбасан шивнэх дуун Ваниминий чихэн хажууд сонстов. Та энэ авахыг бараг олж үтсэнгүй ба. Тэр миний хүсэл санаатай яаж нийцсэний бүмэд. Түүний төрсөн шинж төлөв байдал нь яг зургийн дотроос алхан гарч ирсэн хүүхэн юм шиг шүү. Таны мэдээжээр би дундад улсын уран зургийг олон арван үтсэн. Би дундад улсын эмэгтэйчүүдэд аль хэдийнээс гүн гүнзгий хайр сэтгэлэгтэй болсон шүү. Таны дундад улсын хүн чөм Японы эмэгтэйчүүдийг нам дүлгэн эйлдэг найрамдуу Япон эмэгтэйчүүдтэй ураг холб бол тон зол жаргалтай гэж ярьдаг. Ийм үзэлтийг би бүрэн зөвшөөрөхгүй. Миний уулын эхнэрийн эйлдэг зөөл нь хөтөрчсөн. Өөрмчээ зан чанар гэж өчүүхэн ч үгүй шүү. Миний үйлсэд ямар ч хавсрамж үзүүлж чадахгүй. Төвний газ бусаар нас барснаас нааш би дараа нэг дундад улсын хүүхэнтэй гэрлэхий сансаар ирсэн юм. Миний шаардах нөхцөл бол юуны өмнө дундад улсын эртний утгал захиалын мэдэх хэрэгтэй. Дээдлвэл дундад улсын эртний сайхан хүний өнг зүс байх хэрэгтэй. Би энэ санаагаан авгад гаргаж хэлсэндээ

Хиндэ тэр явж өвшөрөхгүй байсан. Хожим нь арга бус өвшөрчихсэн бөгөөд нэр хүндэт хүн Луюм чигийн гой авхаа байна. Нэр нь Луу шүүж байна гэдэг. Тэр эртний хэл нэвтрэх юм өртөн эрдэм чадвал хослон бичиг зурагт авьяастай өнгө зүсэн чи олноос хэтэдэж олдож үгээ гүн гэрийн авхаа юм гэн. Тэр хүн ирж надад зуулчлуулна гэсэн. Аавгын явдлыг дурдаад эми утсангүй. Япон манжин клуб байгуулагдсан тэр үдэрэ би энэ авхатыг улсан шүү. Та хэлэжтэй. Тэр гоё төрсөнгөө юу? Эрдэм чадал орноос хэтэдсэн үгүй юу? Аа, тэр чи яриангүй шүү. Та түүнийг ингэж өндөр үнэлж яхаар үзэхэд та бас гэж үйтий илангийн хасар нүр нулайгаад үгэн хэлж гарахгүй болов. Та хэлэх хэрэггүй. Таны санааг би мэдлээ. Бид нэгэнтэй найж болчихсон юм чинь үнэн сэтгэлээр ханьлах ёстой. Би ерөөсөө хүнд хэлээгүй байгаа сэтгэлийн гүндэх үгэн танд хэлж өгье. Дундад улсын эртний үгэнд байдаг хүн хэмээгч өвс мод биш атал хэрхэн хайр сэтгэлгүй байж чадах ажээ. Тэрчлэн лүүшүж нь авхаач өнг эрдэм хосолсон сайн хүүхэн юм чинь би яаж үл мэдэхч байж чадахав. Гэвч таны мэдээжээр би бол нэг ядуу багш. Лүү авахтын гэртээ үүд өрхт нийцэхгүй. Дундад улсын зан датхлыг та сайн мэднэ газар дээ. Үүд өрхийн хоорондох уугаа ихэж өрөөн бидний хооронд давш үгүй гүн нөхөйм алтчихсан шүү гэж хэлв. Юэдий лан толгой дахин үнэмшив. Гэвч нэн чухал нь үүнд байх бишээ. Тийм үү? Тэгээд юунд байх юм? Миний хобби энд бий. Би хоёрын хэдэн жилийн дотор ураг холгүй гэж санаж үгүй. Юунд? Та нэгэнтэй 30 шахсан хүн. Гооний үзэлтэн биш байтал. Аа, миний шалтгаан тон дөхөмх. Ариун чусаар бялдагдсан эх улсынхаа нутгал эрсхэр дээр би ховийн зол жаргалт жижиг гэр бүлийн байгуулах дурггүй. Тэр хүүхэн ялалт олох тэр өдөр хүртэл 15 жил хүлээвэл яах юм бол гэж хэлв. Юудий лан хөмсгийн хоорондон атриулан Вайминий ширтэв. Ваймин үгэн үргэлжлүүлэн миний дараагаар нь хэлэх гэж байхыг та бараг бодоод олчихсан байха. Таны мэдэж байхаар Луа вахтын гэр өгсөө бол хэдэн үеийн бичгийн хүнээ алдарт үүд өрх бөгөөд Луу Юнчигийн тус бэйн нэнч нэр хүндэтгөө. Тэр нэр төрийг амь наснаасаа илүү эрхэмэлдэг шүү. Иймээс тэр хэрвээ хүүхнэн Юджиш мүйний ноёны ач хүүн болох чамд өхөт хөрвөл нийгэмдээр яаж ярилцсан нь гэж хэлв. Таны үзэхээр яаж ярилцсан даа? Түүнийг эрх сүртэй аялдан дагжээ гэнү? Эсвэл хүүхнэн худалдан эрхэм нэрийг хөөцөлдөж байна гэнү? Тийм шүү. Бас унас ч хэцүүгээр ярилцаж мэднэ. Тэгвэл одоо явал дээрв. Би энэ хүүхнийг яахын аргагүй тоочгсон шүү. Надад хэрвээ ийм авгүй юм бол хэчнээн сайн байсан мэтэ. Та миний шууд хэлхий уучлаа. Та хэрвээ ийм нэг авгүй юм бол Луу авахтын гэрийн хүүхэнтэй ургална гэдэг нь бодлого нь чинчээ орохгүй юм шүү гэж Вайминий хэлэхэд Юджи Илан гэнэ толгойгоо гэдэж дээр дуунаар. Таны ингэж хэлэхээр би бүрч авганхан эрх сүрт өртөн хүний хүүхнийг гээд хоолын цэцрэн үгээд утуу хэлв. Таарэ тэгж бодсонгүй байж мэднэ. Гэтэл бодот явдал хүмүүсээ ингэж сэтгүүлэхгүй байж чадахгүй. Учир нь за болж дахин хэлэх хэрэггүй. Таны үг чинь даанч аймаар байна шүү. Би гэснэн тэр гэнэт аран ши хандаж ханан дээрх хос ясат мөлхийн зургийг ширтэв.
Ваймийн чай дуугүй сууж, Юджи Илангийн араас харна. Юджи Илан баг утасныхаа дараа, гэнэт нэг сандал авчир тавин, дээр нь өсрөн гараад, хос ясны мэлхийн зургийг авч хаяв. Тэгээд тэрэ Ваймийн эсрэг талд сууж, өөртөө сүрс алдан нам дуунаар. Танда талархаж байна. Таны өвчин хэдий байрэ, надад зэрэлт өгсөн болооч. Миний сэтгэлийн гүндэх нэг хэсэг цэвэр ус болныг хавсарч илрүүлжээ. Би өнгөрсөндөө авгаа дагаж муу хөрөг үйлдэж яасан ч болохгүй. Ингэвэл эцгийн гэрээсээс мөрөмөсөн тарсэлж, дундад улсын иргэний эсрэг тал зогсон, элбэрл үгүй хөвгөн уян уйдан ялтан болоход хөрнө. Иймээс би танд талархахаар барахгүй. Тан шиг ийм сайн багш дот нь айжтий болсондоо омогшиж байна гэж хэлв. Танда талархаж байна, найж минь. Та дахиж ярьж хэрэггүй. Та бол миний хамгаас хүндэтгэн бишэрдэг Япон найж мөн шүү. Та бас хүчний хэрэгдэн дундуудын иргэдийн илүүхэн хавсрахыг би чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Тийм ээ, би лавтай чадлын хэрээрэ чармайна. Гэвчээ зарим явдлыг санаа байвчээ унаа хүрэхгүй байгаад байна шүү. Тийм үү? Ямар явдал болохыг та надад хэлээд өгнө. Жишээлбэл өцөгдөрөө би авгийн тэндээс нэг том бачим тулгам явдал сонссон. Таны өвхөмт намын удирдсан Тамбайгийн партизан ангийнч нь Фантиан их туслагчын дагуулсан шилдэг цэргээ тамилан уст халахаар өцөгдөр сүний байлдааны төсвийн зөвшөөрч гисэн. Би өнөөр та нарын төлөө санаа зовн шүү. Гэтэл энэ цэргийн ажиллагаа юм чинь ямар арга байна вэ? Гэд урт сүрс алдав. Ваймин энэ чимэг сонсон мөгч дотроо ихтэй сочсон бөхөөд суух суургүй болон бачимдна. Тэр өөр бас чухал явдалтай хэмээн шалтаг хэлээд Юджи Илангийн жижиг атраас салж сүүх машин цуугаад нангангийн цэцэрлэгийн зээлийг шууд чиглэв. Энэ гарагийн өдөр бол Ли Ханчо болон Ши Фан хоёулын хуримлсан 6 жилийн ойн дурсгалын өдөр болно. Ши Фаныг харвинд ирснаас нааш одоо болтол Ли Ханчогийн ажил даанч яруу болохоор тэд хоёул нэг удаач наадахаар гараа үдив билээ. Үүндэ Ши Фан бахан урам муутай байлээ. Ши Фан бол яалач гэсэн жаргац сэнгэхийг хөөсөлдөдөг баян гэрт төрсөн бөгөөд гоч хөрөөдөө залуу өхнөр болохоор эрэм хоёулын янах хайр болон оюун санааны амьдралд бүр өөрийнх нь хүсэл шаардлагатай байдаг. Гэтэл энэ хүсэл шаардлага нь олон удаа хийх хоосон болсон болохоор Ши Фан заримдаа бас уурлаад уруулга зайлган төдгөндөг байлаа. Үүнд Ли Ханчо өөр өвдөх сэтгэлэг төрөгддөг болгооч цаггүй юм чинь ямар арга байхав. Энэ удаа Ли Ханчо харин овоо зориг шуутжээ. Тэр Ши Фантигийн хоёулан Шоочогоо дагуулан Таяндо арал дээр гарч эрэм хоёулын хамгаас дурсахуучтын өдрөө баяртайгаар өнгөрөхөөр тогтов. Төрөө оройн Ли Ханчо энэ төлөвлөгөө эхнэртэй ярьсанд Ши Фангийн баяралтны юу нь өгүүлэх хажээ. Гэтэл нэг гэрийн 3 хүний дотор хамаг илүү баярлсан нь хашил хүүхэн нь Шоучо билээ. Тэр орон дээрэн хөвтөөд нойр хүрхгүй байж дэн унтраад хэдий удсан байтал бас маргааш би ямар хувчас өмсөх вэлээ? Ямар гэзгийн оройлт орёнов? Таяндо аралд очиход ямар тэргэн цуунов? Таяндо арал хэдий их байдаг юм? Гэж Ши Фаныг нүдэн нээж чадахгүй болоход тэр сая асуухаа зогсож унтжээ. Дараа үлэн тэр үүр цайхаас өмнө сэрчихээд яаж аргалсан чи унтахгүй. Цонхон дээр илэгдэн хөвтэй зүүн шин харж нар гарахыг хүлээв. Өглөөний хоолой чи дэмий хэдэн ам идсэнгүйгээр яаран шинэ хувчсан өмснө гэтэл гэзэгний оройлтан оюун гэн. Ши Фан нэгэн тэгүр хүүхнээ чимэглэн нөгөө талаар бие засаж бас Ли Ханчог өмсөл зүүлгэн. Гурвуулан ингэж мөнгөнж байтал зохиолч Сайшан Шогнет урамгүйгээр орж ирэв. Тэдний энэ мэтэ засаж чимсэнийг үзээд

0: Ой, та нар чинь ямар их өвдөж хуралд орчихно гэд ингээ засаж хэмж байгаа юм бэ? Ли Ханчаг хариул амжихаас өмнө Шаоча хэдин. Аавэж өнөөдөр урах холбоно. Бид гэрээрэн таянда арал дээр очно гэж хэлв. Шаочогийн үгэнд урвуулаа пүс хитлийн ялцсэхв. Сайшан Шаоньесээр Шаочогоос. Оо, яагаад бас урах холбох юм бэ? Тэгээ чи яах билээ гэж асуусан дэ. Шаоча гүнгөгч нэг амсгаж яваад. Би аавэжийг дагаж урах холбоно. Тэд юу хийвэл би бас юу хийнэ гэж хэлв. Үүнийг сонсоод гурвуулаа дахин инээлцв. Сайшан Шао Юшиныг эрнэ гэд гарч явлаа. Сайшан Шаог сая гартал Мужи намын хорооны холбоочин Шаожан яруу сандруугаар гүйн орж ирв. Тэр холбоочинтэй хоёул нөгөө өргөнд орж доор дунаар ямар нэг явдал зөвдснийхээ дараа гарч ирэхэд засалын хувцсаа тайлаад юрийн өмсдөг урт дээлэн өмсчээ. Шиифан үнийг үзээд өнөөдрийн явдал бас л хоосон болсны барагцаалж мэдээд дотор нь бар хийж явлаа. Ли Ханчо түүний бодлыг мэдээд яран дор дунаар би нэг чухал учиртай болохоор хурдан очиад ирье. Шаоча та хоёул надыг хүлээж бай. Өнөөдөр яасан чэд хоёрхоор очно лавтай. Ингэж хэлэхин зэргээр Шаожаныг дагуулан гараад явлаа. Шиифан үүкэлэх завч олсонгүй алмайрж байтал Шаоча харин дуу тавин уйлж авдаа очноо, авдан очноо гэж хасгирч гарав. Уйлах дууныг Ли Ханчо хэдэвээр ол сонссон боловч гэдрэг харалгүйгээр хүрийн үдэр гарч явлаа. Өлгөр цаг 12 цагийн үед тэр сая сандруу мандруу гүйн орж ирв. Хамаг биеэс нь хөлс гарч өмссөн дээлинк нь өнгөр далан бүр давтчихжээ. Гэрт орж ирэнгүүтэн Шифангийн өөд чарай дүрэн инэмсгэлж ёс хэтл бэй мөхэйгээд эрхэн янзыг удаан хүлээлгсэн дүрэ үч өхөн эндээс ёсолж амай гэж хэлээд бас дахин газар сүхрэн мөхэн ёслов. Шифан түүний энэ мэт амьсгаа дээртэн хүлээртлгүй ирснийг үзээд өөрийн эрхүүгээ сэтгэл зөөлрөн тэсгэлгүй пүс хитл инээ далдаад яран дотор үргэндэн орж хүйтэн усанд альчуур дэгтэн авчирж өглөө. Энэ үед Ли Ханчо яг Шаочогийн тэвэрэн үнсэн талж байлаа. Шаочо түүний хацрын цааш түлхэхийн дагуу Аву хангүй Аав Шаочогийн хаяа дутаа чигсэн гэж орлон хасгирч байв. Аав нь одоо дутаахгүй шүү. Аав нь дээлэн солж өмсөя. Дээлэн солж өмсвөл таяндад очия. Уга аав надыг худлах хэлж яана. Аав нь худлах хэлэхгүй. Саяхан бол чухал учиртай болоод явсан шүү дээ. Хажууд нь байсан Шифан Одос хийгээд бас чухал учиртай бол яанав гэж тэсгэлгүй асуув. Тэнгэр нуруучээ, би чамтай цуг тосж байгаад очина. Үгээ идэхгүй бол болчихнаа. Ирээ Шаоча, ээж нь нүрийг ч нугааж үгэй. Тэгээд багсаа юм идсэний сүүлээр. Үгүй, идэх хэрэггүй. Таяндад очиж идий. Одоо дөрөнгөн хоцсоо салья. Ингээд эд гурвуулаа яаран мөнгөнж орлоо. Дээл хувцсан өмсөө сая үүдэн зүг алхтал үүд төрх итл нээгдэн нэг хүн үүд тогссон ч үгүй чимээ өгсөн ч үгүйгээр мөндөн сөндөн орж ирв. Энэ хэн билээ гэвэл хөлсөн машин тэргээр нисхмэт акул ирсэн Ваймин байлаа. Юрдан ясархаг лавдун энэ хүний ийм байдлыг үзсэн Ли Ханчо болон Шифан том сочив. Уг асууж амтчихаас өмнө Ваймин Ли Ханчогийн ханцаас татан явъя зүүн тасланд ороод хэлье гэж хэлхийн дагуу эргэж хандан Шифангийн зүг толгойд ахив. Ваймин Ли Ханчог чангасаар зүүн тасланд орж үүдийн пас хийтлэх ав. Үүд хаахын дагуу Шифангийн зүрх нь түг түг цахилна. Вайн миний байдлыг үзвэл ямар нэг хүмсэх шатам бач мөчөртэй ирсэн байдалтай. Ямар учир болчихов? Намын дотор нарай учир гараагүй биз дээ. Энэ үедээ зүүн таслаганы үүд нээгдэв. Ли Ханчо өнөөхөн өмссөн Европ хувцсаан тайлаад самс өмссөн байлээ. Тэр Шифангийн дэргэд яаралтайгаар алхан ирээд, Ифан, чамада яаж хэлбэл зарахгүй билээ. Өнөөдөр нээрэн болжээ, хэллэггүй гэж Шифангийн чарайн хужийн уруулан татвалцаар, би чамаас нэг л үг асууя. Ямар нэг их учир гарчихгүй үгүй юу? Чамада аюултай болов уугүй юу? Учир нь тэр их учраа гэв чи надад аюулгүй. Чи санаа амарвай гэж Ли Ханчо түүний гарын атхаж нам дуунаар хэлээд Шочог тавирж байгаа Вань Миниг зааж, Имин энд байгаа. Чи хэрвээ Таяндод очивол тэр чамтай сүг очиг гэж хэлв. Болжээ, энэ удаа очихгүй, хожим очие. Чи төргөн яваад хурдан ирээ. Хэрсүүлхий л бүү марта да. Ли Ханчо толгой дахин цааш хандаад бушуулан алхаж хүрийн үүдийг давн одлоо. Ими, чухам ямар учир гарчихв? Та хуулийн байдлыг үзээд баахан айдсгүрээд байна шүү гэж Шифан Вайминаас асуув. Бергэн, цагийн завдхал чухалтай нэг учир гэдгийг чамд хэлье гэд үгэн өртүүлэн, ахас сонсоход өнөөдөр чинь таануусын ураг барилдсан дурсахлын өдөр болохоор Таяндод очихоор байсан гэнэ үү гэж асуув. Очиж чадахгүй бол очихгүй яамай. Та нар амар төвшин бол юунаас ч дээр. Яг энэ үед Сай Шанша болон Юшийн хоёул гаднаас орж ирв. Хоёулаа маш олон боодол баглаатай юм авчирсан бөгөөд багалсан цааснууд нь тосон навчигдэж гөлтгөнөн харагдж байлаа. Сай Шанша орж ирэнгүүтэн Шифангийн зөв, хөөе, та нар чинь ягаад үдэ болтол яваагүй юм бэ? Ханчо хаана очичхов гэж асуув. Ваймин үгийн үлгэн авч, саяхан гарсан уудлагүй харж ирэх байхаа гэж хэллээ. Би үзвэл Лав Чи түүнийг ухаалж байгаад явуулчихсан байхаа. Өөр хүндээ тийм чадлаггүй гэж Сай Шаншо хэлхийн дагуу цагаан үзээд, нэг цаг болох гэж энэ шүү. Одоо харж ирлээч гээд Таяндод очиж чадахгүй болжээ. Тэгэхээр миний өргөнд орж бүгдээрэн гар хөдлөн ногоо зууш базаагаад Ханчо харж ирсний сүүлээр хамтдаа сууж хэдэн хундаг ууй. Өнөөдөр Ханчо Юйфангийн баярын өдрийг тохиолдуулж миний сэтгэлийн бохин дулаан багаж хийсэн арилгая гэж хэлв. Болно, явцгаая гэж Шифан Сай Шаншо нар Шочогоон дагуулж боодол баглаатайгаан аваад гарахад, Юшиян, та нара урдаар явжээ, би Иминтэй хэдэн үг хэлэлцээ гэд хосров. Тэдний явсны сүүлээр Юшиян үүдий хааж Ваймини дэргэж ирээд нам дуунаар, Имин, чиний танилцуулж өгсөн Юба тон чадвартай, надтай бас тон сайн хамжилсан ажиллаж байна шүү. Бид одоо нэгэнтэй Японы эсэргүүч хэвлэлийн баг дугуйлан байгуулсан. Үүнд 5 хүн оролцсон. Өсөгдөр бид дугуйлан байгуулагдсан төрөө удааны нюс хурал хийсэн гэж хэлв. Хаан хийсэн? Мажагу цэсэрлэгийн сэлүү нэг модон сүүдэр дор хийсэн. Юбогийн хэлхүүг тон идлэг, ихэл жарингуутай маны хэдүүлийн улс гэрийн төгшүүрийн төлөө тэмчих зориг сэтгэлгээ оргилуулчихсан. Сүүлээр нь бид нам дуунаар Япон залхийг устхан эх улсаан сэргээхийн төлөө өөрийн альваа бүхнээ зариулан ань насан өргөдүүлэхээс ч халширахгүй гэж тангараглсан. Хамаг сүүлдээ Лёбогийн дурдлагаар олноороо надыг дугайлангийн дарга сонгосон. Игээд би хүлээж авсан. болж яана. Би чамд баяр хүргэе. Болж яа. Би хариуцд илэхгүйгээс зүрхшэн шүү. Хоёстаа чи намайг илүүхэн хавсардаа. Угүй. Чи Люботи илүү харцвал таарна. Бид уулздаг юм бол ярилцхаас бишээ. Энгийн байдалд ямар нэг асуудлын төлөө надыг эрэх хэрэггүй. Чи одоо өнгөрснөхтэйг адилгүй болсон шүү. Тамчил хийх нууц чанарыг мэдэх ёстой. Эдгэрийг Люба чамд ярьсангүй юу? Ярьсан. Гэхдээ зарим учрыг чамтай зөвдөлчүүл сая лавдун шиг бодогдоод байна. Өнөөдрийн нэг учраар авч хэлвэл өнөөдрийн шиг ингэж уулзвал ярьж болно. Юрийн байдал доор эрх хэрэггүй шүү. Мэдлээ. Тийм бол би тэр учрыг хэлье. Гэл Юшиин хэлж гарав. Хятадын ялхайчуудын шиг эсэргүүчэн хоригдохын төлөө бид Лаосыг багтаасан бүхэд өчхийн бүлхминкентэй холболж байгаад урлагийн төлөөний урлаг гэдэг зорилттой илтгэсэн захиал бичиж сонин дээр илэр нийтлэе гэж бодно. Ийгвэл бүх хариун хотоорон бүр манай уурыг мэдэж чадна. Мэдэх хүн олон болоо. Япон залгууд бас тийм амархан гар хөдлөж чадахгүй биш юу? Гэтэл манай зарим нэг нь ингэж хийвэл хэтэрхий ил болж манд ашиггүй гэн. Би бодход энэ үг бас таарах адил тул яахан ч олохгүй болж шүү. Юубаны санал ямар байна вэ? Тэр манайг дахиж бодлох хийж үз. Би бас бодлох хийж үзье. Бодлох хийж байгаад болый гэсэн. Бодлох хийж байгаад болый гэсэн нь түүнтэй зөвдөлчж байгаа тогтоно гэсэн үг болохыг Ваймин барглав. Ваймини бодхоор одоохонд ийм захиал бичид нийтлүүл ашиггүй. Японы эсэргүүч хэвлэлийн баг дуулан байгуулагдаа дэми удаа үдээ. Тийм хүчинтэй бол чадаагүй болохоор хүн цахилтыг дааж чадахгүй. Ийм захиалын нийтлэх нь дайны тунхаг зарлалтантай адилаар жүжигхэн бүлхминкэн нэгэнтэй бүлхэмд нь нэгдэж эсэргүүчлэл хийж байгаагаа дайсна мэдэгдэж байдал гэнтийн хувиралттай болох болно. Ийхийн оронд нюсаар олон тооны хүний татан авч тэмчил явуулах нь ашигтай. Гэвч ийм бодлоон тэр Юшиинд ярьсангүй. Учир нь тэр бас Юбути зөвдөлчж байгаа сая тогтооно. Иймээс тэр Юшиинд энэ асуудалд болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Юба жүчхэн бүлхэнд байх болохоор хоёр зүйлийн саналыг бүр ойлгоно. Тэр зөв магадлал гарах юм. Чи түүнтэй зөвдөж үзээрэй гэж хэлв.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харбин гэсэн романыг сонирхуултлаа. Үүнээ залхамжийг мархашийн араажуу туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Өжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцгаана өрхөм сонсогч таа. Хүлэнбэр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиогийн нутг нутгийн зог нэвтрүүлэг зоршилёсоор сонсогчд та бүхнийх Америк альтхан золгоч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балж Маана. Эрхэм сонсогч таа. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр өнгөрсөн ээлжийн нэвтрүүлгийн залхамж хэсэг болох номын цагаан буйныг дэлгэрүүлэгч Малчин бүсгүй Алтан гэрэл гэсэн шингээлтэд сургуулилгын доод хэсэглэлээс сонсгор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи сонсноо.

0: энэ намын дээр халуун дээр болоод олон нарти зохиолчнууд байна, сэтгэлчнууд байна, эрдэмтэн багш нар байна. Өнгийн намд багтай унчигч нар байна, сонсогч нар байна одоо. Зөвхөн тэр одоо нам сонсож байгаа хүн бол бүх орны хөвчөөр бүр байхаа л гэж бодож байна. Одоо бид нам унчиж явах үед ихтэй хэрвээ одоо үргэлжлэн нам унчиж явал унцлогд орох хүмүүс нэрээ мэдүүлэхээр нэг л хүн гуваагаад өчхөнө. Чи одоо нэгдүгээр хэсгийг унчвал чи хоёрдугаар хэсэг, гуравдугаар хэсэг гэдэг юм уу? Чи одоо нэгдүгээр нүрээс тавдугаар нүр рүү, чи зургаагаас аравдугаар нүр гэдэг юм уу? Игээд игээд игээд хэсгэлээ чамд тогтоогоод өчхөнө. Өөрийн сонголт байх бас. Тэгээд одоо нэг хүн нэг удаа игээд нэг дугаар гаргаад ирэх нь олон хүн шин игэж эргэж ийжээ. Одоо өнөө үнэрсэх сэтгүүлийн үнэ байхгүй да. Бид нэг хүн нэг дэвтэр өгжээ. Тэгээд тэр дэвтэр дотроос чи өөрөө дуртай уулгаа сонгоно. Чи сонгосон уулга чинь нэг өдөр байна уу? Хоёр өдрийн уулга байна уу? 10 өдрийн уулга байна уу? Чи тууж сонгоно уу? Уулаг сонгоно уу? Яруу найраг сонгоно уу? Тэр нэг л дэвтэр дотроос өөрөө сонгоно. Тэгээд одоо сонгосон гацгаа наад өгөөл. Би энэ унчлагыг хэдий өдөр унчина гэдгээ хэлвэл би энэ бүх унчих нарыгаа гээд нэр мэдүүлсэн тэр зохиолын суглуулаад өдрийг би тогтоож өгнө. Тэгэхээр бол унчих өөрөө 5 минутын уншлага авсан ч болоо. Тэр нэг өдрийг өргөө гүйцэтгэв. Унчих хэрвээ 50 минутын унчлага авсан ч тэр болоо. Тэр бол өөрийн консентор явсуудг. Бид нэг намаас игээд хувааж явах үед бид яаж гуванда уулгаар нь бодол хэлдэг. Нэг уулгыг нэг хүний дуу хоолойгоор гарах гэсэн. Эхлээд одоо уулг нь ойрхон газар гарах гүнхэд бол оотхон таардаг. Одоо гэл уртхан таарч хоёр өдрийн унжлах тохирох хүн гарддаг. Уртхан уулгыг нэг хүн унчвал сонсогч ойлгомж тийм бол гэж ханддаг.
1: Тий, тий.
0: Би бол одоо уулын шигтэй нам уруулах дуртай байсан. Тэгээ хүн гэдэг юм чинь амархан муу хорно. Энэ WeChat холбоо одоо WeChat-ийг болсны хойтой энэ уулнууд холбоо байгуулаад холбоон дээр нам унчаад. Яхаар би тэрийг сонсоод явдаг. Тэгээд бас энэ олон тавчингуудын нам унтрий бас игээд тулуур үнтэй, тулуургүй тэгээд сонсдог байлаа. Тэгэхээр бол энэ өдөө бол одоо Аражууны дахиум далгаа юрдаг хөдөөдөө муу шүү дээ. Тэгэхээр олонхи өлнүүд ажил хийжих өрөнд бол одоо гар утас бол Аражиг орлуулж байгаа. Тэгэхээр одоо юм хийж байгаа тэр яаж шатахгүй шүү дээ. Гар утас нэг нэгээр хөдөлгөж шатахгүй шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ тавчин дээр гарсан номоо игээд нэг дарчихлаа. Ирсэн цаашаа унчаад явж ялээ. Энэ бол одоо нам сонсох хүнд бас их тухм. Игэж бодоод бид надад тавчинтэй болъё гэж их шармайсан юм аа. Тэгээд бүгдээрээ хамтраад одоо нэг компьютер аваад тэгээд хамтын тавчинтэй болсон юм.
1: Таны холбоон дотор бас олон одоо их сургуулийн багш нарууд байж байна. Ямар ямар багш нарууд байж байна?
0: Миний мэдээчээр манай Хүлэмбэртэй сургуулаас ажлын амралтаа авсан Маа Юм багш байна. Хүлэмбэртэй сургуулаас ажлын амралтаа авсан Сэрэн Бат багш байна. Хүлэмбэртэй сургуулаас ажлын амралтаа авсан Дагуулаа багш байна. Хүлэмбэртэй сургуулаас ажлын амралтаа авсан Хастуя багш байна. Одоо тэгээд манай Хүлэмбэр сэтгүүлийн найруулагч Гоо Алмас байна. Университет сэтгүүлийн Рүнхэ найруулагч Наминдай байна. Чалман сэтгүүлийн найруулагч Халя байна. Зохиолчнууд улан олон байна. Одоо университет унчснаас хойшоо бол олон зохиолч нар орж ирсэн. Дахиад Өвөр Монголын их сургуулиас ажлын амралтаа авсан Сэ Отхон Баяр багш байна. Бай Форум багш байна. Бидний их сургуулийн профессор Дулаан багш байна. Одоо зарим нь бас санаанд орчихгүй магадгүй гэдэг нь болохоор.
1: Тийм ээ. За эдгээр багш нарууд бас одоо энэ уран бүтээлчин энэ жохолнуудын бас одоо задлж өгдөг.
0: Тий. Тэгэад энэ багш нараа тэгэад цаг сулгаа үзөө сонсон зохиолгоо тоорн зарлуулт хийх нь авч гэлээ. Надад авч гэлээ одоо яг л их сургуулийн хүрээнд ашиг нам сонсчихсан шиг. Сүлээт ярил саны үдэртээ би их дуртай. Одоо юм ал сурдаг.
1: Тийм ээ.
0: Төрөглөө ярьсан ч задлуулт хийсэн ч эхлээд нэг зохиолыг хүн болгоны унчаад тэр олох төрөгдөл адилгүй. Хүн болгоны ойлголт хараас бүр адилгүй. Тэгэд нэг зохиолыг нэг удаа унчих ба хоёр дахь удаа унчихад бас ондоо болох шиг ийм байдалтай шүү дээ зохиол гэдэг шин. Тэгэхээр өөрөө унчаад би игээд бодож исэн гэдгийхэд дахиад нэг багшны игээдгээ задлалт хийх үед улам гүнзгий ойлгоно. Хараагүй талаа олж харна. Мэдээгүй талаа олж мэднэ.
1: Тий.
0: Тэгвэл багшид түрэгдэж байгаа түрэгдэл хэн энэ холбоонд хэн ч гэсэн сүлэтэйгээд ярьсан түрэглээ ярих үед өннийх нь дундаас нь юу нэг нь бас олж харагдана. Ийм сайхан талтай. Яг сүлэтэй ярилцаа бол бас манай холбооны гялас шиг гэж хэлж болно.
1: Тий. Ер нь одоо эдгээр эрдэмтэн багш нарлууд өөр өөр их хараасаас одоо энэ тэлгүүр их юм бас зарим мөтгөөжүүлүүдийн бас одоо хүнд мөдүүлж.
0: Тий. Намын дэж халуун үл талын халуун сэтгэлд хүмсийн дэмжлэгийг бол бид ихээр хүртсэн. Тэгээд энэ олон халуун сэтгэлд хүмсийн сэтгэлийн хариуд бид бас 100 оноочтой сайн үнчи гэж манай бүх хүн чашиж ярмайдаг. Биднээс одоо хүнд өгсөн араарын зураад эгэд сүдэрлэтэр онцлогийн хамтлагын холбоон дотроо тавина. Тэгвэл тэр харгалзсан хянагч багш 100 оноочтой дуудлага эхэлж өгнө. Одоо намын дэж холбоон дээр шууд унчна. Тэгэд унчих үед одоо бараг эргэж унчнаа гэж бодоод асуугаагүй байна шүү дээ. Тэр нь бас алдаа гарч ирдэг. Тэгвэл хянагч багш биднээсээ одоо унчтны дагаж сонсоод за тэр хэдий секунд дотор ямар үе яаж унчсан байна гэдэг одоо яг зааж өгнө. Тэгвэл одоо дахиад эргэд манай шингэгч байна шүү дээ. Харгалзсан шингэгчтэй одоо зүү анарчтайгаар дахиад нэг удаа унчнаа. Хоёр дахь удаа унчин шүү дээ.

бүхэл 3 жилийн гадна одоо 2 сар гарсан болжин шүү. Тэр энэ урт хугацаанд бол нэг өдөр туухаагүй ажиллагаа бүр хийсэн. Ансхой одоо ажлын хараагаас яруу юм уу одоо хүнд бас ямар нэг үсэр таарч болно шүү. Тэгэд өдөр нь үжил шатаагүй оройн ирээд унчдаг юм уу? Өглөө дэргийн хүний унчлагын дараа нь юм уу? Одоо ийгэж унчсан бас нэг ховорхон гарч өнгөрсөн. Гэхдээ ийм байдал бол тань сонхон байдаг. Олон кин бүр их хариуцлах тий унчдаг. Унчлагдаа бүр их дур бахтай. Тэгэд энэ унчлагаа бас их чухалж үздэг. Ном унчдаг. Хамтран унчих нартаа баярлалаа. Амын өгөөж халуу ном унчлаг хийж эхэлснээс нааш яг 30 гэд удааны сүлөт ярилцсан хийсэн шүү дээ. Энд бол удаа болгоны сүлөт ярилцсан. Зохиогчтой уран хайрал, зохиол бүтээлийн задлж одоо төрөгдлөө ярьж унчих нартаа уран хайрлж унчихсан нарыгаа алдаа оноог засаж залж өгдөг. Оюун багш бол нэг удааны сүлөт ярилцсаа тасарч өнгөрөөгүй. Тэгээд оюун багштай солон хүндгэл төвшүүлж байна. Би уулын эквадорт энэ үйлчлэлтэй болсны хойтой Монгол улсын бичлэг нүүд энэ бас олж үзэдэг. Их зохиолч нар бичгийн улнууд ихтэй. Өөр жирийн малчтайгаа ойрхон энэ цогтой ярилдаад энэ тэрсэх сайхан богд энэ шингэлт юм утгатго тавьж байна. Тэгээд их бахархдаг. Монгол улсын тэр малчдын үгсийн сан нь ямар ч баялаггүй. Тэр их бишхийг өннөтэйг сухтаа суугаад ийгэд яриад байдаг. Ямар гоё юм бэ гэд хүн бахархдаг байсан. А өнөө одоо манай намын дэж халваа бол өнөө үндсэн шатны сайртай гартын малчд бас ихлэд үлдэнхэн байдгийг их сургуулийн профессор хүртэл бүгдүүлээ нэг холбоонд суугаад нэг зохиолын тойронд бүгдээрээ сүлэтэй ярилсан. Энэ бүрээ их бахархдаг. Тэгээд бүх илүү манай номын дэж холбоон дээр байгаа эрдэмтэн мэрэгэн багш нар манаастаа ийгэж их нүмер болж тэр номын тойронд маш нарийн задлалт хийгээд зохиолын гол санаа нь юу юм, зохиогчийн үсэл санаа нь юу юм, бичлэгийн арга барил нь ямар байдгийг өндөн толтор бүр дэлгэрэнгүй сайхан ярилж өгдөг, задлаж өгдөг. Бүх сүлэт ярилцаанд оролцсон багш нартаа маш их талархаж байна, баярлж байна. Та нарын ажил бүр туйлын их яруу шүү. Бичлэгийн ажил хийдэг хүнний ажил чинь одоо их шаргуу хөдлөмөрч манай буян хөдлөмөр хийжих болтыг адилгүй одоо үнэн их ядраатай тийм цаа яруу саг үедээ тийм соёлоо гээд нутгийн балчдаа гээд холгоонд байгаа залууныг үеийн зохиол бичих санаастыг гүмстэй гээд тусдан болохын төлөө цаг зайгаа гаргаж гаад нэг зохиол их задлалт хийнэ гэдэг чинь бас их цаг орно шүү дээ. Ийм сайхан ажлыг одоо ямар ч үн төлбөргүйгээр номын дэж холбооны бүхэл сонсогчид сонирын мянааж байгаа бүх эрдэмтэн багш нартаа баярн талархаж байна. Дахинтаа талархаж байна. Талархлаа гэж хэлэхэд үнэн багдна. Тэгэхээр ямар нэг сайхан үгээр хэлээгэхэд одоо миний чадвар хүрэхгүй байна. Үнэн баярлаж байна та нарт. Тэгээд бүх холбооны сонсогчид хамтран унчигчнэр бүгдээрээ та нартаа баярлаж байна гэхэд бүрэн итгэж байна. Бүх холбооны хүмүүсээ төлөөлөөд та нартаа баярлан талархаж хасаа тэлээ илтгэе. За тэгээд сүлөт ярилцааны өдөр болохоор бол байхгүй та. Байнга сайхан орон нутгийн гадуугийн дуулж холбооныгаа сонсогч нарын урмыг сэргээж дуугаараа оролцдог дуучидтай баярлалаа. Уртын дуугаа сайхан дуулдаг нутгийн буурал суттай хүндгэл төршүүлж байна. Та нартаа талархлаа.

0: манай орныгоо орон зохиолнууд юм мэднэ. Игэд бол одоо шархугаан санд уламжаар мөн ч эдгээр олон хүмүүсийн бас шархугаа танилцуулж өгсөн. Тэгээд одоо үнэр сах сэтгүүлтэй хол угдуулаа. Дахиад цолмон сэтгүүлтэй уламбар сэтгүүлтэй харчулаа. Одоо тэгээд энэ сэтгүүлнуудаас бүр сэтгүүл олоод одоо игэд хуваагаад игэд унших үед бол биднүсээ одоо энэ сэтгүүлнууд шин цэлдгийн цэлдэг зохиол бодол гарч байгаа юм чинь дээ. Олон сайхан орон нутгийнгаа одоо үеийн зохиолчнуудыг танилцлаа. Бас өндөр сууж байгаа Шинжаангийн байдлын газар усны байдлын ойлгоц зам датх уран зохиолоос чинь тэр газар орны зам датхал гарч ирнэ шүү дээ. Үг яриаханддаг алгалах гэж бас олоо сонсчихын. Энэ одоо маш сайхан санагдсан. Сэтгүүл танилцуулж өгсөн шархуу багстай бол их өөр талархдаг.
1: Тэгээд
0: мөн ч олон зохиолыг олон газар орны ойлгох болсон.
1: Тийм байж.
0: Тэгээд бүхий олон сонсогч нартай хамдуулж эхлэх нь номдоо ойрхон байя. Тэгээд ном хамгийн сайн найз гэж хэлж болно. Номд хэдийгээр одоо уран зохиол энэ үлгэр тууж ярьж юмс. Энэ хүн энэ зохиол дээр ийм асуудлыг таарахад ихс юм байна. Тэрвээ наад ийм асуудлыг таарвал би яадаг вэ? Гэх юм уу? Тэгээд бас ном ариун унцсаар асуудлыг хандахад бас одоо илүү яхан сэтгэх юм орон зайтай болно. Тэгээд номын тухай олон сайхан эрдэмтэн мэрэгдэн хэлсэн байдаг л та. Тэгээд тэрний үл би унаанд давтаж ярихгүй. Гэхэд бол бид ном унцах татгалтай болё. Ном унцаад яг үед бол тайвшрал болдог. Ямар нэг усэр явдал асуудал тулгарах үед тэр асуудалтай багсаа үсэд өнгөрсөн нам мом дээр байсан бол тэрэн дээр тэгж тэр хүн энэ асуудлыг яаж шийдвэрлсэн байлаа. Хэрвээ би тэгж шийдвэрлүүл яадаг бол гэхэд бас нэг их төрт зам хангадаг юм уу тэрэг сандгий. Эхлээд бүгдээрээ намд ярих юм байя.
1: Тий, тий.
0: А яг нам усэл гэж зэрэгцэхэд хөрвөл өөрийн бие шаардаад илүүхэн ном үзэж бас илүүхэн ном сонсож байхыг хүсье. За тэгээд 3 жил гарын хугацаанд хамтдаа ном уншсан одоо хамтран унших нартаа бол туйлын ихэр баярлага. Тэгээд энэ өртөмтөн маргам багс нарыг нуур нуулгаар тоостыг тартагтайгаа госгүй дагаж хормайдоод өнөөдөр хүрсэндээ бол хамгийн их баярлаж байна. Бүхэл хамтран үзэгч нартаа баярлагдах шүү. Тэгээд бүгдээрээ улам сайн, улам олон сонсдог номыг тавчин дээрээ гаргая.
2: Сая та бүхэнд номын цагаан буйныг дэлгэрүүлэгч Малчин бүсгүй Алтан Гэрэл гэсэн шинхэлтэд суруулгын доод хэсэглэлээс сонсголоо. Иймхүү номын цагаан буйныг дэлгэрүүлж яваа Малчин бүсгүй Алтан Гэрэлд нэн олон шилдэг уран бүтээлийг сонсогчдоо санартуулахыг хүсэд нэвтрүүлгээ чархая. Манай энэхүү ээлжийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг сургуулжилж найруулсан нь Гоёй, нэвтрүүлсэн нь Балчмаа, анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн.
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
4: Хайр халамжаар халиган салгиж хөөрмөн баясаж явъя.
5: Инээд башлаар бялхаж асхран хөвгөлдөн инээлдэж явъя.
6: Шог жүжигийн ертөнцөөр аялж сургамж юугийн ойлгоё.
5: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлийн.
4: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс учрын тунгаая.
6: Тайван гамгасан инээд хүртээ амьдрал данта та бидний дэргэд.
5: Бид жүжигчин нэвтрүүлэг эхэлж байна.

0: айлтхан уу ярих юм үзэгч сонсогч та бүхнийх өнөөдрийн амар амгалан айлтхан золгож байна. Одоо маний хорооны ээлжийн дугаарын бид жүжигчийн нэвтрүүлэг байна. Тогтсон цагаараа эхэлж байна. Би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан.
1: Сайн байцгаана уу та бүхэндээ. Өдрийн сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлээ. Сайхан цун шиж байна уу. Бид жүжигчийн нэвтрүүлэг маань гариг бүрийн гаригийн нэгний 10 цахах цаас 11 цагийн хооронд явагддаг нэгэн сайхан нэвтрүүлэг маань бас зорчийн тасараа эхэлж байна. За ингээд
0: өнөөдрийн эхний дугаартаа бас нэг зүйлийг үзэг сонсогчдаа дурдаад хэлэхэд илүүдгүй байх гэж бодож байна. Манай нэвтрүүлэг бид жүжигчийн нэвтрүүлэг маань саягийн манай хөтлөгчд зулын хэлдэг шигээр гариг болгоны гаригийн нэгний үдэн өмнөх 10 цаг хагасаас 11 цагт явагддаг бол уламжлалт араажийн нэвтрүүлгээр бол давтаж нэвтрүүлэг хийдэг. Тэгээд энэ цагийн байдлын бас манай сонсогчдод тодруулж хэлье. Цаг нь бол давтаж тавих цаг нь гаригийн 2-ны үдэн хойнох 18 цаг мөн гаригийн 6-ны үдийн өмнөх 10 цаг хагас үдийн хойнох 18 цагт тус тус давтаж нэвтрүүлнэ. Мөн одоо яг тус өдрийнх нь яг өнөөдөр гаригийн нэгний орон 18 цагт бас давтаж нэвтрүүлнэ. Ийхлээр бол 4 удаа давтаж нэвтрүүлнэ. Одоо гар утсан дээр үздэг манай үздэг радионы үзэгч бол хэрвээ дахиж энэ нэвтрүүлгийг эргэж үсгэхэд хөрвөл бас боломжтой. Манай шууд хүлэн байрын одоо Монгол хэлний хамзууч төрийн энэ ерөнхийсэн радиогийн тусгай тавцсныг нэгэд та бүхэн эргэж үсэж болно.
1: Харин тийм ээ, ингээд үйдүү дугаараа анхааран болгож байгаа шууд нэвтрүүлгээ хүлэн авч үсэж байгаа эрхэм олон үзэгчид та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. За ингээд бид жүжигчин энэ сайхан нэвтрүүлэг маань өнөөдөр та бүхэндээ бас нэгэн сайхан уран бүтээлчийг танилцуулахар онцлохоор түүний бүтээл танд хамтаар ингээд бас жачин хомьртой уран залсан байгаа. За ингээд бид тус сайхан уран бүтээлчээ та бүхэндээ танилцуулан хүргье.
0: Та энх нэвтрүүлгээр бид энх жочноо хоймордоо өрийн задаад нэвтрүүлэг хийхдээ миний хувьд бол их баяртай байгаа. Яагаад гэвэл одоо яг өрийн нутгийн дүг сурах гэж байна. Би өөртөө бол Өвөр Монголын Хүлэн Барь хотын Шинэ Барга баруун хошуугаар нутгад их одоо олонхи байнгын нэвтрүүлгийн халамжилж үзэл сонсдог түмэн мань сайн мэднэ антгүй. Гэхдээ өнөөдрийн жочин хоймордой бол мөн манай Хүлэн Барь хотын Шинэ Барга баруун хошуугаар нутгатай насан уртд үгийг сургуулж гэж байгаа маа. Одоо миний одоо таньдаг насан уртд үг маань бол өөртөө хошуу нутгатай малжих соёлынхаа үзэж тэрх орчинд үсэд төрсөн одоо яг олны сайн мэддэг баргын саруул нутгууд одоо үсэд төрсөн хөгжүүлдэ. Тэгээд сүүлд бол нутгийнхаа их сургуулийг бол амжилттай төгсгөөд гадаад хэлний мэрэгчлэр явсан мөн одоо өөртөө урлах соёлд маш дуртай. Игээд бол гитар бараа бариад одоо тэр хөгжимдөө дуулаад явжсэнийг сайн мэднэ. Одоо тэгээд сүүлийн үед дүү маань одоо нийгэмд олон ажил мэрэгчлэр гадагш дотогш явж олон юм хийснийг бас хүн зоноос сонслоо. Гэхдээ бид хоёр бол уулзаагүй бас нилээд жил болж байгаа. Тэгээд өөрийн хувьд ганц үзэгч сонсогчтой хөрөгдөд биш, өөртөө бас ойлгоё. Миний нутгийн дуу одоо хаагур яваад байна вэ? Юу бүтээгээд юу хийгээд яваад байна вэ?
1: Харин тийм. Яг ингээд та бүхэндээ энэ сайхан уран бүтээлчээ онцлоё. Бид энэ дугаартаа бол дуу хөгжим гэрэл зурх жоочлалын талаар дур бахтай цөлөөт сүйлдвэрлэгч баримтат киногийн удирдаач Өвөр Монголын Хүлэн Барь хотын Шинэ Барга баруун хошуугаар нутгатай урт насныг танилцуулж байна. Тэрээр 2006 онд Хүлэн Барь дээд сургуулийн гадаад хэлний салбараас төгсөж өөрийнхөө ур авьяастаа дур бахтай хөтлөгдөн дуу хөгжим найруулгын ажиллах тасагтай байсан бол Баян Отор соёлч уучдын компани үүсгэн байгуулж Бат Залгаад Баян Отор гэр бүлийн малчлын талбайн даамлаач баттай зогсож чадсан байна. За ингээд түүний 2017 онд найруулгын шингээсэн зэрэгэлдэй айлын хургал баримтат канон Өвөр Монголын 2 дугаар хугацааны залуучуудын 10 шилдэг охор киногийн шагнал хүртсэн нь өөрийнхөө кино найруулах удирдах шингэн үйлдэхэд бол онцгийн гарамгай ур чадвартай гэдгийг танилцуулсан байна. Мөн энэх бүтээлээр кино үйлсэд хүл тавьсан тэрээр Бээжингийн кино дээд сургуулийн боловсрал Өвөр Монголын баримтат киногийн тусгай мэрэгжилтний боловсралд бол тусгай мэрэгжлийн

0: байдлыг хүртэж өргөлжлөн шин барга баруун хожууны барга Монгол үндэстний зан үйлийн баримтат кино, Оросын жуулчлалын баримтат кино, Монгол улсын жуулчлалын баримтат кино зэрэг олон олон кино уран бүтээл араараас нь найруулан бүтээж амжилт таяваа шилдэг сүдэрлэгч содон найруулагч хөлөн байрын шин барга баруун хошуугаар нутгтай залуу уран бүтээлч урт насныг онцоллоо.
1: Зайгаа сайн ээ. Манай хөтлөгч зулын танилцуулгаар би уул нь бол нотхын хад үз сайн мэднэ, сайн танина. Дахинтаа таньсан шиг боллоо.
0: Тийм ба. За ингээд энэ сайхан залуу уран бүтээлч, найруулагч, удирдаач урт насныхаа бүгдээр танилцъя.
1: За.
0: За сайн байна уу? Сайн явж ирсэн үү?
1: За ингээд цагийн сайтанд цагийн сайхан цаатлаг үе. Удирдлын сайханд учран золгож мөн яруу цагаараа ярилцлага өгөх болсонд манай нэг төрлийн гэрмнээс нутгийн төвдөө баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ юу нэмэн илтгэж байна.
0: За ингээд баярлаа. За ингээд найруулагч урт насан маань олон сайхан үзэгч, олон сайхан сонсогчтайгаа мэдчилэн цолохно.
2: За сайн байна уу? Юуны өмнө өдөрт сонсогч таахантай өнөөдөр сайхан мэнд хөргий.
0: За.
2: Тэгэд нэвтрүүлгийн хоймрт орон засанд байрлаа. Тэгэд хөтлөгч бас глох тэгэл цаггүй удаан жил боллоо. Тэгэд найс цолтойгоо бас өмнө нь бас хамтар жалттай байсан. Тэгэд та бүхэндээ өнөөдөр сайхан мэнд өргөн төвшүүлээ.
0: За, баярлаа. Сайхан байна. За ингээд бас өөрөө бол уран бүтээл, дуу урлагт багтай. Тийм ба дуу хөгжим, гэрэл зурх, жуулчлалыг бол одоо бол хослолж явдаг байсан. Одоо бол кино урлагт бол маш амжилттайгаар хөл тавьсан байна. Танд баяр хүргэе.
2: За баярлалаа.
1: Ер нь би сая нэвтрүүлгийнх нь хэлж байсан. Өөртөө дуу хөгжим орлог дуртай байсан гэвэл сайн мэдчихэнэ. Сүүлийн үед жүжигчний одоо жишээ бол удирдаачин ажил хийсэн гэж байгаа. Тэгээд уран бүтээл бас гаргасан гэсэн. Би бол тэр уран бүтээлийг бас үзье гэж их бодож
0: байна.
1: Бэлтгсэн байхаа гэж бодож байгаа. Тэр яг гэвэл энэ удааны нэвтрүүлгийн жочныг манай хөтлөгч Зул бол харилцаж одоо бүх юм нь холбогдож ямар талаар яаж бэлтгэнэ гэдгийг бол хамгийн хүч оруулсан нь манай хөтлөгч Зул шүү.
0: За
1: бид энэ сайхан уран бүтээлийн нутгийн ах нь болсон би мөн одоо манай арааж байгаа сонсож байгаа мөн гар утсаа үзэж байгаа манай үзэгч сонсогч хүмүүс мань бас сонирхъя гэж л бодож байгаа.
0: Харин тийм байх. Тэгвэл тэрээс өмнө бас урт насныхаа сэтгэлийн дууг бас чагнах ёстой болов уу гэж бодлаа. Тэгвэл хурш зэрэгэлд айлын хурх гэсэн баримтат киногаа бол та нэгэнтэй шингэн уйлдэж олон түмэндээ бас хөргсөн байгаа тий. За энэ киног та ямар сэтгэлгээр тэгэхээр уйлдэж шингэснээр та бас нэг сайхан тайлбарлаад өгнө үү?
2: За. Энэ кино 2017 онд шин баруун хошуунда сүйтэрлэж арталийн ажлын дуусгаад тэгэхэд 17 он 18 он гэдэг та киноны наадам уу тэгээд олон тавсан дээр тавьжсэн. Тэгээд бол яг дахиад нутагтаа буцаж ирсэн нь бол 25 оны 10 гаруй сард Хуланбор хоттой анхны нээлтээ хийж. Тэгээд 26 оны өнөө жилийн оны эхний сард баруун шунда энэ киноныхаа нээлтээ хийлээ. Тэгээд бол одоо кино одоо ихэлж шингээгээд одоо хүмүүст бас одоо тань

0: янз бүрийн одоо нэг кинохи хүмүүс олон өнцгөөс үзсэн, хэрэгжлийн хүмүүс үзсэн, нутгийн зоолн том үзсэн. Тэгвэл энэ киног яг тухайн цагт нь хийж бүтээж яхад хажууд маань байгаа хамаатан төрөл садмуу найзууд бас үзсэн. Тэгтээ хүмүүсийн үзэх сонирхол үнцэх нь одоо тэгээд хариу дасгал нь бас өөр гэдэг.
1: За.
2: Сонирхол байдаг нутгийн анхны усны хувьд. Ер нь уул нь сургуулаа төгсөөд л алтан мад болгосондаа бол хуур хөгжим оролдоод дуудуулаад л явжсэн дүү маань яагаад юм нэг баримтд хилдэм хилдэм оролддог болчваа?
1: Яагаад
2: удирдахчин ажил хийх болчваа? Энэ одоо багаасаа мэдээж одоо баргийн сарвал нутга малаж явах юм алжих соёлдоо өссөн хөгд. Энэ хийсэн уран бүтээл тань өөрийн үсэд төрсэн нутгийн одоо үсэд сансан зүйл өөрийн одоо үсэлт бодол тэрнтэй холбоо байна уу үгүй юу? Энэ талаасаа нэг яриад өгөөл.
0: За, шууд холбоотой. Тоо хөгжим үү кино зорулаач бол багасаа дуртай. Тэгээд их сургуулийн мэрэгжил англи хэлний мэрэгжилтэй.
1: Тэгээд
0: сургуулиас орсон мэрэгжилтэй бас шууд холбоотой. Ягаад гэхээр бол англи хэл сурахын дагуу одоо гадаадын уран бүтээл. Тэгээд ер нь бол гитар тоглолтын хамтлагийг одоо ер нь бидний шин одоо 97-98 ягаад анх том сургууль байхаас аваад одоо гадаадын урлагу яг тэр үед одоо яг чинь хамтлаг урлагуудын
1: яг
0: тэр цагаар юм байсан. Тэгээд бас тэр үеийн залуучдын адилхан л бас л
1: хөл
0: тавьж ирсэн. Тэгээд бол баримтат кинод бол одоо бараг сонирхох кино дотор хамгийн миний дур бахтай. Тэгээд өөрөө одоо ажмаар оролдоно. Ер нь кино хийхс гэж ярахаас бол өмнө нь бол одоо олон баримтат кинод бол бахтий тэгээд олон кино үзсэн. Одоо тэгээд дундас нь одоо би энэ юм хийвэл одоо яг миний дур бахтий намаас хашаа хөдөлдөг. Тэгээд нэг татаж явахтаа үгүй л арт талын ажиллагаа хийгээд энэ киногасаа олон юм бий дэ шингэж олдгийл. Мөн ч миний өөрийн хавийн амьдрал уу одоо хүсэл мөрөөдөл олон юм тул би киногаас дамжиж, баримтат киногаас дамжиж олон юм бас сурлаа, амьдралын бас хөдөлж явлаа. Тэгээд бол ажиллах өрөө эхэлж байгуулснаас аваад одоо өөрөө зорглаач. Тэгээд баруун хөшөндөө нутгтай олон нутгийн зон том уу одоо малжих соёл уу уламжлал уу бас олон юм бидний тэрий ойлгож сурах хэрэгтэй.
1: Тэгээд
0: дээрэс нь бол энэ шин цаашаа соёлоо дамжуулах бас нэг тавцан уу тий бас төрөл зүйлийн урлагийн нэг төрөл байдаг. Тэгээд бол анх эхэлж одоо баримтат кино үүдэх нэг төрлийн урлагтыг тайлцаа. Тэгээд тэрээрээ бас өөрийн уран бүтээлээ хийж хамгийн одоо чухал нүрийн гэсэн уран бүтээлтийг болох одоо олон кинод бас оролцож яваа, зурглаачаар хадлж яваа. Хамгийн гол нь өөрийн гэсэн уран бүтээлтийг болох бол хамгийн нан авч хол бол бас амьдрал
1: үнцэнтэй.
0: Тэгээд хамгийн үнцэнтэй мөртөөс одоо дараагийн хожимын одоо дараа дараагийн уран бүтээл бүр сайхан суур тавьчих өөрөө тэгж бат.
1: За ямар сайхан байна
2: те. Өнөөдөр насныхаа нийгмийн дагаад тийм үү. Тухайн үед бас миний сэтэлж яхаар сургууль төгсөөд байхад яг тэр цаг эрдэнд үл үнэхээр бас энтэнд одоо хамтдаг олон байсан цаг
1: тийм үү.
2: Тэгээд л тэр олон хамтдаг дуссахын нүдэ болсон байх тийм.
1: Харин тийм.
2: За мөн одоо үл дүү маань бас л 40-ийн даваад авах гэж байна тийм үү.
1: Давцсан байгаа.
2: Давцсан байгаа. Тэгэхээр бол ер нь нас нам бас сууж байна. Тэгэхээр яхааргүй баримтат фильм оролдох тийм үү. Яг тэр нас намныхаа ямиг бол оролдоод явж гин гэж би бас хаж унас нь таны ярилцлагаас
1: ойлгосон.
2: Өөртөө баримтат фильм оролдох бол өөрийн одоо өсөж төрсөн нүлээ нутгуурны орчин тойрны нүлээ гэж ойлгож болно. Өөрийн үзэл бодлын нүлээ гэж болно. Анх ямар баримтат фильмийг үзэж их суудлал төрж тэрнээсээ улбаалаад одоо оролдох төрти болов.
0: Яг баримтат фильм гэж ярил одоо бүр багасаа тэр үед одоо бид нь ямар урлагийн төрөл кино ямар дундаа олон төрөл
1: хуваалт
0: ангилж тийм багасаа бид нь

0: байхгүй яаж. Тэгээд бол одоо бол би одоо 80 оны хөвгд гэж ярил бидэнд баг айл болгонд одоо зорус үдэр тэр альбом сүдрийн нэг жоохон жоохон төвтрүүд байдаг шүү дээ. Тэгээд тэнд дотор бол одоо гэрэл өнггүй техни одоо зорус үдрүүд ер нь багаас бол энэ юм их дуртай. Тэгээд бол зорус үдрүү юм юм бол одоо хизээтэй төвхөн хуудсан дултэн тэ гэрийн хүмүүс нь одоо хамаатан садна дорсон. Олон юм дээр бол одоо үлддэг юм байна. Гэртээ бол багасаа тэр дөхний зургсууд дээр их үзэх дуртай. Тэгээд бол одоо Монгол гэрт одоо манайхын шинэ хайна айл болгомор гэж жаастай байдаг. Тэгээд тэр жаасан дотор бол одоо энэ айлын төөх тэ. Тэгээд одоо насти томоотон тэр тэгвэл зарим нь бол одоо 20-ныхаас өдрөө хүүхдийн одоо бага насны анхны зургсууд өдрөө гэдэг олон. Тэгээд энэ төл их дуртай байдаг. Наа жаастай тэ. Тэгээд бол яг анх баримтат кино бол бидний баг байхад одоо гаригийн 6-нд гаригийн өдөрт гадаадын кино тавьдаг нэг юм цагаг байдаг. Тэнд бол яг ихэнхд олонх нь бол тэр одоо гадаадын тэр юуны орон сайхны кино тавьдаг. Бүр сонгодог бүтээлүүд үү. Тэгээд дунд нь нэг тэгж нэг одоо атаар ярихад бол одоо баримтат кино төрөөд бас мэдхгүй. Аа тэгээд бол их одоо анхаарлыг татдаг. Одоо янз бүрийн баримтат кино байна шүү дээ. Амтан оргомлоо түүхийн талын хөө. Тэгээд одоо энэ төрлийн урлаг дуртай. Одоо ихэл зурхад телевиз одоо айл болгонд бараг одоо орж ирсэн тэр цагаас эхлээд бол одоо 1-2 сувгад баримтат киноны сувг байдаг. Одоогоор ярихад бол одоо CCTV-ийн баримтат киноны сувг байдаг. Тэгвэл 82 дор яг тэр нэг зурагт үзүүлдэг тэр хэдхэн сувгаа үзнэ. Яг тэгэхээр бол цаараасаа
1: дур бахтай тийм юм дуртай бол юм хөтлөөд л байдаг болохоор тийм за ингээд бас өнөө сайхан бас өөрөө уран бүтээлтэй байх сайхан гэж тийм өөрөө онцлсан болохоор бид бол яг ингэж өөрийнх нь төлөөлөгч яг энэ уран бүтээлээрээ танигдсан зэрэгэлтэй айлын хураг гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг бид бас нэг хэсэг үзэгдлээс сонирхоод авъя гэж бодлаа тийм тэгэж барсны дараа энэ юуны тухайд бас сайхан яриад илгэрүүлье. За энэ бол өөрөө шингэж найруулан бүтээсэн тийм үү?

Хүчтэй айлын хурх. Баримтат кино. Найруулагч Урт Насан.

0: За, энийг та тайлбарлаад гэхэлээд явна уу?
1: За.
2: А 17-ны хавар төлийн ирнээр эхэлж татсан кино.
0: За.
2: Одоо тэр үед би бас хошоны төвдөрөөд гадлын өрөөгөө одоо төр цах зогсоогоод хөдөөнөө гарч мадлын талаагаа байгуулсан жил.
0: За.
2: Би өөрийн ахтай хайлах хөдөөнөө гэдэг. Тэгээд яах игээд хөдөөнөө бол зургийн судалгаа машинтайгаа тэгээд одоо хөгжим гитартайгаа тэрлэх хөдөөнөө байдаг. Яг хөдөлт юм татаж судалгаа. Тэгээд нэг өдөр одоо яг энэ кинологи бүтээнэ гэж бас тэгэж цаанаасаа тийм бэлтгэсэн юм байхгүй байж. Тэгээд бол хөдөө төлөө ирэн дээр яг жоохон зурх суудэр аван. Одоо энэ цаг яг хөдөө төл тосоод бас адли яруу. Ер нь тэгээд нэг зав цөлөөр бас өөрийн одоо архгүй л дур баха амдралтаа цогтаалаа гэж явгий.
0: Сүдэрлээд яваад байсан байна.
2: Тэгээд энэ Хурсайлын хор гэж одоо киноны нэрс бас бүтээгүй.
0: За.
2: Тэгээд манай Хурсайлын адуу, манай хөдөнгөрийн адуу юу мал одоо төлөө ирэн дээр нэг ганц юу болгот манай нутгууд баян болох барьхад гэж яг нэг гацааны нэр яг болгийн нэрээр зэрэгсэн байгаа. Тэгээд болог дээр болгийн ихэн дээр бол хөдөн айлын малууд тэндээ одоо бас амтлаа. Тэгээд нэг өдөр яг болог дээр нэг одоо манай ахын шинэ хорглан хурс айлын байна. Атууд ингэж савчгатаад өгчээ. Тэгээд одоо хашаа та надаа лаа хургаах гүлэн тэ хөрхийнхэн одоо хансана майлаад одоо
0: хургаа
2: бид тэр яг тэр нэг майлах тэр дунууд амны зөрхөн бас нীলэн одоо
0: гүн туссан байна.
2: Аа тусаад тэгээд хурс айл маань мэдээд өрийн ихэр хургааныхаа нэг хургийн одоо ирж өгөөд тэгээд ханда ахуулаад тэгээд би энэ нэг хурс айл гэж ярихаас бол манай хурс айл одоо 60-тай хашаад кинон дээр гардаг цагаан хөөж манай өрөөг 60-тай хаж манай хурс айлын ах. Тэгээд бид нөхөдөө одоо шүн айл одоо би юусан сурвал соёлын бүрийн хөөгөөд одоо усна 10 хэдэн жил хөдөнө одоо гараагүй. Тэгээд 10 хэдэн жилийн дараа хөдөнө ашгаад хурс айл маань сайхан одоо ухтаж аваад тийм өтгөх шатгүйгээ зааж өгнө. Дөнгөж хөдөө гарч байгаа болохоор шин одоо хөрөлцөхгүй юм асарж өгнө. Одоо ах маань, бүрэг маань их сайхан ийгэж дэмжиж авч явдаг байхаа. Тэгээд энэ хоргоны энэ явдлаар би дахин нэг одоо нуусан сэтгэв юу ороод за энийг би залгаад татах ёстой юм байна. Яагаад ихэр бол хурс айлын бэбинэ халамжлах дэмжиж туслах яг одоо ийм хайр сэтгэл бол одоо жинхэн олдшгүй нандин юм. Тэгээд нэг киноос өргөлжлөн татна. Тэгээд хургааны одоо үлгэрээс ахуулаад хурс айлын энэ хайр сэтгэлийг гаргасан ийм л сэтгэвтий кино. Одоо хурс айл гэж ярихаас одоо би бараг дэлхий нийт хаан шүр бүр хурс айл байдаг, хурс гүрэн байдаг
0: тийм.
2: Дундаа одоо би хаваалцах, би өөрийнхөө одоо ийм дэмжих
0: тийм. Халамжлах.
2: Аа нөгөө альтан байхгүй юм бол манайх байж бол одоо дэмжих үү
0: тусах.
2: Ер нь бол одоо нэг жижиг хэн хоргоны үлгэрээс дамжиж бай бидх ямар сүм бол хуваацах ёстой.
0: Аа
2: тэгээд ийм киноостаа сүлд нь одоо энэ кинодо ямар нэр өгнө гэдэг нь хоргоороо хурс айлын хорог гэдэг. Тэгээд яг хурс айлын хорог хэр сүлд нь бас манай одоо кинонд гардаг гол хүн цаан хөөдөх одоо хоёр айл яг үндэ хорог нь бол ижилхэн штэ. Тэгээд бол нэр нь яг хурс айлын хорог ихээс яг үндэ нэг л хоргийг заажна.
0: Тэгээд
2: дахантаа бас нэг кинонд нэрээрээ дамжиж бас нэг ямар ч юм бол бидний шинэ миний гэж яг тэгэж хуваах юм те. Дундаа хуваалцах юм бол гэдэг хуваалцсан. А энэ хайр сэтгэл илтгэх л гол сэтгэл санааны кино. Тэгээд кинодо юм нэр өгөхөд хамгийн сул нь одоо бүрэн бүтэн нэг уран бүтээлийн хэлбэрээр тэгэд олонтой.
0: Тий.
2: Аа, танихтай.
0: Танихсан байна тий. Хур шалын хургаараа бүлхэмдэж нягтрах, хөвөндө туслах тийм ба. Аа, дэхнээсээ аваад л нүүдэлчин хүмсүүд нүүдэл ирж байна л гэдэл бас тий. Манай малч хүмсүүд маань бүр тэгж сайхан ингээд бэвнээ ухтаж, бас сайхан ингээд халамжилж, сайхан туслалцж явж байсан үлгэр төвхтэй болохоор яг л таны энэ баримтад кино бол, фильм бол тий. Яг ингээд хөдөөний ахуй амьдралыг та олон сайхан тусаж хөдөлмөрч хүмүүстээ за амьтан голтныхоо тэр сайхан сэтгэлийн дуунаар их оруулцгаад тэмдэглэсэн энэ баримтат кино гэж ойлгож болох уу?
1: Нэг онцлог нь үлгэнд тайлбар одоо үсгээр гарахаас биш. Энд одоо ямар нэг хийдэг сурвалжлах юм уу, ямар нэг хүний яриулах юм уу, эсвэл өөртөө ороод тайлбар ярих гэдэг нь

0: байхгүй. Тэгтээ энд бол шууд бодот амьдрал дээр байгаа амьдралын бор материал даардлаг шууд сургуулгасан. Тэгэл энэнийгээ үсэж байж хүмүүс өөс өөсөнтэй яг одоо манай чачаа амар сууж байгаа насан урт дүүгийн мань хэлдэг шигээр хүн хүний хараас ондоо шүү дээ гэж энэ охор фильмийг үзээд хүмүүс өөр өөрийнхөө харасаас өөр өөртөө яаж ойлгоно. Тэгэхээр мэдээж одоо саяны манай дүүгийн ярьдаг шигээр үлдээ энэ их охор фильмээрээ дамжуулаад өөртөө үлэн малжих соёлын хамгийн суурын суурь нь бол малжих үйлдвэрлэл энэ одоо Баян Булаг гацаа мэтийн одоо энэ хүдэй газар байж байгаа энэ нэгэс нь болсон малчин хүмүүс шүү дээ гэхээс энэ томтой өв найр тийм үү одоо хамгийн гол нь бол манай усад яваас энэ бархын саруу нутгад байгаа малчтуудыг бас хэлдэг шүү Баян Бар гэж хэлдэг. Гэхдээ би нэг Ахмадаас сонссон байгаа тэр ахмад хэлэлтэ Баян Баргийн баян гэдэг нь эд баянтай баяныг хэлээгүй сэтгэлээр баян хүмүүс
1: байна.
0: Сэтгэлээр баян хүмүүсийг Баян Бар гэдэг юм аа гэдэг шиг одоо яг энэ одоогийн цагт бол бидний эй найр бэбинд уучлал өгөх бэбинийг багтаах магадгүй өрөөлш нь зөв байж магадгүй буруу байж магадгүй гэхдээ тэрний бүгдийг багтаах хэрэгтэй. Өрөөлө зөв буугийн ялгаад өөрийгөө бас зөв буруугийн ялгаад нэг олон зөв буруу ялгаад байдаг хорвоог бид өвөр нэгтгэе гэдэг. Сэтгэлээрээ нэгдэе, өвөрөө нэгдэе гэдэг. Ийм сайхан санааг ивэл бол энэ орх фильмд үзүүлсэй гэж
1: байна. Батал харуулсан байна тий.
0: Ер нь 9 жилийн өмнө их уран бүтээл юм байна.
1: Тий.
0: Одоо 26 он болж байна.
2: Тий.
1: Нийтдээ бол хэдийн хугацаа, хэдийн минут байна?
2: Кино хийж бартны дараа одоо арт талын ажил тий. Тэгээд 24 минутын кино. Тэгээд дондаас адил бас юм тавцсан дээр тавих учраас бас хэдийн янзаргээд найрсан байгаа.
1: Хасалтын маргалаг тий.
2: Зарим нь хасна. Тэгээд киноны тэмцэн оролдоо мөн киноны найраар явход алины явуулсан тий. Итгэл бас чинийгээ бас англи хятад хэлээр бүр орчуулсан байгаа. Англи хэлээр ихээр одоо осын дотоод гадна ямар киноны найраар явход өөр англи хэлтэй байх энэ одоо ёстой. Тэгээд ингэж хийгэн байгаа.
1: Хэдэн хэлээр орчуулж үйлдэсэн тий. Ямар сайхан юм.
0: За яг одоо бид хамгийн манай хүндэтгэлтэй уламжлах хөгжүүлэх ёстой соёл маань бол малжих соёлоо яхаггүй. Тэгээд малжих соёлын маань үндэссэн болсон эзэн болсон хүмүүс бол малчин хүмүүс байгаа. Бид бол өөр өөр ингээд ажил Франц дээр өөр өөр мэрэгчлэрээ ажилдаж амьдарч байгаа боловч бид бол суртал ухаалгаар дамжуулаад дууралгаараа дамжуулаад тийм үү.
1: Уран бүтээл, кино, телевизээрээ дамжуулаад
0: соёлоо дэлхийд мэдүүлэх нь бидний үүргээ гэдгийг одоо энэ сайхан уран бүтээлээс бас бид үзэж харж байна.
1: Олж харлаа харин тий. Тэр сэтгэлд нь ноогдсон бас үндэснийхээ зан үйлээг олон сайхан хүмүүсөд амьдрал ах байгаа олон сайхан ингээд дэлхийдээ таниулж ойлгуулах үүдийг бас сайхан бодож явцгаа найруулгач удирдаач урт насандаа баяр хүргэе.
2: За баярлалаа.
0: Дахинтаа үзэж сонсогчдын өмнөөс уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн зүгнэж байна.
2: За баярлалаа.
1: За ингээд үүнээс одоо гадна бол өөрөө дуу хөгжимд бас багтай. Тэгэхээр бас одоо дараачийн ажлын одоо төсөв боё одоо яг яг гардаж хийж байгаа ажлаа та дөхөн бүхэнд минутын хугацаа олдсон байна.
2: Тэ. За одоо яг ирэхэд хийж байгаа ажил бол яг одоо бах одоо баримтат киногараас голж ин тэгээд одоо айл цуутлын компани хадгалж байгаа.
1: За
2: тэгээд одоо орны дотор гадна тий гадаад улсад бас айл цуутлын хүмүүсээ бас явуулж байна. Тэгээд тахантаа нэвтрүүлд оролцуулсанд баярлалаа. Тэгээд баримтат кино та бүхэн бас олон илүү энэ төрлийн урлагийн олон баримтат кино бас үзээрэй. Тэгээд би бас уран бүтээлээрээ дамжиж олон олон сайхан уран бүтээл хийе гэж бас зорж байна. Тэгээд бас уран бүтээлээрээ бас та бүхэнтгээ сайхан зоолохноо гэдэгт итгэлтэй байна.
1: За.
2: Тэгээд нэвтрүүлд оролцсон танд бол тайхантай.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдэгдэй.
2: Өртөн жасах орны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулан ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн улсын ерөнхий амар төвчний үйлчлэлтийн тухай чухал өгүүлэлтийг уламжлан суралчиж амаатай ажлыг судлан байрлуулсан.
1: Өртөн жасах орн шинжилх ухааны мэрэгжлийн аж ахуйлыг чанарлах хөгжүүлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийг тогтоосон.
2: Манай орон үйлдвэрлэл борлуулгын хэлхээг шулуутгаж давуулыг онц гаралтыг шин соргог орн бүх улсын хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа.
1: Үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалж илж зохион бүтээ хэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн эх бичиг.
2: Манай орны судалгааны бүлхэм ингэн сүд хоормогд халхийг шалган байчаах мэрэгжлийн хүч эрхлэлийг шийдвэрлсэн.
1: Өвөр Монголын аж ахуй арилжаа соёл жуулчлалыг танилцуулах ажиллагаа Америкт явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5 дугаар сарын 15-ны өдөр өртөн жасах орны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулан ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн улсын ерөнхий амар төвчний үйлчлэлтийн тухай чухал өгүүлэлтийг уламжлан суралчиж амаатай ажил төрлийн хариу мэдүүлэлтийг сонсон дараачийн ажлыг судлан байрлуулжээ. Өртөн жасах орны намын хорооны шүүжин Ван Вэйжун хурлын эрхэллээ. Порлас ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн улсын ерөнхий амар төвчний үйлчлэлтийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ суралчин тоочлуулж хөгжилт ба амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хариуцлагат сэтгэлгээ чангатгаж ил төрлийн аюул төвшүүрийн бүтэмжтэй сэргийлэн голдлоготой хүрээний амар төвчнийг бацсахж улсын умартын амар тогтооны халхавчийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Улс төрийн сэргийг чанар болон ялган таних чадвараа чангатгаж дайсагнагч хүчний нөвчлөлт болон эвдэлгээд чанга чөхөлт өгч үжил ухамсарын хэлбэрийн ажлын хариуцлагын дүрмийг чанга найдваржуулах хэрэгтэй. Аж ахуйн ажиллагааны жадлалт болон аюул төвшүүрийн судлан магдалж урьдчилан сэрэмжлүүлэхийг чангатгаж аж үйлсийн хэлхээ болон ангилгын хэлхээний уян хатан чанар болоод амар төвчнийг дэс төвшүүлэн ерөнхийлсэн арга бодлогоор засгийн ордоны өр хөгчөө мөнгөн гүйлэлэг гэр байшин гажир хөрөнгө зэрэг хүрээний аюул төвшүүрийн бүтэмжтэй сэргийлэх хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байчаалтыг их засалтыг гүнжгэ айхуулан уул уурхай, аюултай хэмээн бодсож амарилчаа, хаар буужин, том хөвчөний ажиллагад холбоотой олон нийтийн амар төвчтэй ханалт хамааралтай чангатгаж нийгмийн амар төвчтэйг бүхэл чогцоорн сэргийлэн эжимдэж нийгмийн их талын тогтооны хамгаалах хэрэгтэй. Шин цаг үеийн функцогийн туршилгыг сайтар суралчиж жирчил журалдааныг олон талаас шийдвэрлэх инженерний гүнжгий хэрэгжүүлэн голдлоготой хүрээний жагтал сурвалжилгын асуудал болон жирчил журалдааныг үндэснээс нь шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улсын амар төвчний хүмүүжилийг чангатгаж амар төвчний далдгамын сэргийлэн эжимдэх шилжилт төгөлдржүүлэн мэдээж ангийн хамтаараа ашиглах болон аюул төвшүүрийн холбоолон сэргийлэхийг хангатгаж улсын амар төвчний хамгаалагч чадвар ба төвчний дэвшлүүлэг хэрэгтэй гэлээ. Урлаас ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн малжиг тарайлах хором, мал аж ахуй тарайлан, малчин тарайчны ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ суралчин тоочлуулж байнгын хавсрын тэтгэх ажлын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ядуугаа сангижруулан баомт шавталсан үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж их хөвчөөр дахин ядуурхийг эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Өртөн жасах орон ерөнхий хариуцлагыг үүргэлэх аймаг хот хошуул шан сум шам балгас жиргээр найдваржуулах ажлын тогтчид өгүүлдржүүлэн 50 шатны шүүжигийн хариуцлагыг чанга найдваржуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлж үрх хариуцлаг төрийн бодлого болон ажлыг сайтар найдваржуулах хэрэгтэй гэлээ. Урлаас бас бусад зүйлсийг содолсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд өртөн засах орны шинжил ухаан мэрэгжлийн тэнхим зэрэг 10 салаа мөчр хамтран Өвөр Монголын өртөн засах орны шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг чанарлах хөгжүүлэх 2026 оноос 2028 оны 3 жилийн ажиллагааны төслийг тогтоочээ. Төсөлд нарилаг онцтой 19 зүйлийн аргыг дурдж шат хуваан хөгжүүлэх, шинийг үүдэн үйлчлэх, үр бүтээлийг удирдуулах, мөнгөн гүйлгээгээр дэмжих, орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх зэрэг 5 талаар шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг хөгжүүлж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд тохиромжтой шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлын хөгжилтийн системийг байгуулж, шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэхийгэд аж үйлсийн шинийг үүтгэхийн нэгт уйлдуулахар болжээ. Төслөөр 2028 он болоход шинжил ухаан мэрэгжлийн ба шинийг үүдэх хэлбэрийн дунд

0: байгаа аж ахуйлыг 6300, дээчин мэрэгжлийн аж ахуйлыг 2300, хөвчөөжлөөс дээших дээчин мэрэгжлийн аж ахуйлыг 1300, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жишээч аж ахуйлыг 50 байжуулж, шин энерги, шин материал, одоо үеийн химийн аж үйлдвэр, тоочилсон аж ахуй, хиймэл оюун чадвар, тариалан мал аж ахуй, амьд үдсийн үйлдэл, ховор шороо зэрэг голтлогтой аж үйлсийн хүрээнд өрсөлдөх хүчинтэй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлуудыг байжуулж, бэлэгтэмдгийн чанартай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээл гаргах болно. Ажиллагааны төсөлд шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг хөгжүүлэх 5 их голтлогтой үүргийг хэрэгжүүлэхээр тогтжээ. Үүний нэгд шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг шат хуваан хөгжүүлэх ажиллагааг өрнүүлж, дэстүрл хуваан онцтойгоор тэтгэн дэмжинэ. Хоёрд аж ахуйлын шинийг үүд голцогцсон байр суурийг бэхжүүлж, аж ахуйлаар гол удирдамж болгосон аж ахуйлал ихтэй дэс сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламжийн хамжилцааг хүлэн. 3-д шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг хөлрүүлэх дүрмийг төлдөржүүлж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн зах дэлгүүрчлэх аж үйлсчхийг түргэтгэн. 4-д шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлын бэл хурамдуулахыг дэмжиж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд мөнгөн гүйлгээгээр үйлчлэн, 5-д шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлалд тогтоо орчин нөхцөлийг үүдэж, оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалт ба хэрэглэлтийг чангатахна.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хараан нэмэд арийн жилд манай орон төрөл тэмдэгтэр мал аж ахуй тарэлэнгийн хүчрэгжүүлэх жаг дэлгүүрийг өргөтгөх арилжаа чаварж бэл оруулах электрон арилжааны үйлдэлийг бадруулах зэрэг ажлын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж үйлдвэрлэл борлуулгын хэлхээг чулуутгаж давуулыг онц гаралтыг шин соргогоор нь бүх улсын хэрэглэгчдэд хүргэж байна. Чавэршүүлэх, жигнэх, эсгэх, багчааралах, савлах зэрэг явцыг өнгөрөөгд Өвөр Монголын Лангэг цагаан эдэн нэвэлсэн компанийн хөх шаажил лонхон савлсан эдсэн сүү Ат үйлдвэрлэлийн шогмаас гарч байдаг. Микрофон төрөлбөл эйдсэн сүүний чанарыг тогтоох чухал элемент болно. Микрофон төрлийг гадаадаас оруулахад хөшгөлж байсан асуудлыг шийдвэрлэхин тулд Лангэг компани нь Бээжин хотын судалгааны байгууламжтай хамтран эйдсэн сүүний микрофон төрлийг судлан үйлдэж, одоо 20 гаруй жилийн аюуны өмчийн эрх бүхий микрофо бодис агуулсан эйдсэн сүүг Бээжин, Шанхай, Чиндао, Гуанжуу, Шэньчжэн зэрэг газарт борлуулан жилийн борлуулгын 2000 төмөр лонхыг давж байгаа юм. 2025 онд манай орны чанар сайтай малын ашиг шим тарэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ жаг дэлгүүрийн ажлыг харьцалт тогтоо нэмэгдэжээ. Үүнд 22 талбай дэлгэн борлуулах ажлыг эрхэлж 50 жогорын аж ахуйлын 3000 гаруй жилийн чанар сайтай малын ашиг шим тарэлэнгийн бүтээгдэхүүнд ерөнхийлсэн үйлчилгээний тавчин хангаж ахуй талбайд 8000 төмөн төгрөгийн бараа борлуулан 66 дуушур гаруй төгрөгийн арилжааны гэрээ тогтжээ. Нүүдэл дэлгэн борлуулах тавчнаар бүх улсад тойрон борлуулах ажлыг 26 талбай өрнүүлэн Авхай талбайд 280 төмөн төгрөгийн бүтээгдэхүүн борлуулж манай орны бохир дэлгүүрийн чанар сайтай малын ашиг шим тарэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ нэр нөлөөг бүтөмжтэй өргөтгсөн байна. Арийн жилд манай орон малын ашиг шим тарэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ сан хөмрөг барааг үйлдвэрийн байрлуулалтаа шилдэгжүүлж Шанхай, Гуанжуу, Чэнду, Шиан, Чэнжуу, Хайнань зэрэг бүх улсын 6 том төвлөрүүлэн тараах оронд Өвөр Монголын малын ашиг шим тарэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ нийтийн хөмрөг байгуулсан бөгөөд манай орны Жүүн, Дунд, Баран хэсгийн гол гаралтын оронд түрхэн хөргөлтийн бараа явуулах 3 хөмрөг байгуулжээ. Үүний зэрэгээр нийтийн хөмрөг бараа явуулах хөмрөг цоршсон аж ахуйлалд хөмрөгийн хөр олгож аж ахуйлын бараг үйлдвэрийн өри өртгийг буруулахын зэрэгэр тохируулан хүргэх чагийг байгуулсагч байна.
0: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрийн сурвалж хилжээ зохион бүтээх хэв намбаа өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн эх бичгийг нэвтрүүлээ. Өвөр Монгол Шанши Нингшагийн уулзвард байгаа Ордос хотын үүшин хошууны алканы үйлдвэрлэлийн чадамж 500 түмэн тон шахаж бүх улсын нүүрсээр алкан үйлдэх гаралтын 6-1-ийг эзэлж байна. Өвөр Монголын Бофон нүүрсэндээ суурилсан шин материалын аж үйлсийн хүрээлэнд бүх бөмбөрцгийн хэвчээгээр хамгийн их нүүрсээр алкан үйлдэх төсөл байдгаа. 5 ижи төхөөрөмжөнд бүх бөмбөрцгийн хамгийн том, 3 ижи төхөөрөмжөнд бүх улсын хамгийн том хэвчээтэй байж, зангилгийн голлог төхөөрөмжийг ч юм улстай үйлдвэрлсэн байна. Бофон нүүрсэнд суурилсан шин материалын компанийн оюун чөмөргөд 25 метр өндөр 18 том барааны тавур дээр итгэж жагсаж, 9 машины 24 цаг тасралтгүй хөдлөн тухайн өдрийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ тухайн газар даа хөмөргөлж цаг тухайд нь гадагш зөөвөрлөдгөө. Зөвхөн Бофон компанийн үйлдвэрлэхүүн нь бүх улсын нүүрсээр алкан үйлдэх ерөнхий гаралтын 135%-ийг эзэлж, үүшин хошуун их хэвчээ тогтун үйлдвэрлэлийн чадвараараа бүх улсын алканы хангалгийн гол суурин болжээ. Жүнгтийн хөөтран компани нь жилд 137 түмэн тон алканы бөөгнөрл үйлдвэрлэдэг. Энэ бол улсын дотоодын хамгийн тогтун ажиллагаантай, хамгийн боловсронгуй мэрэгжилтэй нөөцсөр алкан үйлдэх жишээ үзүүлэх инженер болно. Компани нь дээдсийн онц төрлийн алканы бөөгнөрлөөр 5 иж үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийг тусгайлан судалж, машин тэрэг, гэрийн цахилгаан хэрэгсэл, шин энерги зэрэг адил бус 30 гаруй төрөл тэмдэгт үйлдвэрлэхүний зэрэгээр үйлдвэрлэдэг. Үүшин хошуу бол Өвөр Монгол Ашаншийн Иншагийн энерги гол оронд байрлаж засмал замын торн 408 зөвхсийн холбон нүрс метал алкул алкан дээдсийн шин материалын бүх ажилсын хэлхээг бүрдүүлжээ. Жишээлбэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлж болоход үүшин хошууны шин материалын үйлдвэрлэлийн чадамж 150 түмэн тооныг давна. Үүшин хошуу арилжаа эзэгнэх шилдэг орчин нөхцөлийг үүдэж газар хөрөнгө ус энергийн хангалгыг батлан аж ахуйлал төхөм үзүүлэх үйлчилгээгээ сайжруулснаар Бовлон компанийн 300 түмэн тооны алкан үйлдэх төслийг 18 сард ашиглалтад оруулж Шанхайн чулуун тос химийн нүүрс төрөгч ширхэглэлийн төслийг 68 өдөрт найдваржуулсан үүшний хурдцыг үүсгэсэн байна.
1: Өвөр Монголын Араачо телевиз сарааны мэдээ 5 дугаар сарын 17-ны өдөр бол 36 дахь бүх улсын жимдэгчүүдийн тослох өдөр болно. 15-ны өдөр өртөн жаасах орны жимдэгчүүдийн холбоогоос голлон эрхэлсэн Өвөр Монголын өртөн жаасах орны 2026 оны бүх улсын жимдэгчүүдийн тослох өдрийн шир саажлаг хөхотод эхэлжээ. Ажиллагад нэг гол тавчин болон 5 их гол сэдвтэ үзүүлгийн тойрог байгуулж бүх орны жимдэгчүүдийн вилсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх талаар үзүүлжээ. Ажил олголтын үзүүлгийн тойрогт чөөн бус жимдэгчүүд асуун лавлан тохиромжтой ажил ирж байлаа. Энэхүү ширээ саажлагыг бүх орны ил аймаг хотод жиргээр өрнүүлж байна. Дунлиа хотын хүрээ хошуу сонорын харамжиллийн төслийг эхлүүлэн сонорын сааттай хүмүүст сонор тодтоогоор тохируулж сонорын сааттай хүмүүсийг хавсарын тэтгэлээ. Манай оронд 158 түмэн жимдэг хүнтэй 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орон 47,000 жимдэгчүүдийн гэр бүлд саадхуу орчин нөхцөлийг сайжруулах өөрчлөлт хийж, наран гэрэлт гэр орон төлөвлөгөөр 42,400 хүн удаад найдалгаад асрах үйлчлэл хангасан байна.
0: Өвөр Монголын Араачо телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын тарайлангийн их сургуулийн судалгааны бүлхэм төрүүхэн ингэний сүд хуурмагэд холхий илган байцаах талаар чухал үр бүтээл олж хамаатай өгүүлэл олон улсын эдийн амдааны шинжилх ухааны эрх зүрт эдэний хэмсэтгүүлд нийтэлжээ. Тус судалгаа нь анх удаа хиймэл оюун чадвар болон гэрэл жагслын мэрэгдлийг уялдуулан уламжлалт шилгэн байцаах аргын алхам дараа нь будлиантай явцсан удаан үлгэрэдийн амархан өвддөг агуулгадцаар бага хуурмагэдийн илган танхад бэрх хүчир асуудлыг шийдвэрлж, цагаан дээний эс чанарын хяналт хамааралтайд нарилаг оновчтой баримжаажуулах төсөл хангажээ. Судалгааны бүлхэм нь тоо баримтыг шийдвэрлэх, үнэн худлын магадлах, байцаалтын дүнг уншин тайлбарлах, бүрэн бүтэн мэрэгжлийн төсөл гаргажээ. Үүнд судлан үүдсэн загвар нь хуурмагэд холсон эсхийн магадлах оновчийг 95.21 байснаас 98.6 болтол дэвшлүүлж, агуулгадчаар маш бага холчийгч байцаан гаргаж чадах бүгэд ус уурга өөхтэй холбогдох зангилгийн шалган байцаалтын дүнг тодорхой илтгэж чаджээ. Хуурмагэдийн агуулгадцсан шалган байцаах талаар судалгааны бүлхмийн үүдсэн загвар нь хамгийн багадаа 100 грамм бүрийд тэгчиг тэг 2-5 граммаас тэгчиг тэг 6 граммын хуурмагэдийн холцыг шалган гаргаж чадна. Энэ нь эдэний хуурмагэдийн холцыг шалган байцаах хяналт хамааралтын баримжаад бүрэн бүтэн нийцнэ.
1: Өвөр Монголын Араачо телевиз хорооны мэдээ. Ард Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн судалгааны бүлхэм шин хэлбэрийн хайлчин материалын судалгаанд чухал шавталт гаргаж, олон жилийн төмөрлөг элементийг чөлөөтэй нийлүүлэн өндөр чөлөөтэй хайлшийн чанарыг сайжруулах мэрэгжлийн хүчирхийлэлийг шийдвэрлжээ. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн төрөвнөө чадамжит материал болон хэрэглэгний мэрэгжлийн туршилтын тасх нь хөнгөн чагаан элементийн агуулгадчийг тохируулан айлшин ховролтын явцыг тэмдэглэн үүний улмаар айлшин материалын яс чанарын ховролтыг мэджээ. Энгийн хайлш ерөнхийдөө ганч жилийн төмөрлөгөөр голдуулан бүрэлдэхүүний харьчлал нэлээд өхөн байдаг. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн судалгааны бүлхмийн өндөр интербеттэй хайлшин уламжлалттай хайлштай бүрэн бүсэн адилгүй байдаг. Харин олон жилийн төмөрлөг элементийн уусгаж материалыг нэн хатуу нэн бэхлэг болгодог. Судалгааны явцдаа хөнгөн чагаан элементийн чухал тохиролог үйлдэл үзүүлдэг. Хөнгөн чагааны нэмэлтийг тасраагүй тохиролбол төмөрлөгийн бүтцийг аажмаар ховруулан жагслыг нэн дэр тэгшэн нэн нягт жигд болгодог гэснийг мэджээ. Одоохондоо судалгааны бүлхмийн энэхүү үр бүтээл нь алын улсын эрх сүртэй материалын судалгаан болон мэрэгжил сэтгүүлд нийтлэгдэж өндөр шидэх үед төмөрлөг материал

0: Дээ шинжлэх болон судлал нээхэд Давдун Баттай онлын үндэстэл болон торшилтын тоо баримтах урамдуулж өгчээ.
1: Өвөр Монголын аражуу талбад сорооны мэдээ. Ойр Өвөр Монголын аж ахуй арилжаа соёл жуулчлалыг танилцуулах ажиллагаа Америкийн Ургаан жуугийн Путланд хотод явагджээ. Ажиллагаад Өвөр Монголын соёл урлагийн төлөөлөгчдийн бүлхмээс тухайн газрын их дээд сургууль, үзэмжит цэцэрлэг болон суугаал ардын нийгэм тойргоор гүнжгэрэн уран сайхны тоглолт, гэрэл зураг, уран бичлэг, соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүн зэрэг соёлын үзүүлэлт тоглолтыг сонирхуулжээ. Өвөр Монголын соёл урлагийн төлөөлөгчдийн бүлхэм Америкийн Путланд их сургуульд хүрч Ардын дуу хөөми үндэсний бүжиг зэргийг гой тоглож оюутдын хүрээллийг олсон байна. Төлөөлөгчдийн бүлхэн бас Путланд хотдох Домдод улсын Лансуюэн эртний цэцэрлэгт хүрч үндэсний хувцас цэслээрээ гоёлон дуу хөөх бүжиг уран сайхны тоглолт гаргаж олон хүний Өвөр Монголоор тойрж ирэх хүслийг хөгжүүлсэн байна.
0: Өвөр Монголын аражиг телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 15-ны өдөр бүх орны чагалхаан дугай тэрэг нээж амралчааны амар төвшний хамааралтын тусгай чигчлэлдэг хэллээ. Ажилгаан 6 сар үргэлжилж чагалхаан дугай тэрэг борлуулах болон өөрчлөлт ухсрах дэлгүүрийг бүх талаар байчааж, уул босоор өөрчлөлт ухсрах, нийлүүлэн ухсрах болон тогтоолоос жирчиж хурдчид түрэгтгэх зэрэг ажиллагдаж чанга зохилдөгч улсын баримжаанд нийцгүй тэргийг тогтоолоос жирчэн борлуулах ажлыг чанга байчааж бий. Үний жиргээр эрт оройн жамралчааны оргил үе, баяр дурсгал амралтын өдөр жиргээ жангилгийн чагт, хот тойргийн гол жам, худалдааны тойрог, сургуулийн хүрээний эргэн тойрон жирэг, голдлохтой жамдах чагалгаан дугай тэрэгний хамааралтыг чангадгаж, түрхэн хүргээгч, жахиалгын хоол хүргээгч зэрэг ажил төрлийн хүмүүсийн дугай унах явдлыг дүрмжүүлж байна.
1: Товч мэдээ сонсхий Ийли одоо үеийн оюунч эрүүл мэндийн хүндийн онц эмчилгээний олон чадамжтай шим тэжээлийн үйлдэхүүнийг дэстэвшүүлэх хийгээд тоочлсон оюунч аж үйлсчлэлтийн жишээ үзүүлэх төсөлба уургийн нарилэг ачлуулах хийгээд шим тэжээл эрүүл мэндийн аж үйлсийг уялдуулан хөгжүүлэх жишээ үзүүлэх төслийн ажил төрөвхөн эхэлжээ. Төсөлд 25 дүншүүр төгрөг оруулж улсын дотоодын онц эмчилгээний эдэн амдаанжиж дээд дэсийн сүүсаалын түүхэн материалын хаосныг нөхөрлөх болно.
0: 5-р сарын 14 болон 15-ны өдөр Дундад улсын Ноолори хотын 3-р хоогчаана Яман Ноолоригийн чанар төсөөрийн шагнан нөхөрлөх болон Ордос хотын Арвас Ноолори ямааг адилтхан шалгуулах хурал атгах хөшөөнд явагджээ. Шалгуулалтаар отхын ухан, үгэлдрийн ухан, нутхын ямаа, үгэлдрийн ямаа гэж дөрвөн дугайлан хувааж шалгуулжээ. Ахуй талбайд ончлогт малын ашиг шимий дэлгэн борлуулах трейлер мал аж ахуй машин механикийн үүдэлтийн үзүүлгийн тойрог гаргасан байлаа.
1: Ард Өвөр Монголын сүнэт тэмээний үйлсийн амьд үтсийн шинжилгээ мэрэгжлийн компанийн ингэний сүүний бүтээгдэхүүн Өвөр Монгол тэмдэгтийн гэрчлэлийг олжээ. Энэ нь тус аж ахуйн бүтээгдэхүүний эс чанар өртөн зөс хорны нийтийн хэрэглэгээний төрөл тэмдэгтийн баримжаат хүрсэн ба сүнэт баруун хошууны онцлог таж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг харуулж байна.
0: Эрен хотын хилээр оруулж гаргах хилий хамгаалалтын байцаа хөртөөний бүртгөлөөр 5-р сарын 14-ний өдөр болтол Эрен бомдор орж гарсан хүмүүс 100 түмэн хүн удааг давж наднай толгочоны хасаа 104 гарагаар нэмэгдэж түүхэн шин тэмдэглэлийг үүтжээ.
1: 5-р сарын 15-ны орой 2026 оны Өвөр Монголын Урт Анзас хорны Хөлбөмбөгийн хэд тэсийн холбоо туралдаан Хөх хотын Бэйн Тамрын талбайд эхэлжээ. Эхлэлтийн өсөллийн дараа анхны талбай уралдаан явагдаж Хөх хотын анги Эзэн талбайд Улаан хатын анги Жочин талбайд уралдчихэ. Уралдааны дунд Улаан хатын анги 2:1 дээр хугацааны манглай Хөх хотын анги ээлжээ. Дөрвөн том 2000 гараа үзэгч авахай талбайд уралдаан сонирхсан байна.
0: 5-р сарын 15-ны өдөр 40-р хоогчаана өөртөө жасах орны жалуучууд багцуудын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх уралдааны шийдвэрт уралдаа Хөх хотод эхэллээ. Уралдаанд 12 аймаг хотын өндөр жиргийн дунд сургуулийн 76 дугайлангийн жалуучууд багцууд оролцож байна.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Батай Сандонго, жижүүр найруулагч Захир Маа, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хүү зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон

0: сүн хөвс уртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёсмралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
1: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар санти хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн читгэмжийг дэдэж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дөгнөн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд тадар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэншүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн дэвтрүүд. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080,000-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо үйлч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж байгаа үн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

Гудамбар хотын хамзуучдурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлээ. Гудамбар хотын цагурын хорооноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн Манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол Хянганы баруун хойн бэй, зүүн хойн бэйэр борон цас хөлилдөн орно бусад газруудаар үүлдэе. Олон газар

байсаг хэлн. Маргас сүнэс нөгөөдөр болтол хянганы баруун өмнө буяар дум зэргийн борон орно. Хянганы баруун хойно бай, зүүн хойно буяар үүлтийн бусад газруудаар баг зэргийн борон орно. Хайлар оронд үүлтийн 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс хэлн. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Алтын мал баалгасан дүүлтийн 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс хэлн. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс дээш 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 17 градус. Амгалан баалгасан дүүлтийн 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс хэлн. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс дээш 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 18 градус. Баянхур болгосон дүүлтийн 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс хэлн. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 14 градус. Баянтухай болгосон дүүлтийн 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс хэлн. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 15 градус. Манжуур хотын дүүлтийн 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс хэлн. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 17 градус. Ягш хотонд бороон цаас холиолдон орж байснаа үүшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс хэлн. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 12 градус. Лабдалын балгасанд бороон цаас холиолдон орж байснаа үүшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс хэлн. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 14 градус. Гэгэнгол хотонд бороон цаас холиолдон орж байснаа үүшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс хэлн. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 15 градус. Аргол болгосонд бороон цаас холиолдон орж байснаа үүшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс хэлн. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс дээш 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 19 градус. Жалангал хотонд үүлтийн 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс хэлн. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс дээш 2 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 18 градус. Нэрэг болгосонд үүлтийн 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс хэлн. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс дээш 2 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 15 градус. Наач болгосонд үүлтийн 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс хэлн. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс дээш 3 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 18 градус. Хайлар оронд үүлтийн 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс хэлн. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Гадны сэргэлэх мэт өнөө сүнэс нөгөөдөр болтол бүх хотын олон газруудаар гадгарах боломжтой. Дээрхэр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Удан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртар уулгын төвчийн нэвтрүүлэг.
3: Манжурийн засмал замын помптын 1-р удардын аралжааны үртэг 300 доншир төхөргийг давж адил хугацааныхаас 151-р намагдсан.
2: Хөлбөр хотын малчин тариачны ажил олж үйлс усахад хүчин нөмөрлөж байгаа.
3: Хөлбөр хотынхан сэтгэл нэгтгэн хүчээ хамтдагж хотын боловсны хэмжээ болон хотын ардын боловсны хэв боловсралтыг тасралтгүй дэвшлүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ ойлгосноор энэ жилийн 1-3 сар болтол Манжуур хонтоор оруулж гаргасан бараа 64 түмэн тонд хүрч аралжааны үртгэн 317 чиг 6 тонн шүр төхөрөг төхөрөн

0: Адил хугацааныхаас тус тус 127.2-ээ 151-ээр нэмэгдэн арилжааны өртөг болон бараа төвөрлөх хэмжээний хос нэмэгдлийг боловсруулсан байна. Дундад Орсын Ажиахуй арилжааны явалцааны хуурай замын гол нэвтрэх зам болсны хувьд Манжурийн Засмун замын бомбтын хилацсан арилжааны явалцаа явах тутам нягтарж байна. Хидээр оруул заргасан барааны төврийн тэрэг тасардаггүй цоврон хилацсан электрон худалдаа загтэлгүүрийн худалдан авах зэрэг шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр төргөн төвлөржээ. Дундад Улсын үйлдэх үйлс өндөр бүтэмжтэйгээр Европ төвийн загтэлгүүрт шууд хүрчээ. Хилийн гаднах их байдаг чанар сайтай таварын улсын дотоодод орж ирэхэд нэн дүгэн болжээ. Бомтар өнгөрөхөд нэн өндөр бүтэмжтэй болсон нь төрийн бодлогын оновчтыг хэрэгжүүлэх болон үйлчилгээд төвшүүлсэнд байгаа юм. Манжур бомбтын харааны Манжурийн Шрибади бомбт медицинкийн хамтар эдлэх бачин байдлын аргасан шийдвэрлэх ерөнхийлэн задлж дээшмэдүүлэх гурван зүйлийн тогтсон үйлдэлөө үргэлжилэн батруулсан. Дундад Орсо хоёр улсын 6 хүрээнтэх хамжилцах тогтсон байгуулсан. Тоо баримтын харилцан нэвтрэлцэх болон хамтран шийдвэрлэхийг чангаруулж Эдварааны саадгүй нэвтрэхийг батлана. Оюунч бомбтын хамжигдсан байгууллагыг ахиулж, оюунч бомбтын чадамжийг тест төвшүүлэн, урьдчилан гойчлон мэдүүлэх, урьдчилан болзож, бомбтор өнгөрөх зэрэг дүгнэлт арга хэмжээг давхцуулан, кедэр гарах тэрэг хүсэгний шалган байцааж өнгөрүүлэх урцыг үргэлжлэн дэвшлүүлнэ. Манжурийн Засмун замын хилийн бомбт худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн, хилацсан бомб өнгөрөх хамжилцааг гүнзгэрүүлж, Алтан хэлбэрийн хамтарсан төврийн тугалсан ажлыг өргөтгөж, нэг ус нэг замын хамтар бүтээн байгуулах чанар сайтай хөгжилтөд бүх хүчээр үйлчлэн, манай улсын умрагч нэгдхийг нэн их шин төвсөнд гаргаж, орон бүсийн аж ахуй арилжааны хамтарлцаа болон улсын дотоод гадаадын явалцаад нэн хүчрхэг их хөдөлгөж хүчин нэмэлхээр чармайж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Ажил олголт бол ардын амьдралын төрүүн чухал их явдал болох юм. Нэгчээ хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахын чухал тодорхойлол болно. 2026 онд Хүлэнбор хот малчин тариачны ажил олж үйлс босохыг ямагт ардын амьдралын ажлын дойн байран тавьж, малч тариалах орны хөдөлмөр хүчний ажил олголтын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн ажлын байрыг тогтворжуулахаар суур болгож, ажлын байрыг өргөтгөхөөр гардац болгон ясч нарын дэвшлүүлэхээр харалт болгож, олон талын их байдгийг имхлэн нийлүүлж, үйлчилгээний загвар дэх шиний үүдэн, батлахын шичмийг төвлөржүүлэн, мэрэгжлийн чадварыг дэвшлүүлэх, аж үйсээр дайчлах, арга замыг үргэтгэх, тоо баримтаар чадвар олгох, төрийн бодлогоор үндсэн зүйлийг батлахаар дамжуулан, бүх явцыг хамарсан, туйлын оновчтой бөгөөд өндөр бүтэмжтэй ажил олж, үйлс цогцлох үйлчилгээний хэлхэг байгуулан, Мачин тариачин олон түмний ажил олголтын тогтворжуулах орлогын нэмэгдүүлэх чинээлэгчхийг бүх хүчнээрээ ахиулан хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад ардын амьдралын суурийг бэхжүүлсэн байна. Ойрд 10 хошууны хятад маягийн 3 идэний чадварын боловсрал амжилттай төгсөж, Эл Шам балгаснаас ирсэн 48 мачин тариачин сурагч ботны боловсрал суралцлагад оролцож, тусгай мэргэжлийн директор гараараа зан зургаж, нүүрдэн тайлбарлаж, нэгд нэгээр мадхийн тайл харгаар тосонд буцлагсан мошхомл боб, боорсог зэрэг гэр бүлийн өнгийн гурал идэний хийх ур мэрэгчлийг нарилаг зааж, сурагчид хэрэглэгээний ур чадварыг төргөн эзэмшүүлсэн байна. Арын хошууны Дэвхэ балгасны Шүүгван тосхны ард биян хүн хэлэхтэй, би ер нь өөрөө гурал идэний дэлгүр эрхлэх юм уу, бусдад хүч явахаар явъя гэж бодсоор ирсэн байна. Энэ хэдэн өдөр сэтгэл тавин сайтар суралцаж, хойштын ажил үйлстэй нэн батбиг сур тавьж өгөхийг хүсэж байна гэлээ. Жалан айл хот өрхөн салхины ажиллага жич ажил олголтын тусламжийн улирлын тусгай ажилтан эсэг цуглаан эрхэлэн малжиг тариалах орны хөдөлмөр хүчин ажил олоход хүчтэй хүмүүс зэрэг голдлогтой хүмүүсэд анхаарлаа төвлөрүүлж 51 аж ахлалыг цуглуулан 3200 гарын чанар сайтын ажлын байр гаргаж, одоо үеийн тариалан, соёл зуучлалын үйлчлэг, арилжаа худалдааны гүйлдэг зэрэг олон хүрээ хамарч, малчин тариачинд гэрийн үүдэнтэй ажил олох тохиол хангасан байна. Ажлын анх үед албад олонний хүрээлтийг олж эцэстээ 282 малчин тариачин аж ахуйдлын анх алхам ажил олох санамжтай болсон байна. Ажил эрхч Ван Чан хэлэхдээ үүнээс өмнө энэхүү ажил олголтын үйлчилгээний төвийн зохион байгуулсан ур чадварын боловсралд ур чадварыг сурсан байна. Яг сайхан өнөөдөр ажил олголтын үйлчилгээний төв ажил олголтын ажилтан өнсөх цуглааны зохион байгуулж энд ирээд бас маш олон ажлын байрыг олж үзсэн байна. Бас өөрийн тохиромжтой ажлын байр олсон байна гэлээ. Гүлэнбэр хотын хайлын амьд утсын шинжилэг мэрэгжлийн хязгаарт компанийн чадвартны хөгжилтийн хилцээний даамал Левгүй жүх хэлэхдээ тус удааны урьж эсэх цуглаанаар дамжин манай аж ахуйлалд ажил эрхсэтийн өндөр бүтөмжтийн нэвтрэлцэг тавцсан байгуулж өгчээ. Өнөөдрийн урагдсадч нийлээд олон байна. Бид бас маш олон товч намтар олсон болохоор маш олон хэрэгцээтийн чадвартныг өлсөж болно гэлээ. Ойлгосноор энэ жилийн 4-р сарын сүүлч болтол Хүлэнбэр хот нэгэнтэй төрөв бүлгийн нөхөрийн чанартай боловсралтын байгууламж жижигчээ ажлын төрлийн гарчхийг нийтлэн 34 боловсралтын байгууламж 96 хэрэглэгний ажлын төрлийг хамарч эл төрлийн ур чадварын боловсралтыг нийтээ 42 хугацаа өрнүүлэн 673 малчин тариачинд ашиг хүртэлсэн байна. Ажил олголтын өвөр Монгол сүлжээн дээрх 5-р төшөглөн тус хот сүлжээн дээрх ажилтан элсэх цуглааны 57 талбар байнгын чанартай эрхэлж 1005 ажилчин хэрэглэх нэгцийг элсэн цуглуулж 4662 чанар сантий ажлын байрыг цуглуулсан сүлжээгээр ажлын байр хөргөх хуран үзүүрээр ажил олгохыг биелүүлэн олон төмний гэрээсээ гаргүйгээр ажил олголтын чанар сантий их байлагтыг золгуулж чадах болгосон байна. Одоохонд Хүлэнбэр хотын 16 ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах төрөл зүйлийг нэгэнтээ боттод найдваржуулан хэрэгжүүлж 3000 гарын малчин тариачныг ойр хавьтай ажил хөдөлмөр хийлгэж малчин тариачны хавсарн орон нутгийн бүтээн байгуулалтад оролцуулж орлогын тогтмоор нэмэгдүүлсэн байна. Орон нутгийн онцлогт аж үйлсийн их байдгад суурлан Хүлэнбэр хот 10 их адал үйлс босгох аж үйлсийн хэлхээг бүх хүчнээр зохицлон адал үйлс босгох тусгай боловсралтыг өрнүүлэх сүлжээнээс гадуурх үйлдвэрлэл борлуулгын тавцны байгуулах сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлж бараа дагуулах арга замын өргөтгөж ажилчин хэрэглэхийг золгуулах зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан малчин тариачдыг хөдлөн жолоодож байгаад наран хуарын гар урлал арсан бүтээгдэхүүн судлан нээх тариалан мал аж ахуйн ашиг шимийн бүтээгдэхүүний эдшүүлэх зэрэг орон нутгийн онцлогт аж үйлсэд оролцуулан аж үйлсийн хөгжилтийн ажил олголтыг шингэн авах гол арга зам болгоно. Тоо баримтад илрүүлснээр 4-р сарын сүүлч болтол 10 их адал үйлс босгох аж үйлсийн хэлхээнд нэгэнтэй 1100 малчин тариачны дайчлан амжилттайгаар адал үйлс босгож 2246 малчин тариачин ойр хавьтай ажил олж онцлогт аж үйлс нь үнэнхүү малчин тариачны орлогоо нэмэгдүүлэн байжхийн хүчтэй тулгардал болсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрдо Хүлэнбэр хотынхан нарийн ямбай байрлуулалт хийж бүх хотороо сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтуудгаж хамжилтсан хүчилж голлогтын үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн ажлын арга хэмжээг нэрлэгжүүлж буурай хогчоог чанга анхаарч дутуудлаа нөхөрлөн хотын боловсны хэмжээ болон хотын ардын боловсны хөв боловсрыг тасралтгүй дэвшлүүлж хин цаг үеийн Хүлэнбэрийн боловсон хотын цоо шин дүрс байдлыг бүх талаар илрүүлсэн байна. Хайлар тойргийн хотын явдлын садам мөчр хот тойргийн сурд хөрөмжийн яс чанарыг дэвшлүүлэх бом шатлах ажлыг бүх талаар дэвшлүүлжээ. Гол хот тойргийн гол дэд зам худалдааны тойрог чичи сугаал ардын тойргийн эргэн тойрон чигдүүлэн явган зам замын шатын тоосох зэргийн тусгайдан сэлвэн засах ажил үрдүүдэн өвөл өнгөрсний дараа өвдөрч суларсан цөмөрсөн явган замын хавтас замын гадаргын шатын тоосхыг төвлөрүүлэн солих буюу шинээр дүүсэн хотын явдлын хатуу хэрэгслийн дутуудлыг нөхөрлсөн байна. Өвөн күндэсний өртөн дасах хошуудны дааян балгасны шянхуа юнан Чиньен зэрэг 3 нийгэм тойрогт хөрцөргөлдөний ногооны тариаг хуваарлах ажил яг эмгч өрөмтэй явагдан. Суугаад ард залгаагаар өөрийн хариуцлагын тариагаа дуртаад гэрийн үтэндэх тариан газрын хавц хөнгөлийг алдаргаж байлаа. Цугаадард өөрийн жижиг ногооны хөрөндөн яралтай тариалж, хөрцөргөлдөөний хоорондоо харилцсан хавсралцсан өйн айртыгаар хамт оршиж, цугаадардын тойргийн орчин тойрныг нэн цэвэр цөмцгөр болгосноор баргүй, нийгэм тойргийн нягтралын хүчнийг чангатгаж, оюуны боловсны үүдэн байгуулах ажилд амжилтын хүчин нэмэгдэж байна. Боловсон болоо сэтгэлээс эхэлж үүдэн байгуулах нь үйл ажиллагаад үйлдэлэгчдэг. Нийгэм тойргийн асрын хонголд сайн дурцууд жижиг зармагдаг нарийн юм бай цөвөрлөхөөс олон нийтийн орон бүсийн орчин тойрны цэгцэн засах лавтун баттын ажиллагаа хүртэл хотын зам харилцааны торийн үргэлжилэн шилдэгж үлснээс нийтийн зам харилцааны хуучирхад тохирох өөрчлөлт харши сатгүй төхөөрөмжийг төгөлдөрж үүдэх хүртэл аль олон боловсон арга хэмжээг туслууд найдварж болон ардад ашиг хүртөөж өрөвтөмж гарган оюуны боловсны үүдэн байгуулсан өрөвтөлийг тасалдгүй бэхжүүлэн өргөтгөж хотын ардын хүртөмжийн төрөгдөл, жаргалт төрөгдөл, амар төвчны төрөгдлийг тасалдгүй дэвшүүлсэн байна.
1: Шинэ барга баруун хөшүүний хамзууч төрийн төвийн сургуульчид солонгоог мэдээлснээр өөртөө засах орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их хянан байцаалтын ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушдуулан найдваржуулж шинэ барга баруун хөшүүний нүүрсний бус уурхайн хүрээ хөвчөндөх амар төвчны хамаарлын дүрмжилтийн хэр төвчнийг өнөхөө дэвшүүлэн элтүрдийн амар төвчний төгшүүрийн талд гмийн сэргийлэн шийдвэрдэж аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг бүх талаар найдваржуулахын төлөө ойрын өдөр өөртөө засах ордын их хянан байцаалтын 3 дугаар дугуйлгийн нүүрсний бус хүрээ хөвчөний хянан жолоодох дугуйлан шинэ барга баруун хөшөнд ирж цагаан уурхайн компани, Жиншан уурхайн компани, Ронта уурхайн компани зэрэг голдохтын нүүрсний бус уурхайн аж ахуйлалд тусгай сэдвт боловсрол өрнүүлсэн байна. Хот хошуу хоёр чатны бачин байдлыг арга цаа хамаарлын цалаа мөчрийн ажилтан нүүрсний бус уурхайн аж ахуйлалын хариуцлагатан амар төвчний хамаарлын ажилтан тусгай мэрэгжилтэн боловсролд оролцсон байна. Боловсролын хугацаанд хянан жолоодох дугуйлан шинэ барга баруун хошууны нүүрсний бус уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын бодит байдал суурлан их хянан байцаалтын шаардлага ёсоор нүүрсний бус уурхайн хүрээ хөвчөндөх амар төвчний хамаарлын голдог хүчир асуудал чиглүүлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хууль нүүрсний бус уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийг үндэснээс нь засах 3 жилийн ажиллагын төсөл Өвөрмөн Монголын ордод засах орны нүүрсний бус уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийг тусгай цэгсэн засах төсөл зэрэг хууль цааз хууль тогтоол жичээ ажил төрлийн дүрмжилтийн уялдуулан хичээд орж одоохны шинэ барга баруун хөшүүний нүүрсний бус уурхайн аж ахуйлалын амар төвчний хамаарлт төгшүрийн сэргийлэн эзэмдэх далд гэмиг жагсаан байцаах зэрэг талд оршиж байгаа буурай талыг гүнзгий задлж шинэ барга баруун хөшүүний нүүрсний бус уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн төгшүрийн онцлог болон довын асуудлыг цэгсэн сайжруулж аж ахуйлалын хамаарлтаа журамжуулахд жолоодлог ба хүчин бүхий тулгардал хангасан байна. Дараагийн алхамд шинэ барга баруун хөшүүний нүүрсний бус уурхайн аж ахуйлал боловсролын мэдлэгийн амар төвчний хамаарлын ажлын ахиулах бодит ажиллаг болгон хувируулж аж ахуйлалын аюулгүй үйлдвэрлэлийн голцогцын хариуцлагыг чанга найдваржуулан нэм алтах, тээвэрлэх зэрэг эд гогчооны амар төвчний талд гэмийн бүх талаар байцаан цэгцэлж аюул төгшрийн сэргийлэн эзэмдэх тогтчийг төлөвлөржүүлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шохми батсахиж аж ахуйлалын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын ясч нарыг дэвшүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг айхуулах болно. Шинэ барга баруун хөшүү тус удааны боловсрдор аз дэхэл болгон нүүрсний бус уурхайн хүрээ хөвчөндөх амар төвчний хянан хамаарлыг үргэлжлэн чангадахж амар төвчний хамаарлын хэр төвчнээ тасралтгүй дэвшүүлэн бух хөшүүний нүүрсний бус уурхайн хүрээ хөвчөндөх аюулгүй үйлдвэрлэлд бат зүрийг тавих болно.
0: Манай хорооны мэдээ Төрөхөн бүх хотын эл газрын кэн боловсон зугаацлыг хөтлөн жолоодох ба зам харилцааны амар төвшөнд анхаарлаа төвлөрүүлэн одон зүйлийн арга хэмжээг зэргэр хэрэгдэн зугаацлын орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж соёл зугаацлын үйлчилгээний чанар чансагдэжлүүлэн аялын амар төвшний баталсан байна. Сайн дурын үйлчилгээ байнга жолох амар төвшний ухуулгын оновчтой болгохоор дамжуулан боловсон эмх журамтай амар амгалан тааламжтай зугаацлын урамсгалыг бүхүүчээрээ бий болгочээ. Орчооны уртанд асуух шүү. Оюудны боловсны үүдэн байгуулахаар гардац болгон

0: Гашаан агуйн үзмчин орнд сайн дурын үйлчилгээний ажиллагаа өргөнөсөн байна. Үзмчин орны доторх боловсны сануудмчийн пайс ил тод бөгөөд эмэг цэгцтэй байж сайн дурын ажиллагчид үзмчин орны эл зангилахын чигийг батсахын ухуулгын материалыг үн төлбөргүйгээр тарааж боловснаар цугаанцах мэдлэгийг тайлбарлан боловснаар ятгах зам чугмар зан чадаадах ардад түгмүү зүлэх үйлчлэг зэрэг ажлыг идэх үетэй өргөнөсөн байна. Сайн дурын ажиллагчийг гоё юм хэлхэдэн хошуудын эвхэм залуучуудын өвлийн хорооны ажилтан босны хувьд бид бодод ажиллагаараа оюуны боловсны үүдэн байгуулахад хүчин нөмөрлөхийн хамт өргөн олон зугаацэх садыг боловснаар зугаацэх ойлголт хууны ухамсараасаа үйлдэлгжүүлэн үзэсгүлэн сайхан үзмчин орны орчин тойрны хамтар сайхан хамгаалж боловсон эзэгцэнхүй гэр орны хамтар байгуулж хамтар эдлэхийг хүссэн шаардаж байна гэжээ. Арын хошууныхан үзмчин орны зам харилцааны амар төвшөнд анхаарлаа төвлөрүүлэн үзмчин орны аянчдын урсгал, тэрэгний урсгал нэмэгдэж байгаа байдлыг чиглүүлэн дотоодын хамгаалалт зам харилцааны хамаарлын садам мөчр дүүжвэлийн үзмчин орнд гүнзгэрэн зам харилцааны амар төвшний ухуулгыг өргөнүүлж тухайн газартаа тайлбарч хийх материал тараах халуун дотн сануулмж өгөх зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан зам харилцааны хууль тогтоодыг түгээмэлжүүлж жолоочийн боловснаар аялахыг сануулж байна. Арын хошуудны дотоодын хамгаалалт товчооны зам харилцааны хамаарлын их ангийн ухуулаг хүмүүжлийн дунд ангийн ардын цагдаа Сүнян илэрхийлэгтэн голдуу замаар аялах садад архи ууж тэрэг жолоодож болохгүй, ядрахтайгаар тэрэг жолоодож болохгүй, хүний тоо болон ачаанаас хэтрүүлж болохгүй, эзөгцөлтийн амар амгалан зам харилцааны орчин нөхцөлийг бий болгохын тулд хамтаараа чармайхыг сануулж байна гэжээ. Үзмжийн орны боловснаар чимгэлж аялалын амар төвчдөр хамгаална. Сайн дурын үйлчилгээс зам харилцааны сахин хамгаалалт хүртэл хөлн байрын ил газрын кэн ботыг эрхэмлсэн арга хэмжээгээр зугаацэгсэдийн явд суух ханамжийн хэмжээг тасардаггүй дэслүүлэн хотын боловсны уулхууны зузаатах ажи 8 зохисын зугаацэгсэдийг хөлн байр хотод сайн сайхан өнгө үзмчийг сонирхолж байна.
1: Шинэ барга баран хошууны хамзууч дөрийн төвийн сурвалжлагч солонгоо Чингрүнг мэдээснээр ойрын өдөр шинэ барга баран хошуу бүх хошууны кадр ажилтны мэдлэгийн урлагийн эрхлэн явагдуулж залуучуудын хүчнийг уламдаг алхам нягтруулан ажиллах урам зэргийг хөгжөөж кадр ажилтны ажлын байр дээр үүрэх хариуцлагаа нэм бай гүйцэтгэн гавья зүтгэл үзүүлэхийг хөтлөн жолоодсон байна. Тус уралдаанд 8 төлөөлөгчийн анги оролцож заавал хариулах сэдв, завдан хариулах сэдв, хүчир сэдв зэрэг 3 гогцоо тохируулан уралдаанд оролцоход цог жавхаа төвлөрөөр хурц ширэн өрсөлдөж шин цаг үеийн кадр ажилтан ажилчны онлын хөв боловсрал болон өөдлөн давших зориг санааг гүйцэд идрүүлсэн байна.
0: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан анхны хянагч Шинжиган хянагч соёлд ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангарл мөрөгжилтэн Жүтэн.
1: Гудам барийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслээ.
2: Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явхаа. Сайдин бот.

Сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдаа. Энэ цагийн өв соёлын бус нэвтрүүлгээр холбоо болоод ховсын аялгаас эрхэм та бүхэндээ толилуулан хүргэхээр бэлтгэлээ. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уран Сод байна. Урдаараа та бүхэндээ Адуут нутаг гэдэг холбоог сонирхуулъя.

да мэрлсэн жичгтэн сэхан да малчин ардын сэтгэлэн маргашин нүхтэлтэн сэхан да чивэр тунглах агаарин эмсэг жиохан сэхан да чөлгөр ногоон таллаарын алхуул

гин өвөрлж хэн цаханда өлгөн томн нартнехэн хэрин хүртгэн цаханда аачлахын хөгжөөдл эмдэрлэн сэжэрсэн цаханда эм ахын шинтөөдл эрчэн тэрэн цаханда хэм холво хорлоодл цорг төргөн цаханда зам хэрэлч нөхтрөө.

0: Нугас галуутын сэханда Ногоон таллин санганда Нэхгэг бэлтвэртин сэханда Эээ хүхчин донда Олэн шавуутын сэханда Варсмал болгин хүвэлдн Чэхлэглэг жахстын сэханда Ганган бэгалин үджэмжин Гэхэж бэширэд барнуда Жүйлин олэн үджэмжин Жүйрлэж хүллэдл барну
1: Бамбарын хэлсэн хүндэт багш минь гэдэг холбоог сонирхуулъя.

Эрхэм хүндэт сонсогчдаа, NLG-ийн нэвтрүүлгийн төгсгөлд ховс хөгжмийн 30 лаяас хэдийг сонортуулж байна. Хамгийн түрүүн Түмэн Ачит Асар гэдэг ховсын 30 хөгжмийг сонирхоорой.

Хүндэт сонсогчдаа, энэ ээлжийн өвсөйлийн бус нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн уран сад найруулж хөтлж эрхэм та бүхэндээ хүргэлээ. Хянагч Туман, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, дараагийн нэвтрүүлгээр дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.

0: 후신의 몽골 아르쥬 하러
1: 호둠베링 아라쥬
2: 봉레 아라쥬
1: 지링거링 아라쥬
3: 올라하딩 아라쥬
4: 옴늦거틀싱 아라쥬
5: 뱅간 아라쥬

0: Хяндан аймгийн хамзуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын жилээс нааш Улан хот их байдгийн давлагдаа суурлан онцлогт тэжин үржүүлэх ба онцлогт тарж орхуулах үйлсийг хамтад нь хөгжүүлэхээ айлхуулж олон ишчилсэн ажиусын хөгжилтээр олон төмний орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мантуулах дотоод хүчнийг урамшуулан хөдөө тосгоны бүх талын хөгжилтэд тасралтгүйгээр шинэ хөдөлгөх хүчин хангаж байна. Улан хотын сэргэн одоо үеийн тариалгийн хүрээлэн тойргийн жиншин тосгоны Хөөчан гэр бүлийн тариалан мажлын талбайн малын пэнтэ алшин үхэр тавтай идэшилж байлаа. Манайхан 180 гари алшин үхэр тэжээж бордоо зурх машин зэрэг төхөрөмжтэй болсноос мал тэжээхэд амархан болж бордооны тохирлолт бас шинжилэн ухаанч байж орлого улмаар нэмэгдэж байна гэж Хөөчан гэр бүлийн тариалан мажлын талбайн хариуцлагатан Яндын итгэл дүүрэн ярьж байлаа. Зэрэгэн одоо үеийн тариалгийн хүрээлэн тойргод нийт 9,000 гари үхэр 3 том 8,000 хон тэжээж 1,200 өрхөд тариачны тарж тэжээх ажиусд оролцохыг дайжлан тэжээн үржүүлэхийн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах тулгарлал болгосон байна. Улан хотын Улан хад балгасны хүүх жимсхэнэ тарж оргуулах суурин газарт тариачд ойн тумд сүлжилдэн түүх сонгох хайрцаглах зэрэг явцаар дамжин хүүх жимсхэнэг тухайн газрын дэлгүр болон гадна газрын худалдаачинд хангахын хамт сүлжээнд шууд нэвтрүүлгээр дамжин бүх усын эд газарт борлуулж байна. Ойлгосноор тус хүүх жимсхэнэ тарж оргуулах суурин газрын хэвчээ 140 мөтгөрч нийт 2 том 1,000 суур хүүх жимсхэнэ тарьсан байна. Улан хот их байдгийн давлгаа үргэлжлэн бадруулан тарж тэжээх онцлогт ажиусыг хүчлэн айхулж тариалгийн үйлсийг хөвчөөдсөн, баримжаатсан, одогчлсон тийшээ тасралтгүй хөгжүүлэн ажиусын хөгжилтийн үр ашихаар хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах Улан хотын хариултын хуудсыг хүчлэн бичгэлж байна.
1: Тунгли хотын хам зуучлаарын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ард Тунгли хотын хин хаврын үлрэлийн ногоор үлрэлтийн шижир алтан цаг үлрэлийг амжин чих мод нүхэж тарих болон ногооруулах тусгай зүйлийн дээшлүүлэх ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж их хөвчөөр тарьж нарилгажуулан арчлан хамгаалахаар дамжуулан хотын ногоор үлрэлтэд өнг бодго нэмэртлэн хотын ардын орчин амьдрахад тохирсон амиахгүй гой сайхан бөгөөд тааламжтын орчин нөхцөлийг бүх хүчнээрээ бий болгож байна. Бүх хотын нэгдэлтэй байрлуулалт ёсоор Бээжингийн Жэнкун арчлан хамгаалах бүлгэллийн тунглоохийн хуваар компани 3 ээлжийн бүх орон бүсийн өдөр тутмын чих мод нөхөж тарих ажлыг Лавдун Баттай өрднүүлжээ. Ногоорлолтын хөвчөн хотын тойргийн 102 гол дэд зээл гудамж 42 төрлийн чих модны төрөл зүйлийг хамарчээ. 105 суурь ургалтын байдлаар буурай, торох модыг засаж хайчлах, бордуур оруулах хамааралт хамгаалалт хийжээ. Зээл гудамжийн ногоор үйлдлийн дутагдлыг бүх талаар нөхөрлөв. 3 голд 4 хүндлэн олон зангилгын чиг нэг цэцэрлэгээр зугаацгаа тусгай зүйлийн дээшлүүлэх инженерингийн зэрэгээр ахиулжээ. Замын ногоор үйлдлийн үзмчийг шилдэгжүүлэн ардад духам үзүүлэх ногоор үйлдлийн зангилгын чигийг бий болгожээ. Асрамжийн замын бүслийг зугаацлын хүрээлэнгийн өөрчлөлт байгуулжээ. 5,525 суурь торог мод, 15 түмэн суурь бод мод, 23 чиг 6 түмэн суурь цэцэг өвс, 4 чиг 92 түмэн тэгштрүүлжин метр өвс тарихаар төлөвлөж бий. Одоохонд бод мод тарих ажлын нэгэнт бүхний дуусгаж, бүхэл цогцоор дээшлүүлэх инженерингийн 5 сарын 20-ны өдөр дуусгахар байна. Тухайн үед цонхоо нэмэгч ногоон өнгийн олж үзэх үүдээр гармагч цэцэрлэгт хүрэх хотын ногоор үлдэлтийн байршлыг бүрдүүлэх болно.

Тунгалай хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөгийн хотын хамаарлын салааны дарга Жиан Юэн сурвалжлах хүлээхтэй. Торгомодын шилжүүлэн тарих цэцэг хуар тарих зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан Жэнгу хойт зам, Шармөрөн их зээл, Чинлүншан их зээл зэрэг долоон голдлогын замын хэсэг, Жэнгу замын жижиг цэцэрлэг зэрэг 30 гари голдлогын чиг, Асрамжийн замын бүслэг зугаацлын хүрээлэнд өзөмжийн ногооруулалтыг дэсдэвшүүлв. Замын ногооруулалтын газарт суурмад дутдагдах, бүс тасрах, өзөмж тэгшгүй байх зэрэг довом асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж, зээл гудамжийн ногооруулалтын өзөмжийн дэс давхаргыг элт нэмэгдүүлэн, хотын замын амиахын суур өнгийг нэн хэнчир сайхан болгоно гэв. Энэ жил Тунгалай хотын хаврын улирлын ногооруулалтын хөвч давултад маягийн нэмэгдлийг баялуулж, торгомод нөхөж тарих тоохимжээ жилийн эхэнд төлөвлөсөн 2242 суур байснаасаа 9659 суур болон нэмэгдэж, будмод

0: нийгэм тойрогдгийг хамтран гар гараа холболцсон боловсон хотыг хамтар бүтээн байгуулах гол сэдэвт боловсны үйлдвэрлэхийн ажиллагаа өрнөсөн байна. Сургачд нийгэм тойрогд хүрч боловсны тухай ухуулах хийх ба бодтыг үйлчлэх хангаж бодот ажиллагаараа боловсны ойлголт хүний үйлдвэржүүлэн Улаан хатын боловсон хотыг бүтээн байгуулахад залуу насны хүчин чадлаа нэмэрлсэн байна. Ажиллагааны анхны талбайд Бичхан сайн дурцууд нийгэм тойргийн боловсон үйл ажиллагааны сануулгын хуудсыг суугаад ардад тараахын хамт өдөр тутмын боловсон үйл ажиллагааны журамчлалыг хөлцөнгөөр нарийн ямбай тайлбарлан суугаад ардын боловсон татхлыг бий болгож сайн сайхан гэр орноо хамтар бүтээн байгуулахыг уриалсан байна. Сургачд бас нийгэм тойргийн боловсны үйлдэлгэд оролцож нийгэм тойргийн суугаад ардыг санаачилгаасаа хавсарн эмх журамгүй зогсоосон цахилгаан хөдөлгөөг үрт дугуй тэргийг тогтоосон оронд нь байрлуулан тавилсан байна. Сүмшан тойргийн 11-р баг сургуулийн сургач Жөөдсөж шихэлэхтэй дураараа хог новш хаяггүй газар сайхгүй нюламгүй байж хог новши хаягтаа төрөл хувааж хүрс сэргэлдэгийнх нь хоорондоо харилцан хавсралцаж, харилцан хүндэтгэн, харилцан хайрлж, боловсон үг яраг эрхэм мэдвэл зохино гэж ярьж байлаа. Зүмшан нийгэм тойргийн 11-р баг сургуулийн улс төрийн хүмүүжлийн газрын дэд ерхэлэгч Гов Мөнмөн хэлэхдээ манай сургууль гар гараа холболцохоор ачаалур болгож боловсон ёсолтын хүмүүжил сургуулийн хүрээний орчин тойрны цэгсэн засах сайн дурын үйлчлэг зэрэг ажиллагаа өрнөлөн сурагчдын хөтлөмж одоодж боловсон хөв суртлыг дэждүүлэн Гэрийн Ахмадын дайчлан боловсон гэр суртыг хамтар зохицуулж бий гэж танилцуулж байлаа. Зүмшан тойргийн Шаньян зээл гудамжийн Мүүг нийгэм тойргийн намын үрийн шүүжи Чхэвэн Жүү хэлэхдээ хойшид нийгэм тойргийнх нь үргэлжлэн сургуультын нягт хамтарцж гэр бүл сургууль нийгэм тойрог хамтар хөдөлсөн хамтар урагшилж боловсны цэцгийн нийгэм тойргийн үнчиг болон болгонд дэдгэрүүлнэ гэлээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэй, анхны хянагч Шинжган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуул, Мөрөгжилтэн Жүдаан.
0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэсгийн аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлэлтээ.

0: хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч Баясуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?
1: Хөднүри хэн сэтэний явуулсэнэ суулэр шишэн ван. Чардны ихтүүди дуудаж арын ордон сэхэн хүмүний юэйн чалатаваа дэрэгв. Тими удад тусангүй хөдний ихтүүд чанг юэйн эдрдэн дагуулаад гүүн ордонны дотор оржири хэн үсө чанг юэйн а. Хүнэг ачири иржээ. Хөл асар хүнүүгээ гашигд ирээгаа юм тулдан хүмсүггүй гар болнида. Гүүнөө бүхий жатлаад бүхий хүн өмсөг болгоо хэн үсө шишэнаа. Бэтэл дурбагийн үзгүй сүү бешимдэж байх бэтэл дээ тулдан ёгор үшөөжээ. Юэйн а шиунгруу бешимдэн шухолдэж болхуай суудалдан сүүгэв. Чангвэйн суудалдан сүүгад шишэн вангий төгшинэг баран хараад үзгүй сүү үшөөсөн бэтэл нэмэх билэрхээ. Чимс чээй шируги үртивээ хэн хоорондо яугүй даатав шишэн ван. Мүшшөөний нөгөөд асуж байна сэхэн хүмүн шиннэгэнта санаа шууд бүү. Чангвээйн хэлж байна сэхэн үгэй үргэн үргэн хөлмөөрий үү байна миний сөтгөр болгүл нэгэнта шуудчээ. Хөрбөө миний бодит тогтоосноор болгоо хуай болгүл

不安心把那个马给我看的东西先往下心给他来说хаваат өнөгөн та тогтсон тул дан шишэн ван дотрон бачэ өний өнгөрөө ярвэн жобаад бяшимдулаад юувэна сэхэн мөнши сэтгэлэн сулаад хэлва өрөхгэн өдөр болбол мүүш гуурвэн мэнгэн ширгаар чинэ бүй хүргөлгөжэ өөшөгчин өнхөм өндөр яволн өшөрлөн жана кинэсүд Чангвейн сонса сөдла сайн шавтарад гүн бүхийгөөд ясэлжи вэй. Үрши өлтэ ваңе үгөл жихэл хи сонсы мүү. Уасын тэдэ уланэм үрүүл бэдэгі бол бола. Үн отаны үрши өсны өгүрідөөн хэрвулаадий бар хэбі өбдөг нүглэн сүгдөөдий тэргүүн бүхэ жимырх кэлэдий үжэж бээсэй шишэн ваң бас сүудла сан сандыржэ мүрнөөсэн ахтэгэ хүйдөөшэн үргүн босгожэ чэнгжэрэгэ хату чэбэр түрсэй ээнши Солтэд дэми бол хоя, ши мини эш кавиаги югин хэрвэл хэма би хэрин шэмэгий хэдэм мэн гажирин үжүрэс чобаж эшэсэн бага. Алдэши басу хэма хэн вэсу чанг вэйн содлда нашэ соба. Чимсэн шрэгэ храгат, тарсэн шрэгэ оролат, Нар онтлан ойлчи идлчи бар насны сүүлөр арийн ордан дүр өргүлбэн. Арийн ордан доон ержи чангвэйн сэ сэтгэл агудан болжи тэр сүнэ гүнэ. Хүйшин хөтрэя байын шэхсэнэ сүүлөр хөвтөд нэр үрхвэйжи. Үрэх кэну дэрин гэгэ татар хэгэй хүллу сөр бэгаад үх эдда отны үсту сам харам сээн нас түргэн үжэнгэй үнгэржи. Чивунам нас наран гэрлэ мандэжгар хэнвэлэ түргэн басчэ бэйгаррэгэй хавшэлэжи нүрэгэй ашэялэн чэбэрлэж басэнэ сөлэр. Шишэнуан үтгөлін хэрмін дүүр сүүлгаан гэжі бас еді бүйрөөді хийлгөөжі чалуул баан. Хэрмін шырэндан хүрсэнэ сүүлэр яс түүрімі гүйшөгөөд үрсүлгүүлэн сүүгат нэгэн шаагі шырэд арсэгі хүртэжі. Энгэжі бээтл чі тэвүүшэн дотахшы оржэржэ шишэн вангдаан элтхажі бээна. Yawangin, chabal si yasarbi kormengin shirgogi bultkogat sobatan sasar balga urgul telsne juili ulbgaba appa khinu isol. Shishenwang, cha thim balabal thurgum bultko taritum martna khinu isol jitawshen heishiyo horengarba. Чангвэйн хэтрэээ байлсэнэ ошидаас итэж ухаад оранггэжвэээнэдаа ихэ ваңээ үшчиодыг болуэл чамэн холуайми үштэхэм мордабасу жүйтээгэжээ орндээрэээн авэлч хэээн вэсэд мүүн мүүн гэж хэээн ос

ширэг мэрэ чамын дэ хийэл вэ ши шэн ванга хай сэнгэ дэр жосэш халуун дэлэм сэги өнгрийн өрөө тусгаагаадаа я би уртэ төрөлдөн хөди мөө хөрнгий тэлэба өди өдрийн хүсэл мөрөөс нь хий оос нь хүсэл болваа гэж

Бошра тэхсэн юэйн ас Гүгэлэхтэ хахши бэй Үн түрлдэй үргэд дээжий

бодлогын хэрэгэй шасангүй халуун нэлм асуугээ. Арэ наасэн үжин үжин амрах хүсэл

сэтгэл тэг урмын ширгүүдээ цаг болоод үрхэлжи сэнсэн хөшөлье гаушан нолан гохтэн нүрэжээ гол болоод мөрнэгий амс сэлэр гэтлвээ улан дар бүлүмдин бэрэн жамалжээ осимэрнэн

3000 ширгүдөө сэхэлэг батгүй сэхчээ. Чам өрөлжи хөшөөж ээ наа гэдэг болвошээ. Чи төвшээ наа. Чан вэйгий үссэн тэр өдрөөс наашаа наа. Тэрнээ дотор төсхөлгүй нэг сонин бодлог түргэдэж байсан юм аа. Санжээсэн санаагаар нь тошаагаад сэхэн өргөж аваач гүгөөдөг шин урдын үйн юрөөл жия бээс нэ шимөгөж гаджис нүдрөөс

хулиган унаад арилхийн таг тевна. Амрыг халуу хүм бэдли бэм бэм илтхэн шоу. Алаг нүдний тусал тэнди астан шинэг бэдлтэн. Эрон мүн чангвээн бэдли баргал мэдлэ шоу. Үшүүнэ хан дотр исэн хэбар хэшүүчээн. Үлгээ хэлэн бэдл үмрүү сэнэн шоу. Үшиндэн болады ханэ ахээн үзүүдэ. Хүхшин хоэгэ шэргүүдэ хэра тэра дар дуадна. Хэдэбар чангвээн шээшэн осын чэргээн өрэх үгээ гэдэ болуэшэ. Хийн үйсүд хүхшин гүмөр шэргүүдэй хэр гошаар жахтаан шэржээ тахт мэнийн шалгаажээ хэн болгоадий бүнаа. Чийтэ үшэнэ чисэр саннаа чийрлэг бадлэг чүрхийгэн бүрхэгод нэгэнта. Үбрин чорсандан хүрьёгэж хэдэбар санжээнаа гэдэг болгош шийшэн улсийн. Качастай ебжэх ем толдан. Хүрбо егод чибаргүй санаги үсгөдігірдэй болбан шийшэн ван мөд бүл бийда. Чиг толог үлтхөй хүмжо толна гэж баан нэбагээгад хүшөөж ясар байгаад шийшэн улсин жүхэчгарий үнгэржийгар лаху.

хайлхэн жүрхэн бүдүржээ. Одоо багсааг хэшилбүл юннаангүй жүд оршигэй шуу. Хүсэ сансэм мүрөтлаады хурдан гүйшөө санабашээ. Хоёх ширэг гурбан мэнэ сан хэтрээ югэр болгомжилжээ. Чисэр самуул санаганда жүрхэндэн бэдэг болгошээ. Чалохшээн ширгүсүн чахан бахсаагыр олжээ. Нэг жамдан босцор байгаад бодлгий гүйшөө бай болбола. Борхан дөнгөрийн нил үлсэний бошоад ябалжи болнийг. Босо өмүнийн гэж хүргөөгөө тушаасгүй. Намаа тушааснаар үшгэд өрөөгөө тэгэр нил үл цэвлөгсөн юг болж гэж санараа. Сэхэн уошэл таныг өрөөд олхэ бэжээтл Самун урсгаал тэса исан хэмэрний толадырла. Тэса исан хэмэрэн гэдэ болгул Түлийн гүүнэ урбалган тэ мэрэнгал ем долдан. Чангвээнгэ хамгэ ябжэ химмэшин Хоёр бөөдөрн хобалж болгаагаад би онгшиндэрэ гарижээгай чангвээнгтэ хоюл колин дуунда хонгол бүлжүйдэ. Кэж баслээс үлөөр мэн табанжоан ширгийгийн болбол сайсаң мэрнэ барын хобо мэн табанжоогийн болбол чүү хобоодын гаргаажээ. Чи төвшэн өврийн бүй нэг онгшоо. Чангвээнг бас нэг онгшоо хоёр онгши болбол сайсаң мэрнэ дуунда

хати баллахса яамын ордны дотор болвол төгөөдүүд ордууны ялгаал бэ асар. Эвэдл тань хөрийг ханжэ хөсийг дурлижэ холин жамиг хөөжэ химшин юуне ноён бол тим өндөр суугаад эдл тань идийа. За болгүй ноён холгд үвэ хуя өндөр ич эрэг ба. Хоёр жард тийнаад удаа яг ягч манэн тэтчэнгшэн яадди үшэл тэ басны мөтгөөг ботнасаар хин шадны да хэжүгин талд нь хурж хинвэл тэр хоёр хүмүн дөр бас хундаг тэлэвж үз эрэг уугаа шагардаваа.

маан хогоод гэвэл та ядарчээ. Он төж хөвтгөн хасж ирэн. Ожиткин үйлэда өрөш хийж ам бэнида. Сэн сэн ожгагэвэ. Хондэгүрэгэй яңын хэлэ. Үлин дор хийж адаса. Хоэр хүм үнөөнида. Чи төвшэн. Хэдуда шагатхэлэ. Яхтэн нэгэсэ сэрсэнгэ шүү. Чи төвшэн хийжэна. Би та хоэрийн санхэндаан бишэ буйвэн санхэндаан имо. Мини эрэг үхшэн хэн гуовол яг оржэхуэ. Та хоэр хэн болж үлжгүэ гэвэ. Жаадаса хэдүүдэн суугаад хэдүү онд өгөтлээ хэдүүнээ жөргөн бүдүүр зүрхэн ихтэжээ. Эрэнээ өшгэдэгээ хамгүй илгүлүүгүнээр лайг бүл ахсаар байгаад хоэр

이토우시엔네 스파이랭그자 틀순데네 허이로는 엉허이건제 원텐석도 소승가지다 삼보스칠라 사람의 다바람 벌거야 스쩍 두름을 은수디베니 쇼달하 엉신디갈라 지더우셨나 스시키오모 원장외잉이 딱나나샤니 에르틀라쇼 장외잉아 도트르바 한나와 보들흐테 으디우드레 함쪽단 자미기 호왓 베틀 돌비긴 나고야 바르글슨테 원퉁니 얼그지 베니야 허프트시 대성구에 라잉글 두프트루지 소지베바 төвтөр үжи сууж ятал дахнер хөлли үргэд нэг хүн ороод ирлээ үжи хөлэ чи төвшэна баан дотор чиг гэж чежин уссан босо сүүнсэн сэрнэмар энсэшва ая чи мөргэн чэнгшан ямар чөл яруу ошри дэна хэн үсү чи төвшэн хи хи гэж нэга Сэхэмэн шимини бэтл дөлби баргэлжэгад юугин ба шилжүүл жасу хима өди өдр хат цухтан жаммиги хогод нэг нэгнэн хашаарын баргэлбэш баргэлж мэдэж болох яа юу Би шини санаги дагжэ юилтхвэ болбол сангсэн тэнгэр намаги буруушагим толдан би шини сэтгэлий мэдэж олоод ирмэгэн сансынаран арин дондор мэншлик тоснэтл жангёйн нэгэн таагылмэрэжэ яхкинаракве шэрэвлот карутлих хэрэ ээнар хүнээвдл нэг өр хүнэ хүшрэн гэж бэния хэти хэти хамгбуйин таагэжэ шишир хуангду хэсэнасан бэйнэрэхве тагдиве хинусуде эроосарбегади элогамбарче нурун жочастэнчи доушенни ужаса шот гариги сонгач карамгеэл налхижра инэ торгвэ валбош инэ дигаргага сэхэ хомун уршиагад уросэнгар

Сэшат сүнсэн гасэн эдлдээ. Дэртэ хаан алхуэ болжээ, хэдийн өхшиг бодлаа шүүй. Цоггэд нэгэн жирэг осныэс үлөөр гэн нэг сээн урн арай болжээ. Чимэс гэтлээн агаа чи төвшэнээ бордаасаа. Чимэрэгэн гүнгаа чи югэж бишигнээ хүн. Ех чирэхтэн байгаад өдий бэлэг бүдүлэгэж ангандаг юм а. Ямарш нэгэй ябдалдар нэрнэхтаа хэннэмгээ бэбаасу үн болуул үжилтэй бүгөөд үфтээ. Шивнөөрөн хаврын үслэгий гүйшуүйөөгэ сайнсан болуул хөдлүүгэй хэлжээгад нэгэн нэгэнээ хан урмийгэй хөдлгаж юм. Сүлүүйэр илчин суусаннээ сүүлөөрсээ мөдбөөсүү барба. Абандабан үн болуул түйлэн бэлэг бүдүлэг ябдал билээх кэнэсу чи төвшэнээ байлэнгээ чай. Аяа, сээхэ үнэ би шинэ сүтхэлий хөдэнээ хад баргалсан болуушээ. Бүгн өвтөрж хөлчий шасангүй хэдан гомдон бяшимдэж байжээ. Хэрн шинэ санаа бас миний санаатай өгөө адил байсанны өртнөөс өмөссөн болбол. Өдий өдөр би үгэндөө жангарж идэж уухан бэжү сэтгэлийн жобор болнида. За хоёул ороон үгийгий нэгэн жирэг хэлшиж басны сүүлөр хүслийгий гүйшөө сүгэгэв. Тэрвээ сүчангвээн хэлжэна. Чибидн күрдөмөн тэгэтл гаттээ дүнхстээ гэдгэр. Үн тахтмээ хэнээ дотар дураараан их дугаар хэлэлшиж болохуэн. Чарагдэжи бээгэ хоэр уэлсу сонгсбул хэжимийн үдрэ хэшим багаш өвгөө болон өмөртөн. Шишэн ван дуур үн чимө осэнээ сүүлөр чинээ толог үгээ болна. Хүй төнгүлі андах кілэй хэж байна, хойлоран оңшнэй түргүндөр ошчээ, дал-далдан сожагаад хэлші гэвэ. Чиитэ үшэна хэлсэн үүрігі сонсад. Омүнрігім мартхэрі хүмжондүр төлжээ, оңылжым байлад. Оңшинэ тэргүн өттөн хүтлгээ. Оңшинэ тэргүнэ малганэ тэндар осгнэ сүлөр. Чи төвшэн хэлж бэн мүндар сожээ шэлшинэ хэнэ түд жангүйн өндар бэтхуэ. Мүнэ болуул яхсэхэн намрин шагин үй толдан. Босны урсгаалы үжижээ үшин сэлхэнний эмсгаажи байгаад оңшинэ хөбөөдөөр хойлоор сужээ жэрлхиа. Чиитэ үшэна юхөлө байрлжээ гарнаасын атахсэн нан тэлэхгүй оңшиндөөр ошиж хөбөөдөөр сува. Хэжүүгэн талдан жангвээйэн сугаад Чахтаралад нэгэн жирэгийн энэ амрэгийн үгийгий сэ үүсгүү жүлши гэтл жангвээн бүлтхөл тэвээсн дулдан. Абонидад хоэргагаараа үпсүндөөрөөсн хэшонан түлөхгийн үйсүүдий жиитөвшэн айогэш сандарсан үшиндан адахсны урамшан бэрш жангвээнгий Nick Carrara.

төвшөний хоёр өмнө усны дотор унасан үртэй цоорлж байсан болгош усны дотор унав гэнэ арай эм эмний эман карахиг ивадч каргари.

Хоёроо нь ашиг үзвэл ямар жигөөгш хөлж хийлүүлсүүд нүгэ нэг нь хийж яана. Хөр гарна. Хөрбөө хийгөө бидэн. Ая, энд ямар шэлтхэм болсны бүмдээ? Барнуулсын шишэн ван бэтл тогтоо шасангүй мэжи тэ үшэнэ санаагар. Тэрэнар хүслөөр явн гэж үгэж хойлоороо нэг жирэ хэлчаад сүм өөр алхсаар бэра дахтан дээр орж ирээд устэн. Барба чангвээ ингвас үэлэ басуон шиндуур суугаад ясим үхэлэ сүнэгүүн хандаг тэлэвхээн үэлэ хоёр хэн оншиннаад басуон шири жахтан өртхот явсан вэ. Үйшан тэншан сэхэн ахад лавлаад үжихэлэ үжаса Чангвэйнгийн өмсөгсөн өрөөсөн үлнээ шаахаг нь оншинэ дотор бэхэгий үжинээн нь хоёр олоон бараг бэхэгээ. Хэрэг арсэн хэйямдлэ хэдүүнээ хэмэджээ хүүхсэнний баргэгээ. Оншинэ нагур шагур үжихэлэ жи түгшэн сүүдр бараг нь харахтхуэ. Хоёр оншинэ дээгүр харуэхэ кэгэлэ нэгэн жирэ өржэ. Үгэлэ басны мэднээрэн оншин толги эргүүлэд барын хөбөдөрэн гарчашнашу. Жа барын хөбөдөрэн гарчашад гурмэн ширгэхэн. Бах тошиалтан дүр өй явдлий хэлж үхэн үйлэ чиргэн бага тошиалтанүүд бахан сандэржэ. Оншин дүр суугаад Чуба дурасн мэн тавэн жан ширгүдэн нийлүлж. Гурм мэгэн ширгүд чи түвшэнэ үхсэн шимогэй болвэн шишэн вангдан хилжунгэд сам арамсн нэдл баргүн жүхтэн жа.

нэг замны үжиж гаснааны хэрэлчин дотроо ярэн шижээ. Хэрэ хүмүн жангээн хор шингжээ жидөвшэн. Хүлг мэраа гэдгээ шинөгөрн дотлжээ. Холын дажээр шишээр хатан шигэл ябгаа шигүүдээ. Гурм мэгэн ширгүүдээ хэдэн сар жаман сэнжамигий би хэтхээн үүр яаж хүргөөж болна өн хоорондын үлгэрийн оширондан сэдэй бүүсэжээ.

Final de sosen Arvan daban urkhge nigen nelveyo Elendirin huashan sun Huashan sun elne nigen urhos karnai Thir nigen urkh balbal hoirhin amanta Thibin dasi gartil yamat undis jalgaag urgwaisho Хүхшин болсын үрэм хайлараан Архшижи хайлараан эмдэр жибээ бай Ча, үн ойр, ямар ажлий хийгод эмдэр жээсэм гу бүлэ үн Сайсаң мөрн дүр болбол, жагас жар хэээлдэн им толдан Чахчи артын эмдэрлэгий хий

өгөө тадрын хийн үйсүүдээ үтлөө болсын хуафан гэнтийгүйгөөд бослоо шүүхүй. Үнтэй талдан гунтэж биясн үтлсэнгэргийгөөд хүлэгчээ хүй босоо түргэнээ.

Тэрэн түлхэн түлэн хуй ши сонсоох кинүүд хэнаарн. Яг антэсэ хэнэрн дөр бэсэнтэ. Арэ яанаасн түлхэ сэргө хийнүүд үнэрэ шуурш. Чиби тайл кэвэаври юм үрдэгш. Ямар сэн төв дүгэ зүуди зүудлөш одоо сэнэ ошир ман чөөхөн болсон тул дан юу зүудлөөсөө алдрагдаа ши жалуу хүнийг биш хваа жанганна өрнөөрн хаахан гэж хай би жалуугаасаана ба зүудл сөнгөөгээр үлбарн ертөмши хүн ийм сэн зүуди ол зүудл хүн төмнөө дотор нөхгүй гэн Энэрэн сонгодод татран батна ямар зүуди зүудл шигэд ийн хүмүн дурж намаад хэл зүнжээ хэмдэ ши хэлдэ би сонгохёгн Хуафан гэлж бэна миний зүудлэн зүудвэй би тойлоран хүрээн дунд жохсэж бэтл барин зүгөөс нэг гэрд нэсэж орж ирээд хүрээн дунд абааж мэн суушгэж Би яв яраг алхаж очоод бэрэ дахлы тижөөбөр юм тийш ном ном намаа төврөгч гэж. Тэр гэртнээ бэдлаад үж бөөсө. Алтан дуужин цолгоос нэт нүкэлсэн сэхэн үчигүр бүрдэт. Туу ингаану чин чабагдж ятг нэслэн сэхэн нэтл сэхэн гэдэм толдан. Ая имсэхэн эмтний би сонгсэн насар альд үссэнгүй гэж шамаад орж ирээд атхулжан гэж зүудлгүй. Атхаад яада ши атхаж аваад энэ гэдэй үсэгийн елэв жилбэд өмөр дотроо хийж гэж зүудлчтэй. Энэ үгийн сонгсэж хүхшийн хэнаарээн буруу андан нөвдөж гурв дүрвэн жилг түй тайга налдэржийн елэвжээ. Ялогийн үйдэн зүүдл сэнш болида чихтэй зүүдө сэн зүүдө гэж хэлье Чэрэ аври эрти шигэд хүнэ уртэй дээж бүү гаргаа шина Чи ячин бэдэг юм болвэл жалуудан ямар Чи яжи болхой асныда чэри шахсан хүн эл түрлдэм бас ангатэ болдаг юм гэж Аман битүүлэжи буруу хандиш хөвтгээн үсуд Хүхшин хуафан өгүн инөгөө сэжээ махтээдэ үй махтээдэ бүйнэ бэдлан сэхэн бэша жүжа Чалу наснасан абад бидн Чисэр санаха явсэнгүй Чүйл жүсмэн нэг үлэсэй Үйсэн удагэд ягарсэнгүй Чия болоад юргол мэнда Чучан бэдэг ибол бухула Үчо суд хүхэн бас Чия шэгдэг магады юй Гэдэр наснасана бады Үмрүш мүхө явсангүй Үгээ дордуу элэм болгүш Илгэл домгэж хэлсангүй Үндэр тэнгэрэй үршагад Үрээш жиялгаан магатэй юу Үтлөө бүйнэшин бэдлэн яхаджээна ахуюй Энэрна нөв юлүү хэлэн түржээ Чалугийн үйдэн шинамаатэй шээбэн сүхэр байгаад Одоо жэрээш аад улэм

хайр хөмжөө толжээ. Хүн шин хөтлөг томаа жалуугийн зүгтөр өргөн гэдэг өнөөрөө нэмэ шүү. За хойлоран хүн ши живэн хөвшил вэна наргар хаа дуртэй батлаа. Хаафан хийж байна. Би нэгэн та өндүүди дүүдлө суудл үгээ бэхи ем толдан өртөө хөн би авлаараа гарья. Хөр гашихтнээ сүүлөр ши хүн тагаан хөрлгий шиннэг үжиё гэж хурдан хурдан идээд өөш гохсрөөгөө натгаж сайсан мөрнөө чиглэж чагасрөө төр гарваа.

чуудан сэтгэлийн дотор 77 батлаа шоо. Сайсан мөрнөө сеолахсэн үшөө живгөг магди юу. Сэхэн сэтгэл үнэнч бодлогоор өнөөвэндээ явсимаа. Аугун барахны хормостаа тэнгэри хээрэн шиг магтэй. Өнтөрэм бододи урахши алхвай явсараа. Сайсан мөрнөө хөвөтэр хүхшинэмгэн хүржирэжээ. Үфтэг адрин үжиивэгад өөшөөнөөр хийбадживэн. Улаан суул чахси үгөн ясар олио санжилвэн. Үдр үдрин эжлэнда чахс аллах эжл холдан. Уудл жүүгүрүүддар усны хөвөгөөр алахши бэтлэн. Гэнүүтэ шиинэ дотор хэнгнүү давн сонсогдно. Эми авраа гэдэг байдалтэй. Тэр дууны маягаар аажм маажм сэхэн чагнаад лавлах гэрээ үжээсэ арын талд нь холоогүй. Шиг баргаасны дунд бэхэрж байгаа байдалтэй. Тогийг лав дуухан ол сонсноорон хөгшин өгнэ. Уош боллоод гогсрөгий болоод ижи. Гүйж ашаад өвдөг шинэ усан дотор сэхэн лавлаад үжээ.

ойн тундан суулгаагаад өри хийнэ аунери асу хийнэ суу чангвэйн нэгэн нэгэн. Эммиги тусалдан эшлал доу хумандуру би уги нуваасу хүнээнэр дүрн ишхвэйн толдан бибагасу ээн шуун хане чуун ортнэ тунхан ху чангвэйн билэ. Чисэр саму хулгэйнэ хэхэр арагэнду хуранныгдад хилэс хэргэй хинэмрэр. Үшхэн нотэгэй мичэн шэндан шулэгдэй жвээтл шишэн вангсонгсэй жиубрэн улэстан намагэй.

хоёр гурвын өдр шүлэг дуулаали сонсоод би агушил хоги гой сэндэлдэн өшөөл туван е намаги хэрлэн өшөжи дорхи се тусмөл чи төвшэн гээд хүнэр хөргөлгө кинвэлэ сайсан мөрнэ тондайрчэ самун сэтгэл үсэжи өври мөйги садрлэ кин үйсүүд арахсан байгаар гажагаад оншины хэйгэр мөгдөөрөс абан тул хөби гэтл арыншан арбан гөд юон хинвэлэ атхэ шангаагаад хамтүүгөр сайсан мөрндүр урсаннаас нашаан хамгийн ядли нэг нэгээр хэлж өгөх хинвэлэ хоёр хүмүүн сандэржээ нэг нь та чүүн ортны дүн хан хөө гэдгийг сонсноороо өмнө талбай яслэн гэвэ чангвэй үчээсар өнөөрөө мөнгөдөржээ үтлээ насны хоёр өчиг өнян та намагийн ийн хуянсар хүндэтгэж бол хоёр хүмүүний төлөө татж хэнжин дөрөн солгаагаад эми аварсан ашлаа.

Сангвээн явдли ихнес нара сонсчээ. Утлэ болсэн хайра үжүшвээ байжээ. Уудэри чагамжошин толодээн толдана. Утлэ нахнэ өбгэн намаад үнүүдэр ологад бахай. За бидэн болбол үндэс чалгаа үргээ үжасоо энүүйн толдан шэмэгэ тижожээ энэ ойж. Хэжмэн өдөр шинэ модон өдөр суойгээ сан шинэ датар ямар.

дэсэн жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалгамжийг мархашин үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлэн авч сонсорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
0: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Хоёр цагийн хоорондох хамгийн богино зам шулуун байдаг шиг хоёр хүний хооронд хамгийн ойр зай нь чин сэтгэл. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Хөтлөгч Буян Хэшиг дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийнхэн дугаарыг эхлүүлж байна. Өнөө үйлжийнхэн нэвтрүүлгээр Хонгор Монгол сургууль Хөөхөн залуу дуу хөгжим хүслэн нөхөрлөлийн дуу чамаагаан үгэлэн хүүгэл гэсэн үйд гэх зэрэг дуунуудыг хүргэн Хонгор Монгол сургууль

Хэрхэн сонсогчдоо, дээрхээр дуунуудаа хүрглээ. Яг над шиг хий гэж байгаа хүнөөс би юу ч сурдаггүй. Надтай хамт хий гэж хэлдэг хүн л бидний жинхэнэ багш байдаг. Энэ дугаарыг нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хашиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: хүлмэтэй, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хүлмэтэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.

0: хангалттай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүрэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүрэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбат хана ирэх мөндөд сонсогчдоо Хүлэнбэр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэнбэр нөтрүүлэгт та бүхнийх амрамгланг айлтхан зулгаж байна. Сайхан зүсцгэж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наран Хүү байна. Энэ цагийн нөтрүүлгэд чөлөөт цаг болонга бэлтгэн найруулад шинэ бараг зүүн хөшөөний өрөвлөг сумаар нүтгтэй үндэсний биеийн тамир Монгол бүхийн тавчин дэх гэрэлт од мянганы авраг алтан шагааг сурулжилсан шингэлтэд нөтрүүлгийг хөрөхөр байна. Та бүхэн маань нарийн уулгыг таалан болгоно уу?
1: Санин юу вэ? WeChat-аар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
3: Танай дэргэд манай хараанд их чөлөөт цог халамжшил ярэ.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Сонсогчдоо, халуун залуу наснда ур ухаан ирж чадлаараа үеийн бүхчдийн дундаас цолгорож, олон барилдаанд одлож, мянганы авраг болон тодорсон алтан шагааг та бүхэн андахгүй тань гэдэгт эргэцэхгүй байна. Тэрээр хан гард хэмээх Монгол бүхийн клубыг үүсгэн байгуулад удаж байгаа бөгөөд орчмын жилээс Хөх хотод байнгын суурьшиж, бүхэн сургагчийн ажилдаа сэтгэл төвлөрөн залуу бүхчдийг хүмүүжүүлж байна. Түүний шавнараас түр сачрал давхар баяр зэрэг одоогийн залуу нэгэн үеийн хүчтэн нар тодорсон нь авраг алтан шагаагийн хичээлэг хүмүүдлийн өрөвтмжийг үнэн харуулж байгаа юм. Ард улсны итгэл хайрыг татсан үндэсний биеийн тамирын тамирчин болсон алтан шагаагаас манай сүрүүлдлэгд бэлтгэл боловсрал эрүүл мэнд Монгол бүхийн уламжил ба ирээдүйн хөгжил зэрэг олон талаар сэтгэлээ дэлгэж ярьсныг хүлээн авцгаана уу.
4: Өнөөдөр энэ 90 цаг болтор манай монголчууд бол бүхөө барилдаж, бүхөө бахархаж, бүхөө хүндэлж байна гэдэг үл бидний ялчгүй одоо нэг яст чусанд байдаг халуун зориг тэр Монгол эрх хүний сүнс бүлдүүл байсаар байна гэж би бодчих. Өнөөдөр одоо ахын дэвж ахэр их хүнтэй бэлтгэл боловсрал ямар шиг байна?
5: Бэлтгэл боловсрал өвөл бас нэг жараад хүнтэй байсан. Одоо бол хаврын цагт бас арай зөөх бочин хүний наад танд тийм байж байгаа гэж.
4: Бүр гоё ширгэсэн залуучууд байна да.
5: Чиний яриан дээр нэг гоё юм ярий. Тэгээ нэг юм байдаг юм байна. Монголчууд улаасаал хөхөө хөндлөдөг, сайр хөндлөдөг гэж. Тэр энэ учир ухаан нь юу байдгийгээ би бас бодлоо. Юу нь хөхөө хөндлөдөг юм? Юу нь сайр хөндлөдөг юм? Тараа байна, тоосчлтэн гэж одоо цахвар төмөр

0: Зөндөө олон сайн ачлууд гардаг шүү дээ. Тэгээ бүхөөс гэл зөндөө олон аврагчтай хүн гэдэг бүхөө хүндгэдэг. За өний цаад учраас юу байдгийсэн чинь эрэгтэй хүн болоод эрэг хүн гэдэг тустаа. За. За эрэг хүн гэдэг бол яах вэ гэхээр эрэг гормон маш өндөр байдаг. За энэ тулааны спорт ч юм уу мадам үндэстэн чи одоо сайхан өрийн бурам наадамтай. Өрийн бурам наадамтраа гүйлтийн спортоос уралдаа. Тэгээд харвалд хаад тулааны спортоос гэдэг байдаг. Тэгээд тулааны спортын давалга юу гэхээр банк тулааны спорт оролцсон боёо үзсэн хүмүүсд тулааны спортын ард хөнгөд ч юм уу дан хийдсэн ард хөнгөд өрчүүд нэр болдгийм байна. Тэр өсөлтөлч тамир өсөлтгөн зүйлгэлгэний хардсан хүмүүс тэрэнд оролцсон хүмүүсүүдийн өр гормон дөөшдгийм байна. Өр гормон өндөр болонгод шүмшин Иесус өндөр болонгод хүний хатрын ясс өндөр болдог шанаа бүдэн болдог. Юд гоё. Гэрч тогшин гэрэлтээ. Тэгэл одоо бүхтлийн хүмсэг энэ ясны төвгөр болдог ч юм уу. Тэг бүх талаараа гээд нэг жоохон юм болдго юм байна. Өртөлтөө илүү хөгждөг юм байна. Төнг бүдэн болдог ч юм уу. Тэгэд өр гормон өндөр болонгууд гадар шинж бий тийм болно. Тэгэхээр үлдэхгүй бий үлдэж байгаа бий нөгөө тийм хөдөр гараа шүү дээ. Үлдэхгүй бий хүн шудраг болдог. Заан арт тумаа хайлт ихтлээ боддог багтамжтай болдог яв сууж гаан үйл хөдлөн бүх зүйлүүд нь тахад өрөөс нь насна хүндлээд нялхаа харилдаг тэр үе хорноо боддог утгуусаа харилдаг тэр ариунлтын бодлоготой байдаг юм. Тэгэл тийм жинхэнэ өр хүнийг л бас хүндэтгэдэг байсан юм байна. Тийм болоосаа гэд. Тэгэл монголчууд хүү төрүүл хаан бол ноён бол баян бол ирээ бүх болоод ирээд учраас тийм байдаг юм байна. Цайр бол өр хүн болооч. Тэгэд одоогод ярих чинь бас л тийм байна шүү дээ. Тэгээ манай Монгол одоо соёл амьдрал төрчхөрөл өр хүний өр хүн болоод тийм байна. Өмгтөө өмгтөө хүн болоод тийм байна. Тэгэд одоо энэ уламж ил одоо болт явж энэ сүлийн үед л бас хотцоод ирэх үед хүмүүсүүд царайн цавч байгаа цагаан болж байна. Өрөөгүй шанаагүй болж байна. Занган жоохон хурцхур болж байна. Тэр л бас нэг энэ бас нэг байж болцохгүй зүйлийг батраа боддгийн. Тэгээд би бас эцэн дээр барилдсан одоо болтол бүхэн бойноор өнөөдөр алтан шахаасан хүн ингэж явж байгаа. Бүх байгуулсан дээр өнөөдөр юм байхгүй шүү дээ. Тэгээд бүгдээ энэ сайхан соёлоо уламжлая. Хөгжүүлэхэд уламжлая. Энэ сайхан дүүнрөө заая. Бүх болгоё. Энэ бас үндэсний ястанд хаягдчихгүй. Монголчууд 1206 онд байсан тэрнээс хойш эцэн жил 800 гаруй жил ямар цаг үеийн өнгөрөөд одоо болсон хаягдаагүй бидний бүрэн гэсэн энэ хаягдаг ёсгүй соёл юм байна гэсэн бодлоос энэ сараа бүтэхээр өгөөд явж байгаа.
1: Өөрөө таавал одоогоос өнгөрж очсоо 10 20 жилийн туршил үстэй цэвэн хөшгөнд тийм ээ дөвжэг чимэж одоо олон үзэгчүүдийг бахархуулж гялцсан. Тэгэд одоо таавал бас дараа нэг залгамж үе юм үүжүүлэх гэж сэтгэл тавьж байгаа юм. Энэ дээр их цаг зарцуулж байгаа юм та.
0: Ер нь тийм шүү. Нэг одоо ихэнхий үндэстэнгүүд бүр өөр үндэстний спорттай. Тэгээд тэр үндэстний спортод бас нэг дундаа өсөлдөн шүү. Олон зүйл үндэстний спорт байна. Монгол өгч юм уу, үндэстний бүх юм уу, сомоо ч юм уу одоо чөлөө чөлөө гэвэл зөндөө олон бүх байдаг шүү дээ. Тэнд тэр бүх ямар хүн үргэдэг гэхээр тэнд тэр маш их сайхан барилгантай арт түмний баярласан үзэгчдийн уйд ахгүй шударга барилдсан хүмүүсүүд энэ бүхий үргэлж юм байна. Тэгэхээр миний бодол бол Японы арлын сомогыг, арлын Японы сомогыг бол давуу дор даврах ч юм уу, даваа жаргал даврах ч юм уу, нэг оргид түргэсэн үндэсний бүхий сухад даврах ч юм уу, мэддгээс за манай бүхий баяр батар даврах ч юм уу, за сахс хөлбөмбө гэхээр одоо Марадона ч юм уу, одоо Жордан Мартинес зөндөө олон хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгэхээр нэг энэ сайхан спортыг бас үнэхээр сайхан өрчүүд аврагчуд л бас нэг тэрний ричүүдийн гаргадаг үнэхээр үнэхээр байгаа юм. Тэр бодлоос бас би өөрөө одоо тэгээ энэ бүхэн үүрэг нь бас нэг юу гэхээр дархан үүрэг нь ард түмний байдлуулах болно. Морь бол хурдаа үүснэ, бүх хөл өрөө үүснэ. Тэгээ эндээсээ кафе авах ард түмэн бас тэр бүхөө үүсчих хорхон тагтаа баярлал нь өрч хөтөнд ирнэ. Дархнаас бас тэгээ нэг бас нэг

0: имейл оруулаад бас нэг 2-3 маны дэмждэг. Тэгэхээр энэ тал дараа л их маш гүн ханд тийм маш их юм байдаг юм байна. Тэгэхээр л одоо өөрөд хийж дайчин барилгыг хүсдэг. Тэгээд савнардаас сайдлах нь гэж хүсдэг. Бас үүний үед бас нэг давхар баяр дүүгийн бас өөрөд их таад юм. Үнэхээр зоригтой. Хаанч очсон сард түмнийг баярлуулж идэг. Тэгээд дүүтэй бас яриад бүтэлд авчирсан. Улам илүү бүлж байгаа. Чадлын хэрэгэрэг шүү дээ. Ямар үдүн хэм мэдгүй. Гэтэ үнэхээр бас сайхан болгоё гэж бүлж чинь. Дагуудноос энэ сайхан дүү данги бүгцүүд бас олон жилийн турш төчрөл өөрөө л явлаа шүү дээ. Нэг бас ашиглаад бас дагууд нэг хийж л байна. Тэгэл ийм адил хийж байгаа хана.
1: Ер нь таны түрүү ярьсан зүйлүүд одоо ингээд өнөнгөрөхөд яваад ирэхэд би бол яг өөрөө мэдэрсэн гэж бодож байна. Энд байгаа манай залуучууд бүгдээрээ их гоё даруухан дүлгөн амьртөө бол тэр боловсралд шатаж одоо тэнд өвдөж зовж боловсрж байгаа боловч гоё дүлгэн тайван та нарын хоорондоо харчиж байгаа байдлууд цаахан намхан өртөө цаанаа тийм хүчтэй харагдаад. Тэгээд ер нь та чихээ одоо үзэгчдээ зөндөө олон баярлуулсан баярлуулсаар байна. Тэгээд миний үтгэрч одоо 80 донд манай хүлэн байр нутгаас бол базар гандаа урах 1000 мөх бүх яварга болж ийла. Тэгээд одоо араас таас байна. Тэгээд мөнд байхаа. Та ер нь тэр жил мөнд одоо 1024 төрүүлснөө одоо хэр санаж байна? Ер нь сүүлд одоо чөв болоод их хүнд барилдаан болсон уу?
0: Аа яг хоо нутгийн оронд бол тэгээд 1024 14 он залуухан тэгээд сайхан төрүүлсэн. Тэр одоо баярласаа. Болно би бодлоо шүтдэг байсан. Баган 3 бодлоо шүтдэг байсан. Бодлоны хармаад барилдсан. Гадхаал өрлсөн. Бас уул усны юу их халаад бодсон.
1: Энэ бийг одоо ирч хүчтэй өрүүлж хийрэн. Бүр өндөр шаардлагатай тийм ээ. Хүнийг давах юм тулааны чиглэлээр одоо бийг ингэж бэлтгэж боловсрж зэгнэж авч явах ус их хэцүү ухаан байхаа. Та их бийдэ чанга шаардлага тавьдаг.
0: Харин хариуцлах тэгээ төсвөр гүмтэлгүйсэн байдгүй. Спорт яг л энэ спорт бол төчрөл бараг одоо
1: аюултай.
0: Бүгд л гүмтэлхэд л бүр ойрхон явж байгаа шүү дээ. Машинч сайдлах, хүн сайдлах нь хамгийн өндөр ачаал дээр явж шүү дээ. Тэгэхээр бүртлүүл гарна. Гэтэ аль болохоор хичвэн. Тэгээ өөрийгөө бие махбодыг гол нь одоо вин шингэн мөнгөн бүх зүйлийг шинэ дүү ханаар л авч явна да. Болно л. Бүртлэг өсөлтэй юм гэхдээ энэ толонд орчоод тэгээд бүртлөөс айгаад бас байж үзгүй гэхдээ хийх үедээ хийн. Хөнхөл одоо шинэ дүү ханаар нөхөн хэмээ нөхөн үе гиш үнгээ шингэн мөнгөн ч юм уу. Одоо жишээлбэл одоо энэ үе гиш шингэн нөхдөг зүйлүүд ч юм уу. Бүсээс алж байгаа юм. Тэгэхээр биэл өндөр ачаалттай бүртгэл хийдсэн байж гал бие бас нэг өнгийн хүний өрүүл биеийн шаардлага дээр аваачих юм шигтэй. Тэгэд идэл өрүүлдэл нь. Тэгвэл бас нэг зүйлүүд нь өмнөшлтэй байж хаал тэгээд ачаал нүдэж болохгүй. Голдоо бүртгэлэл тэгэхээр гэм чинь шатаж хийдэг юм биш ээ. Тэгэл төвчөөс өдрийг тагараа л аа. 100-аад л салахгүй. Дотроо бодлолтой дороо суурт тэгээд саадгүй. Өдрөд өдрийг хийх юм хийгээл. Нэг жил хийсэн хүн болоод нэг сар хийсэн болоод 3 сар хийсэн ондоо 3 сар хийсэн болоод нэг хийсэн ондоо нэг жил хийсэн болоод 3 жил хийсэн ондоо ер нь дагандаа уралцсан хадуу чөлөндөө орлох чул чөлөндөө орлох хэд жүрөөтэй шүү дээ. Тэгэхээр л энэ цаг хугацаа төсвөр төвчрөл шаард гол нь тэмүүлээд байна.
1: Шинэ тэжээлэгчнээс ер нь өнөөдөр чинь бас цаг үйлэрлээ. Яг одоо одоо маш шүл тийм ээ. Маш шүл өдлөд ажил хөдөлмөр хийгээд байдаг цаг уу бас яхаа өнгөрч байна. Ер нь шин тэжээлийн одоо өд гэдэг юм уу? Одоо ундаан талах. Энэ талаа ер нь бас манай үзэгч чинь яхан ирэх гэдэг ер нь тэр нь болдгоо ч их шиг хөөрүүлдэг юм ч их шиг.
0: Болдог бие юм байцаалт. Бие юм байцаалтаа зөв хийн. За яг юу дутчих нь дутхгүй байна уу? Тэгээд л бүтгэл хийгээд ирнэ. Гол нь одоо Юу н булчин гэдэг юм чинь яад нэмгэдэг ихтэй булчингийн ширхэг гэдэг жирэм шам гэдэг хүн чинь нэмдэг булчингийн ширхэг гэдэг чинь өлтгөл хийгүүд ургадна. Тэгээ амралтараа нэг нүхжиж бүдэн болно. Одоо жишээлбэл миний аргалтараа за нэг яс ч юм уу ширэмс ч юм уу бүртлэн үзэнгүүд барай болоод улам бүдэн байх болдог штеп. Тэр нь тэр айлхан үйл л байна. Тэгэл тэрий чи одоо урагсан бий чинь сайн унт амрах хэвээр. Тэгээд юу ч юм бай. Өндөн цааны сайн уух хэвээр. Тэгэл олон зүйл юм байна да. Яриад байхад одоо чинь
2: тайрх юм хэрэг.
0: Тамх татна. Арх цөөхөн хэрэг.
2: Арх татна.
0: Энтер ч одоо нүүс уусан тэргээл их л ол юм байна да. Нари ярих юм бол тийм ээ. Одоо ETP одоо энерги мэнерг болно. Тэр чинь хамгийн сүүлд их л зүйл байна да. Бодлаарти энэ бас тийм.
2: Зөв хэрэг хэрэгтэй. Байцаалтай байна ч тийм үү? Сохор удаагаар энэ сайн тэр сайн гэдэг бүтэн төсөлт юм аваад идэдэж болно.
0: Үгүй шүү. Тэр одоо энэ уурга муурга битмэн бүх зүйлээр харуулж хэрэг хэвчтэй шүү дээ. Тэгээд хөтлөж болохгүй, дутж болохгүй. Ийм л юм шүү дээ. Хүн гэдэг чинь болол барин шүү дээ. Болол тийм юм да.
2: Бүтэж ямарх.
0: Он ч ямарч хөглсөв. Спортын хүн чинь 6-8 цаг бол 24 цаг даваад байх хэвчтэй.
1: Он тэггүй шүү нүн болдгоо.
0: Зөндөө л болно. Тэр үл яхах гэхээр төм өдрийн ядраа. Хөөд өшин дим пилож. Тэр төм өдрийн ядраа нарааж бол бас зохицуулна да. Тэр ядарсан дээрээс л бүлтгэлдэг юм чинь заавал зохицуулахгүй болохгүй. Хэн сайн хийсэн, хэн сайн бүх юм тэр үл байвай ди. Муруу яраа. Гэтэ сайн гэсэн үгний утгыг нь олохгүй болохгүй. Жишээлбэл мөрөөр хэлий. Тэгэх юм бол хэн сайн бүлтгэл хийсэн, хэн сайн уралд нэг, хэн сайн барилд нэг юм бол чи мөрийг 24 цаг тэр 20 цаг бүлтгэл гээд тэгвэл тэр төрүүлчих юм шин. Тийм биш шүү дээ. Заавал тохируулна. Хүн ч сайн адилхан.
1: Яа. Юу нэг бүх үзэх нэрэ таны ярьсан шиг тийм ээ. Хүн оргилж огшиж хормоон бадарж үлдэж байгаа хүн ч гэсэн тийм ээ. Энэ тархин дотор бас одоо нөгөө урмын нөдмөд буудаг шээ. Аа гоё. Хүн одоо үзэхтэй ус нэг өөрийн бүдэн нэг юм нөмж оруулах гэдэг юм уу? А би энэ чинь миний нутгийн бүх. Тэр би нэг нутгийн бүхэ дэмжиж гэдэг юм уу? Заавал нэг нутг орны юм нэг дов жалгын үзэлтүүл үзэгчдийн дунд үл явагдаад бай.
0: Тэр бол давж алга ишлэхээсээ илүү атаа гэдэг юм бол заавал байна. Бүх зүйл байдаг. Гэтэ хар атаа юу цагаан атаа гэж байдаг. Нутгийн дахингаа бүхий дэмжиж нутгийн орно бодох тэр зөв шттэ. Би үгүй зүйл бод. Одоо өөрийн бүх өнөхөр дэмжиж бол урам хайрлал сэтгэлээр дэмждэг юм уу? Болдгоор бүлэр дэмждэг юм уу? Яасан ч болно. Гэтэл хар атаад л орж болохгүй. Одоо өөрингөө бүх бодоод бусдын бүхий муулах юм уу? Бусдын бүхий хорлох юм уу? Цөөрөг юм ярих юм уу? Тэр юм уу? Өнөхөр үсэлдэг бол үсэлтэн зав натаа орно. Гэтэл цагаан атаа тийм байх юм шиг. Би тэл боддог юм даа.
1: Хард цагаан уу тийм ээ? Бүгчд хоорондоо их нутаг аймаг хошуураа гэж яхан ялгарх уу?
0: Юу гэн ялгарна шүү дээ. Тэр ялгарх зүв шүү дээ. Жишээлбэл одоо анаа манаа гэж ярьдаг шүү дээ. Буудаа муудаа гэж. Одоо хэсэг буудааны хэлсэн би бүдийг хэмжиг үү батахгүй. Одоо энэ дэр чинь юм байдаг. Заан хамаанд барилж зүхэд доор даваан дээр нэг гацааны хоёр бүгд тавчвал би биндээ буудлын ярангүй зү. Буудлын орны нэг нь гараад амрахын гараад үсэн. За хошин барилдах бол барилдахад доор нэг сүмний бүхий тавчвал дундаа нэг нь гараад үсэх нь зөв. Аймагт бол хоёр хошины бүхий дундаа тавчвал бин гараад үсэх нь зөв. Гэтэ одоо бусад хошины бүх ч юм уу одоо анаалтан дээр их хүчтэй байна. Тэгэхээр одоо яаж анаа нуу? Эрвэд боодино. Энд чинь юу нөтгөө орно бодож байна. Нөтгөө орны нөтгөө дутуулна. Бүх хөдөлг чинь тийм л юм шигтэй байгаа юм
2: даа. Нарийн зохион байгуулалт.
0: Өөрийн ард хүмүүс байдуулна. Бүх хөдөлг юм чинь ганцхан бүх шин хүний хувийн юм бишээ. Бүх Монголын үн соёл хөрөнгө. Бүх хөдөлг чинь бүх шин хүний үүрэг хариуцлага орно. Оноолтыг багших үзэгчдийн удирдлагын бүгдлийн юм орно шүү дээ. Тэгээд энэ бүхэл хүмүүсүүд нээлж гал энэ сайхан юм авч явна шүү дээ. Арай л энэ зүг байх хэв. Бүхний айдлыг хийж байгаа хүмүүсүүд сайдлах нь, хөө барилд цаа бүх зүйл чадлах нь, ард үзэгчд чадлах нь, удирдлагууд чадлах нь. Энэ өдөө олон жил явагдсан сайхан соёлыг өнөөдөр болохгүй байна гэдээ хайж үзэх нь шүү дээ. Бид өөр юм өөрөө авч яана. Бид хийж бодд юм да. Дөхмөний бодлоо.
1: За, та хөрөө одоо хөрөө ямар нэг нөхцөл одоо хорой тахгүй байдлаар тийм мөнгө зоосч гэдэг юм уу, цаг хөдөлмөрийн бутггүй талд бол та одоо ер нь бүхий үйлсийнх төлөө ямар шиг юм хийж утдаг.
0: Би өөрөө боломжтой бол сайхан өөрөө том шиг коллектив болно. Орны төвд осны бүхэн орнодтой бол боддог. Тэрхийн үнсэн үнсэнгүүдийн үнсний спорт болно. Төвдөл болсон газар бүхэн орнодтой бол найр наадмаа хийдэг. Компанийн нөөц ч юм уу, одоо ямар үйл ажиллагаа хийсэн байж ч юм уу, энэ байдлаар л хийдэг. Өчтөнд дүндэ гэдгээр хийдэг бүх юм тэгээд мөрөнгөөр орчихсон. Төвдөл орчихно, бүхэн бүхэн болчихдог. Би бол нэг хөөрөө тийм болж боддгийн. Тэгээд мөрөнгөлийн бүх зүйл, аюутын бүх зүйл, сүрийн бүх зүйл, ажлын хүмүүсийн бүх зүйл. Миний гол нь хотод байгаа монголчууд чинь Монгол хэвээр амьдралаасаа сална. Тэгээд одоо бүгд л үүдэг. Хөөрөөр барманаа зөвшөөрөл нь өөрөө барилж. Тэгээд энэ хөдөлмөр цагаад Монгол хүн бидээ зөвхөн тэрээ төрөө боломжтой бол хөөрөө тийм болоод эсвэл ажлын хүмүүсийн юм шиг. Най үеийн хүмүүс ч юм уу. Най үеийн дээр бол хүмүүс зарчмад баярлаг өөрөө баярлаг гэж нэг сулцай гаргах. Сайн гэж яаж харах вэ? Гур манаа наснаас үүсгэрэн их бид хүний болчин жил 102-р он биш гэж. Мөн хасгалсан илүү болчихлоо илүү хатгалаа.
1: Аа
0: тийм. Тэгээд одоо юмны сайхан өрчүүд
2: удаан
0: ширэлт боддгийн. Тэгээд тэр тухайд л ажиллах байх та.
1: Удаан батрал бүхий өргөө гэж гой өргөө байдаг тийм.
2: Тийм.
1: Тэр шиг манай орны төвд үгүй юм байх тийм үү ингээд утгах.
0: Тэг байхгүй. Гэтэ сүүл бас хасрын багнаах нэг бүхэн өрөө гэж хийдсэн байсан. Тэгээ үйл ажиллагаа сайхан явж чадахгүй байлаа. Тэгээд бас яг энэ дөрөв хүмүүсд бас орцмын хөдөн дийлч маас ажихан хамрал цаг зав бас бидээс гаргаж цавна баг болоод байна шүү дээ. Тэгээ амьдралдаа адил үстэг гэр бүлтэйг цаагаад би хаяад байна шүү дээ. Одоо нэг хэдэн жилээс цаг сайхан болох байх. Энэ хамрал бас гайгүй болох. Тэгээд хотын монголчууд минь бие бодоорой, бидээ цаг гаргаарай гэж.
2: Сэрэдэ.
1: Эрүүл хооллох хэрэгтэй. Та юу нэрд бас ямар сонирхолтой оролдож байгаа юм байна те?
2: Эрүүл үйл сарвуулах гэдэг.
1: Аха. Юу н таны зургтаа хөрхөн борц гарчээд явж юу?
0: Харин тий. Энэ бүгдтэй бүх өдөгчөнд төрсхөрөл нэг одоо урсгал юулаа төрсхөрөл нэг шинэ зодол юулаа гэлдэг ба бүгдчүүдтэн жилийн өөрөө том брэнд үз дуртай тэгээд энэ сайхан юулаагийн хүмүүс аваа чаашгалаад зөндөө олон юм авцсан байдаг, урсгал авцсан байдаг, юм авцсан байдаг. Тэгээд энэ юуч болдггүй, пеншн дийдггүй. Тэг би бол бодсон хөө хатан дэри энэ коллаб хий эн тухайн айлын алхуулы дараа нь өсвэн сайхан бүгдтэй авцраад хамтдаа олон одоо буулдаан их болж байгаа юм ба шалтгаанаас мөн хүрээд байх юм бол хүн болгон дүүлийн аав нь яруу алдраа аав нэр хүндээ өөрийнхөө биендээ зүв юм авчрын шүү дээ. Тэхийн тулда буулдаан багсан өөрөө л мөнхтэй болчих. Тэр мөхчүүдээ бас дагуулад урайлаад одоо энэ Левлангийн ашхараад манай өвөр Монгол төр Төмөрадар дүү давхар байр дүү биш хатд фэнти. Тэгээд манай өвөр Монголын гол түүхэн материал нь одоо сүү цагаад улаан цагаад байна шүү дээ. Тэгээд нэг тариад одоо энэ мөрхөл юм үүсч дээ. Тэгэхээр би одоо нэг бүгстэрэг амжаад ургаша хаттын манай өдөн болсон ба цэн мургаа орё. Энэ цаглуу үтээ болсон бодлоос хэл давхар байр дүү гэх нийлээд компани болсон. Өчтөн компани. Тэгээд энэ компандор одоо шинэ бүтээгдэхүүн гэдэг хоёрын анхны бүтээгдэхүүн борц гаргасан. Саяхан бас өрөвдөлтийн тарга марга гаргасан. Тэгээд ийм үйл ажиллагаа явуулдаа л байж байна. Энийгээ бас болов аажуу аажуу хүндэ ихээ сайн хийх чанартай хий. Бид ихлэд энэ замын үүч хин бол энэ замыг бас буруу буруу хийчих бодоол. Хэл лавдын бижиндээ бас шатлын хэрэг дээр. Тэгээд энэ замыг ихлэд нөөж хин бол дараа дараа хүмүүс гарч ирэх байх. Тараагийн бүхчүүд бас нэг юм хөөрдлээ. Бүтлэгтийн бүхчүүд арим болж ийн дүүнрүүдгийн дагаад бас энэ ажлыг хийх гэсэн бодлоос хэлж хийсэн да. Одоо бас яг сайхан ахсчих дүү болтлоо. Бүтэд дүн гараад хөдөлгөөн даруулаад бас болж байна. Эхлээд манай монголчууд цаанд өмчн. Энэ TikTok чинд урсгалт нь бас нэг хэсэг одоо дугаар чинь бас нэг

0: туур өгөл ч юм уу одоо фэнсдэн пам пам одоо бүх юм ийм дэрийг хүчээр байдаг юм байна шүү дээ. Тэгээд манай монголчууд их дүмцсэн. Эхлээд бидний бүтээгдэхүүн гаргахад бүгдээ дуртай монголчууд минь авахсан. Тэгээд ариун хүмүүс ор туур өгдөг, жоохон бүлэг өгдөг. Тэгээд юу болсон болох байхаа. Тэгээд янз тийгээд өндөрөөр сайн барилдаа. Тэгээд өсөрлөө сайхан гэдэг юм. Өөр Монголдоо сайхан, Монголд олонний учраа аваа уусан. Монголчуудыг манай хүмүүсээс дэмжигээр болчихгээд нэг манай үчат имний тэгээд хоёр дугаар нь бас нэг өөрөө сайхан урсгалтыг дагасад олон болчихвол бас тэгээд бас тэгээд компаниас олон урсгал өгөх гэвэл тэр энэ юмөр одоо бас урагшаа зах төлбөрөө нөхөй бодож байна. Удаандаа бас энэ тийм хэд болно шүү дээ. Ер нь мах борц хөсөл одоо хүмүүсийдээ тархалаад байдаг юм биш. Хүмүүсийг дүүөх мараа гэдэг юм биш. Бүх цуцсан спортын хүмүүс идэхэд бас бид үнгэлийн бас барилдаг шүү дээ. Энэ их сайн бүтэгдэл сайн идэв шүү дээ. Бид бас бүгд энэ сайхан булчинтай сайхан хүмүүсүүд энэ идэхээр бас нэг хүмүүс үх ойлголт нь ондоо шүү дээ. Тэр бас энэ их том гүрэн чинь өчнө олон бас залуучууд байна. Бас өрөөд бий булчингийн хөдөлгч юм шиг тэр хүмүүсэн бас авч идэх байх тий. Тэгэхээр энэ зах төлбөрийн олж бодоод сарамааж байгаа юм аа. Тэгээ ийм байдлыг хийж хэлсэн.
1: Сайхан дүүнрүүдэ бэлдэж хани ярддаг шиг том сайхан өргөө басгаж улам өндөр сайхан өргөн дөвжээтэй болыйг үл ярэнгүү одоо бие ухаан хөрөнгө мөнгө тийм ээ алин чи ард шүү дээ. Тэгэхээр үл хэрэгтэй.
0: Тий би бол бодхийн одоо бас жоохон эхлээд бас нөхрүүдээр ярьжсэн юм а. Олны хүтэнд аваа баснаа гэж. Гэхдээ одоо энэ цоолын үед болчихсон юм а. Бүхээрээ одоо таада банжаа чидэг сутхны нэг
1: тий боогод
0: тэгэхэд болчихсон. Тэгэхгүй өндөө бас нэг хамтраа сайхан гоё бүхөөрөө байгалаа. Тэгэхэд хамтраа сайхан юм хийвэл өндөө сайхан татхалыг одоо юм өнд басан хөө тийм монголчууд бүх адлын хүмүүс ч юм уу сайхан өрчүүд энийгээ сайхан барилдаа. Энэ ер нь л монголчууд уламжлаад ирсэн салж болохгүй соёл. Энэ сайхан спортоор орно зүйл энэ татхали байвал очих юм бүр өөрөтэй. Дараа үе үеийнхэн доороос манай үр хүүхдүүд гарч иж штт. Энэ татхал байвал штт биеийн эрүүл мэнд. Өөрөөсөө энэ бүхөр бие боловсруулагч нэгэд бүх хүмүүс машингууд хийжтэй байдаг. Тэр тарих бие шахаад бие шаард явна штт. Энэ цаанасаа дуртай хүмүүс Монгол хүн жисэнд нь байдаг барилдаг дуртай. Одоо шүлэн ийн гэж үүдэг штт. Хүн үүдэг ийн байна. Дүбэйн, Жүжийн, Яин гэдэг одоо тэрнтэй ялах. Энэ бол бас нэг барилдах том юм хөдлөн юм сураад явна. Өөрө дуртай. Тэндөө очихоор биеийн ядраа тайлна, хүнс гарна. Баяр багтлаа авчирна. Хүн өмнөд нь зовно шүү дээ. Энэ зовлонгоо тайлна. Тэгэхээр энэ татхалын байр руу чадчих юм манай нүг их ус болгох хараад боддог байсан юм аа. Бас татара бодсон бодлоо ярьтлаа шүү.
1: Тэгээд ер нь олон үзэгчийн оо хайр хүнд итгэлийг дааж явах ямар нэгэн мэдрэмж байдаг юм бэ?
0: Харин энэ хүн төрөд юм олж болноо. Өөрийн хийжсэн адилхан үстэй хүн шударга зүтгэхээр яхад бол сэтгэл итгэл зүтгэл гурвыг гаргаад байхад бол энэ сайхан хүндхэл яолж болно. Хатгалах хэрэгцүү шүү.

0: Тэгээд явах тотмол одоо ингэж шударга байх юмсан чинь. Өөр юм бий зэрэг. Багаараа л бай бод чинь. Бацнаа хий. Үйн нас одоо.
1: Ер нь бүх гэдэг үг маань ус үнэн гэдэг юмтай ойрхон санагдах юм. Тийм байна. Би бодвол тийм байна. Бүхэнд их худал зүйл баг нэлээд цөөн юм шиг байна. Тийм ээ? Хүнс худлагэлгүй.
2: Бүх чинь бөхтэй шүү.
1: За, тэгээд манай өвтрүүлгээр дамжуулаад ийм олон жил одоо тийм ээ таныг хайрлаж ирсэн үзэгчдэд та юу гэж хэлэх вэ?
0: За, юу биш хүн болгон өөр өөр их амьдралтай өдр болгон баяр төр байгаад гэж. Үсээ та.
1: Тийм ээ.
0: Тийм. Өглөө болгон нарны сахны харж, өдрийн сахны харж, нарны сахны өдр болгон хүний сахнтай болж байгаа гэж.
3: Сонсогчдоо, 90 цагийн шинэ өнгөнд үндэсний соёлын чухал төрөл болсон Монгол бүх маань эрүүлэрүүлсэн хөгжиж баян улсны торгон мэлмид бие тамирын явха золбоогоо үргэлжлэн харуулж байхыг эндээс хүсэн зүгнээд энэ цагийн нөтрүүлгийг өндөрлүүлж байна. Бэлтгэд найруулсан Наранхүү анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн.
4: Пейжингийн цагаар 22 цагаа.

хүндэ сонсогчдоо та бүхэн амар сайн байцгаана уу? Хөлөн байрын дуудлын нэвтрүүлэх тань малчин миний жаргалх юмх сайхан уянгийн дуугар эхлэн цорьянтж байна. Тус дуугийн шүлгийг гээ шарах уу? Аялыг сайн цогцохож анар дуулан өргөнө.

Ирхэм сонсогч та. Соргогийн дуулах шин нэрний хорон хэмх сайхан уянгийн дуугаар манай нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Таалан сонирхоорой.

Хүндэ сонсогч та. Сая та бүхэндээ гочлол гоёхан дуунуудыг сонирхуулан хүргэлээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя. Баяртай.

За архын хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Улаанбаатар хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнд шин уран бүтээл сонирхолтой хөргөж байна. Идэрхэн насны жаргал дууны шүлгийг яруу найрагч О Оргил сайхан зохиож Аяг Даамал уртнаас нь чин зөвцүүлэн дуучин Удамбаатар Бадамчимэг хослон дуулаа хүлэн аван сонирхноо.

Торгоны захыг шагалж урлаад тоосон дээлийг чинь ойлоогүй дээ. Гэрийн толгуур гэргий чинь болоод гэгээхэн хайранд чинь гэрэлтэж яваадаа. Хавсан дээлийг чинь хөөргөж бүслээд хангал хүлэгтэй мордлоодоо. Хантай гринкэн багнан болоод халуухан итгэлээ тээжил яваадаа. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал дэршүү дээ. Эрхмийн дээр амдэрлан гойлоод эзэн ёсоор хайрлж явъя да. Өрингхэн дунд сэтгэл хайлаад эхийн хайраар ивэлж жаргая да. Бурхны дайтай хүний орчлонд буурлын буйнаар өсөж өндийлөө. Бурхан гринк хос баган шиг буян жаргалаа хамтдаа эдлий дээ. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал гэршүүдээ.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар өвийн хорвоод хөстөн жаргасан идэрхэн насны жаргалаа уян хөлн дуулсан шинэ уран бүтээлийг сонсгон төлөөлж энхүү уян руу өндөрж байна. Программын хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Орнсод, Ирүүгэ хянагч.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араач уу туужсэн. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араач уу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний аражуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын аражуу хорооны хуулд нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад яри сонсын нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачуу туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад яри сонсын нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний арааж уу. 22 цагт яри сонсын нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахын төрөвд хэч чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгийх хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг чахчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080,000-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийн хугацаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын байгаа ардын

За архын хүндэд сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлмөр хотын хамт журтлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэх та бүхэнд шинэ уран бүтээл сонирхуулан хүргэж байна. Идэрхэн насны жаргал дууны шүлгийг яруу найрагч О Оргил сайхан зохиож Аяг Даамал урт насны чин зохицуулан дуучин Удам Баатар Бадамчимэг хослон дуулаа хүлэн аван сонортноо.

Торгоны захыг шагалж урлаад тоосон дээлийг чинь ойлоогүй дээ. Гэрийн толгуур гэргий чинь болоод гэгээхэн хайранд чинь гэрэлтэж яваадаа. Хавсан дээлийг чинь хөөргөж бүслээд хангал хүлэгтэй мордлоодоо. Хантай гринкэн багнан болоод халуухан итгэлээ тээжил яваадаа. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал дэршүү дээ. Эрхмийн дээр амдэрлан гойлоод эзэн ёсоор хайрлж явъя. Өрийнхэн дунд сэтгэл хайлаад эхийн хайраар ивэлж жаргъя. Бурхны дайтай хүний орчлонд буурлын буйнаар өсөж өндийлөө. Бурхан гринк хос баган шиг буян жаргалаа хамтдаа эдлий дээ. Эвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал тэр шүү дээ.

За эхэн хүндэд сонсогчдоо энэ цагаар өвийн хорвоод хөслөн жаргасан идэрхэн насны жаргалаа уян хөлн дуулсан шинэ уран бүтээлийг сонсгон төлөөлж энхүү уян руу өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Орнсод, Ирүүгэ хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу иргэн сонсогчдоо. Хүлэнбар хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн танд үйлчлэг 954 нөвтрүүлэх сонсогч та бүхнийхээ амрыгэрэн золгож байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛЖ-ийн танд үйлчлэг 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болонгар Хүлэнбар хотын Монгол өмнөгийн хорооны хүүхдийн салааны эрхлэгч Халлимэ эмчиг сургуулжлан хүүхэд багчуудын амьсгалын системийн өвчний нэг зүйл болох харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн тухай ойлгосон ярилцлагаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонда анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, дээр ээлж нөвтрүүлэгт Хүлэнбар хотын Монгол өмнөгийн хорооны хүүхдийн салааны эрхлэгч Халлимэ эмчиг сургуулжлагадаа урьж амьсгалын системийн өвчний нэг зүйл болох харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн өвчний отох байдал өвчний хандаш өвчин үүсэх шинж илэрлжич өвчин үүсэх шалтгааны тухай нарин тайлбарж хэлгэсэн байна. Энэлж нөвтрүүлэгт харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн өвчний шалтгаан харшил үүсэж байгаа элементиг байцаалгах арга

0: юунд харж ийж яв. Тог тоос мөн, одоо ноолор мөн, ноос мөн. Эсвэл идэж явах эдгөө ундааны талаар хий. Ямар нэгэн юмд хордогдож юм уу? Нуулалгдж юм уу? Харсаж юм уу? Нэг бол бүр бэ шат юм нөө.
1: Тэгвэл одоо манай өмнөгийн хорогийн талаар одоо баран хөдийн босын талаас нь очиж юм гаргаад ийлдэг бол.
0: Манай нэг өнөөний хийжээ гэх нэг залтан бол гадагшаа хөргөөж ин харбинт хөргөөж ирэх хийж байна. Баран тавн ажлын өдрийн хугацаагийн хөргөмнө. Бүгдлөрөө нэлээд нэг хараад яху очрын бол нэг гадаад орчинд бол эдгээр ундаан шиг Монго олон жил байсан шүү дээ. Тэр бүгдийг би цад ирэх байсан шүү дээ. Мөн одоо ердөө хүн төрлөлтөнд нөлөө болдог юм нэг жилүүдээ байсан гэж байна. Эдгээр ундаанаас сүү өндөг, мөн одоо чоколад, борчиг, мөн одоо боотэ гадар хийтер ургамлгүй юушуу. Одоо манай нэг хаа шүү бас байж та. Манай хүлэнбэр чинь, манай хүлэнбэрнэн байдаг лөө шүү, ян шүү. Тэр ян шүү маагад нисдэг шүү. Мөн одоо чи манай нутагт ширэлж. Мөн одоо ширэлж анаа жилт хилэн олон байна. Хуанхаа хоогтл дааз хоогод нэг олон байна. Энд дотор голду өвчнө хөдөлгөх юм бол хуанхаа хоо өнөг төрлийн ширэлж бол өвчнийг ихэр хөдөлгөдөг нэг нөлөө.
1: Тэгвэл одоо энэ яг нь харшиж байгаа босын талаас нь одоо ийгэж одоо элементийн талаас нь ийгэж байжал хийж чадах юм байна. Тийм үүртэн одоо манай өмнөгийн хорон төрөв өн талаас байжал хийхэд түрүүл үн хашин тал хэрж ирвэл энэ бол одоо бас орон гэрийн ахмад бас ийм халамжилж байгаа мэгт.
0: Тийм аа. Нэг байжал бол онон бол үнтэй байсан. Одоо зүгээрөө ардын энэ нэг заас мөнгөний талаар хий нэг дараа хасыг бас анхаарах уу. Хоосон төрөөс астан бас ундаа Нэ яруу өмнөлгнээ бэ чаддаг IGE, IGG гэд бүр бэна. Одоо өнөө ярсаар ардууд ойлгом ол магда. Түн манайд ирснээс өдөр гэдэн сайхан тайлбарлаж өгнө. Хансан талаар бол 22 л үх. 28. Улан мал 3 төрөндөө байсансаа их гэдэг нь зэхэр. Яраа нөгөө манайд бэ чад бол тэм бүрэн бишээ. Одоо өнцгэ өвчтэн шүү. Чи бол өмжилгөө хийгээд ханамжгүй бол бидний нэг бэ цаг уулган өргөтгөл болно. Өнөө мал манайд хийхгүй гэвэл бидний хотын өмнөлөг мө гадагш харагдан мө бүжигээр бүр бэ цааш болно. Зарим хүн баг өнцгэ юм нөлөөлөгдөг байдаг гарч болно. Юу нэг идэж уудаг юмас аттаа шүү. Ямар нэгэн өнцгэ юм нэг харчиг учир бэж болно. Эсвэл нэг бэ цаг тийм нэг хөрөөвч хаан өргөтгөж болно. Босноо учир бол чилгэмнөх хүн өндгөнд харшисан ч зөвхөн үндэг нь харшиж байгаа үжиж болох вэ? Үндэг нь харшиж байгаа хүнд өөр нь ямар нэгэн тийш сигуа мө тарвус сигуа мө цаун мэй өндөр ба харшиж болно. Там хөй жао ча. Зөвхөн чи одоо бэсэлцэн зөвхөн үндэг нь харшиж байгаа гараад ингэж л ухамлаар итгэж болох усгүй.
1: Тийм байна. За тэгвэл одоо яг энэ бэжалт хийн өсөр заавар энэ өвчин хөдөлснээс дараа очиж хийдэг юм уу? Эсвэл өвчин үгүй өстөөс энэ бэжалт ирж хийж болдог юм уу?
0: Бүр болно. Имэди чи зөвлөв ямар нэгэн юмд харшиг юм нэг импай болвол шүү дээ. Ямар нэг зүйл бэжалт бол хөдөлдөө мос аргын чанартай гэсэн үг.
1: Харшлаг элемент мөн одоо хөдөлдөн таны тэр бид чинь одоо
0: тийм тийм
1: аргын чанараараа
0: тийм. Мөн одоо ямар нэгэн бай шалтан бол яг чиний мөнөөс өвчин хөдөлж байгаа усуд бол өнөг хариу бол ямар өндөр гарч болно. Тэр нь зөвхөн өнөөний байдлыг илэрхийлж байна. Гэвч өөр нэгэн бай шалтан бол ирээдүйн өрт үеийн тэр байдлыг бүр илэрхийлж байна.
1: За тийм болохоор энэ үедээ маш энэ одоо байцаал тийерж байцаал болох юм байна. Зүгээр одоо өртгөн шиг хүүхдийн хам биенийхэн байдлаа өргөж хийжтэй.
0: Үн
1: таршиж яа. Зүгээр одоо тэр талаас нь одоо нэг өрхөн сэргэл хийжтэй.
0: Тийм ээ. Зарим хүүхэд төрж гарцнараа өхин сүлдэн бас харсэх хүн бас байна. Зарим найф нь бас харсэх хүн бас байна. Эний бүр өртөө мөдөж хүн сайн биш та. Өн өвчнө гэсэн юм шин удаан харахаалу өөр өсөл байж л хин нөлөөнө. Харшимтгэ энэ нэг мах бүтээ хүмүүс бол эрмийн харсаар өөр бин ба усгүй болж хүн.
1: Тийм.
0: Бие мах бүтээ нь өсөл байж л тийм бол ихэр нүм болно. Мунада удаандаа өөр өвчин бас болно. Сансаг чадвар муудна. Хамар татна. Им байдал бүр гарч байна. Үндхэн ба харчлан шүү дээ. Тэр ам хамар бүлэрж байгаа юм чин тэр үндэд сэхэн амар дэрхүү юм чин да. Тул нэри нулоснес уросор лилван нулолон ба. Тэр ау дэрэн сэг чөли бас нулолон ба. Имас бол сургатны нэ сургийн ихэр нулол болно. Мун сэтхичи. бацимдхуу даахын хамар бүгд.

0: Дөрвөн бүр бачимдаг шээ да. Батай баярлахуу да. Тийм ба. Тийм бас юм нэг сэтгэхий бас их нүл оллоо. Уу надаа хогт юм нэг өөрөлд талын бүр нүл оллоо. Бая сэтгэлээ бүр нүл оллоо гэсэн үү. Тийм шээ да.
1: Тийм ухаан өдөвчний бас өнгөөр болох юм байна.
0: Тийм шүү.
1: Энэ өвчнөөс болж одоо олон яг хор нүлөө авчирдаг юм байна. За түүний одоо яг өмчлөгөний дөрвөр бол одоо энэ өвчний одоо ямар хатан талын гарагаар одоо жасж өмчлөг бол.
0: Манай хүлэн бээр болвол нэг хар шимтгэ чанартай хамрын үрвсэнэ өвчлөг норм бол 132.4 хүрч байна. Буг улсын бүртгөлөөс өндөр. Нөлөө өндөрг ажилтан багтна. Имаас манайд орчин үеийн өчхөр нэг үдэн өмнөлгөд ирж байгаа өвчтөн бол улмаас улам нөмөдөж байгаа болохоор дүгмх нь миний нэг өмжилгээ хийсэн нэг ойролцоо хагалчаа.
1: Тэгээд
0: тэгвэл манай Монгол анаахан бидний тугаар бивээ ярьсан ш та. Хамгийн удаа оншин тодорхой хийнэ. Чосны байсал хийх чухалтай. Одоо манай Монгол анаа хүний өвчин оншлогийн онцлогоо жийлбэл асууж үжих хөрөлжих шинжилгээ. Мөн судал хэл шинжилгээ шинжилгээг бол заавал нарийн хянамгийн хийнэ. Энэ суурин дараа нь өргөд одоо үгийн нэг бэцах нэг бэцал тийм тамиг төхөөрөмжөөр дамжиж бидэн хамгийн сүмдээ мал оншин өртөх нь үгдэлнэ. Тэснээс болоод яруу өмнөлгний олон хийм бол бүр удаан зарсаар олон гажи үйлдэл нацгийн талбаас олон дагалдаад гараад ирчихнэ. Өсөл байж тэр нөлөөлн мө, хотоодын нөлөөлн мө, эсвэл цагаан судлын нөлөөрх байдал бүр гарна. Тэрх цагаан судлын нөлөөрх юм нэг гажи үйлдэл байна. Иран гост өвчин төлийн төргөнөр хөдөлж байгаа үсэдсэн юм бол амьс гадаад уг ярд ирэх хоолой боогдоод одоо ам насанд айл төгшөртэй болж байгаа үсэд цаавал төргөн аврал хийх болох. Өнөө бол хүний яруу өмнөлгийн давлаг тала. Шигвар чек хайм уу? Уухай хийм үү? Эсвэл одоо хүшиж юм тэр гаргам. Энэ талаар бол хүний яруу өмнөлгийн давлаг тала. Мөн одоо гадны хөдөө өнтөр надад яг юм нэг очир байгуул цаавал бидэн мал тийм нэг төргөн аврал тийм тийм нэг сүрчиг өм нөмөр яруу өмнөлгийн хүний бүрхэн байгаа юм уу? Бүр бидэн авч явах юм уу? Нэг сэна. Чи Монгол ам тааны ба заднууд ася. Энэ талаар бид нь бас хаарандаа нэг Монгол яруу өмнөлгийн хасаргаж ирэнгөө жасан бол би бодлоо хамаг сайхан гэж бодно. Оншин талаар бас юм. Өмнөлгөний талаар бас ямар өстөн югэн жаргалсан, ямар өстөн Монголын өмнөсөн талбач илүү хөргөлж өмчл хор голлох нэм болвол өмчд байна миний бодохоор. Өмчин сэтгэл явчих байж болох ба. Баа. Өнөн цаавал манай Монгол өмнөлөг хөнөссөн гэдэг хэл болох ба. Зарим өсөд манай Монгол өмнө бас хөрхөө талбас байна хүний. Гэвч бүг бийг нэг өрүүлжүлэг талаар болвол манай Монгол анаа хүний нэг үндсэн онол шид харин нэг эсэн гэ бодно. Бүг бийн бүг талаар нэг засахын бол хамгийн гол чухал онцлог гэж бодно. Имаас бидний өмчлөгөө хийхтэн бол Монгол өмөдөн хөргөлөө. Энэ гол дүү болвол халуун хүднээ байдлыг үжиж ирээд өмнө сонгоно. Энэ тогсон өмгөө хэрэг хин аргагүй. Манай Монгол өмнө нэрлэг бол тэр өнөн байна. Манай өмнөгийн хорон бол өнөөдөр өмөр хангагаа дийлчихнө. Энэ суурин дээр бол гадар засли бол хөхөт юм чин да. Зарим өмийн уухад бол хөхөт төвөгтэй шүү дээ. Гашин хөтл гошун гэд уужгүй. Одоо хамжилтэг талаар удаан хамжид ирэх болохоор өвчнээ өдөрлөд тэрний нацгийн тал болчихно. Имаас бид нь засли бол өрхмөлөг хөрхтэй. Хөвгдөд бол хөвгтийн санаа бол тэрний чухал байдаг. Имаас илд нохлог заслахаар засал хийнэ. Өмнө одоо ханж хатгах, ууртах, утах, наах, сорул, төөнөх, жин засал, дөвтөг засал, арсан засал зэрэг олон жилийн энэ заслуудыг бүр хийж яана. Одоо хийжээг явцсан дундаа бол бид нь ямар өмнө үйлдэл хийсэн шинэ үйлдэл тэр нэг заслыг бол бид нь бас мэдэрч ол дийлж яана явцсан дундаа. Өнөөдөр манай энэ тоо тест судалгаа хийж байгаа болохоор хүүхдийн хар шимтгэ чанартай хамрын өрөвслийн үдэн өмнөлөг өлгөөд байна. Тийм.
1: Түр одоо энэ өмчний ярьсанаар одоо Монгол өмнөлөг одоо яруу өмнөлгийн хавсаргаж хэрэглэхийн дагуус нь манай Монгол өмнөлгийн уламжлалт засалаараа мөн ий гэж хар шимтгэ чанартай хамрын өрөвслийн засаг юм байна.
0: Сайжралтай өмнө одоо хүний ажил амьдралын нөлөөлж яснасаа нөлөөлөх болсон. Энэ бол манай өнөөдөр хамгийн баярлалтын ажил гэж байна. Дөр жилийнх нэг олон өвчтнээ жишээгээр хэлүү дүнсээ. Муна та ийм ийм шав шүүе. Мөшин ли шав шүүе. Өдөр нэр хэвнэн сурагчд болвол бүр дам дамар сонсоод ирсэн байна. Шинэ өвчт нь олон нэр дээр ягаад бол дөр жил баг манай нэг ширэлж анаа өтгөх нэрэд өндөр чагт манай үдэн өмнө үлгэд ирдэг нэг өвчт нэ

0: өвчнээ төрөл жил бол олон шиг өсөг босөг өвчин олон нэр нэг манайд бол юм нэг анчлалтай тун харч мэдгээ чинээтэй хамрын өрөвслөөр ирсэн хамрын симптомдгаар аттан хамар бөглөрөх нэ тах мөн одоо носгооч юм симптомдгаар тань олонхийн хөдөлмөр нүд нь улайгаад
1: нүд нь носгооч
0: оскооч хавнын захтнын аргаас мартлаа хөвгд хүмүүс би нүдэн ухаж авган сан дэнаа гэх юм уу юм тийм тань нэг нь захтнаад сайхан амар дэлгөө ямар ийл амсаж их тэмдэг байдал яг хөвдөө сур хичээлмаса тааж нэгэд ниндрэд би голдо аман огна монгол маан огна мулада хатгаж асал хийн хатгаж асал нь хари хашл хурдан шиг хөндөө өвчтөн бол ширүүн шиг засал хийнэ гэсэн үг хонхон өвчтөн бол бидний жуулын засал хасарга агуулсан мөн нас бага хөвгдөд бол тэтгэрээр нь жуулын засал жуулын омтам хөндөө шиг өвчнээ байдлыг үүж нэ юу болсон ч бараг нэг дугаар өдөр хатгаад дараа өдөр нь мэддэгдэчихнэ. 3 5 өдрийн дараа хөвгд бараг хамаагүй лээ. Одоо миний засан жишээ юм уу? Латея байдаг өвчтний бүр ингэж засаад им өхтний өдөр би латея сайн маргаад инээгээд хэрхэн аргагүй. Түүнээс нь хүндэг наадыг өрсмөр би бас өмчлөгөө хийж завсангүй шээ. Мэдгүй юм чинь. Энэ бас ингэж дунгаж болох усгүй. Зөвхөн миний нэг өмчлөгөөний нэг өмгөлтөн ярьж байгаа хэрэг. Энэ
1: чинээ засаад одоо өргөс сайжруулсны дараа урмад гарсны дараа бас сэргэлтэн сайхан хийх уур бас тэхэж мөдөг юм
0: тийм тийм тийм дэж уухан анхаарах вэ дарж анхаан хэрсэнх вэ одоо мөнөний сүн эрэ унтэн мөн одоо өртөө өртөн босго гадна гүйж хараад на бөмбөг тамрын хөдөлгөөн орж байгаа хөвд олон шүү дээ тийм ийм дадгалуудаан ханхуун хөрөггүй гэсэн үг юм л одоо тагшир томоо орхийг бол анхаарна нэг жил одоо жирэм хөвд сар болгоно өвчлөг байна. Тийм хөвд бол өнөө нэг амьсгалын шидтэн мө босод дотооч хоосаа бол нөт гүмтхүү та. Өвчний хороор хүнээ өл өрхтөмөр гүмтэж болох юм чинь да. Имаас ийм мах бүтэ хүмүүс бол засал ахын латтай удаан бас. Энэ бол бүхэл талаар бол сайхан ингээ засхуу болох вэ. Мөн одоо орчин бий бас өн өвчний дохой олон сэтгэл тэйж байгаа юм чинь бол яруу өмнөх юм мөн манай өмнөлөг одоо би дараагаар орлог санаатай нэг хөлнөд орхи шөөся мий. Хөлдор өм тусгаад өвчний жасна. Би өөрийгөө яраамаас хийж яана. Би бол төрөлхи харч мэдхэ чанартай юм нэг мах бодаа би юу. Би арбат жилийн өмнө яг өмнө шинжиган хөгтийн шиг нүд улайн нүд захтан нь хоолой захтан нь бойдор бол одоо маач юм гарна. Намас гэхэлнэ. Одоо шимаач нэм бол гүрвэш, шижин нэм бол намас. Би шижин бас гарна, гүрвэш ба гарна гэсэн байдал тий. Тэр нь тэр өсөд тэр орчин мөний бараг дарахлгаа бараг дорой байсан магадгүй бодно.
1: Ачаа яг ийм байдал дараа өөрөө хөлдөд орой тэр дарахлгаагийн гүрвэс их сайн байна
0: гэмээ. Өнөө мөрөөр би хүнэн бөөжин хотн хүн хийгээд нөлөө удаж яана өмнө орны тэр. Манай энэ умраад орны хашмгаар хочрог дүнгүй болохоор энэ талаар хийж байгаа бол өрөти ч юма. Одоо нэг би бас айл гэж. Тэгвэл манай өвөр Монгол бол хуу хот богд ордос өнөг өн төрөхсгөр бол шарилж анаа өтгөж бол манай хүлэн мөрөөс өндөр. Тийм бас төрөхсг орно бол харч мэдээ чанартай хамрын өргөсөлттэй тохоо те өвчтөн бол олон байдаг. Имаас хүнээ тэр талаараа бол өвөр Монголын артын өмнөлгийн харьяа. Мөн одоо хий нэ өмнөлгийн гинэ. Өмнөний хараг ээлж яна тэгт мал өртөө хийчих өнөдөө бүр мал өн таа тэмл садлга мал одоо өвлөл бүр олон бичиж яна тимос бива бочна манас бас өнийн бол бол одоо мөнөдөрн угын тасалгуудын бол хамаг сайхан өмчлөгөөгд яруу өмчнэр ингэж хэлж яна гэсэн го тэгээд би бас өндөнийх сэтгэл тавиад ингээд болдосан бол манай үдэн өмнөдөө бас өний оролон санаатай байна өнөө мал хэдий бор өмчлөгөөний хог чаг нь уртааш ундан болбол ийм яг хэлэ. Калту болбол хуанха хот жаруулсан. Хуанха хог гомин харсдаг хүн олно. Имас бол ундан жаруулсан. Үнд бол үлэр хамаг санаасаг. Өнө таатай өмнөргөө хийжээг байна. Би мөний үдэн өмнөрөг жирэм олон хэдэн нэм өвчтний гэрэг чим хүн жирэм нь чон уянд хийж яана гэнэ. Жирэм нь ши уянд бас хийж яана гэнэ. Шөшиа мий а. Ийм яг хэлэ шүү дээ. Тархош тоо зүгээр хатхгүй юм яасангүй энэ хөл оронд тусгаан өдрийн нэг тусал хоёр тусал нэг уудхч юм бол аажмар мөн утхан болгоо шүү зүүжэн зү дизэнд зүүнд юм яа
1: тэгвэл
0: удааны аажмар мөн хүн бол нэг үнэн дэн харшиж байгаа үндэн ширэлсэн хүнээ бид ямар хор одоо хүн эмтэнгөх хүсэн болон хүн ургамлын хоорондын харь чар бол хэлж үгүй үндэн тэн бэга ширэлж манай үсэл болжи үндэн ямар хор болондаа үндэн хамтаа нэг гүншин юм бэг ястэй гэсэн үг. Гэвч манай бие яагаад өнөө жавл хор ядал үзэд тэрийн надад дүрм хэлж янаага бодоо тэрийн тэнтэй төмжилдэж энэ да. Өнөө талаар болоо содлого хийжэх хүн олон байна. Одоо үнэндээ бол хор болох юм биш шүү дээ. Тэр бактери бол хаан ч үлээ бэ. Тоос бас бэжлэн чи өдөртөө тэрс зэр дэрхөө яванус. Хамаг сэнэ бол өнтэй хамтаа нэг оршид дийх юм бол хамаг сэнэ. Чи тэр ширвжагийн үтэгэд бидэн бүгд өвөр монгол тийм олон байна. Харин өнтэйгаар яаж хоорондоо бол бай өвтэй оршин тогтнод ирхэн бол чухлаа. Учир явдал юм болсон чи надад бидэн өнтэй жогсон ажлыг хийвэл нэн сайн аасан.
2: Хүүхэд багчуудын харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн үүссэн шалтгааныг гүйцэд таньж, харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийг амьдралын өл талаас гардан шинжил ухаанчаар сэргийлж, хүүхэд багчуудын өрөвлөөр өссөн байжхад сэргийлтийн шугамыг бэхжүүлэх хэрэгтэй юм. Эрхэм сонсогчдаа, энэ цагийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурнаа анхны хянагч гавраа, хянагч урансод ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Та бүхнийхээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

Улаанбаатар хотын хам суучтруудын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цаврын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цаврын хорооноос өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн Маны хотын олон газруудаар цаврын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсний ултал Хянганы баруун буяар Думзэргийн бороон орно, Хянганы хойн буяар үүлтий, бусад газруудаар Багазэргийн бороон орно. Хянганы баруун буяар 5-6 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна, бусад газруудаар 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүний ултал Хянганы баруун буй, өмнө буяар Багазэргийн бороон орно, бусад газруудаар үүлтий, заримдаа тунгалах. Энэх мөдөг дахин нэвтрүүлдэй. Өнөөдрөөс өнөөсний ултал Хянганы баруун буяар Думзэргийн бороон орно, Хянганы хойн буяар үүлтий, бусад газруудаар Багазэргийн бороон орно. Хянганы баруун буяар 5-6 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна, бусад газруудаар 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүний ултал Хянганы баруун буй, өмнө буяар Багазэргийн бороон орно, бусад газруудаар үүлтий, заримдаа тунгалах. Хайлар оронд Багазэргийн бороон орно, 5-6 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Алтын мал балгасанд Думзэргийн бороон орж байна. Багазэргийн бороон орно, 5-6 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Амгалан балгасанд Думзэргийн бороон орж байна. Багазэргийн бороон орно, 5-6 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Баянхүрээ балгасанд Багазэргийн бороон орно, 5-6 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Баянтохой балгасанд Багазэргийн бороон орно, 5-6 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 9 градус. Манчжур хотонд Багазэргийн бороон орно, 5-6 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Ягш хотонд Багазэргийн бороон орно, 5-6 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Лавдалын балгасанд Багазэргийн бороон орно, 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Гэгэн гол хотонд үүлтий 3-4

Үндэсний салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Аргол болгосон дүүлтийн 3-4 үндэсний салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Жалан айл хотод бага зэргийн борон орно. 3-4 үндэсний салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Жалан айл хотод бага зэргийн борон орно. 3-4 үндэсний салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 12 градус. Наач болгосонд бага зэргийн борон орно. 3-4 үндэсний салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Хайдар орнд бага зэргийн борон орно. 5-6 үндэсний салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Гали сэргийлэх мэт өнөөдрөөс маргааш сүнэлтэл бүх хотын олон газруудаар гал гарах боломжтой. Дээрхээр цагварын мэдээ нэвтрүүлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавын хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашир ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үрж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

бүх соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунгалаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүүлчээр явагддаг өв соёлын бууц нэвтрүүлгийн маань шин нэгэн ээлж эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр туул, ардын дуу, лимбийн өгшгэс эрхэм та бүхэндээ сонирхуулахар бэлтгэлээ. Урдаар шин бараг зүүн хошооны улаан мөчрийн дүүрэн жаргалын хэлсэн шилэн галзуу баатар гэдэг туулыг сонирхоорой.

Эзэн эзний тэргүүнд энх болт хаан гэж байжээ. Араара ай тумэн адуути өөрөөр үй тумэн адуути юмсанжээ. Гэрэвара орд харшин гэвэл

хөргөж мөргдөг юм байж. Энхвэлт хаан гурван хөхөттэй ихэнх шин 7 настай Шилэн Галзуу Баатар, дараа нь өнөө 4 настай Өнчин Галвхүү, түүний дараа нь сая 3 настай Бурам Янсан Дагин хүүхэнтэй юмсэнжээ. Ингэж байтал хонгийн уртад хорвоогийн жимээр хаан хатан насан өндрөлжээ. Шилэн Галзуу Баатар хан аваас хойш хамаг гүрнээн эргээгүй байна. Эзэн аваас хойш энх гүрнээн эргээгүй байна. Энх гүрнээн эргэж мордно гэд

Тэр үед Шилэн Галзуу Баатрийн гэрээсүүн хош Сахлын Хар Мангас гэж Ахтуу Хоёр Мангас суудаг байжээ. Ах Мангасын хэлбэл

мангас гин дуу мангас нэгэн шүнгэнтэй шин 7 настай шилэн галзуу баатрийн хоёр дүүг барьж авчираад архны зуу шулгон алж идлээ гэж зүудлөө. Энэ зүудэн тэр ахтаан очиж хэлэхэд ах мангас нь аавын үеийн кэн ангир шар төлгийг авч нэгэн татаж үсэхэд авчрах хэрэггүй гэж боо. Ингэхлээр ээжийн үеийнхэн эрийн шар төлгөн аваад татжээ. Ингэхэд ээлийн цагаан торон үүрлээд явбал авчрах тал нэг байна, алж идэх тал дутна гэж буужээ. Авчир чадвал алж идэх миний дургэд ооны хоёр өвөртэй ороолын шинжийн мангас нь ээлийн их торон ар дээрээ үрээд агаар тэнгэрт дэгдэн гарчээ.

Шилэн Галзуу Баатрийн хонгор хоёр дүүн хөөрлдөн баясч гэртэн наач байтал мурам янсан тахин нь уйлаад болохгүй болохоор үнчин бод галаавах нь лянхуа цэцэг үзүүлнэгэд бичхэн дүүгэн дагуулад эрдний цагаан шатны орой дээр гараад ээлийн их торт нь хоёул хамт орчихжээ.

Шилэнгалзуу баатар Эрдэнийн цагаан шатныхан орой дээр гараад тэнгэрөд хандж 99-ийн 81 мөргөж айлтхан даатах гэд тэнгэрэс нэгэн бичиг буугаад ирэвгэн. Эхний цаасын эргүүлэн харахад хоёр дүүгчин сахилын хармангас нутагтаан аваад явжээ. Гэртээ байх хоёр шулмсыг хурдан дар гэсэн зарилгийн бичиг байв. Тэгээд гэртээ гүн ороход хоймурт нааж байсан хоёр шулмс харин хар хэрэг болж хувраад хажуугаар нь нисэн гарч чин шулуун зүрхтэй чиг шарга моринд нь алав хийж мордоод гүйлгэж үгүй болов.

Үнгүй юм уу чамайг өнгөрөөж тахсан билээ. Үнэр төхөжээ мартвуу чи. Чадлаггүй юм уу чамайг чинэгэрэн тахсан билээ. Шажин номо мартвуу чи. Тахад байвал бурхан юм, талдах хэвтүл шавар юм. Шүтээд байвал бурхан юм, жилдэх хэвтүл шараа юм. Эзэн гэж шүхүтээд хэдээ цагаан дуу хустал өргөлөө чамд би. Хэрэггүй муу чамайг хэмхэлж өдөж хаяа. Гэхэд аавын үеийнх нь арай бол бурхан айлдаж ингэж хэлэв гэнэ.

Чи цөхөлтгүй явбал би мохолтгүй саны гэлээ. Тэгэхэд шилэн галзуу баатар арьяавал бурхан даа.

Зүгийн муу зүүн хойноос хүн гэхэд хүн биш, мал гэхэд малч биш, итгэхэд сонин мангас ирээн тоос татуулсаар өмнө нь хүч ирээд.

Шилэнгалзуубаатар тэндээс зүүнш яваад Арцгар Хармангасын үнсээр босгосон өндөр хөх уулны энгэрт хөрөхд төмөр хөх байшин байв. Төмөр хөх байшны үүдийг эв үсгэлж ороход төмөр чөдөртэй төмөр ногт тийм арын эзнээн хараад үүрсэж байв. Шилэнгалзуубаатар чин шулуун зүрхтэй чиг чаргал морон эндээс олж унаад урагш тавхан явж шүүр модны урд захад хүрээд очиход ширээр ширсэн хоёр юмыг өлгөж байв. Хоёр дүүгэн тэнд байхыг ажиж мэдээд шүүр модын хов цаг чунгаагаад ширийн хууж авхад хоёр дүүн гарч иржээ. Амар хоёр дүүгэн хоёр дүрэндэн зогсоогоод сахилын хар мангас хаан байна гэж асуухуд энхэн урд байна гэж хоёр дүүн хариулв. Тэгээд тэндээс урагшаан явж байтал орой дээрээ ооны хоёр өвөртэй ороолон шинжийн мангас

Залгаа та бүхэнд шин бараг зүүн хөшөө өвөр булгаар нутагтай малчин дуучин оюун батын дуулсан бүжингэн туулаа гэдэг ардын дууг сонирхуулъя.

эрхэм хүндэд сонсогчдаа энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн төгсгөлд лимбийн өх шиг гурван сайхан хээр гэдэг гоё аяыг сонирхуулъя.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, NLG-ийн өв соёлын бууц нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн уран сад найруулж нэвтрүүлж эрхэм та бүхэндээ хүргэлээ. Дараачийн нэвтрүүлгээр баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Гудан Бар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Гудан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртар уулгын төвчийн нэвтрүүлгийг
3: Манжурийн засмал замын помптын 1-р улирдын аралжааны үртэг 300 доншир төхөргийг давж адил хугацааныхаас 151-р нэмэгдсэн.
2: Хөлбөмбөр хотын малчин тариачны ажил олж үйлс босгоход хүчин нэмэрлэж байгаа.
3: Хөлбөмбөр хотынхан сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтдгаж хотын боловсны хэмжээ болон хотын ардын боловсны хэв боловсралтыг тасралтгүй дэвшлүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ айдагснаар энэ жилийн 1-3 сар болтол Манжуур хомтоор оруул гаргасан бараа 64 түмэн тонд хүрч арилжааны үртэг нь 317 чиг 6 тонн шүр төхөргөн адил хугацааныхаас тус тус 127 чиг 2-151 нэмэгдэн арилжааны үртэг болон бараа төвөрлөх хэмжээний хос нэмэгдлийг баялуулсан байна. Дундад Орсын Ажиахуй арилжааны явалцааны хуурай замын гол нэвтрэх зам болсны хувьд Манжуурийн засмал замын бомбтын хилацсан арилжааны явалцаа явах тутам нягтарж байна. Хидээр оруулж гаргасан барааны төврийн тэрэг тасрагдгүй цоврон хилацсан электрон худалдаа зохицуулгын худалдан авах зэрэг шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр төргөн төвлөржээ. Дундад улсын үйлдэх үйлс өндөр бүтэмжтэйгээр Европ төвийн зохицуулгуурт шууд хүрчээ. Хэлийн гадных их байдаг чанар сайтай таварын улсын дотоодод орж ирэхэд нэн дүгэн болжээ. Бомтар өнгөрөхөд нэн өндөр бүтэмжтэй болсон нь төрийн бодлогын оновчтой хэрэгжүүлэх болон үйлчилгээд дэс төвшүүлсэнд байгаа юм. Манжуур бомбтын харааны Манжуурийн Шрибади бомбт медицинкийн хамтар эдлэх бачин байдлын аргасан шийдвэрлэх ерөнхийлэн задлж дэшмэдүүлэх 3 зүйлийн тогтсон үйлдэлө үргэлжилэн батруулсан. Дундад Орсын 2 улсын 6 хүрээнтэх хамжилцах тогтсон байгуулсан. Тоо баримтын харилцан нэвтрэлцэх болон хамтран шийдвэрлэхийг чангаруулж Эдвараны саадгүй нэвтрэхийг батлна. Оюунч бомбтын хамжилтсан байгуулахыг ахиулж, оюунч бомбтын чадамжийг тэс төвшүүлэн, урчлан гуйчлан мэдүүлэх, урчлан болзож, бомбтор өнгөрөх зэрэг дүгмдөт арга хэмжээг давхцуулан. Кедэр гарахт тэрэх үсэгний шалган байцааж өнгөрүүлэх урцыг үргэлжлэн дэвшлүүлнэ. Манжуурийн засмал замын хилийн бомбт худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн, хилацсан бомб өнгөрөх хамжилтцаг гүнзгэр

ардын амьдардын ажлын дойн байран тавьж, малжит хариалах орны хөдөлмөр хүчний ажил олголтын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн ажлын байрыг тогтворжуулахаар суур болгож, ажлын байрыг өргөдөхөөр гардац болгон ясч нарын дэжлүүдхээр харалт болгож, олон талын их байдгийн эмхлэн нийлүүлж, үйлчилгээний загвар дэх шиний үүдэн, батлахын шичмийг төвлөржүүлэн, мэрэгжлийн чадварыг дэжлүүлэх, аж үйлсээр дайчлах, арга замыг өргөдөх, тоо баримтаар чадвар олгох, төрийн бодлогоор үндсэн зүйлийг батлахаар дамжуулан, бүх явцыг хамарсан, туйлын оновчтой бөгөөд өндөр бүтөмжтэй ажил олж, үйлс цогцлох үйлчилгээний хэлхийг байгуулан, Мачин тариачин олон түмний ажил олголтын тогтворжуулах орлогын нэмэгдүүлэх чинээлэгчхийг бүх хүчнээр ахиулан хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад ардын амьдралын суурийг бэхжүүлсэн байна. Ойрд арын хөшөөний хятад маягийн гурал идэний чадварын боловсрал амжилттай төгсөж, Эл Шам балгаснаас ирсэн 48 мачин тариачин сурагч бодтой боловсрал суралцлагад оролцож, тусгай мэргэжлийн директор гараараа зан зургаж, нүүрд нь тайлбарлаж, нэгд нэгээр мадхын тайл харгаар тосонд буцлагсан мошхомл боб, боорсог зэрэг гэр бүлийн өнгийн гурал идэний хийх ур мэрэгчлийг нарилаг зааж, сурагчид хэрэглэгээний ур чадварыг төргөн эзэмшүүлсэн байна. Арын хөшөөний Дэвхэ балгасны Шүүгван тосхны ард Биян хүн хэлэхдээ, би ер нь өөрөө гурал идэний дэлгүр эрхлэх юм уу, бусдад хүч явахаар явъя гэж бодсоор ирсэн байна. Энэ хэдэн өдөр сэтгэл тавин сайтар суралцаж, хойштын ажил үйлстэй нэн батбиг сур тавьж өгөхийг хүсэж байна гэлээ. Жалан айл хот өрхөн салхины ажиллага гэж ажил олголтын тусламжийн улирлын тусгай ажилтан эсэг цуглаан эрхлэн малжих тариалах орны хөдөлмөр хүчин ажил олоход хүчтэй хүмүүс зэрэг голдохтой хүмүүсэд анхаарлаа төвлөрүүлж 51 аж ахлалыг цуглуулан 3200 гарын чанар сантын ажлын байр гаргаж, одоо үеийн тариалан соёл зуучлалын үйлчлэг арилжаа худалдааны гүйлдэг зэрэг олон хүрээ хамарч малчин тариачинд гэрийн үүдэнтэй ажил олох тохиол хангасан байна. Ажлын авахгүй талбайд олонний хүрээлдэг олж эчистэй 282 малчин тариачин аж ахлалтын анхаалхам ажил олох санамжтай болсон байна. Ажил эрхч Ванчан хэлэхдээ, үүнээс өмнө энэхүү ажил олголтын үйлчилгээний төвийн зохион байгуулсан ур чадварын боловсралд ур чадварыг сурсан байна. Яг сайхан өнөөдөр ажил олголтын үйлчилгээний төв ажил олголтын ажилтан өнсөх цуглааны зохион байгуулж, энд ирээд бас маш олон ажлын байрыг олж үзсэн байна. Бас өөрийн тохиромжтой ажлын байр олсон байна гэлээ. Гүлэнбэр хотын хайлын амьд утсын шинжилэг мэрэгжлийн хязгаар компанийн чадвартны хөгжилтийн хилцээнд даамал Левгөө жүх хэлэхдээ, тус удааны урж эсэх цуглаанаар дамжин манай аж ахуйлалд ажил эрхсэтийн өндөр бүтөмжтэй нэвтрэлцэг тавцсан байгуулж өгчээ. Өнөөдрийн урагдсадч нийлээд олон байна. Бид бас маш олон товч намтар олсон болохоор маш олон хэрэгцээтийн чадвартныг өлсөж болно гэлээ. Ойлгосноор энэ жилийн 4-р сарын сүүлч болтол Хүлэнбэр хот нэгэнтэй төрөв бүлгийн нөхөрийн чанартай боловсралтын байгууламж жижиг ажлын төрлийн гарчхийг нийтлэн 34 боловсралтын байгууламж 96 хэрэглэгэний ажлын төрлийг хамарч эрд төрлийн ур чадварын боловсралтыг нийт 42 хугацаа өрнүүлэн 673 малчин тариачинд ашиг хүртэлсэн байна. Ажил олголтын өвөр Монгол сүлжээнд дэрх тавцанд төшхөлөн тус хот сүлжээн дээрх ажилтан элсэх цуглааны 57 талбар байнгын чанартай эрхэлж, 1005 ажилчин хэрэглэх нэгцийг элсэн цуглуулж, 4662 чанар сантын ажлын байрыг цуглуулсан, сүлжээгээр ажлын байр хөргөх, хуран үзүүрээр ажил олгохыг биелүүлэн, олон түмний гэрээсээ гаргүйгээр ажил олголтын чанар сантын их байлагтыг золгуулж чадах болгосон байна. Одоохонд Хүлэнбэр хотын 16 ажил олохоор тэтгэмжийг орлуулах төрөл зүйлийг нэгэнтэй боттод найдваржуулан хэрэгжүүлж, 3000 гарын малчин тариачныг ойр хавьтай ажил хөдөлмөр хийлгэж, малчин тариачны хавсарн орон нутгийн бүтээн байгуулалтад оролцуулж, орлогын тогтмоор нэмэгдүүлсэн байна. Орон нутгийн онцлогт аж үйлсийн их байдгад суурлан Хүлэнбэр хот 10 их адлын үйлс босгох аж үйлсийн хэлхээг бүх хүчнээр цогцлон
Адал үйдэс босгох тусгай боловсралтыг өрнүүлэх, сүлжээнээс гадуурх үйлдвэрлэл борлуулгын тавцсны байгуулах, сүлжээ

0: Шин дээр шууд нэвтрүүлж бараа дагуулах арга замын өргөтгөж, ажилчин хэрэглэхийн золгуулах зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан малчин тариачдын хөдлөн жолоодож байгаад наран хуарын гар урлал арсан бүтээгдэхүүн судлан нээх, тариалан мал аж ахуйн ашиг шимийн бүтээгдэхүүнийг эдшүүлэх зэрэг орон нутгийн онцлогт аж үйлсэд оролцуулан аж үйлсийн хөгжилтийн ажил олголтыг шингэн авах гол арга зам болгоно. Тоо баримтад илрүүлснээр 4-р сарын сүүлч болтол 10 их адлын үйдэс босгох аж үйлсийн хэлхээнд нэгэнт 1100 малчин тариачны дайчлан амжилттайгаар адлын үйдэс босгож 2246 малчин тариачин ойр хавьда ажил олж онцлогт аж үйлс нь үнэнхүү малчин тариачны орлогоо нэмэгдүүлэн байжхийн хүчтэй тулгардал болсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрдо Хүлэмбэр хотынхан Нарин Ямбай байрлуулалт хийж, бүх хотороо сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтдаж, хамжилтсан хүчилж, голлогтын үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн ажлын арга хэмжээг нэрлэгжүүлж, буурай хогчоог чанга анхаарч дутуудлаа нөхөрлөн, хотын боловсны хэмжээ болон хотын ардын боловсны хөв боловсрыг тасралтгүй дэвшлүүлж, хин цаг үеийн Хүлэмбэрийн боловсон хотын цоо шин дүрс байдлыг бүх талаар илрүүлсэн байна. Хайлар тойргийн хотын явдлын садам мөчр, хот тойргийн сурд хөрөмжийн яс чанарыг дэвшлүүлэх бом шавтлах ажиллагыг бүх талаар дэвшлүүлжээ. Гол хот тойргийн гол дэд зам худалдааны тойрог чичи, сувгаал ардын тойргийн эрхэн тойрон чигдүүлэн явган зам, замын шатын тоосох зэргийн тусгайдан сэлвэн засах ажилурны үдэн, өвөл өнгөрсний дараа өвдөрч суларсан цөмөрсөн явган замын хавтас замын гадаргын шатын тосхыг төвлөрүүлэн солих буюу шинээр дүвсэн хотын явдлын хатуу хэрэгслийн дутуудлыг нөхөрлсөн байна. Өвөн күндэсний өртөн дасах хошуудны дааян балгасны Шянхуа, Юнван, Чиньен зэрэг гурван нийгэм тойрогт хөрцөргөлдөний ногооны тариаг хуваарлах ажил яг эмгчрэмтэн явагдан. Сугаад ард залгаагаар өөрийн хариуцлагын тариагаа дуртаад гэрийн үтэндэх тариан газрын хавц хөнгөлийг алдаргаж байлаа. Сугаад ард өөрийн жижиг ногооны хөрөөндөн яралтай тариалж хөрцөргөлдөний хоорондоо харилцсан хавсралцсан эйн айртыгаар хамт оршиж сугаад ардын тойргийн орчин тойрныг нэн цэвэр цэмцгэр болгосноор баргүй нийгэм тойргийн нягтралын хүчнийг чангатгаж оюуны боловсны үүдэн байгуулах ажилд амжилтын хүчин нэмэгдэж байна. Боловсон бол сэтгэлээс эхэлж үүдэн байгуулах нь үйл ажиллагаанд үйлдэлгэждэг. Нийгэм тойргийн асрын хонголд сайн дурцууд жижиг зармуудыг нарийн юм бай цэвэрлэхээс олон нийтийн орон бүсийн орчин тойрны цэгцэн засах лавтун баттын ажиллах хүртэл хотын зам харилцааны торийн үргэлжилэн шилдэгдүүлснээс нийтийн зам харилцааны хуучирхад тохирох өөрчлөлт харши саадгүй төхөөрөмжийг төвлөрч үүдэх хүртэл аль олон боловсон арга хэмжээг туслууд найдварж болон ардад ашиг хүртэж өрөвтөмж гарган оюуны боловсны үүдэн байгуулсан өрөвтөлийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөж хотын ардын хүртөмжийн төрөгдөл, жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй дэвшүүлсэн байна.
0: Шинэ барга баруун хөшүүний хамзууч төрийн төвийн сургуульчлагчийн солонгоогийн мэдээлснээр өртөд асах орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их хянан байцаалтын ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушдуулан найдваржуулж шинэ барга баруун хөшүүний нүүрсний бус уурхайн хүрээ хөвчөндөх амар төвчний хамаарлын дүрмжилтийн хэр төвчнийг үнэнхүү дэвшүүлэн элтүрдийн амар төвчний төгшүүрийн талд гэмийн сэргийлэн шийдвэрдэж аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг бүх талаар найдваржуулахын төлөө ойрын өдөр өртөл засах ордын их хянан байцаалтын 3-р дугуйлгийн нүүрсний бус хүрээ хөвчөний хянан жолоодох дугуйлан шинэ барга баруун хөшөнд ирж цагаан уурхайн компани, Жиншан уурхайн компани, Жонта уурхайн компани зэрэг голдохтын нүүрсний бус уурхайн аж ахуйлалд тусгай сэдвт боловсрол өрнүүлсэн байна. Хот хошуу хоёр чатны бачин байдлыг арга цаа хамаарлын цалаа мөчрийн ажилтан нүүрсний бус уурхайн аж ахуйлалын хариуцлагатан амар төвчний хамаарлын ажилтан тусгай мэрэгжилтэн боловсралд оролцсон байна. Боловсралтын хугацаанд хянан жолоодох дугуйлан шинэ барга баруун хошууны нүүрсний бус уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын бодит байдал суурлан их хянан байцаалтын шаардлага ёсоор нүүрсний бус уурхайн хүрээ хөвчөндөх амар төвчний хамаарлын голдох хүчир асуудал чиглүүлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хууль нүүрсний бус уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийг үндэснээс нь засах 3 жилийн ажиллагааны төсөл, Өвөр Монголын урдад засах хордны нүүрсний бус уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийг тусгай цэгсэн засах төсөл зэрэг хуулцаас хуул тогтоол гэчээ ажил төрлийн дүрмжилтийн уялдуулан хичээд орж. Одоохны шинэ бараг баруун хүчний нүүрсний бус уурхайн ажиглалтын амар төвчний хамааралт төгшүрийн сэргилэн эзэмдэх далд гимиг жагсаан байцах зэрэг талд оршиж байгаа буурай талыг гүнзгий задалж, шинэ бараг баруун хүчний нүүрсний бус уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн төгшүрийн онцлог болон довын асуудлыг цэгсэн сайжруулж, ажиглалтын хамааралтай журамжуулахад жодоодлог ба хүчин бүхий тулгардал хангасан байна. Дараагийн алхамд шинэ бараг баруун хөшүүний нүүрсний бус уурхайн аж ахуйлал боловсролын мэдлэгийн амар төвчний хамааралтын ажлын ахиулах бодит ажиллаг болгон хувирулж, аж ахуйлалын аюулгүй үйлдвэрлэлийн голцогцын хариуцлагын чанга найдваржуулан нэм алтах, тээвэрлэх зэрэг эд гогчооны амар төвчний талд хэмээ бүх талаар байцаан цэгцэлж, аюул төгшүрийн сэргийлэн эзэмдэх тогтчийг төлөвлөржүүлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шавхны батс эхэж, ажиглалтын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын ясч нарыг дэжлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг айхуулах болно. Шинэ бараг баруун хөшүү тус удааны боловсрдор аз дэхэл болгон нүүрсний бус уурхайн хүрээхвчэнтэйг амар төвчний хянан хамааралтыг үргэлжлэн чангадахж, амар төвчний хамааралтын хэр төвчнээ тасралтгүй дэжлүүлэн бух хөшүүний нүүрсний бус уурхайн хүрээхвчэнтэйг аюулгүй үйлдвэрлэлд бацуурыг тавих болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Төрөхөн бүх хотын эл газрын кэн боловсон зугаацлыг хөтлөн жододох ба зам харилцааны амар төвшөнд анхаарлаа төвлөрүүлэн одон зүйлийн арга хэмжээг зэргэр хэрэгдэн зугаацлын орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж, соёл зугаацлын үйлчилгээний чанар чансагдэжлүүлэн аялын амар төвшний баталсан байна. Сайн дурын үйлчилгээ байнгын жолох амар төвшний ухуулгын оновчтой болгохоор дамжуулан боловсон эмх журамтай амар амгалан тааламжтай зугаацлын ур амьсгалыг бүхүүчээрээ бий болгочээ. Орчооны уртанд асах хөшөө оюудны боловсны үүдэн байгуулахаар гардац болгон гашаа нагуйн үзмчин орнд сайн дурын үйлчилгээний ажиллагаа өрнөсөн байна. Үзмчин орны доторх боловсны сануудмчийн пайс ил тод бөгөөд эмх цэгцтэй байж сайн дурын ажиллагчид үзмчин орны эл зангилгын чигий батсахын ухуулгын материалыг үн төлбөргүйгээр тарааж, боловснаар зугаацах мэдлэгийг тайлбарлан, боловснаар ятгах, зам чугмаар зан жодоодох, ардад түгмүү зүүлэх үйлчлэг зэрэг ажлыг идэх үетэй өрнөсөн байна. Сайн дурын ажиллагчийг гоё юм хэлхэдэн, хошуудын эвхам залуучуудын өвлийн хорооны ажилтан болсны хувьд бид бодод ажиллагаараа оюуны боловсны үүдэн байгуулахад хүчин нөмөрлөхийн хамт өргөн олон зугаацэх садыг боловснаар зугаацах ойлголт хүний ухамсараасаа үйлдэлгжүүлэн үжисхүүлэн сайхан үзмчин орны орчин тойрны хамтар сайхан хамгаалж, боловсон эзэгцэнхүй гэр орны хамтар байгуулж хамтар эдлэхийг хүссэн шаардаж байна гэжээ. Арын хошуудынхан үзмчин орны зам харилцааны амар төвшөнд анхаарлаа төвлөрүүлэн үзмчин орны аянчдын урсгал, тэрэгний урсгал нэмэгдэж байгаа байдлыг чиглүүлэн дотоодын хамгаалалт зам харилцааны хамааралтын садам мөчр дүүжвэлийн үзмчин орнд гүнзгэрэн зам харилцааны амар төвшний ухуулгыг орднюлж тухайн газартай тайлбарч хийх материал тараах халуун дотн сануулмж өгөх зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан зам харилцааны хууль тогтоодыг түгээмэлжүүлж жолоочийн боловснаар аялахыг сануулж байна. Арын хошуудын дотоодын хамгаалалт товчооны зам харилцааны хамааралтын их ангийн ухуулаг хүмүүжлийн дунд ангийн ардын цагдаа Сүнян илэрхийлэгтэн голдуу замаар аялах садад архи ууж тэрэг жолоодож болохгүй, ядрахтайгаар тэрэг жолоодож болохгүй, хүний тоо болон ачаанаас хэтрүүлж болохгүй, эзөгцөлтийн амар амгалан зам харилцааны орчин нөхцөлийг бий болгохын тулд хамтаараа чармайхыг сануулж байна гэжээ. Үзмжийн орны боловснаар чимгэлж аялалын амар төвчдөр хамгаална. Сайн дурын үйлчилгээс зам харилцааны сахин хамгаалалт хүртэл хөдөн байрын эл газрын кэн ботыг эрхэмлсэн арга хэмжээгээр зугаацгсдын явд суух ханамжийн хэмжээг тасардаггүй дэслүүлэн хотын боловсны уулхууны зузаатгаж 8 зохисын зугаацгсдыг хөлөмбөр хотонд сайн сайхан өнгө үзмчийг сонирхолж байна.
0: Шинэ барга баран хошууны хамзуучдорын төвийн сурвуулагчид солонгоо Чингрүнгийн мэдээснээр

0: Ойрын өдөр шинэ барга баран хошуу бүхөшөний кадр ажилтны мэдлэгийн урлааны эрхлэн явагдуулж залуучуудын хүчнийг уламдаг алхам нягтруулан ажиллах урам зоригн хөгжөөж кадр ажилтны ажлын байр дээр үүрэг хариуцлагаа ням бай гүйцэтгэн гавья зүтгэл үзүүлэхийг хөтлөн жолоодсон байна. Тус уралдаанд 8 төлөөлөгчийн анги оролцож заавал хариулах сэдв, завдан хариулах сэдв, хүчир сэдв зэрэг 3 гогцоо тохируулан уралдаанд оролцоход цог жавхаа төвлөрөөр хурд ширэн өрсөлдөж шин цаг үеийн кадр ажилтан ажилчны онлайн хөв боловсрал болон өөдлөн давших зориг санааг гүйцэд илрүүлсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэ, анхны хянагч Шинжиган, хянагч Саялт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангарл мөрөгжилтэн жуудаа.
0: Гудамбарын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлгээ дөрвөн улирлын дуу хэмэх өнгийн сайхан бүтээл дуугаар эхлэн цорьянтуулж байна. Урнаа сурагч нартайгаа дуулан өргөж байна.

бэлгэм сонсогчдоо залгаад дээсэн соёлоо хөгжүүлээ. Удамшилт амьдралын зан үйлийн дуулал уянгаас нэгийг сонирхно. Тус туугийн шүлгийг долгор аялах их урт насан зохоожээ.

Эрхэм сонсогчдоо, сайда бүхэндээ уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Өвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар, Хянахч Уртнасан, ерөнхий хянахч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: 푸시는 몽골 알아줘 하라.
1: 고든베링 알아줘.
2: 봉래 알아줘.
1: 시링거링 알아줘.
3: 오라하딩 알아줘.
4: 옴늦거틀슨 알아줘.
5: 행간 알아줘.

0: Хяндан аймгийн хамзуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын жилээс нааш Улан хот их байдлын давлагдаа суурлан онцлогт тэжин үржүүлэх ба онцлогт тарж оргуулах үйлсийг хамтад нь хөгжүүлэхээ айхулж олон ишчилсэн аж үйсийн хөгжилтээр олон төмний орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах дотоод хүчнийг урамшуулан хөдөө тосгоны бүх талын хөгжилтэд тасралтгүйгээр шинэ хөдөлгөх хүчин хангаж байна. Улан хотын сэргэн одоо үеийн тариалгын хүрээлэн тойргийн жиншин тосгоны Хөөчан гэр бүлийн тариалан мажлын талбайн малын пэнтэ алшин үхөр тавтай идэшилж байлаа. Манайхан 180 гари алшин үхөр тижээж бордоо зурх машин зэрэг төхөрөмжтэй болсноос мал тижээхэд амархан болж бордооны тохируулалт бас шинжилгээ ухаанч байж орлог улмаар нэмэгдэж байна гэж Хөөчан гэр бүлийн тариалан мажлын талбайн хариуцлагатан Яндын итгэл дүүрэн ярьж байлаа. Зэрэгэн одоо үеийн тариалгын хүрээлэн тойргод нийт 9,000 гари үхөр 3 том 8,000 хон тижээж 1,200 өрхөд тариачны тарж тижээх аж үйсэд оролцохыг дайжлан тижээн үржүүлэхийг хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах тулгарлал болгосон байна. Улан хотын улан хад балгасны хүүх жимсхэнэ тарж оргуулах суурин газарт тариачд ойн тумд сүлжилдэн түүх сонгох хайрцаглах зэрэг явцаар дамжин хүүх жимсхэнэг тухайн газрын дэлгүр болон гадна газрын худалдаачинд хангахын хамт сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлгээр дамжин бүх улсын эд газарт борлуулж байна. Ойлгосноор тус хүүх жимсхэнэ тарж оргуулах суурин газрын хэвчээ 140 мөтгөрч нийт 2 том 1,000 суур хүүх жимсхэнэ тарьсан байна. Улан хот их байдлын давлгаа үргэлжлэн бадруулан тарж тэжих онцлогт аж үйсийг хүчлэн айхулж тариалгын үйсийг хөвчөөдсөн, баримжаатсан, одогчлсон тийшээ тасралтгүй хөгжүүлэн аж үйсийн хөгжилтийн үр ашихаар хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах Улан хотын хариултын хуудсыг хүчлэн бичгэлж байна.
1: Тунгли хотын хамзуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ард Тунгли хотын хин хаврын үлрэлийн ногоор үлрэлтийн шижир алтан цаг үлрэлийг амжин чих мод нүхэж тарих болон ногооруулах тусгай зүйлийн дээшлүүлэх ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж их хөвцөгөр тарьж нарилгажуулан арчлан хамгаалахаар дамжуулан хотын ногоор үлрэлтэд өнг бодго нэмэртлэн хотын ардын оршин амьдрахад тохирсон амиахгүй гой сайхан бөгөөд тааламжтын орчин нөхцөлийг бүх хүчнээрээ бий болгож байна. Бүх хотын нэгдэлтэй байрлуулалт ёсоор Бээжингийн Жэнкун арчлан хамгаалах бүлгэллийн тунглоохийн хуваар компани 3 ээлжийн бүх орон бүсийн өдөр тутмын чих мод нөхөж тарих ажлыг Лавдун Баттай өрднүүлжээ. Ногоор үлэлтийн хөвчөн хотын тойргийн 100

0: 42 гол дэд зээл гудамж 42 төрлийн чих модны төрөл зүйлийг хамарч 105 суурь ургалтын байдлаар буурай торг модыг засаж хайчлах бордуур оруулах хамааралтай хамгаалалт хийж зээл гудамжийн ногоор уралтын дутагдлыг бүх талаар нөхөрлөв. 3 гулд 4 хүндлэн олон зангилгын чиг 1 цэцэрлэгээр зугаацах тусгай зүйлийн дээшлүүлэх инженерингийн зэрэгээр ахиулж замын ногоор уралтын үзмчийг шилдэгжүүлэн ардад духам үзүүлэх ногоор уралтын зангилгын чигийг бий болгож асрамжийн замын бүслэгийг зугаацлын хүрээлэнгийн өөрчлөлт байгуулж 5525 суурь торг мод 15 түмэн суурь бод мод 23-чиг 6 түмэн суурь цэцэг өвс 4-чиг 92 түмэн тэгтрүүлжин метр өвс тархаар төлөвлөж бий. Одоохонд бодмод тарих ажлын нэгэнт бүхний дуусгаж бүхэл цогцоор дээшлүүлэх инженерингийн 5 сарын 20-ны өдөр дуусгахар байна. Тухайн үед цонхоо нэмэгч ногоон өнгийн олж үзэх үүдээр гармагч цэцэрлэгт хүрэх хотын ногоор уралтын байршлыг бүрдүүлэх болно. Тонле хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөгийн хотын хамаарлын салааны дарга Жан Юэн сурвалжлах хүлээхтэй торг модын шилжүүлэн тарих цэцэг ухаар тарих зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан Жэнгу хойт зам Шармөрөн их зээл Чинлүншан их зээл зэрэг 7 голдлогтын замын хэсэг Жэнгу замын жижиг цэцэрлэг зэрэг 30 гари голдлогтын чиг асрамжийн замын бүслэгийг зугаацлын хүрээлэнд өзөмжийн ногоор уралтыг дэсдэвшүүлв. Замын ногоор уралтын газарт суурмад дутагдах, бүс тасрах, үзмж тагшихгүй байх зэрэг довэм асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж, зээл гудамжийн ногоор уралтын үзмжийн дэс давхаргыг илт нэмэгдүүлэн, хотын замын амиахын суур өнгийг нэн хэнчир сайхан болгоно гэв. Энэ жил Тунлэ хотын хаврын уралтын ногоор уралтын хөвч давалтад маягийн нэмэгдлийг баялуулж торгомод нөхөж тарих тоохимжээ жилийн эхэнд төлөвлөсөн 2242 суурь байснаас 9659 суурь болон нэмэгдэж бодмод нөхөж тарих тоохимжээ жилийн эхэнд төлөвлөсөн 26.74 түмэн суурь байснаас 70.93 түмэн суурь болж хоёр зүйлийн гол болох ногоор уралтын тарих хэмжээ өнгөрсөн жилүүдийн өнгийн нөхөж тарих хэмжээгээс их хэмжээгээр дээшлэн хотын ногоор уралтын хөвчөөг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлж үр ашигын нэмэгдүүлэх талаар илт үр бүтөмж олсон байна.
1: Улаанхад хотын хамт зууч дөрийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Зүмшан тойргийн 11-р багс сургууль Зүмшан тойргийн Шаньян зээл гудамжийн Мүүкө нийгэм тойргийн хамтран гаргараа холболцсон боловсон хотын хамтар бүтээн байгуулах гол сэдэвт боловсны үйлдвэрлэлийн ажиллах өрнөссөн байна. Сургуульд нийгэм тойргод хүрч боловсны тухай ухуулах хийх ба бодтыг үйлчлэх хангаж бодит ажиллагаараа боловсны ойлголт хүний үйлдвэрлэлийн Улаан хатын боловсон хотын бүтээн байгуулахад залуу насны хүчин чадлаа нэмэрлсэн байна. Ажиллагааны анхны талбайд Бич хаан сайн дурцууд нийгэм тойргийн боловсон үйл ажиллагааны сануулгын хуудсыг суугаал ардад тараахын хамт өдөр тутмын боловсон үйл ажиллагааны журамчлалыг хөлцөнгүйгээр нарийн ямбай тайлбарлан суугаал ардын боловсон татгалыг бий болгож сайн сайхан гэр орноо хамтар бүтээн байгуулахыг уриалсан байна. Сургуульд бас нийгэм тойргийн боловсны үйлдэлгэд оролцож, нийгэм тойргийн суугаал ардыг санаачилгаасаа хавсарн эмх журамгүй зогсоосон цахилгаан хөдөлгөөн үүрт дугуй тэргийг тогтоосон оронд нь байрлуулан тавилсан байна. Сүмшан тойргийн 11-р багс сургуулийн сургууч Жөөдсөж шихэлэхдээ дураараа хог новш хаяггүй, газар сайгүй нюламгүй байж, хог новши хаягтаа төрөл хувааж, Хүрс сэргэлдэгийнх нь хоорондоо харилцан хавсралцаж, харилцан хүндэтгэн, харилцан хайрлж, боловсон үг яраг эрхэм мэдвэл зохино гэж ярьж байлаа. Зүмшан нийгэм тойргийн 11-р багс сургуулийн улс төрийн хүмүүжлийн газрын дэлгэрэгч Гов Мөнмөн хэлэхдээ манай сургууль гаргараа холболцохоор ачаалбар болгож боловсон ёслолын хүмүүжил сургуулийн хүрээний орчин тойрны цэргсэн засах сайн дурын үйлчлэг зэрэг ажиллагаан өрнөлөн сурагчдын хөтлөмж одоодж боловсон хөв суртлыг дэжтүүлэн гэри ахмадыг дайчлан боловсон гэр суртыг хамтар зохицуулж бий гэж таньцуулж байлаа. Зумшан тойргийн Шаньян зээл гудамжийн Мүүг нийгэм тойргийн намын үрийн шүүж Чхэвэн рүү хэлэхдээ хоёшид нийгэм тойргийнх нь үргэлжлэн сургуультын ягт хамтарцж гэр бүл сургууль нийгэм тойрог хамтар хөдөлсөн хамтар урагшилж боловсны цэцгийн нийгэм тойргийн үнчиг болон болгонд дэлгэрүүлнэ гэлээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхуумэй, анхны хянагч Шинжган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цул, Мөрөгжилтэн Жүдаан.
1: Зүүнхойтын гурван муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэсгийн аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлдэг.

За архам хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хүлэмэр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэх та бүхэнд шинэ уран бүтээл сонирхуулан хүргэж байна. Идэрхэн насны жаргал дууны шүлгийг яруу найрагч О Оргил сайхан зохиож Аяг Дамал урт насны чин зохицуулан дуучин Удам Баатар Бадамчимэг хослон дуулаа хүлэн аван сонортноо.

Торгоны захыг шагалж урлаад тоосон дээлийг чинь ойлоогүй дээ. Гэрийн толгуур гэргий чинь болоод гэгээхэн хайранд чинь гэрэлтэж яваадаа. Хавсан дээлийг чинь хөөргөж бүслээд хангал хүлэгтэй мордлоодоо. Хантай гринкэн багнан болоод халуухан итгэлээ тээжил яваадаа. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал дэршүү дээ. Эрхмийн дээр амдэрлан гойлоод эзэн ёсоор хайрлж явъя да. Өрингхэн дунд сэтгэл хайлаад эхийн хайраар ивэлж жаргая да. Бурхны дайтай хүний орчлонд буурлын буйнаар өсөж өндийлөө. Бурхан гринк хос баган шиг буян жаргалаа хамтдаа эдлий дээ. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал тэр шүү дээ.

За ихэнх хүнд цанцчтай энэ цагаар өвийн харуулт хөстөн жаргасан идэрхэн насны жаргалаа уян хөвн дуулсан шинэ уран бүтээлийг сонсгон төлөөлж энхүү уян гөрөө өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнасан хянагч орон сод ирүүгэ хянагч бүрэн баяр.